0: James Blunt med låten You're Beautiful. Ja, den där signaturen talar om att vi håller på med nattjakten här i Vaken med Petro P4. Det är direkt sänd nattradiotävling där vi spelar tre låtar och så ska du lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Det är trevligt, det är lite klurigt. Vi har spelat en låt så här långt. Vi har fått in 1, 2, 3, 4 stycken förslag på rätt svar. Bland annat så har vi fått från Sören som tror att det är triathlon vi söker i natt. Signaturen K tror på Smed. Jocke är inne på att det skulle kunna vara tävling, utmaning, seriefigur, film, tidning eller superhjälte. Han tänker väl då på Iron Man. Sen så har vi också fått att det ska vara diktaren Dan Andersson. Han jobbade med järn i Bergslagen och har även järnet som en metafor för livet i sin diktning. Där skriver Mårten i ett sms till 72250. Bra gissningar. Rätt, det är de tyvärr inte. Här kommer en snabb repris på den första ledtråden och sen så kommer den ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Sara Klang med låten I'll Find My Way Home är alltså ledtråd nummer 2 i nattens nattjakt. Jag hittar min väg hem. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror jag har listat ut nattens rätta svar. Det kommer att komma en ledtråd till och den kommer att komma alldeles strax.

I P4 Extra måndag får Titti Schultz besök av Ola Rosling för att ännu en gång konfronteras med våra fel och missuppfattningar om de vanligaste valfrågorna i sanningens ögonblick om arbetsmarknaden. Nu hör vi Patrik Eriksson som fick flytta 130 mil för att få jobb. Och så ska vi påminnas om hur vi skyddar huden när vårsolen tittar fram och man bara vill låta strålarna värma kinderna. Och så nyheter i P4 Extra måndag med Titti Schultz 13.04.

0: Petro P4 där vi tävlar i nattjakten. Och vi är framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakt. Vi har spelat två stycken så här långt. Vi kommer att köra en liten snabb repris här alldeles strax. Jag kan tala om för er att Sören är igång igen. Nu är han inne på att det skulle kunna vara ironi som är det rätta svaret. Det är det tyvärr inte. Marcus inne på gatubelysning. Ronny tror på Pippi Långstrump. Hon är ju stark som en Iron Man. Och ena polisen i Pippi heter Klang. Just det, det gör den ju, ja. Kling och Klang, ja. Vi får också en gissning på evigt liv, Bob Dylan, Jesus, eller om det är så att Jonas tror att det är evigt liv som är rätta svaret och att han vill höra en Bob Dylan-låt som heter Jesus. Existerar det ens? Jag vet inte. Det kommer att komma en Bob Dylan-låt här alldeles strax, Jonas, och evigt liv är tyvärr inte det rätta svaret. Vi har också fått in gissning på, nu ska vi se här med min inkorg, har hängt upp sig lite grann för att det kommer in så mycket. Kyrkklocka kommer här från Micke. Vi får en gissning på husvagn. Den kommer från Greg som lyssnar bort i Portland. Vi får en gissning på orientering från Bandhagen. Vi får gissning på vindspel. Britt-Maria skickat det. Och sen så kyrkoklocka, helgmålsringning, snabb Sabbat och Klang, just det, kan det vara någonting. Det är Monica som har skickat det. Dörrnyckel kommer en gissning från Pelle, sen är det lite mer kyrkklocka och lite mer ironi, och så har vi också prolog i bok, en väldigt bra gissning från Jonas, eller alltså den är inte bra gissning för att den är nära eller något sånt där, men jag tycker att det är kul att ha prolog i bok som rätt svar i nattjakten. Jag ska ta med mig det, Jonas, och ska jag snickra ihop en sån nattjakten längre fram. Nu kommer snabbreprisen och den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ledtråd nummer ett kommer från Black Sabbath och den här låten heter Iron Man.
1: Ledtråd nummer två.

Det är det. Och sista ledtråden i nattjakten kommer från Bob Dylan och låten heter Slow Train. Långsamt tåg, så översätter vi den. Då har ni fått alla tre ledtrådarna. Nu får ni pussla med dem. Återkom till mig på vakenhetssverigesradio.se när du tror jag har listat ut vad de bildar för rätt svar. I prispotten, tygpåse från Vaken eller en låtönskan eller en sovmask från Vaken.

0: Westlife med Uptown Girl i vaken med P3 och P4. Vi har fått in fler förslag på rätt svar. Mycket handlar om tåg nu. Nattåg tror Annika är det rätta svaret. Marcus är inne på resa. Sören tror på Malmöbanan medan Sara är inne på att det skulle kunna vara då Malmtåg. Spårvagn, Tord är inne på. Claes tror på helgdag. Fritid, ledighet, metall. Vi får in tågsemester, Britt-Maria har skickat in den och sen är Alf Åke inne på att det skulle kunna vara då äntligen fredag som är det rätta svaret. Äntligen fredag. Det var inte det ett tv-program med Peter Settman och Ronny och Ragge. Peter Settman och Fredrik Granberg. Lars inne på, nej förlåt, det är Britt-Marie som skickar från deras mejl som ser ut som att det är från Lars och Britt-Marie, men Britt-Marie är adressaten eller avsändaren och hon skriver då att det kanske är transportmedel som vi söker i nattens nattjakt. Krille är inne på att det kan vara apokalypsen som är nattens rätta svar. Bra gissningar är det, tyvärr är det inte rätt. Vi ska ta och lyssna igenom alla ledtrådarna en gång till nu. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kommer från Black Sabbath och låten heter Iron Man, alltså järnman.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och andra ledtråden, Sara Klangs I'll find my way home. Jag hittar min väg hem.
1: Ledtråd nummer 3.

Nu har ni några minuter på er att skicka in nattens rätta svar. vaken@sverigesradio.se är mailadressen. Skriv namn, skriv telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Det finns ju 3 stycken saker att välja på i prispotten. Tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller låtönskan. Vill du ha en låtönskan, inkludera gärna i mejlet med detta svaret så kan jag börja förbereda den. vaken@sverigesradio.se. Lycka till!

0: Hej, det är Ylva här. Jag gillar att lösa mysterier. Gör du?
1: Är jag misstänkt för något eller inte?
2: Hon borde nog vara tjuren.
3: Vem är du? Det är förbjudet område detta.
2: Det är ett mysterium i vår skola.
4: Det var 3 hönor här, men nu är de bara borta putsväck.
0: Du kan vara med och lösa mysterier ihop med mig i Mysteriesanda. Du hittar alla avsnitt i Sveriges radioappen.

Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen, innan det också Bruce Springsteen med Born in the USA. Och ni ska få lyssna på lite Bronski-bitar också, för att jag har inte riktigt fått tag på vinnaren som jag drog. Jag ska ge ett nytt försök. Får inget svar, och då får jag ta och ringa en annan. Ni är några stycken som har skickat in det rätta svaret. Det gör mig glad. Strax tillbaka då.

0: Bronsky Beat med låten Small Town Boy i vaken med P3 och P4. Nu hör ni, nu är vi framme i nattens nattjakts mållinjen. Jag vet inte riktigt hur den där meningsbyggnaden blev, men skit i det. Vaken med P3 och P4s natttävling. Nattjakten där tre låtar bildar ett rätt svar har tuffat på sedan strax innan klockan 2. Vi har nu med oss en Dan i telefonen. Hallå Dan.
1: Ja, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, det är som vanligt.
0: Ja.
1: Sitter här och lyssnar på nattjakten.
0: Ja, perfekt. Huvudet upp och fötter ner och så vidare. Vad skönt. Du, tyckte du det var klurigt i natt, eller? Utan att avslöja det rätta svaret.
1: Nej, jag tyckte väl det var ganska lätt.
0: Mm.
1: Det brukar ju vara det när jag har vunnit.
0: Okej. Okay. Var någonstans, var det som du lyckades lista ut det? Behövde du alla tre låtarna, eller?
1: Ja, jag behövde nog alla tre för att det var då det sa, det där var ju det.
0: Ja, just det. Ja, men du Dan, du har ju varit med tidigare så du känner till rutinerna. Vi lyssnar igenom snabbreprisen och sen så deklarerar du det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och andra ledtråden från Sara Klang och låten heter I'll Find My Way Home.
1: Ledtråd nummer 3.

0: tredje och sista ledtråden, Bob Dylans Slow Train. Och Dan, då är vi nyfikna. Vad har du då kommit fram till för ett svar i nattens nattjakten?
1: Jag kom fram till järnväg.
0: Ja, men det gjorde du alldeles rätt i, för järnväg är ju det rätta svaret. Snyggt jobbat och stort rungande grattis.
1: Tack så mycket.
0: Vad tog du på då?
1: Ja, det var ju järn, iron i första och way, väg i andra. På ett järnväg så kör man tåg.
0: Ja, precis så ja. Järnväg och tåg i ledtrådarna i den ordningen. Ja, precis. Iron Man, järn i Iron Man, där järnmannen. Och I'll find my way home heter Sara Klangs låt. Jag hittade min väg hem och Bob Dylans Slow Train, långsamt tåg. Se där!
1: Ja.
0: Tjusigt!
1: Ja.
0: Ska du göra för prispengarna? Nej, jag skojar bara, det är inga prispengar. Men du vill ha en sovmask?
1: Jag var sugen på sovmasken. Den var lätt spännande.
0: Ja.
1: Du kan ganska ljus på sommaren här uppe.
0: Ja, precis. Ja, det är väl ljust nästan dygnet runt där på sommarhalvåret, va?
1: Ja.
0: Vi har lite av den där semi-midnattssolen som vi har i Luleå också.
1: Ja.
0: Men då löser vi det. Sovmask får komma hem till dig. Tusen tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

0: Justin Timberlake, What Goes Around. När klockan närmar sig 3, dags för nyheter från Ekot, Daniel Wockner.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu på morgonen inleds den amerikanska operationen för att vägleda och lotsa civila fartyg ut ur Persiska viken genom Hormuzsundet. Enligt amerikanska militären är över 100 flygplan och stridsfartyg inblandade och runt 15 000 militärer. Men en talesperson för Iran säger att ett amerikanskt ingripande i Hormuzsundet kommer att ses som en överträdelse av vapenvilan. Så Sverige, förra året sänkte regeringen skatten på investeringssparkonton genom att de första 150 000 kronorna som sparas blir skattefria. Nu visar Skatteverkets siffror att huvuddelen av skattesänkningen gick till personer som redan hade ett stort sparande. I Danneryds kommun fick var tredje invånare den maximala skattesänkningen förra året. 94-åriga Anotram i Djursholm började spara som pensionär.
3: Det har funkat faktiskt riktigt bra. I den mån jag har tagit ut för guldkanter så har det fyllts på tydligen genom att fonderna har gått upp.
4: Nu har det blivit tydligare vilka som fick ta del av regeringens sänkta skatt på ISK. Och den kommun där flest fick del av den maximala skattesänkningen var Danderyd, följt av Lomma, Lidingö och Vellinge. Lägst andel fanns i kommuner som Bjuv, Åstorp och Södertälje. Kritiker har hävdat att en stor del av skattesänkningen går till de som redan har ett stort sparande. Och det kan man också se nu. 70% av skattesänkningen gick till personer som hade över 150 000 på sitt konto.
2: Reporter Olof Winblad. Igår kväll var det ju partiledardebatt i SVT. Bland annat hette det till när det handlade om kvittningssystemet i riksdagen och energipolitiken. I vår app Sveriges Radio kan du höra analyser av debatten. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
1: och P4
5: med Robert Frank.

Sara Larsson ihop med Shakira med Eurosummer. Girls Trip är vaken med P3 och P4. Ganska ny låt här. Den släpptes väl i början av maj. Första maj tror jag till och med att den kom ut, och det blir fredags. Shakira, hon drog till med en historisk folkfest i Brasilien på stranden Copacabana i Rio de Janeiro. Där körde hon ju nämligen en gratis konsert som hade en publik på cirka 2 miljoner människor. Och med en sån publik så blev Shakira nu en del av historieböckerna som en av konserterna med flest besökare. För trots den enorma siffran så ligger hon efter rekordet som delas av Rod Stewart och Jean-Michel Chartier. Jag vet inte exakt hur man uttalar det där, som båda lockade i alla fall 3,5 miljoner åskådare till sina konserter. Stewart körde ju sin rekordkonsert också då på Copacabana, medan Jean-Michel körde sin i Moskva.

Och Vanessa Paradis med låten Be My Baby. Jean-Michel Jarre, så tror jag man sa. Det där namnet som jag hade lite svårt att hitta i stundens hetta. Han som delade publikrekordet där med Rod Stewart på 3,5 miljoner åskådare på en och samma konsert. Nu blir det Foo Fighters.

Foo Fighters med låten som delar namn med deras senaste skiva Your Favorite Toy. Den släpptes ju för 2 veckor sedan, den skivan. Blev deras 12:e studioalbum i ordningen. Och som trummis så hör vi då Ilan Rubin som ersatte Taylor Hawkins efter hans då bortgång 2022. Hela den här skivan är inspelad i sångaren Dave Grohls hemmastudio.

0: New Kid med låten Hurricane. Ja, vi vet att rökning är skadligt, så man kan dö i förtid och så vidare. Ändå så ser vi hur den klassiska cigaretten gör comeback i populärkulturen. På sociala medier så syns kändisar som Justin Bieber och Sara Larsson poserandes med en cigg i mungipan. Och vi ska nu höra Emma Sverinsson som är lektor i modevetenskap vid Lunds universitet. Och vi hör henne i P4 Extra.
1: Är rökning inne igen?
2: Bland vissa grupper. Där är ju rökning inne igen. Unga på sociala medier, där trendar det med rökning.
1: Och kan man se ifall det är extra mycket i vissa grupper och mindre i andra grupper, eller är det åldern som för dem samman?
2: Jag tror det är åldern, och sen finns det ju kanske de som har ett lite extra intresse för vissa influencers.
1: Generationen som växer upp nu har ju haft föräldrar som inte har suttit och rökt i bilen med uppvevade rutor eller vid köksbordet. Spelar någon roll att det är rökande ungdomar som har rökfria föräldrar?
2: Kanske att det kan spela roll. Att det kan vara något uppror mot en föräldrageneration, men vi ser ju också hur det sprids en lite så här misstänksamhet mot vetenskap. Bland annat att unga, trots att vi vet att solning leder till hudcancer eller kan göra, så väljer man att sola mycket. Och det är ju ingen idag som inte vet att rökning är farligt, så att det kan också vara en misstänksamhet mot att det skulle vara farligt.
1: Att man helt enkelt inte tror att det är farligt?
2: Ja, det kan det säkert finnas att det är överdrivet och så. För det finns det studier som visar när det gäller just solning till exempel.
1: Och är anledningen till ungas nya intresse för rökning, är det sociala medier tror du? Eller finns det någon annan anledning?
2: Ja, men sociala medier och populärkultur på olika sätt. Och det finns ju till exempel det här Instagram-kontot som har blivit ganska stort, Sigfluencers. Som ju visar väldigt coola och lite sexiga bilder på människor som röker i liksom miljöer som också är så här lite häftiga.
1: Ja. Cigaretter har ju varit inne förut i olika perioder, och vi kan ju höra hur det lät i en känd tv-serie från cirkelskiftet 2000. Jag tror att du vet exakt vad det handlar om.
3: Smoking is a part of who I am. I will quit when I want to quit, and it won't be because some cute guy told me to. Right, Samantha?
1: Ja, vad var det för serie?
2: Sex and the City. En av mina favoriter.
1: Ja, så säger du det. Du var ju då Carrie Bradshaw som höll sitt brandtal för sin rätt att röka. Hur viktig är ciggen för en sån karaktär?
2: Jätteviktig, och det säger hon ju här också, att det är en del av hela hennes personlighet, och det går ju igenom när hon sitter i sitt fönster där och röker. Och här visar hon ju, för att jakten på att träffa den rätte är ju stor i Sex and the City.
1: Ja, det är väl egentligen det handlar om.
2: Både och vänskapen skulle såklart, jag säga, såklart. Men att hon då väljer cigaretter framför Aiden är det väl till och med här, som liksom blir en av hennes stora kärlekar.
1: Mm. Men sett ur ett större perspektiv som kunnig inom mode, vad tror du är liksom, varför är det trendigt igen? Vi ser ju bilder och vi ser ju influerare och artister, men varifrån kommer det tror du?
2: Ja, men jag tror att vi kan härleda det till att vi länge nu har haft en clean girl-trend, det vill säga ett ideal som är väldigt hälsosamt, mycket yoga, self-care, hudvård, naturlighet och sådär.
1: Look maximizing.
2: Precis, ta hand om sig själv väldigt mycket, och då blir ju det här som en dekadent reaktion på det här. Och att det är liksom någonting som visar att man inte går med på den premissen.
1: Så att det är någon slags revolt i det. Jag vet, det var väl 90-talet man pratade om heroin chic. Man skulle se utmälad och ut, och man skulle vara smal och lite morgonrufsig i håret och allmänt blek.
2: Precis, och det väckte ju stor debatt också, det här idealet. Men där var ju också cigaretter någonting man såg, och det kan ju också ses som en reaktion på det väldigt så träningsfokuserade 80-talet med muskler och så.
1: Ja, tror du att det här är en trend som kommer hålla i sig?
2: Svårt att säga och göra den framtidsspaningen, men det finns ju rapporter som visar att unga röker mer, att det ökar faktiskt. Så ett tag kanske är svårt att säga om det blir det vi kallar en mikrotrend som stannar ett tag eller en större trend.
1: Om vi tittar över vattnet i Storbritannien kommer de som är födda efter 2008 aldrig att kunna köpa cigaretter lagligt. För samtidigt så pågår ju det från samhällets sida ett sätt att försöka få oss att sluta röka. Är det kanske början på slutet för cigaretterna, eller kommer det att väcka ännu större intresse? Vad tror du?
2: Ja, men jag tror att det är klart att det blir svårare att få tag på det för många. Men ett förbud kan ju också trigga ett större intresse för någonting. Vi vet ju att det finns annat som är förbjudet som verkligen inte försvinner fast att det finns förbud mot det.

Alanis Morissette med låten You I Don't Know. Ja, det är på dagen idag 30 år sedan, den 4 maj 1996, så inledde Alanis Morissette en 6 veckor lång period i toppen av den brittiska albumlistan med sitt tredje album Jagged Little Pill, där den här låten finns med. I USA så tillbringade hennes genombrottsalbum 12 veckor som nummer 1 och vann 5 Grammys inklusive årets album, vilket gjorde den då 21-åriga artisten till den yngsta mottagaren av priset någonsin vid den tidpunkten då. Och som ett av de mest sålda albumen genom tiderna så gjorde Jagged Little Pill Morissette till den första kanadensiska artisten att uppnå double diamond säger man väl då. Alltså en försäljning över 20 miljoner sålda exemplar i USA.

0: squeaky bum time.
1: Squeaky bum time.
2: What is squeaky bum time?
3: Squeaky bum time.
4: Do you know what squeaky bum time is?
5: Vi befinner oss i den engelska ligasäsongens squeaky bum time.
6: Och Arsenal håller på att bottla det.
5: Ännu en gång.
6: Mm.
5: Och lads, it's Tottenham. Kommer det få gälla återigen?
6: Uppsnacket bjuder på brittisk fotbollsparlör inför Premier League-avgörandet.
5: Och du lär oss lite cockney. Dessutom dyker José Mourinho upp.
6: Såklart.
7: Uppsnacket med Susanna och Samir.

Ray och Al Green med låten Goodbye Henry, innan det också The Chicks med låten Gaslighter. Och det är måndag idag och det är en ny vecka och klockan är sådär strax 24. Hög tid med andra ord att sjösätta veckans artist. En ny sådan här då i Vaken med P3 och P4. Och vet ni, det kommer att handla om Camila Cabello under denna vecka. Slog igenom med dunder i gruppen Fifth Harmony. Men bevisade ju ganska snabbt att hon kunde stå ganska stadigt på egna ben och lämnade för en solokarriär 2016. Och med ett ihopkok av modern mainstream pop och sina kubanska, mexikanska rötter så har hon gjort då salsa och latinska rytmer till en självklar del av topplistorna. Ligger bakom monsterhits som Havana, Senorita och Bam Bam. Och det är den där sistnämnda låten som vi ska gotta oss i natt. Den skrevs i efterdyningarna av hennes uppbrott med artisten Shawn Mendes. Men istället för att göra en deppig ballad så valde hon då att kanalisera känslorna i ett koncept som hon kallar för relicens. Trots att låten då handlar om uppbrottet så beskrev Camila Cabello hela skrivprocessen som en terapeutisk och glad snarare än en sorglig, och hon vill då att lyssnarna ska kunna känna hopp och inte medlidande. Låt oss lyssna. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Ja, Camila Cabello ihop med Ed Sheeran i låten Bam Bam. Mer från Camila Cabello i programmet imorgon. Är det bra med Camila Cabello, Frida, eller?
1: Ja, jag tycker den Bam Bam är jättebra. Mm. Så att jag blev chockad när du berättade innan att den handlar om ett uppbrott.
0: Ja, den är ju, ja, men som hon skrev, hon vill inte skriva någon ballad. Utan
1: nej, den är så festlig.
0: Medryckande och trevligt.
1: Ja, så det var kul med Camila Cabello. Jag vill ha morgontidningar. Ska jag också dra ett snabbt varv i SVD och Edden, eller?
0: Ja, gör det.
1: Så att vi får lite tid.
0: Var väldigt imponerad. Det var ju någon som skickade morgontidningar här väldigt tidigt.
1: Okej, jag ser att vi har fått Norrbottenskuriren från Benny.
0: Ja.
1: Vi har också fått från Martin här. Ja, 0337. Var det det som var väldigt
0: tidigt? Nej, men 0143 så skickade Sedin in här ett gäng morgontidningar.
1: Hur ska jag hitta den när det är så långt ner i mjölkorgen?
0: Ja, jag löser det åt dig.
1: Herregud, ja, du får lösa det. Men vi tar lite Dagens Nyheter då. Där kan vi läsa om sångaren Victoria Bergsman som bokdebuterar med självbiografin Soltimmar. Inte det, när jag såg namnet så tänkte jag, inte det hon i Peter, Björn and John och Victoria Bergsman?
0: Ja, det är det nog, ja.
1: Och det är liksom därifrån jag känner till hennes namn.
0: Ja.
1: Vi kan också läsa om uppdraget för unga tjejer att lämna de kriminella gängen. Och Skarsgård befarar ekonomisk krasch. Och kommunen fyller dammar trots att det är vattenbrist. Och det är då Malmö kommun. Så har vi Esved. Där kan vi läsa att tandvården kan bli en stridsfråga i valet. Är det du och jag som har tagit upp tandvården på agendan?
0: Ja, kanske.
1: Vi har pratat otroligt mycket om tänder i vakande senaste halvåret.
0: Folk börjar bli väldigt investerade i det och bryr sig om sin egen tandhälsa på
1: det
0: sätt.
1: Det måste vara det. Vi kan också läsa om joggingskor, löparskor. Vilka ger bäst dämpning och vilka erbjuder bäst stabilitet? SVD testar och så. Ja, lite annat smått och gott.
0: Jag vill att de ska ha så tjocksula som möjligt. Det ska vara som att springa på moln.
1: Ja.
0: Jag är ju helt tvärt emot det här. Du vet, kommer du ihåg när man skulle ha de här som var som strumpor? Det är som att man skulle springa barfota.
1: Ja, det var ju för märkligt.
0: Så var det där ut, alltså kontur för tårna och grejer.
1: Ja.
0: Sinnessjuka skor.
1: Det
0: jag
1: provade
0: dem aldrig, men jag skulle aldrig få för mig att springa så.
1: Nej, det känns inte bekvämt.
0: Jag ska skumpa.
1: Jag har berättat det 1000 gånger när jag sprang maraton att jag blev omsprungen av en tjej som sprang barfota på asfalten. Känner mig riktigt, riktigt usel.
0: Ja, men jag hade en jävel som backade första gången jag sprang ett maraton. Han sprang baklänges, han var också för mig ett tag. Tänkte jag, han måste jag om.
1: Ja, man känner sig inte snabb då.
0: Ja, verkligen inte.

0: ABBA. Låten heter Dancing Queen.
1: Då har det kommit in ett helt gäng morgontidningar här. Det gläder mig. Bland annat så har vi fått Kuriren, som den numera, jag vet inte om den heter det, men Norrbottens Kuriren, det står ju bara Kuriren nu.
0: Ja, de har som gjort om lite grafiskt på den och sånt där.
1: Jag tycker det är förvirrande, men jag får väl vänja mig. Där kan vi läsa att Luleåsnickaren Caroline är årets byggkvinna. Hon har utsetts till det av byggföretagen.
0: Precis.
1: Vi kan också läsa att det är tuff arbetsmiljö på Luleås skolor och att stadsmaran är hotad efter Stils konkurs. Har du sprungit stadsmaran?
0: Det har inte gjort, men jag blev lite sugen. Men den är ju typ nu, va, tror jag, nästa vecka.
1: 23 maj.
0: 23, ja, okej, är det ett tag kvar då?
1: Och läget för Luleås stadsmaran den 23 maj är osäkert.
0: Ja, men det var för att de gick i konkurs, det där som
1: ja,
0: du sa.
1: Så att det är Jerker Gramner som är konkursförvaltare, ser stora utmaningar för konkursboet att kunna arrangera loppet. Så det var lite synd att du blev sugen nu.
0: Lite synd också att de gick i konkurs så 20 dagar innan själva morgonen också.
1: Det var typiskt. Sen så är det någon i Luleå hockeyprofil som säger: fantastiskt att vissa supportrar alltid tycker något där åt helvete. Jag vet inte vem han är, han har skägg och ganska kort hår.
0: Det känns som att du beskriver 95% av alla hockeyspelare.
1: Nej, han får stå där utan namn. Vi har också fått in Falukuriren där vi kan läsa om en kille i Leksand som tvingades lämna prov och ringde statsministern. Och Seth och Lindas grönsaksdröm i Gagnef blev företag. Och så har vi Mora tidning där det står om Dalkarsvägen som digitaliseras inför årets storvandring. Det sa vi inte så mycket, den rubriken. Borlänge tidning: stuprör räddade honom från att bli kidnappad. Och 3,5 meter hög hare på plats på sportfältet. Och så är det två personer som ska hylla sin mentor i robot-EM och VM. Och så sist ut tar vi Westerweeks tidningen. Maria bytte chefsstolen mot vävstolen.

0: Pretenders, Brass in Pocket.
1: May the fourth be with you, mm. är det idag. Star Wars-dagen. Det är också sista dagen att deklarera om man inte har anstånd. Då är sista dagen 1 juni. Och så presenteras vårkollens observationer. Och det är då SLU som publicerar resultatet av observationerna av vårtecken under Valborg och 1 maj. Så invigs yrkes-SM på Stockholmsmässan. Prins Daniel närvarar. Och ikväll eller i natt svensk tid, då är det Met-galan i New York. Den stora modefesten.
0: Oj.
1: Så får vi också veta vilka som vinner årets Pulitzerpris. Det här är stora journalistpriset.
0: Då kommer det vara stora grandiosa kläder.
1: Det
0: alltså
1: kommer
0: på Met-galan, inte ja. Journalistpriset.
1: Ja, kanske därmed.
0: Kanske.
1: Men framförallt på Met-galan skulle jag säga.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Det hettade till under partiledardebatten i SVT igår kväll när det så kallade kvittningssystemet i riksdagen diskuterades. Vi har Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
3: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
4: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
5: Sveriges Televisions partiledardebatt handlade annars om energi, migration, vård och ekonomi. Regeringen anklagade oppositionen för att motverka ny kärnkraft, medan de rödgröna skyllde på regeringen för att vindkraftens utveckling går för långsamt. Statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson fick frågan från programledarna om varför det går segt med att bygga ut den nya kärnkraften.
6: Det här tog tid att göra även på 70-talet, men då blev vi världsunika genom att blanda vattenkraften och kärnkraften.
2: Reporter här, Ivan Garcia. Tre personer har dött efter ett misstänkt utbrott av sjukdomen hantavirus på ett kryssningsfartyg i Atlanten. Ytterligare tre personer misstänks vara smittade. Hantavirus överförs till människor från gnagare och kan i värsta fall ge mycket svåra former av blödarfeber och lungproblem. Så sport, curling-ikonen och OS-hjälten Niklas Edin lägger curling-karriären på hyllan. Det skriver han själv på Instagram. Niklas Edin har vunnit ett OS-guld, 8 VM-guld och flera EM-guld. Men han kommer inte att lämna curlingen helt, utan skriver att han bland annat kommer att coacha i framtiden. Ekot klockan 4 med Daniel Wockner.
0: Vaken med P3 och P4.
7: Och då är klockan 4 denna måndagsmorgon den 4 maj. Jag var inte riktigt van vid att säga maj där, insåg jag. Oj, nu blev det tyst också. Men det får jag väl vänja mig vid. Ja, den 4 maj, alltså May the 4th. Idag så drar regn in från Götaland och östra Svealand. Där regnet drar sig bort österut och följs av allt mer soligt väder. I Norrland så blir det enstaka solglimtar och efterhand någon skur i de inre delarna, och under morgonen i norra kustlandet så kommer den här nederbörden också med inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader i sydost, där det är som varmast. I norr blir det mellan 5 och 10 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Doset Daram med Meira Omar i Vaken med Peter och P4. Där jag tänkte att vi ska prata lite om dåliga vanor. Och detta apropå att det har blivit trendigt att röka. Eller trendigt och trendigt. Det börjar i alla fall bli lite fler som röker. Någon typ av mottrend mot allt hälsosamt. Och så har ju en del superstjärnor synts posera med sig i munnipan på sistone. Jag tänker då på Sara Larsson och också Justin Bieber. Och rökning, det är ju en typisk sån ovana. Själv så snusar jag ju, en ovana jag har. Tänker väl att snart ska jag sluta. Men det är lätt att tänka det. Sätter man inget datum, då är det allt för lätt att bara skjuta upp det där med att sluta. Förutom det så drar jag också väldigt mycket i liksom den här huden runt naglarna, alltså nagelbanden och på sidorna. Sitter jag och drar och så är det någon liten huvudflaga som sticker upp, så tänker man, oh, den ska jag dra loss. Och så drar man, så tar den aldrig slut, så är man snart uppe i armhålan. Liksom. Det är fruktansvärt ont när man drar en sån där hudflaga för långt. Det är en dålig vana jag har. Nu vill jag höra av dina, mejla vaken@sverigesradio.se. Skriv till oss i sociala medier eller ring 020 99 55 00.

Little Talks med Of Monsters and Men här i Vaken. Jag undrar ju vad du har för dåliga vanor. Evi skriver, haha, Mio har nog några. 1. Att bita på naglarna, men försöker undvika det. 2. Biter tyvärr sönder små delar ovanpå tungan. Och 3. Att vara seg ibland på att kliva ur sängen när jag vaknat, ligger och snosar ibland. Ja, det är ju en ovana som du absolut inte är ensam om, Evi. Men man kan ju bli väldigt trött på sig själv när man ligger där och snosar. Jag kan inte annat än hålla med. Karl Johan skriver att hans dåliga ovana är skriva här. Alltså kommentera grejer på vår Facebook-sida. Det tycker inte jag är någon ovana, Karl Johan. Det tycker jag att du absolut ska fortsätta med.

då gäller det E6 mellan Ljungskile och Uddevalla. Nu från klockan 4 så stänger man av den vägen mellan Lyckornamotet och Södra Torpmotet i riktning mot Oslo. Vägen är avstängd mellan 04.00 till 19.00, så man får följa orange vägvisning på plats för att komma runt där. Det är alltså ett underhållsarbete som orsakar det här, så det är en planerad avstängning så att säga. Från klockan 06 då stänger man av i motsatt riktning, alltså ner mot Malmö. Och även den kommer då att vara fram till klockan 19.00.

telenovella med Pommes 5. Andreas skriver att hans dåliga vana är att han är uppe till sent på natten, trots att jag ska upp till jobbet dagen därpå. Och Therese skriver för mycket

0: What is love med Hathaway i Vaken med Peter och P4. Elisabeth Edberg här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: E6an på västkusten, där ska du börja.
1: Ja, absolut. Därför där kommer det vara en hel del arbeten och då är vi mellan Ljungskile och Uddevalla. Och nu vid 4 så har man då stängt, titta här på min lilla fusklapp här då. Då är det mellan Lyckornamotet och Södra Torpmotet och i riktning mot Oslo. Det stänger man nu klockan 04. Och sen så tar man den andra riktningen och stänger den vid 06. Och det är ett arbete som pågår på E6an då fram till 19. Så då har man skyltat upp för omledning och sådär. Men där får man ju räkna med att det är lite längre restid, ett arbete som håller på idag.
0: Ja, lugnt utöver det.
1: Mm, väldigt lugnt har det varit. Men tipstelefonen finns ju redo. Så vill man tipsa mig eller min kollega Jonas så nås vi på 020 999 444. Hon doftar så.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino i Vaken med Peter och P4. Sofia Sofreniado från Ekot har kommit in. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska först handla om monster trucks.
1: Ja, i Popayán i Colombia har 2 personer dödats och minst 37 skadats efter att en monster truck kört in i publiken under ett utställningsevent. Det här rapporterar Reuters och hänvisar till lokala medier. Monster trucks är såna här gigantiska bilar med jättestora hjul och man tycker sig ofta se att det är väldigt bra fjädring i de här bilarna. Det finns ju flera shower som arrangeras och tv-program och sådär där man kan se såna här monster trucks liksom hoppa över stora föremål eller köra rakt över bilar och sådär. Så att det är väldigt stora fordon får man väl ändå säga.
0: Verkligen. Och så något helt annat, nämligen psykisk hälsa.
1: Ja, föreningen Kompassen i Lidköping jobbar för att öka medvetenheten kring psykisk hälsa. Och nu reagerar grundaren till föreningen Kompassen, Anders Abelsson, på att antalet elevassistenter i Skaraborgs skolor har blivit färre och att det då enligt P4 Skaraborg, en granskning de gjort, lett till att bland annat barn med NPF-diagnos nu får mindre stöd i skolan. Anders Abelsson är alltså grundare till föreningen Kompassen.
2: Vi kan inte ha en skola där inte barn får lyckas.
3: Och enligt honom är det inte bra att antalet elevassistenter i Skaraborgs skolor har blivit färre sedan det senaste valet, som P4 Skaraborgs kartläggning visar.
2: Vi skulle nog säga att de är helt avgörande för att skolan ska fungera överhuvudtaget för den här gruppen. Ja. Så att minska på den typen av resurser, det ska man absolut inte göra. Och sen ska man aldrig någonsin uttrycka det som att det inte finns medel. Behovet kommer ju inte förändras hos eleven beroende på en budget.
3: Och bristande stöd kan ge stora negativa konsekvenser för barnen, även i framtiden menar han.
2: Det går ju ringa till vilken samhällsekonom som helst och ställa frågan hur kommer det se ut för de barn som kommer misslyckas i skolan, hamna i ett livslångt utanförskap, vad blir kostnaden då? Och det vet ju alla att det är helt förödande för barnet och för samhällsekonomin i stort.
1: Det sa alltså Anders Abelsson som representerar föreningen Kompassen i Lidköping som då jobbar med att öka medvetenheten kring psykisk hälsa. Reporter här var Emil Andersson, P4 Skaraborg.
0: Och Sofia, så får ni då, hör vi igen klockan 5.

0: Radiosporten dokumentär.
1: More match starts for Andreas Harrison for a huge victory.
2: Vill jag verkligen vinna den här matchen, för då kommer de mikrofon direkt.
3: De säger att det var 300-400 000 deltagare.
4: Nu börjar liksom darten bli på riktigt, om man säger, med både det goda och onda.
0: Radiosporten dokumentär om Dirty Harrison och Sveriges bortglömda dartstjärnor finns i appen Sveriges Radio.

Church med Jade. Innan det hörde vi You and Me Song med One of This. Vi pratar ju om dåliga vanor, ovanor. Jag vill veta vad du har för dåliga vanor. Men innan jag fortsätter med nästa mejl så vill jag också slå ett slag för Frida Grattar. Det är en väldigt... Ja, det är inte en ovana, det är en väldigt god vana jag har. Att jag ju varje morgon vid 04.50 ringer för att gratta någon. Och det ringer någon som har nominerats av en lyssnare. Så det kanske är så till exempel att din kompis har fått ett nytt jobb och du vill säga grattis. Då mejlar du till vaken@sverigesradio.se och skriver det. Min kompis har fått ett nytt jobb, jag vill säga grattis. Så skriver du vad kompisen heter och telefonnummer och vilken dag jag ska gratta. Det kan vara födelsedagar, det kan vara bröllopsdagar, namnsdagar, vad som helst egentligen som du vill gratta för. Så att mejla, hör av dig, nominera någon du vill gratta. Jag ska fylla hela veckan med gratulationer här. Så att nu är en väldigt bra tid att höra av dig om du vill nominera någon. Till exempel nu, om bara en kvart, så skulle jag hemskt gärna vilja ringa och gratta någon. Så att nominera till vaken@sverigesradio.se. Nu då, nästa mejl om dåliga vanor. Det kommer från Magnus som skriver: jag har en förmåga att gå och rätta till saker som jag inte tycker står rätt. Som till exempel skjuta in stolar, rätta till tavlor med mera som inget snett. Och att var sak har sin plats i kylskåpet. Inget jag lider av att göra, utan bara är sån.

10,000 hours med Dan and Shay och Justin Bieber här i Vaken. Dåliga vanor var det, ja. Och tappar jag bort det här. Här, Torbjörn var det som skrev. Svär så förbannat mycket. Är jävligt pinsamt att höra sig själv på film. Satan, så det kan låta. Och så skriver Irene, jag är alldeles för glad i blandgodis och choklad. Kan känna igen mig i båda de här två ovanorna faktiskt. Det är som att när jag går igenom och läser era kommentarer så känner jag tyvärr igen mig i alldeles för mycket, kan man tycka.

0: Hej! Vi är The Gems och vi vann P4 Nästa Stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
1: Då ska du söka till P4 Nästa Stjärna 2026.
2: Snart börjar P4 Nästa Stjärna,
3: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
0: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
2: För mer information, gå in på sverigesradio.se
3: och sök på P4 Nästa Stjärna.
0: Kom igen nu och sök.

0: Roma, Roma, ma gaga, ooh la la, what's your bad romance?
1: Bad Romance med Lady Gaga. Innan det hörde vi Sagolik med Sina Bossi. Och nu har jag minsann fått in en nominering till Frida Grattar. Och det är då ett mejl från Lasse här som skriver: en kompis till mig fyllde 65 igår. Jag var på landet och kunde inte gratta ordentligt. Hon heter Pia. Och så är det telefonnumret där. Så jag tar bara och ringer helt enkelt. Får vi se om Pia svarar. Lasse skriver också: jag tror hon kommer svara. Sen får vi se om Lasses känsla är korrekt. Jag hoppas. Kom igen nu, Pia. Våga tryck på gröna luren. Ska veckan börja så här? Det var väldigt många signaler som går innan telefonsvararen. När ska jag ge upp liksom? Det är så svårt att avgöra. Hur många kan det ha gått nu? 10-15? Nej, jag får nog ge upp. Det blir inget svar från Pia, tyvärr.

What's the point med Jonossi i Vaken med Peter och P4? Och vi pratade ju dåliga vanor. Linda skriver, svarar sällan i telefonen. Och Linda, då hoppas jag verkligen att du aldrig blir nominerad till Frida Grattar. Jag fick ett mejl från Anna också som skriver, har du ingen att gratta idag så får du gratta mig på namnsdagen. Men då blir jag lite fundersam, för Anna, det är ju Monica och Mona som har namnsdag idag. Du kanske heter något av det i andra namn visserligen. Jag hinner tyvärr inte ringa, men jag säger grattis i alla fall.

0: Blink Twice med Chabuzi och Miles Smith. Klockan är 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot nu, och först om att USA:s president Donald Trump har meddelat att en insats för att hjälpa fartyg som är fast i Persiska viken ska inledas nu under morgonen. Det handlar om fartyg som tillhör neutrala länder som ska hjälpas ut genom Hormuzsundet. Enligt amerikanska militären är över 100 flygplan och stridsfartyg inblandade och runt 15 000 soldater. En talesperson för Iran säger att ett amerikanskt ingripande i Hormuzsundet kommer ses som en överträdelse av vapenvilan. Sverige nu. Förra året sänkte regeringen skatten på investeringssparkonton genom att de första 150 000 kronorna som sparas blir skattefria. Nu visar Skatteverkets siffror att huvuddelen av skattesänkningen gick till personer som redan hade ett stort sparande. 70% av skattesänkningen gick till personer som hade över 150 000 på sitt ISK-konto enligt Skatteverkets siffror. Två misstänkta explosioner inträffade i Stockholmsområdet sent igår kväll, skriver polisen på sin sajt. Vid 22:30 larmades polisen om en misstänkt explosion i en port i Tensta i västra Stockholm, där det ska ha blivit mindre materiella skador. Och vid 23:40 larmades polisen om en misstänkt explosion i centrala Södertälje. Även där blev det endast mindre materiella skador, där på en fasad och ett fönster. Det finns ingen information om att någon ska ha gripits än. Igår kväll var det partiledardebatt i SVT. Bland annat hettade det till när det handlade om kvittningssystemet i riksdagen och energipolitiken. I vår app Sveriges Radio kan du höra analyser av debatten, och där hittar du också flera andra nyheter. Ekot med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:02 denna måndagsmorgon den 4 maj. Vädret tänkte jag dra så du vet hur du ska klä dig. Och då kan jag säga att regn drar in från Götaland och östra Svealand. Det drar sedan bort österut och följs av allt mer soligt väder. I Norrland enstaka solglimtar och efterhand någon skur i de inre delarna, och under morgonen i norra kustlandet så kan de här skurarna ha inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader i sydost, och i norr blir det mellan 5 och 10 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Love Songs med Agnes. Då har vi med oss Elisabeth Edberg från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till E6an.
1: Ja, vi börjar där E6an, Ljungskile, Uddevalla. Och vi startar vid 04-tiden. Då stänger man av mellan Lyckorna motet och Södra Torp motet i riktning mot Oslo. Och sen nu vid klockan 6 kommer man att stänga av samma sträcka men i den andra riktningen också. Och det är ett arbete som pågår där på E6an. Och man håller på fram till klockan 19 och som har skyltat upp för omledning där. Det som också tillkommit under morgonen här nu det är att det är ett växelfel som påverkar tågtrafiken mellan Malmö och Trelleborg, så det är förseningar att räkna med där. Ingen prognos för hur långvarigt det där växelfelet är. Och trafikredaktionen, vi finns ju på plats, både redo att bevaka och rapportera, och vi nås på 020 999 444.

0: You Sexy Thing med Hot Chocolate i Vaken med Peter och P4. Och nu närmar sig ju sommaren, men det kommer väldigt mycket härligt. Också vissa mindre härliga grejer. Och då tänker jag framförallt på myggen. Vi får väl se hur den här myggsommaren blir. Men så är det ju så, när man sitter ute och äter middag på sommaren eller gör något annat, så är det alltid vissa som myggorna är mer intresserad av. Det kan man ju ta som en komplimang om man är en av dem, men det kan ju också vara lite frustrerande om man är den som myggorna alltid dras till. Och nu så har forskare på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, försökt ta reda på varför vissa kvinnor är mer attraktiva för myggen än andra. Och de har då försökt se något samband. De har kommit fram till att gravida kvinnor är mer attraktiva för hungriga myggor. Och också, eller det visste man redan, men nu har forskarna tagit reda på varför. Och Rickard Ingnell är professor i kemisk ekologi på Sveriges lantbruksuniversitet. Han har lett den här studien och säger så här till P4 Värmland.
1: Jo, vi hittade att de mest attraktiva kvinnorna, och bland dem så fanns kvinnor i sin andra trimester, så vill säga den andra tremånadersperioden under graviditeten. Och de personerna avgav en substans, ett doftämne som heter svampalkohol.
0: Ja, svampalkohol alltså. Det verkar myggorna gilla riktigt mycket. Så är man i andra trimestern i graviditeten, då kanske man ska försöka hålla sig inne under sommaren, sommarkvällar, eller i alla fall bära långärmat och långbyxor. Det är ett tips. Och den här studien, det är faktiskt första gången som man har forskat på enbart kvinnor och deras attraktionskraft på mygg. I det här fallet då gula febermyggan. Och i studien så tog forskare doftprov från ett 40-tal kvinnor och analyserade de här proverna. Och så tänker man att resultaten bland annat skulle kunna användas för att förbättra myggmedel.
1: Så att vi kan exempelvis ta fram nya repellenter som kanske stör de här doftämnena.
0: Ja, det sa alltså Rickard Ingnell, professor i kemisk ekologi, till P4 Värmland.

Sandröm med Mira Rai i Vaken med P3 och P4. Klockan den är 17 minuter över 5. Och vi nåddes igår kväll av beskedet att Niklas Edin lägger ner karriären. Niklas Edin, hoppas jag tar koll på vem det är. Det är ju den svenska curlingstjärnan som har varit skipper i lag Edin länge, bärgat stora framgångar. Men han skrev då på sitt Instagramkonto igår kväll att han slutar. Bland annat skrev han, jag hoppas att ni njöt av resan. Det har jag verkligen gjort. Och som sagt, han har gjort väldigt många bra slag och mästerskap. Som skipper så vann ju Lag Edin, eller vann Niklas Edin med Lag Edin OS-guld i Peking 2022. Han har också vunnit 8 VM-guld och 8 EM-guld under karriären. Sen så gick det ju tyvärr inte särskilt bra nu på OS senast i Milano Cortina. Det blev en besvikelse. Lag Edin var regerande mästare men gick inte ens till slutspel. Så det var trist. Jag undrar om det hade gått bra där. Hade han berättat redan då att nu lägger ner karriären? För det sa han ju inte, utan han väntade på att spela ett VM också. Och då gick det bättre. Det sista VM-guldet, det bärgades så sent som i april när Lag Edin då vann efter finalseger mot Kanada i Utah i USA. Och Niklas Edin säger också, vi var tvungna att bevisa för oss själva att vi fortfarande kan spela curling på en hög nivå. Jag tycker att vi spelade fantastiskt bra och vi behöll vår kyla. Så att, det blev ju ett väldigt fint avslut på den här otroligt framgångsrika karriären som Niklas Edin har haft. Han säger dock att han inte kommer lämna curlingen helt även om han slutar som spelare. Han kommer bland annat vara tränare, coacha och också kommentera sporten.

0: Blurred Lines med Robin Thicke och T.I. i Vaken. Jag vet inte om du har skickat flaskpost någon gång eller hittat någon flaskpost för den delen. Jag vet i alla fall två som har gjort det, skickat flaskpost. Och det är Karin och Per-Olof i Trelleborg. För 21 år sedan, alltså 2005, så satt de på färjan mot Rostock, bestämde sig för att skicka iväg en flaskpost.
1: Vi drack en flaska vin då först innan vi sitter och snackar, så sa vi måste skicka en flaskpost, sa jag.
0: Jag tycker det är så härligt att de satt där, delade på en pava vin och sen, ska vi inte skicka iväg en flaskpost i den vinflaskan. Jag undrar ju verkligen vad de skrev i det här brevet, för jag gissar att de var lite salongsberusade. Tyvärr så finns det inga svar i det här reportaget från P4 Malmöhus på vad de faktiskt skrev. Men det framkommer att det var en man som hittade flaskposten. Det var en polsk man som vinterbadade som hittade den då en månad senare. Dock öppnade han aldrig den här flaskan.
2: Hur kan du ha haft flaskan i 20 år utan att öppna den? Ja, för min del hade du tagit en korkskruv med en gång och korkat upp den.
0: Ja, jag hade gjort precis som Karin. Jag hade aldrig kunnat hitta en flaskpost och sen bara låta den stå där i hyllan som någon typ av pynt. Utan det är ju jättespännande, man vill ju verkligen se vad som är skrivet. Jag menar, jag är ju jättenyfiken bara av att höra Karin och Per-Olof prata om det. Men den här polska vinterbadande mannen som hittade flaskposten, han gav den i alla fall vidare till sin son efter 20 år.
2: Och han hade ställt den åt sidan. Och den här sonen då såg ett tv-program som handlar om flaskpost. Och då tänkte han, jag har ju en sådan flaska som står, och då gick han och öppnade den.
0: Ja, så sonen öppnade inte heller flaskposten direkt, utan han hade den också bara stående. Men sen såg han då det här tv-programmet, måste ha varit väldigt rafflande, ett tv-program om flaskpost. Men öppnade det och fick då reda på att det var två svenskar som hade skickat flaskposten. Så han kontaktade sin svenska vän i Sundsvall, och den här vännen hittade till slut Karin och Per-Olof och fick kontakt. Det är lite av en solskenshistoria.

0: Can't Frame the Moonlight med Peter Marklund och Monica Mack. Nu nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Staten har nästan halverat sitt bidrag i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet i trafiken. Om inte anslagen ökas i budgeten för nästa år kan ytterligare förändringar vänta, säger Lennart Kalander på Trafikverket.
4: Det är en väldigt bra verksamhet det här för den regionala utvecklingen i landet. Så utifrån det så är det ju positivt ju mer medel politiken är villig att satsa på det här området. Men det är ändå deras beslut som de måste ta.
5: Sen staten minskat sin insats i år med 44% har regionerna fått ta en större del av notan. Johannes Sundelin är socialdemokratisk ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Norrbotten.
6: Jag är mycket bekymrad. Det är både pengarna som spelar roll men också att Trafikverket måste ha större långsiktighet.
5: Trafikverket skriver i sitt underlag inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år krävs nedprioriteringar inte bara kring buss- och tågtrafiken utan sannolikt också av den flygtrafik som ska upphandlas under 2027. Andreas Karlsson är kristdemokratisk infrastrukturminister.
7: Frågan om medel för den upphandlade trafiken det är något som regeringen förstås bedömer och avgör det årliga arbetet med statens budget. Och detta kommer noga övervägas i arbetet med budgetpropositionen för 2027.
3: Reporter Tobias Sandblad. Under partiledardebatten i Sveriges Television igår höjdes tonen rejält när frågan om det så kallade kvittningssystemet kom upp. Förra veckan gick Sverigedemokraterna mot en gammal praxis i riksdagen för att vinna en omröstning. Vi hör Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
8: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
9: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
10: Sveriges Televisions partiledardebatt handlade annars om energi, migration, vård och ekonomi. Regeringen anklagade oppositionen för att motverka ny kärnkraft, medan de rödgröna skyllde på regeringen för att vindkraftens utveckling går för långsamt. Statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson fick frågan från programledarna om varför det går segt med att bygga ut den nya kärnkraften.
11: Det här tog tid att göra även på 70-talet, men då blev vi världsunika genom att blanda vattenkraften och kärnkraften.
3: Reporter Ivan Garcia. Det skedde två misstänkta explosioner i Stockholmsområdet sent igår kväll. I en port i Tensta ska det ha blivit mindre materiella skador. Och i centrala Södertälje blev det skador på en fasad och ett fönster enligt polisen. Det finns ingen information om att någon misstänkt ska ha gripits. I Storbritannien ser regerande Labourpartiet ut att gå mot en stor förlust i lokalvalet i England och valen till parlamenten i Skottland och Wales i veckan. Särskilt tydligt är i Wales där socialdemokratiska Labour har dominerat politiken i mer än 100 år och det kan få konsekvenser för premiärminister Keir Starmer.
12: I am not surprised whatsoever. There's just like the NHS, the schools, there's everything.
13: Jag är inte det minsta förvånad över att Labour ser ut att förlora sig i Mandy som jobbar på ett café i den gamla industriorten Merthyr Tydfil. Det är så mycket som gått snett, säger hon, med rekordlånga vårdköer och dåliga skolor. Och så tycker hon invandringen är på tok för hög. På torsdag är det val till parlamentet i Wales och den här gången pekar allt på ett historiskt skifte. Richard Wynne-Jones är professor i statsvetenskap vid universitetet i Cardiff. Under min livstid och under mina föräldrars livstid så har Labour alltid vunnit här, säger Richard Wynne-Jones, faktiskt varje val sedan 1922. Så en förlust för Arbetarpartiet kommer att ha stor symbolisk betydelse och särskilt i ett läge där premiärminister Keir Starmer redan kämpar för sin politiska överlevnad.
14: I suspect that if Keir Starmer is the leader who quotes loses Wales, that will be the final, you know, nail in his political coffin.
13: Det här kan mycket väl bli spiken i kistan för Keir Starmer som premiärminister, säger Richard Wynne-Jones. Nina Benner, Cardiff.
3: Så vädret. Idag drar regnet över Götaland och östra Svealand bort österut och följs av allt mer soligt väder. I Norrland väntas enstaka solglimtar och efterhand någon skur i de inre delarna med inslag av snö. Temperatur från i sydost 15-20 grader till i norr mellan 5-10 grader. Ekot Sara Öberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:05 denna måndag den 4 maj. En dag också känd som May the 4th, Star Wars-dagen. Och det är sista dagen att deklarera. Om du inte har anstånd, då är sista dagen att deklarera 1 juni. Och så presenteras vårkollens observationer. Det är då SLU som presenterar resultatet av vårkollen. Alltså vårtecken under Valborg och 1 maj. Yrkes-SM invigs på Stockholmsmässan. Prins Daniel kommer vara där. Och så ikväll, eller i natt svensk tid, så är det Met-galan i New York. Denna stora modefest. Vinnarna av årets Pulitzerpris tillkännages också idag. Och Monica och Mona är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Talk med Coldplay. Du hör den här i vaken med Peter och P4. Och våren är ju här. Maneterna, de börjar synas längs kusterna. Dock så finns det en oro hos forskare att maneterna inte lever lika länge som tidigare. Och för att studera detta närmare så vill de ha allmänhetens hjälp. Kristin Appelqvist är marinbiolog på Tjärnö Marina Laboratorium. Hej Kristin.
1: Hallå, hallå.
0: Du, när började du själv ana att det var något som inte stod rätt till med maneterna?
1: Det är framförallt den här vanliga öromaneten som jag är orolig för. Och det var faktiskt redan 2007 som det började ske saker. Och jag skulle gå ut och hämta in maneter till laboratoriet och då hittade jag inga. Men sen gick det några år och de kommer ju och går. Det här stadiet som vi ser med blotta ögat, det här frisimmande stadiet, det är ett steg i livscykeln. Men det kommer ju liksom nya varje år och 2012 var det jättemycket, så då var det åt andra hållet istället. Så att det kan vara naturliga variationer att det kommer och går i antal. Men det är de senaste 5 åren ungefär som jag är mer bekymrad, och det är just det som du nämnde, att de dör alldeles för tidigt på säsongen.
0: Och jag har också förstått att det är någonting med att de har fler öron. Vad kan det bero på? Du får också gärna förklara vad de här öronen är för någonting.
1: Mm. De lyssnar inte med dem, utan det är faktiskt deras könsorgan och även magsäckar. Och evolutionärt sett så har det 4 stycken som är i symmetri. Men sen så ibland så blir det 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i sådana här ringar. Och exakt varför, det vet vi inte, utan det är också något jag vill ta reda på. Och med min upplevelse är också att det har blivit vanligare de senare åren än vad det var för 50 år sedan. Det förekom då också, men nu verkar det bli vanligare.
0: Och det är alltså om man tittar på en manet uppifrån, de här små ringarna i mitten liksom?
1: Mm. Och det kan vara så att det är genetiskt, alltså ärftligt. Eller så kan det vara några andra faktorer som styr hur många sådana det blir. Men det vanliga är alltså 4. Och ibland är det fler än så.
0: Men varför behövs de maneterna i havens ekosystem? Varför är det viktigt att hålla koll på dem?
1: Jo, de kan vara som en miljöindikator. De är en av våra vanligaste arter och talar om hur ekosystemet mår. De har ju funnits där i över 500 miljoner år, så att de har verkligen hittat sin nisch, säger man. Att bli stort plankton i fria vattenmassan, och sen äter de också andra plankton och bidrar till biologisk mångfald. Sen är de också föda för fiskar och havssköldpaddor. Och sen är det också så när de dör naturligt, så de lever ju uppe i nära vattenytan och sen ramlar de ner på bottnarna och för med sin näring ner till livet på djuphavet. Så att de har många olika viktiga funktioner.
0: Och nu vill ni då ha hjälp från vanligt folk för att också rapportera in vad man ser för maneter. Vad är det man kan hjälpa till med?
1: Ja, den här arten är ju en lång sträcka längs våran kust, så det är från Strömstad och sen upp till Stockholmsområdet ungefär som öronmaneter finns. Så det är bara att ge sig ut med mobilkamera och fota och ladda upp till exempel på en app som heter iNaturalist eller på Artportalen. Och foto, plats och datum är allt jag behöver.
0: Men hur är det, Kristina? Du är vid kusten och bara ute och badar kanske. Kan du göra det utan att spana efter maneter?
1: Nej, jag kollar alltid efter maneter. Jag älskar dem, men också fruktar. Man vill ju inte simma rätt in i några maneter egentligen, men framförallt inte brännmanet. Vi har ju också blå och röd brännmanet här på västkusten. Så jag spanar alltid efter maneter.
0: Det kan jag tänka mig. Och ni tog hjälp av allmänheten också förra året. Hur gick det då?
1: Ja, men jag är jättetacksam. Responsen har varit fantastisk. Så det verkar så att folk, precis som jag, antingen älskar maneter eller hatar dem. Så att maneter berör.
0: Ja, det är ju väldigt fascinerande djur. Det är väl många som också... Ja, men de är ju lite utomjordiska på något sätt.
1: Mm, de är väldigt fridfulla att stå och titta på när de simmar. Vackert rörelsemönster till exempel. Mm.
0: Och nu kan man då förena nytta med nöje och både titta på dem och rapportera in vad man ser alltså.
1: Ja, och de är ganska svåra att studera, för rätt vad det är de i en vik och nästa dag kanske de har drivit ut längre ut och så hamnar de någon annanstans. De kan ju simma, men de driver också med havsströmmarna. Så därför är det bra att hjälpa allmänheten. Många människor kan titta och fotografera maneter.
0: Kristin Appelqvist, marinbiolog på Tjärnö Marina Laboratorium. Stort tack för att du var med.
1: Tack ska ni ha.

0: Blindgångare med Joakim Berg i Vakan med Petra och P4. Jag vet inte vad du har för relation till att montera ihop möbler. Möbler som kommer i platta paket. Vissa hatar det, blir rasande. Andra tycker det är ganska trevligt. Min pappa är en av dem som blir rasande. Och jag minns ett trauma. Kan vi kalla det det? Ja, kanske. Från min barndom där jag hade fått en bokhylla i födelsedagspresent som då kom i ett platt paket. Och sen så skulle jag och pappa bygga ihop den där på kvällen när jag fyllde år. Men så var det något som blev fel. Det var som skåp på den där bokhyllan också. Jag tror han satte fast skåpstörren på fel håll eller någonting. Och så blev han så sur så att han tog en ballong som låg bredvid. Det var ju en ballong där det stod typ Frida 11 år. Och så bara slog han på ballongen så att den sprängdes. Mm. Det var lite hemskt. Vi lyckades till slut få ihop bokhyllan i alla fall. Jag kan, till skillnad från min pappa då, tycka att det är ganska trevligt att bygga ihop sådana där platta möbler. För att man får följa en jättetydlig manual. Och bara bygga ihop det som något slags stort Lego. Och sen efteråt så kan man känna sig händig också som en möbelsnickare. Så jag kan gilla det. Och det här är faktiskt också en sport, eller kanske att ta i. Men Flatpak World Championships finns i alla fall. Vad svårt det var att säga. Alltså VM i att bygga ihop möbler från platta paket. Och det här har avgjorts i helgen i London. Och den här tävlingen den går ut på att de tävlande möts i två omgångar. Och nu då i den första omgången så skulle de montera en bokhylla. Och de två snabbaste från varje heat gick vidare till finalen. Där de fick bygga ihop ett sängbord. Och Hayley McAuley vann VM för tredje året i rad.
1: I'm absolutely over the moon because I did it in 9 minutes 33 last year and 8 minutes 20 this year. I want three time world champion. Watch out.
0: Ja, det var mycket dialekt där, men hon säger att hon är väldigt glad, over the moon. Och dessutom så slog hon sitt personliga rekord. Hon har ju då som sagt vunnit tre år i rad. Och i år så byggde hon ihop det här sängbordet på 8 minuter och 20 sekunder. Och förra året så var det 9 minuter någonting. Så hon var jätteglad. Hon har också övat mycket för att bli så bra.
1: I reckon I've made over 80 bedside tables and over 100 wardrobes.
0: Hon tror att hon har gjort över 80 sängbord och monterat över 100 garderober. Och i och med vinsten så fick hon då behålla den gyllene insektsnyckeln som är pokalen.

Say Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta. Sist ut i vaken denna måndagsmorgon. Everybody's Gotta Learn Sometime med The Corgis.

0: Berg från Radiohuset Uddevalla denna 4 maj morgon. Det var en mikrofon som vi hörde ju vad stämma också.
1: Härligt, god morgon på er.
0: Första gångs väljare har du i tankarna idag.
1: Ja, idag så ska vi höra några av de nästan 500 000 som i september ska rösta för första gången. Och sen så är det ju också sista dagen att lämna in deklarationen, ej att förglömma.
0: Så är det 4 maj idag, en Star Wars-dag för vissa.
2: Precis. May the fourth be with you ska man ju tydligen säga då för att hälsa på varandra då den här dagen. Jag ska träffa Mai Karlsson i Mellerud som älskar Star Wars och som förmodligen pratar så här hela dagen då.
0: Ska hon lära dig ett och annat om detta universum?
2: Ja, jag hoppas det. Vi ska tydligen spela lite tv-spel också.
0: Bara en sån sak. I P4 hinner vi med väldigt mycket. Men vi börjar med en ekouppdatering. Gunilla.
3: God morgon. Först i Ekot om partiledardebatten i SVT igår kväll där det hettade till ordentligt när det så kallade kvittningssystemet i riksdagen diskuterades. Vi har Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
4: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
5: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet och respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
6: Bråket handlar om en omröstning i riksdagen i förra veckan. Sverigedemokraterna kallade in två ledamöter som enligt en partiöverenskommelse inte skulle rösta. Men det gjorde de. Och på så sätt vann Tidöpartierna omröstningen. Jimmy Åkesson anklagade Miljöpartiet för utfallet. Enligt honom försökte de gröna köpa rösterna från två vildare som hoppat av Sverigedemokraterna. Anklagelsen fick språkröret Amanda Lind att ilskna till.
7: Det är fullständigt trams. Nu får du väl sluta, Jimmy Åkesson. Vad då köpa?
5: Hur såg de här förhandlingarna
7: ut? Då måste man vildan kunna. Vi har inte förhandlat med några vildar. Får ju sluta med falska anklagelser.
5: Ni var ju ute i artiklar som publicerades
7: om dina egna vildar.
5: Så att det är Jimmy uppenbart Åkesson att ni har förhandlat med de här vildarna på något sätt.
3: Jimmy Åkesson och Amanda Lind, reporter Ivan Garcia. Staten har nästan halverat sitt bidrag i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet i trafiken. Trafikverket, som egentligen redan i vårbudgeten hoppas få mer pengar, skriver i sitt underlag inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år så kommer det att krävas nedprioriteringar, inte bara kring buss- och tågtrafik utan sannolikt också av flygtrafik. Unga som kört A-traktor är oftare inblandade i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser efter att de fått B-körkort till personbil. Och det är mer än unga som inte haft ett sånt här AM-körkort. Det visar en ny rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Så här säger Colin.
8: Det blir en annan skillnad om du liksom ligger i 45-30. Men sen är det fungerande för att liksom ligga i högre hastigheter. Men sen tänker du att du kan mer för att du har kört mer. Men sen har du inte kört bil.
9: I VTIs rapport har forskarna följt hundratusentals unga förare och de kunde se att unga som haft tillgång till A-traktor eller mopedbil oftare klarar körprovet för vanlig körkort på första försöket. Men det som överraskade mest var att skillnaden syns när ungdomarna börjar köra vanlig bil. Det berättar Åsa Forsman, seniorforskare på VTI.
10: Det vi kan se är att de som kör A-traktor, de sticker ut en del. Speciellt om man tittar på vad som händer sen efter att de tagit B-körkort och kör personbil.
9: Men varför gruppen oftare hamnar i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser vet forskarna ännu inte.
10: Nästa steg nu är att ta reda på lite mer vad det här beror på.
3: Åsa Forsman, VTI-reporter, Tahir Youssef, P4 Östergötland. I Mexiko har USAs beslut att öppna åtal mot flera personer inom regeringspartiet skapat debatt. Två av de åtalade har lämnat sina poster, däribland delstaten Sinaloas guvernör.
11: Tengo la conciencia tranquila.
12: Rubén Rochamoya avfärdade anklagelserna som falska när han bad dem att tillfälligt få lämna sin post som Sinaloas guvernör i helgen. Han menade att USAs åtal om narkotikasmuggling är ett försök att smutskasta regeringspartiet Morena som han tillhör. Det var i förra veckan som en åklagare i New York beslutade att åtala 10 mexikaner i delstaten Sinaloa som på olika sätt ska ha hjälpt Sinaloa-kartellen att smuggla drog

0: från Mexiko till USA. I utbyte ska poliserna, politikerna och tjänstemännen i åtalet ha fått säkerhet, politiskt stöd och miljoner dollar i mutor. Bland de åtalade finns förutom Sinaloas guvernör även delstatshuvudstaden Culiacans borgmästare och en senator som enligt mexikansk media nu sägs vilja förhandla med USA för att bli kronvittne. De tre är medlemmar i regeringspartiet Morena. Mexikos president Claudia Sheinbaum har insisterat på att de åtalade inte kommer utlämnas utan istället ska utredas i Mexiko. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Nu på morgonen är det tänkt att den amerikanska operationen för att hjälpa civila fartyg ut ur Persiska viken genom Hormuzsundet ska inledas. Över 100 flygplan och stridsfartyg och runt 15 000 militärer ska vara inblandade. Iran säger att ett amerikanskt ingripande kommer att ses som en överträdelse av vapenvilan. Ekots nyheter klockan 6 i studion, Gunilla Hansenberg.
2: Som en del av ditt morgongäng, jag är nyfiken på hur vädret blir idag. Grått och mulet tidigt i morse.
3: Ja, så började i alla fall dagen. Men den minskar fram på här och mitt på väntas mest soligt väder.
2: Gött.
3: Temperatur 12 till 16 grader.
2: Jag läste en rubrik här i någon kvällstidning. Inget nytt sommarväder i sikte. Så vi antar att de här höga temperaturerna på över 20 grader, de är borta med vinden.
3: Okej, okay, jag trodde vi skulle få nöja oss med gammalt sommarväder.
2: Ja, det hade varit någonting. De där somrarna från förr.
3: Ja, sommaren 84.
2: De som alltid var bättre. Glassen var lite vaniljigare och vindarna hade med sig mer saltstänk från havet.
3: Ja, precis.
2: Vi ska hänga med dig hela morgonen, Tommy och Camilla. Kul att du är med. För dig på väg någonstans, vi kikar ut i trafiken.
4: Trafikinformationer handlar om en uppfräschning av E6an idag mellan Ljungskile och Uddevalla. Det är avstängt i riktning mot Uddevalla mellan Lyckorna mot 93 och Södra Torp mot 95. Det är underhållsarbetet som pågår nu från 6-tiden på morgonen fram till 19-tiden ikväll. Vi varnar för rådjur också på fel sida viltstängslet mellan Rotviksbro och Holma, länsväg 161. Tipsnummer 020 999 444.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson. En av alla låtar som du hör ett morgonprogram i P4 denna 4 maj morgon när Ace of Base och Fleetwood Mac ligger i spellistan likså. Jag står här också och går igenom gårdagens debatt på SVT. Vi ska prata om det här ut med morgonen. Men det hände mycket på 2 timmar när 8 personer står och tjafsar med varandra, kan jag säga.
1: Ja, vet du.
0: Mycket att sålla.
1: 17-åringen, snart 18, hemma frågade mig igår, alltså... Camilla, vad, de här partiledardebatterna, jag har aldrig riktigt förstått syftet med dem. Det känns mest som pajkastning.
0: Klok analys. Det krävs en 18-åring för att se sanningen.
1: Precis.
0: Nej, men det var igår var inget undantag. Det var starka känslor likväl. Men det är ett intressant läge i svensk politik. Det kan vi säga. Vi går den vägen lite längre fram. Mm. Nu kikar vi på vad som sker i övrigt. Men politiken håller vi fast vid.
1: Ja, men det gör vi, för att idag så hör vi några av de nästan 500 000 som i september ska rösta för första gången. Hur vill de att framtiden ska se ut? Belma Masik är en av förstagångsväljarna som vi hör i nyheterna idag.
2: Jag vill att samhället ska vara en trygg plats för alla.
1: Och det är ju alltså då nästan 500 000 människor som är förstagångsväljare i år, och så många har det inte varit sedan 2010. Och igår så blev Uddevallasonen Elliot Straud målskytt när hans Mjällby slog Malmö FF på bortaplan. Han stod för 2-0-målet i 49:e matchminuten. De övriga 2 målen gjordes av Jakob Bergström. Men det kanske inte var lika spektakulärt som det som faktiskt hände efter matchen. Han glömdes nämligen bort, Elliot Straud och Jakob Bergström. De blev kvar i Malmö. Spelarbussen åkte hemåt utan dem.
0: Vad hände sen? Hur fick de ta sig hem? För egen maskin? Nej,
1: de slapp gå. Ja, bussen vände. Bergström fick ringa och säga, hallå, åkte ni utan oss? Varpå bussen då vände om och hämtade upp målskyttarna.
0: Undra vad de gjorde för att vara kvar. Glömde de bort tiden när de stod och handdukssnärtade varandra i omklädningsrummet?
1: Ja, enligt Expressen som rapporterade om det här så var det nog inte så mycket handdukssnärtande i omklädningsrummet, utan mer... intervjuer. De var ju målskyttar bägge två, så att de blev kvar längst med journalisterna efter matchen.
0: Det visar ju också vilket avtryck de sätter i en grupp om de blir kvarglömda. Det är som du och jag, den här redaktionen gör saker, det är alltid du och jag som sitter kvar här. Var tog alla vägen?
1: Ja, så sent som för ett par veckor sedan när hela redaktionen lämnade.
0: Ja, just det, när det var brandövning här. 2 dagar på raken var det brandövning. Kvar stod vi, tittade på. Då vet vi, det när man ska lämna någon bakom sig, då är det oss som får lämna kvar. Ace of Base har vi utlovat här. Vi ska också ta oss ut i verkligheten alldeles strax. Nyfiken på vädret också. Vi har SMHI på väg in i en fullmatad halvtimme i P4.

0: Vi får med oss Ace of Base i kanalen.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Och Ace of Base sjunger ju att det är en beautiful morning. Frågan är, kan du intyga att den är lika tjusig där du står, Elin Fredriksson?
3: Jo, men det får jag väl ändå säga. Jag står här och blickar ut över några ängar, eller vad ska jag säga. Och det är ganska disigt och dimmigt ändå. Men jag tror att det kommer spricka upp här och bli en ganska beautiful dag i alla fall.
0: Och det vittnar också SMHI med så här långt att de ska vara med mer i radion om några minuter och viska om måndagsvädret. På väg mot Melleruds hårda bud är du.
3: Ja, exakt. Jag är strax innan Frändefors här, så långt jag har kommit. För idag ska vi väl någonstans hylla Star Wars lite grann. Ni vet, den här filmen som kom på 70-talet och sen bara kommit hur många filmer som helst. Och jag har aldrig förstått mig på det där. Först kom de fyra. Den fjärde, femte och sjätte filmen kom först. Och sen kom den andra. Nej, första, andra, tredje filmen. Och sen kom film nummer 7, 8. Nej, jag har tappat räkningen och ordningen också för den delen. Men det är ju den 4 maj och då brukar man säga May the 4th be with you. För det tycker man är väldigt kul.
0: Det är en ordvits.
3: Eller kan ni förklara varför?
0: Ja, det är väl så enkelt. Jag gillar att du säljer in det här så väl. Du är så artigt trevlig här nu. Bara, ja, det här är inte kul, ja. Men...
3: Ja, jag ska ju få träffa en fantastisk kvinna som heter Mai, som bor då i Mellerud och som älskar Star Wars. Hon har liksom sett de här filmerna på bio hur många gånger som helst. Hon spelar till och med tv-spelet fast hon närmar sig 60, tror jag, om jag inte har helt fel.
0: Ja, men vet du vad? Du får bara hoppa in i bilen, spänna fast bältet, fara norröver så vi lär oss mer om detta. Ska vi se efter 7:30 eller?
3: Ja, men det kan vi göra.

0: I P4 Extra måndag får Titti Schultz besök av Ola Rosling för att ännu en gång konfronteras med våra fel och missuppfattningar om de vanligaste valfrågorna i sanningens ögonblick om arbetsmarknaden. Det hör vi Patrik Eriksson som fick flytta 130 mil för att få jobb. Och så ska vi påminnas om hur vi skyddar huden när vårsolen tittar fram och man bara vill låta strålarna värma kinderna. Och så nyheter i P4 Extra måndag med Titti Schultz 13.04.
1: Ett tips vad som kommer skall lite längre fram i detta tidigare nämnda morgonprogram från Radiohuset Uddevalla återigen. Om du hänger med oss på sociala medier, så apropå att det är May the 4th och därav en ordlek till Star Wars, har vi då lagt ut en fråga: när hittar du kraft du behöver? Var hittar du den? Hur hittar du den? Är du sån där som ut och går i skogen, äter lite extra kolhydrater, genom du tycker om en puss, eller lik Camilla Wikberg, hugger lite ved på grannens vedbacke? Gjorde du det helgen? Vilken god granne du är.
2: Ja, jo, man får ju ställa upp, va?
1: Din gamla skrytmån som Algroda. Ja, men alltså, vem gör det? Alltså, förlåt mig, det finns kärlek och så finns det kärlek. Att hugga ved åt grannen, det är fan den yttersta omtanken. Jag tycker det. Det är liksom att skrapa fönster bort med målarfärg. Det är liksom det är bort. Alltså, det finns kärlek att visa, så kan man skrapa fönster åt någon.
2: Usch, det ska jag också göra åt min mamma snart.
1: Ja, det är, du borde få ett pris. Krama någon du tycker om lite extra, så i alla fall om du målar dina fönster. Du, vi ska med oss SMHI just nu, var tanken. Nu är de med oss. Vi säger hallå i luren. Vem där?
3: Hallå, SMHI här.
1: Ja, det förstår vi. Vem? Vad heter du, människa?
3: Torbjörn Siman.
1: Torbjörn, det är en liten sol på den västsvenska himlen. Vad får Bohuslän och Dalsland idag?
3: Ja, om vi börjar här nu under morgonen, så har vi ändå ganska molnigt väder. Vi har ju också ett regnområde som har dragit undan nu, så att det kommer att bli uppehållsväder här nu under resten av dagen. Och kommer vi sen fram till, ja, ska vi säga förmiddagen, så börjar det måltäcket att lätta ganska raskt. Och sen är det soligt väder som gäller då mitt på dagen och även under eftermiddagen. Temperaturen kommer också stiga en del, så att vi hamnar någonstans mellan 12 och 16 grader. Vi kommer att ha en västlig vind som kan ge lite friska vindbyar. Det betyder i vanlig ordning att det kyler lite grann då över de västra delarna av området. Så där får vi de lite lägre temperaturerna. Medan längre österut i Dalsland och tvåstadsområdet, de lite högre temperaturerna på runt 15 grader ungefär.
1: Torbjörn, strax eko, men först, vi har varit bortskämda med höga temperaturer de gångna dagarna. Det är vädret ett ryggalakt nu, eller?
3: Ja, det är det. Det är det. Även om det inte kommer att bli... Ja, det är ju inga ruskigt låga temperaturer som är på gång, men betydligt svalare än vad vi har haft under helgen.
1: Då har vi fått koll på läget med hjälp av SMHIs Torbjörn Siman. Nu får vi än mer koll på läget. Gunilla Hansen-Bering, en ekokoll.
4: Staten har nästan halverat sitt bidrag i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet i trafiken. Om inte anslagen ökar nästa år, så kan fler förändringar vänta, säger Lennart Kalander på Trafikverket.
5: Det är en väldigt bra verksamhet det här för den regionala utvecklingen i landet. Så utifrån det så är det ju positivt. Ju mer medel politiken är villig att satsa på det här området. Men det är ändå deras beslut som de måste ta.
4: Sen folkbokföringslagen skärptes 2022, så har fler hemlösa skrivits ut ur folkbokföringen och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet, visar en granskning från Kaliber i P1. Skatteverket uppger att verket måste bli bättre så att inte fler drabbas. Och curlingikonen och OS-hjälten Niklas Edin slutar, det meddelar han på Instagram, där han beskriver beslutet som svårt och läskigt.

0: Tackar Sia, Cheap Thrills. Som också tar oss ut i verkligheten. Hur är läget?
1: Ja, det fräschas upp där ute just nu, Tommy, då, på E6-an mellan Ljungskile och Uddevalla. Det är mellan Lyckorna motet och Södra Torp motet avfart 93 och 95. Helt avstängt i båda riktningarna är det ju fram till 19-tiden ikväll. Det gäller att köra då via gamla E6-an. Och det är avstängt från klockan 6 nu på morgonen. Länsvägarna 61, Rotviksbro, Torp. Där har vi rådjur på fel sida viltstängslet mellan Rotviksbro och Holma. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Tobbe Nilsson, den gamle radioräven. Han är en del av ditt morgongäng. Vad händer i nyheterna nu 6:30?
2: Ja, då pratar vi bland annat om båtmotorstölder och kritik mot Sotenäs kommun. Klockan är 6:30 och du får dina lokala nyheter. Nästan en 500 000 människor ska rösta för första gången i september. Så många förstagångsväljare har det inte varit sedan valet 2010. Och hur de väljer att rösta kan bli avgörande för deras framtid. Men hur vill de att framtiden ska se ut?
3: Jag vill att samhället ska vara tryggt för alla och alla ska ha samma möjlighet att lyckas.
4: Jag vill att samhället ska vara en trygg plats för alla.
5: Jag vill att samhället ska vara mer jämlikt och tryggt, där alla har samma möjligheter och har sett bakgrund.
6: Axel Nordberg, Belma Masik och Hassan Abderisak från Upphärad, Lilla Edet och Trollhättan ska rösta för första gången i höst. Och för att framtiden ska bli som de önskar så vill de bland annat att politikerna ska
3: se till att lägga resurser på skolan som man kan förebygga istället för att försöka göra det efterhand.
4: Lyssna på vad folket tycker och vad folket behöver i landet.
5: Jag vill att politikerna tar långsiktiga beslut istället för kortsiktiga lösningar. Jag tycker också att det borde bli bättre på att samarbeta över partigränser och lyssna mer på medborgare, särskilt unga.
6: Och om de själva får ställa en fråga till politikerna så handlar det just om framtiden.
5: Hur tänker ni fatta beslut idag som faktiskt gör livet bättre för oss unga om 25 år, inte bara under nästa mandatperiod?
2: Och reporter här var Love Andersson. Sotenäs kommun får skarp kritik från kommunrevisionen för bristande fastighetsunderhåll. 220 miljoner kronor i underhållsbrist har revisionen tillsammans med kommunens fastighetsförvaltning räknat ut att kommunen har. En skuld som har växt sedan i höstas och fortsätter att växa, det skriver Bohusläningen. Stölder av båtmotorer i Västsverige har minskat med 73% under första delen av året. Från 60 stölder till bara 16 stycken i år. Thomas Andersson, polis och samordnare för Båtsamverkan Väst, säger till SVT att det är märkning av motorer, spårningssystem och gott samarbete som gett resultat. Så sport och fotboll för Uddevallasonen Elliot Straud blev målskytt igår när hans Mjällby slog Malmö FF på bortaplan. Straud stod för 2-0 i 49:e matchminuten i den här matchen som slutade 3-2. Men efter matchen glömdes han och den andra målskytten Jakob Bergström kvar i Malmö. Spelarbussen åkte utan dem, det skriver Expressen. Enligt tidningen fick Bergström ringa bussen som vände och hämtade upp dem. Anledningen till att de blev kvar sägs vara att de båda målskyttarna stod kvar i pressrummet omgivna av journalister. Och så vädret.
0: Kan vi inte notera också att idag ska vara sista dagen att deklarera, va?
2: Jajamän.
0: För de som inte gjort det än, passa på. Gör det också när denna måndag inramas av soligt väder mitt på dagen. För molnen över huvudet kommer att lätta. 12 till 16 grader, svalare vid kusten och så vid eftermiddagen. Friska vindbyar, så håll i hatten! Och tycker du att det är lite väl ljummet så följer vi råd av Lisa Ekdahl. Hon uppmanar oss alla att öppna ett fönster. I tonerna du får i P4, strax efter 6:30. God morgon!

0: Zombie är ju en protestsång. Våldet har gått för långt nu.
1: Hon har ju en jävla pipa.
2: P3 musikdokumentär om The Cranberries. Melodier, motstånd och mörker. Ute nu.
3: Why your musicians get involved in politics?
4: It's actually not about the North Ferdinand. Zombie is about death of a child.
2: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
5: Det gamla irländska rockbandet The Cranberries alltså.
6: Ja, kul. Ja,
5: det vet man ju inte tillräckligt mycket om, det måste jag faktiskt säga. Min syster Sean, han nynnade på en låt som han trodde var Disturb en gång. Så säger jag till honom, men vad fan, Cranberries, har du upptäckt dem? Du är liksom, då var väl 10 år. Ja. Nej, Tommy, han pratar så. Han gjorde pratade lite här. Nej, Tommy, det är Disturb. Nej, det är Cranberries. Nej, det är Disturb, berättade han för mig.
6: Okay.
5: Då. För Cranberries var inte lika tufft som de.
6: All right.
5: Jag håller inte med i så.
6: Vilken låt var det då?
5: Det var nästa bra fråga.
6: Det? Nej, det minns du inte. Men det var Cranberries i alla fall.
7: Nu blir det radiosport.
8: Den svenska curlingstjärnan Niklas Edin avslutar karriären. Det här meddelar 40-åringen i sina sociala medier. Totalt blev det över 20 mästerskapstitlar, däribland 8 VM-guld och kanske det som vi minns allra bäst, ett OS-guld 2022.
9: Den curlar. Mot den svenska stenen studsar och går ut och det är klart, Sverige tar OS-guld. Han missar.
8: Edin skriver att det är ett tufft och skrämmande beslut att sluta medan han ligger steget före och har tid att utforska vad som mer finns där ute. Han planerar dock att stanna kvar inom sporten genom att titta, coacha och kommentera. Igår fick vi ta del av bordtennishistoria när Sverige efter 26 års väntan besegrade Kina på lag-VM i London. Idag däremot är tongångarna inte fullt lika positiva.
10: Mardrömslottning för de svenska bordtennisdamerna, men herrarna slipper både Kina och Frankrike innan en eventuell final. Det är rubrikerna när slutspelsträdet vid lag-VM i bordtennis presenterades på söndagkvällen. Damerna möter Kina redan i andra omgången om de slår Kazakstan. Ulf Tickan Karlsson, vad ger du svenska damerna för chans mot Kina?
11: Nej, men de chanserna är ju nästan obefintliga, för att det krävs ett mirakel för att de svenska tjejerna ska betvinga de otroligt dominerande kinesiska damerna. Så att mardrömslottning definitivt.
10: Herrarna som imponerade när Kina efter 26 år äntligen besegrades i gruppspelet igår inledde slutspelet mot Ungern.
8: Och den matchen går imorgon klockan 18. Damerna spelar redan om ett par timmar klockan 11.00 mot Kazakstan. En match som vi sänder i appen Sveriges Radio. Reportrar här, det var Patrik Ljunggren och expert Ulf Tickan Karlsson på plats i London.

0: to fall in love. Olivia Dine som sjunger. Dalsland skulle nyligen fått besök av en hel armada av luftballonger. Dalslands ballongklubb stod värd för en deltävling i Svenska Cupen i helgen. Och under 3 kvällar skulle det synas luftballonger, både torsdag, fredag och lördag. Trots namnet Svenska Cupen skulle det inte bara vara blågula ballonger på startlistan, utan även norska och danska ekipage. Dock... Det gick inte helt enligt plan. Eva Olsson, ordförande i Dalslands ballongklubb. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du höll i trådarna, men det syntes inga ballonger, har precis fått veta.
1: Nej, det stämmer. Det blåste för mycket för oss för att flyga.
0: Hur liksom kommer man på detta? Är det liksom en timme innan som man får veta att ja, men nu får vi stanna på marken idag?
1: Det kan variera. De flesta tillfällena under helgen så visste tävlingsledningen på god tid innan att det inte skulle bli någonting än, tyvärr. Men torsdag kväll så var vi faktiskt ute på ett startfält utanför Hedekas och väntade på att vindarna skulle mojna tillräckligt för flygning. Men tyvärr gick det inte.
0: Men vad gör man då? Ponera då att man packar ihop grejerna, för det är ganska stora doningar att ta med sig, och så åker man till Dalsland och så står man där på marken och väntar vid sin korg. Men vad gör man istället då om det inte blir tävling?
1: Ja, vi har ju väldigt vackra omgivningar, så att många gjorde utflykter. Och sen så, man är social. Sen var det också några tekniker, ballongtekniker på plats, så att det passades på att göra årlig besiktning på ballonger.
0: Ska man då tänka att istället för tävlingsflygningar så blev det en firmafest för nördar? Att man här kanske kan, ja, du vet, prata med någon som har lika mycket kompetens om ballongflygning som en själv? För jag tänker, går man på ICA vanligtvis så kanske man inte möter någon med samma intresse.
1: Ja, du har ju helt rätt alltså. Och så nördiga var en del så att de var jätteflygsugna. Så på fredag kväll så var det några som begav sig ner till Varberg och flög där. För där var det lite lugnare vindar. Men det var ju utanför tävlingsområdet, så det ingick inte i Svenska Cupen där. Men.
0: Alltså det är ju en rejäl beta ändå att bara ta sig från Hedekas till Varberg bara för att flyga.
1: Men är man nödig, är man jätteflygsugen, har man åkt, de två av dem hade åkt rätt långt, en ifrån Tjeckien för att vara med, och var jätteflygsugen på att se Sverige från ovan, och så blev det på det viset, och var helt begeistrade i det svenska landskapet från ovan.
0: Kan tänka mig att det är en rejäl bete från Tjeckien och hit, så att har man åkt upp så ska man flyga, det kan jag också förstå. Eva, blir det något nytt datum som ballongerna får sväva över Dalsland framöver, eller är det kört nu?
1: Vi planerar nog för ett skolflygläge med utbildning för blivande piloter till hösten. Sen nästa Valborg tror vi nog att vi bjuder in ballongvärlden på nytt. Och sen är det ju Svenska Cupen som flyttar sig vid flera tillfällen under året. Så att Gränna i mitten av juli är nästa gång som det är en sån här samling. Mm.
0: Då får vi koll på läget från ovan. Eva Olsson, ordförande i Dalslands ballongklubb. Tack för att vi fick ringa och störa, och bättre lycka till nästa gång.
1: Tack så mycket.

0: I'm still standing, så sjunger Elton John för oss. Ska vi ta och kolla läget med Elin Fredriksson kanske, som är på väg till... är hon på väg till Mellerud?
1: Ja, jag tror det var Mellerud.
0: Maj Karlsson, vår Star Wars-entusiast. Jag ser inte obeväskan som det heter där, så att hon får inte vara med riktigt än. Istället, Sanna Viktorsson, hej.
2: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Du har mer koll på Star Wars än vad Elin hade. Hon avslöjade sin okunskap en halvtimme sen här och sa att ja, det kom en massa filmer som hon inte förstod sig på. Sånt.
2: Ja, jo. Nej, men, jo, alltså, ja. De där 9 filmerna har jag väl hyfsat koll på. De 3 första och sen de 3 som var innan och de 3 som var efter. Ja, det har jag väl. Sen är det ju så mycket spin-offs.
1: Ja, alla dessa avkrokar som har kommit.
2: Ja, de har jag ingen som helst koll på. Förutom den lilla gulliga gröna...
0: Baby Yoda.
2: Ja.
1: Mandalorian.
2: Det är nästan svårt att missa.
0: Den. Ja, men det känns ju sen de bytte ägare. Det ägs väl av Disney då? Så ja, nu pumpas ut filmer. Ja. Och det kommer ju mycket animerat. Mycket, ja. Mycket yngre barn tycker det är väldigt häftigt, de här liksom småbarnstolkningarna som man kallar dem. De är lite barnvänligare. De
2: ja, och så alla textade. TV-serier som man den kan grotta ner sig om man gillar den där delen av universet.
0: Mm. Ja. Du, vi har tagit detta i åtanke där vi på sociala medier lagt ut en fråga om hur man hittar kraft när det behövs.
2: Ja, vi försöker ju vara lite roliga eftersom det är 4 maj och det är inom Star Wars-kretsarna så är det ju May the 4th be with you. Istället för Force, Jedi-kraften som är ju genomgående tråd i filmerna och den där liksom sagan.
0: Vad är svaret på frågan för dig då? Hur hittar du, inspirera oss?
2: Hur hittar du kraft? Ja, men jag tycker att en kram kan vara bland det bästa som finns, faktiskt. Om man kan liksom ha en kram med någon som man kan vila lite i, då känns det alltid lite bättre. Det finns ju ett uttryck att man tankar kraft av en annan person. Och just kramen kan vara en sån sak för mig. Mm. Men också solskenet faktiskt. Eller när det blåser i tallarna ovanför mig.
1: Ja, oj, just tallarna.
0: Ja, hur ofta sitter du under en tall när det blåser?
2: Ja, men det är mer ofta än man tror, tror jag.
0: Sant.
1: Tommy, du som älskar kramar, kramar någonting som du också tankar.
0: Jag ser ut som gelé när jag blir kramad. Jag rinner ur famnen.
1: Aldrig träffat någon så obekväm av en kram som du, Tommy.
0: Ja, min fysiska störning. Det kan väl vara trevligt ibland, såklart. Jag vädret vill jag ju lyfta fram. Mm, finner man ju mycket energi så här års.
2: Men du får det väl också när du drar på dig shortsen och springer?
0: Ja, precis. Det gör jag en del ibland. Wickberg, du som hugger ved åt grannen, är det på så vis du får energi?
1: Ja, jag vet inte hur jag får energi faktiskt. Jag letar nog fortfarande 46 år senare.
2: Men jag tänker att det behöver inte bara vara liksom att man får energi. Kraft är ju väldigt individuellt vad man lägger i det.
0: Såklart.
2: Men när man behöver det här, det kan ju vara för att man ska fixa studentskivan åt tonåringen hemma och man bara känner att jag måste liksom palla det här plus allting annat. Vad hittar man den extra grejen som man kommer över mållinjen i alla fall? Det är det vi är ute efter idag.
0: Tar du med frågan till Maj Karlsson i Mellerud, Elin?
3: Ja, men såklart. Det måste jag göra. Var får hon kraft och sin styrka ifrån? Det kan man undra.
0: Mm, vart får du din kraft och styrka ifrån?
3: Ja, det undrar jag också. Nej, men jag brukar så här, om jag har en lite så här halvrisig dag, jag tycker saker och ting är lite jobbigt, nu behöver jag lite pepp, då sätter jag på någon god låt.
0: Vad skulle det kunna vara då?
3: Jump med Pointer Sisters.
0: Sister.
3: Ja, den också. Jump for my love, eller vad den heter. Ja. Men ja, absolut. Den funkar ju också.
0: Jag blir lite glad att du trollar fram Pointer Sisters en måndag klockan 5:00 på morgonen.
3: Jajamän, funkar varje gång.
0: Du som lyssnar får jättegärna skriva en rad. Frågan ligger på sociala medier. P4 Väst, Sveriges Radio, heter vi även där.

0: Sveriges Radio.
1: Och i nyheterna idag en hel del om förstagångsväljare.
2: För idag då så hör vi några av de nästan 500 000 som i september ska rösta för första gången. Hur vill de att framtiden ska se ut? Och så är det ju 4 maj, det är sista dagen att lämna in deklarationen om man inte har fått anstånd, vill säga. Då är ju sista dagen 1 juni.
1: Dagens byråkratiord, vad är anstånd för någonting?
2: Om uppskov.
1: Aha, om du har en ursäkt.
2: Ja, precis.
1: Ja, då har vi koll på läget. Vad mer händer?
2: Ja, vad mer händer? Det som har hänt kan jag väl berätta i alla fall. Det är ju att Uddevallasonen Elliot Straud både blev målskytt igår när hans Mjällby slog Malmö FF på bortaplan i Malmö, men också bortglömd. Spelarbussen lämnade honom.
1: Och detta var inte för att han gjorde så dåligt avtryck i omklädningsrummet?
2: Verkligen inte. Han blev kvar i pressrummet med journalisterna.

0: Under partiledardebatten i SVT igår hettade till rejält i frågan om det så kallade kvittningssystemet. Förra veckan gick ju Sverigedemokraterna mot gammal praxis i riksdagen för att vinna en omröstning. Vi har Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
1: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
2: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
3: Sveriges Televisions partiledardebatt handlade annars om energi, migration, vård och ekonomi. Regeringen anklagade oppositionen för att motverka ny kärnkraft, medan de rödgröna skyllde på regeringen för att vindkraftens utveckling går för långsamt. Statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson fick frågan från programledarna om varför det går segt med att bygga ut den nya kärnkraften.
4: Det här tog tid att göra även på 70-talet, men då blev vi världsunika genom att blanda vattenkraften och kärnkraften.
0: Och reporter Ivan Garcia. Det inträffade två explosioner i Stockholmsområdet sent igår kväll. Dels en i en port i Tensta och dels i centrala Södertälje. Sprängningarna orsakade mindre materiella skador. Staten har nästan halverat sitt bidrag i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet i trafiken. Om inte anslagen ökar nästa år så kan ytterligare förändra vänta, säger Lennart Kalander på Trafikverket.
5: Det är en väldigt bra verksamhet det här för den regionala utvecklingen i landet. Så utifrån det så är det ju positivt ju mer medel politiken är villig att satsa på det här området. Men det är ändå deras beslut som de måste ta.
6: Sen staten minskat sin insats i år med 44% har regionerna fått ta en större del av notan. Johannes Sundelin är socialdemokratisk ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Norrbotten.
7: Jag är mycket bekymrad. Det är både pengarna som spelar roll men också att Trafikverket måste ha större långsiktighet.
6: Trafikverket skriver i sitt underlag inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år krävs nedprioriteringar inte bara kring buss- och tågtrafiken utan sannolikt också av den flygtrafik som ska upphandlas under 2027. Andreas Karlsson är kristdemokratisk infrastrukturminister.
8: Frågan om medel för den upphandlade trafiken det är något som regeringen förstås bedömer och avgör det årliga arbetet med statens budget. Och detta kommer noga övervägas i arbetet med budgetpropositionen för 2027.
0: Infrastrukturminister Andreas Karlsson, reporter Tobias Sandblad. Och det blir lägre banavgifter för godstågen framöver. Ekot har tidigare berättat hur höjda banavgifter slagit hårt mot industrin som vill köra gods på järnväg. Men Trafikverkets nya analys av tågtrafikens direkta kostnaden gör att godstågen får i snitt 20% lägre banavgift. Men samtidigt höjs den med 15% för persontågen, men effekten för resenärerna uppges vara försumbar. Efter att folkbokföringslagen skärptes 2022 så har fler hemlösa skrivits ut ur folkbokföringen och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet. Det visar en granskning från P1-programmet Kaliber. Vi har en av de drabbade som vi kallat Lena.
9: Jag tror det blev något fel i systemet.
10: Det var vid ett besök på socialtjänsten förra året som Lena fick en chock. Istället för att vara skriven på kommunen hade hon registrerats som försvunnen av Skatteverket med enorma konsekvenser till följd.
9: Jag kan knappt gå till doktorn. Jag kommer inte åt mitt bankkonto.
10: År 2022 ändrades folkbokföringslagen för att bland annat motverka välfärdsbrott. Skatteverket fick i uppdrag att göra fler kontroller och registreringen utan känd hemvist togs bort. Skatteverket för ingen statistik men uppskattar att upp till 100 socioekonomiskt utsatta eller hemlösa avregistrerats per år sedan 2022. Tobias Wik är utvecklingsstrateg på Skatteverket.
11: Det är oerhört olyckligt. Varje enskilt fall här riskerar att skapa svårigheter.
9: Jag måste ansöka om att flytta till Sverige från när jag aldrig har bott utomlands.

0: Kaliber har sökt finansminister Elisabeth Svantesson som valt att inte medverka. Skatteverket säger att de måste bli bättre när de gör sina urval för att inte fler ska drabbas.
1: Reporter här, Emily Lindholm, Kaliber i P1. Och fler nyheter finns i Sveriges Radio-appen. I studion nu, Gunilla Hansen-Bering.
2: Som kastar tillbaks dig till P4 Väst och ett väder som idag är av solig kvalitet.
3: Även om dagen börjar lite molnig så minskar den här molnigheten och vi får mest soligt väder. Temperatur 12-16 grader.
2: I konstaterar vi också med hjälp av SMHI att det varma vädret vi haft i dagarna, det är lite av ett minne nu, även om det blir ganska vanliga temperaturer för månaden, tiden och de här delen på år vi befinner oss i, runt 16 grader blir det nu de kommande dagarna.
3: Det var rimligt ändå.
2: Det tycker jag verkligen. Och vädret var artigt nog att dyka upp med de här temperaturerna samtidigt som de flesta var lediga. Ja. Det är ändå fint att vi har liksom drillat SMHI så hårt att de kan liksom locka fram vädret.
3: Undrar hur de gör. Tror du att det är pinsett och sockerbit? Eller?
2: Jag tror att det är regndans och nu är det motsatsen till regndans.
3: Okay. Soldansen.
2: Ja. Precis. Ut på vägarna tar vi oss. Tobbe, du har berättat en hel del om asfalteringsarbete.
4: Trafikläget just nu, E6-an, stort arbete under dagen, vårunderhåll. E6-an ska fräschas upp mellan Ljungskile och Uddevalla, så det är avstängt mellan Lyckorna motet och Södra Torp motet fram till och med 19-tiden ikväll. Det gäller att följa orangea omledningsskyltar, alltså köra via gamla E6-an. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Heter också låten 18s från årets Melodifestival. Nysrubrik, ja, Eurovision, ja.
1: Ja.
0: Du räknar ner. Har du puffat upp glitterboan redo att ta dig an musiktävlingen från Europa?
1: Absolut, absolut. Och de guldiga högklackade pumpsen är också framtagna.
0: Alltså jag känner dig, att jag skulle komma till jobbet i pumps är större möjlighet än att du skulle göra det.
1: Ja, det är faktiskt helt sant. Nej, jag har då varken boa eller pumps, men man lär ju sitta där. Även om man säger att man inte är så intresserad av det där spektaklet.
0: Ska vi kika på rubriken idag, så pratar vi politik bland annat.
1: För idag så hör vi några av de nästan 500 000 som i september ska rösta för första gången. Hur vill de att framtiden ska se ut? Belma Masik är en av första gångsväljarna vi hör i nyheterna.
2: Jag vill att samhället ska vara en trygg plats för alla.
1: Det är alltså nästan en halv miljon människor som är förstagångsväljare i år, och så många har det inte varit sedan valet 2010. Och så berättar vi att stölder av båtmotorer i Västsverige har minskat med 73% under första delen av året, från 60 till 16 stycken i år.
3: Det här är P4 Väst.
0: Sveriges Radio. Som denna morgon befinner sig mitt i en liten ordlek med May the 4th. Det finns ju en Star Wars-dag idag som ja, må kraften vara med dig, blir liksom en ordlek med dagens datum. Och apropå det har vi ställt frågan, hur får du kraft, energi i vardagen, i livet, att göra saker? Vi har med oss frågan ut på gator och torg, och Elin Fredriksson i Mellerud. Du har någon hos dig?
4: Laurent.
5: Laurent, är du från Frankrike?
4: Belgien.
5: Belgien, okej. Okay. Underbara dialekt har du där. Du, vi ska inte prata om var du kommer ifrån, utan vi ska prata om styrka den här morgonen. Med anledning av att idag är det 4 maj. Och då brukar man inom Star Wars-världen säga May the Force be with you. Har du någon relation till det?
4: Jag kan inte relatera mig direkt till det, men jag vet om det, ja precis. Mm. I Belgien vi brukar det att fira Star Wars. Vi är de första egentligen att få den. Men... ja, men det är självklart att man ska styra egentligen och bli stark i sitt sätt att vara också. Så,
5: ja, vad brukar du göra då för att hitta styrka och sådär?
4: Ja, men det är bra. Jag har svårt att säga det egentligen, men jag skulle säga att styrka kommer också från andra. Mm. Öppna sig, vara social, tänka att vi är inte ensamma, vi är också tillsammans egentligen. Så styrka kommer från andra, ett leende, att se varandra egentligen varje morgon kan ge väldigt mycket energi. Så det tror jag är viktigt.
5: Tack snälla för att jag fick störa dig till tåget här.
4: Tack så mycket. Tack.

0: sky full of stars, den blickar vi upp emot. Även om det inte är några stjärnor, dock en klarblå himmel och en sol som tittar ner på dig. Måndag i livet, 4 maj. Och dagen efter, Camilla, du var en av alla de svenskar som under 2 timmar satt bänkade framför SVT och lyssnade på samtal om ekonomi, energi, sjukvård och migration. Och såklart lite behövligt kvitteringstjafs.
1: Ja, just det. Jag hade kunnat vara en av dem.
0: Serverades på SVT i deras debattmeny igår. Ska vi dyka ner i det?
1: Och det tycker jag.
0: Energifrågan först ut. Lite bränslepriser givetvis. De har ju ökat efter kriget i Mellanöstern. Liberalernas Simoa Moamson kritiserade oppositionen för deras tidigare beslut att lägga ner kärnkraft, som de sa. MPs Amanda Lind höll inte riktigt med. Svingade tillbaka såklart. Svarade bland annat att elbilsförsäljningen inte bromsat in på grund av kärnkraft utan regeringens politik. Men den stora snackisen i det här segmentet, det var inte de här två, varken kärnkraft eller elbilar som ofta får folk att tända till, utan det var att en person inte kom till tal alls.
2: Därmed lämnar vi frågan om energi. Vi ska gå vidare till kortfrågor nu.
3: Jag släpps inte in alls på kärnkraftsdelen.
2: Vi går vidare till kortfrågor nu.
0: Ebba Busch i slutet här. Det är inte sant, säger hon, och så börjar hon. Jag är ansvarig för detta och släpps inte in alls i kärnkraftsdelen. Upprörd var hon.
1: Ja, det kan man väl kanske förstå att energiministern blir.
0: Ja, energi är ju ett svårt ämne för oss vanliga dödliga. Jag noterade att de pratade om flaskhalsintäkter, effektbalans och baskraft på ett sätt som gör att jag nästa ville byta kanal.
1: Oh, det är tungt alltså.
0: Ja, men det är ju så här, vad fan säger de? Prata så att jag förstår, hörni. Ni kan det här, jag kan inte. Ekonomin avhandlades väl utan någon större dramatik. Kristersson påvisade att man hade enighet i deras sida, liksom, att de är nöjda och glada. 8 budgetar har gått igenom i riksdagen i deras tongångar. Socialdemokraterna slet ju med det här när de satt vid makten senast. Andersson skulle svinga tillbaks men kom istället med arbetslöshet och att man med Sveriges nuvarande ledning har fått fler arbetslösa utan egentligen något rakt svar på det som Kristersson liksom någonstans kommer med. För vi vill ju ha svar framöver om det blir bakom Andersson som ska bildas ledning i Sverige. Kommer Centerpartiet och Vänsterpartiet kunna samsas?
1: Precis.
0: Och det är liksom det som någonstans är centern här. Det är liksom grundfrågan i Kristerssons liksom första sving. Men vi släpper det. Vi spolar fram lite till. Vi vet att SD här om veckan sedan de gick runt ett inövat mönster, en överenskommelse som man har.
1: Ja, precis. Ingen regel, men en överenskommelse.
0: Precis. Och det grundas ju delvis att man ska kunna vara borta om man är sjuk och man ska kunna vara ute och göra annat. Och så liksom tar alla bort lite folk så liksom det motsvarar valresultatet. Och det handlar om kvitteringsreglerna. Där satt jag och väntade på. Nu är det dags. Nu ska vi äntligen få svar. Det innebär egentligen att ledamöterna då avstår från att rösta om ett annat partis ledamot, till exempel är sjuk eller frånvarande. Mm. Och det motsvarar då resultatet, och det liksom blir en grundregel då att man kan vara sjuk, man kan vara föräldraledig. Jimmy Åkesson som inte är så jättemycket i riksdagen kan vara ute och turnera, och så får alla andra bara avstå. Liksom. Inga konstigheter, bra princip. Och det brände till en början med Nooshi Dadgostar och sen Jimmy Åkesson.
4: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
5: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
0: Och det här grundar sig då i att SD tog in 2 ledamöter som skulle vara borta enligt den här kvitteringsöverenskommelsen för att vinna en omröstning, och det kom mer starka känslor.
5: Vi har ett problem idag. Vi har 9 stycken vildar från olika partier. Det skapar oförutsägbarhet, det skapar ett problem, och när då Miljöpartiet i det här fallet väljer att gå till 2 före detta Sverigedemokrater och köpa deras stöd för att rösta på deras förslag så att 100 000 människor som vill bli medborgare i landet ska kunna bedömas på de gamla, mer svaga grunderna än de nya, tuffare reglerna.
6: Så nu får du väl sluta, Jimmy Åkesson. Vad då köpa? Håll reda på dina egna vildar för det första, och för det andra vill jag instämma i vad Elisabeth Hanrinkvist säger. Alltså, våran riksdag bygger på att 349 personer är invalda, och det finns inget förbud mot att hoppa av partier eller byta partier, utan det här måste man ju då hantera i det demokratiska arbetet.
5: Men hur såg de här förhandlingarna
6: ut? Då måste man kunna. Vi har inte förhandlat med några vildar, får ju sluta med falska anklagelser.
5: Ni var ju ute i artiklar som publicerades
6: om dina egna vildar.
0: Det ska bli spännande att se hur det här fortsätter. Om den här regeln med kvittering är satt ur spel, så betyder ju det.
1: Ja, men det verkar ju inte som att den här överenskommelsen betyder någonting, i alla fall inte för vissa.
0: Nej, och det är, då blir det lite otänksamt. Och det innebär ju faktiskt, nu kan vi ju skoja om att till exempel Jimmy Åkesson är ute på turné mycket i landet. Han är väl, jag tror att han är den som är minst i riksdagen,
1: ja.
0: I alla fall av partiledarna. Mm. Att då måste ju han åka in för varje röstningsomgång för att de inte ska förlora i förlängningen. Vissa omröstningar är väldigt jämna.
1: Ja.
0: Så att vi får se lite hur det går. Sista ordet är inte sagt, men det ska bli spännande att ta del av detta framöver. Det har ju också summerats vilka som gjorde bäst jobb igår. Listar vi vilka som stack ut. Elisabeth Tandringqvist beskrevs som absolut blekast. Expressen gav henne bara till exempel en geting. Vände vi på det så var det många som imponerade över Ebba Busch debatt. Hon lyfts fram som extremt på hugget och redo för debatt igår. Även Amanda Lind sägs ha en bra dag på jobbet, enligt de flesta förstås i påarna här i betygssättningarna på de olika debattsidorna i kvällstidningarna bland annat. Lite grann vad som hände igår.
1: Ja.
0: Jag vet att om du vill höra mer så kan du bara kika i appen, heter Sveriges Radio. Nu, Rocamadjo.

0: Antalet döda i vägtrafiken minskade förra året, men samtidigt ökade de som skadades allvarligt enligt Trafikverket. 203 personer omkom och mot 2013 under 2024. 213 ska det vara under 2024. Förra året skadades också 5 000 allvarligt i vägtrafiken och det är en ökning med 5%. Över hälften av de allvarligt skadade är cyklister och de flesta skadas i singelolyckor. Ett emiratiskt fartyg i närheten av Hormuzsundet har träffats av flera okända projektiler, uppger den brittiska militärorganisationen UKMTO som bevakar sjötrafik. En attack mot ett annat fartyg i regionen skedde igår kväll enligt organisationen. Ingen har tagit på sig skulden. USAs president Trump säger att en insats för att hjälpa fartyg som är fast i Persiska viken ska inledas nu på morgonen. Det handlar om fartyg som tillhör neutrala länder som ska hjälpas ut genom Hormuzsundet.
1: Gunilla heter Hansen Bering i efternamn och smyger sig in väldigt tyst och försiktigt i Veronica Maggios låt Backspegeln. Jag hade inte riktigt räknat med henne. Hon bara dyker upp. Det är bra att hon håller koll på läget. Mer koll på läget från vår vrå av världen får det alldeles strax i lokalnyhetsuppdatering. Först, Benjamin Ingrosso. Don't think I tried this one before. Kite heter låten. God morgon, hälsar Tommy, Elin

0: Vi tackar Benjamin Ingrosso efter Kajtet är låten och ut på vägarna tar vi oss. Tobbe Nilsson, you old Radio Fox, hur är det?
1: Du, den stora snackhelsen den här morgonen, Tommy, det är ju vårunderhållet på E6an mellan Ljungskile och Uddevalla, avstängt fram till 19-tiden. Och det är mellan Lyckorna mot 93 i Ljungskile då, upp mot Södra Torp mot 95 i Uddevalla, som man får välja att köra via gamla E6an. Det är avstängt från 6-tiden nu på morgonen fram till 19-tiden ikväll. Vad gäller tågtrafiken genom området så är det faktiskt väldigt lugnt just nu, inga förseningar där. Det är ju, vad heter det, måttliga till höga halter av björkpollen i luften, låga halter av pollen från alm, sälg och viden. Tips nummer 020 999 444.
0: Ta det lugnt i det pollentyngda Västsverige och på vägarna mellan Ljungskile och Torp. Vi ska faktiskt ta oss ut med en trafikant i köerna om en liten stund. Först får vi nyheter och vi börjar 7:30 i P4 Väst. Jag var då någonstans?
2: Ja, nästan 500 000 människor ska rösta för första gången i september. Så många förstagångsväljare har det inte varit sedan valet 2010. Och hur de väljer att rösta kan bli avgörande för deras framtid. Men hur vill de att framtiden ska se ut?
3: Jag vill att samhället ska vara tryggt för alla och alla ska ha samma möjlighet att lyckas.
4: Jag vill att samhället ska vara en trygg plats för alla.
5: Jag vill att samhället ska vara mer jämlikt och tryggt, där alla har samma möjligheter och har sett bakgrund.
6: Axel Nordberg, Belma Masik och Hassan Abderisak från Upphärad, Lilla Edet och Trollhättan ska rösta för första gången i höst. Och för att framtiden ska bli som de önskar så vill de bland annat att politikerna ska
3: se till att lägga resurser på skolan som man kan förebygga istället för att försöka göra det efterhand.
4: Lyssna på vad folket tycker. Och vad folket behöver i landet.
5: Jag vill att politikerna tar långsiktiga beslut istället för kortsiktiga lösningar. Jag tycker också att det borde bli bättre på att samarbeta över partigränser och lyssna mer på medborgare, särskilt unga.
6: Och om de själva får ställa en fråga till politikerna så handlar det just om framtiden.
5: Hur tänker ni fatta beslut idag som faktiskt gör livet bättre för oss unga om 25 år? Inte bara under nästa mandatperiod.
2: Och reporter här var Love Andersson. Stölder av båtmotorer i Västsverige har minskat med 73% under första delen av året. Från 60 stölder till bara 16 stycken i år. Thomas Andersson, polis och samordnare för Båtsamverkan Väst, säger till SVT att det är märkning av motorer, spårningssystem och gott samarbete som gett resultat. I helgen stod Dalslands ballongklubb värd för en deltävling i Svenska Cupen och under 3 kvällar i rad, torsdag, fredag och lördag, skulle ballongerna stiga mot skyn. Men allt gick inte som planerat. Eva Olsson är ordförande i ballongklubben.
7: Nej, det stämmer. Det blåste för mycket för oss för att flyga. De flesta tillfällena under helgen så visste tävlingsledningen på otid innan att det inte skulle bli någonting än, tyvärr. Men torsdag kväll så var vi faktiskt ute på ett startfält utanför Hedekas och väntade på att vindarna skulle mojna tillräckligt för flygning. Men tyvärr gick det inte.
0: Blir det något nytt datum som ballongerna får sväva över Dalsland framöver eller är det kört nu?
7: Nästa Valborg tror vi nog att vi bjuder in ballongvärlden på nytt.
2: Det sa Eva Olsson, intervjuad av Tommy Öster. Och så en liten påminnelse, idag är det sista dagen att lämna in deklarationen om man inte fått anstånd. Då är sista dagen 1 juni. Tänkte hinna med lite mer sport, men fotboll nu. Uddevallasonen Elliot Straud blev målskytt igår när hans Mjällby slog Malmö FF på bortaplan. Straud stod för 2-0 i 49:e matchminuten i matchen som slutade 3-2. Men efter matchen så glömdes han och den andra målskytten Jakob Bergström kvar i Malmö. Spelarbussen åkte utan dem, det skriver Expressen.
0: Men det var ju en slump, det var inte att de satte så dålig... satt ett dålig karaktär i truppen när de blev lämnade.
2: Nej, de ville inte bli av med dem utan anledningen var att de var kvar i pressrummet omgivna av journalister.
0: Månheten minskar, solen tittar fram. Till detta 12-16 grader, blåsigt och svalt längs kusten. Så kommer det bli. Vi vet också att det blir köer längs 40 E6an idag. Senare ska man ta 45an och även väg 44. Det ska ju städas efter vintern på vägar, broar, tunnlar och gatbrunnar och sånt där. Start klockan 6 på morgonkvisten, sen kör man stenhårt i en 13 timmar. Och vi vet ju att just E6an, där är man idag mellan Ljungskile och Torp utanför Uddevalla. Cecilia Läckberg Blom, du har blivit ofrivillig kökorrespondent i radion.
8: Ja, men, nej, men det kan man ju säga. Det är ju så att de då ska städa E6 här olika etapper, och idag är det då från Lyckorna, precis som du sa, söder om, ja, i Ljungskile och till Torpmotet. Och jag kan säga att jag har stått i princip still mellan Grohed och Ljungskile. Det har rullat på väldigt sakta, men nu har jag kommit ut här på 678 kanske den heter, då vid Grohed emot Uddevalla, och nu rullar det faktiskt på lite mer här.
0: Men, du...
8: men man får nog tänka på att verkligen ta lite längre tid på sig.
0: Jag skulle säga, du rekommenderar folk att vara ute i god tid just idag.
8: Ja, verkligen.
0: Du jobbar ändå på radion. Du var ändå beredd på det här och ändå ute i sista minuten.
8: Jajamän. Jag tänkte jag får utnyttja det här så jag får vara med i radion och berätta om detta också.
0: Du, vi känner dig så väl. Jag ska bara...
8: Det är ju också det här stora vägarbetet som ska pågå till 2027 då, mellan Grohed och Brattorödsmotet i Uddevalla. Och det hjälper ju inte till, om man säger så, när det redan är tjorvigt med trafiken där och så detta då på. Men det är väl jättebra att stora E6an kommer bli vårfin nu. Mm.
0: Och det är ju bara ett par dagar. Till den 6:e är man på den här sträckningen. Men så hoppar man runt lite grann på E6an, E45 och även på 44an mellan 6-19 här i ett par veckors tid. Och så har vi en kommentar ifrån Trafikverkets projektledare. Sänk fart, håll avstånd, ta tid, och så minskar vi risken för olyckor. P4 Väst hälsar också. God morgon.

0: Mina Carpenter, vi pratar morgonkaffe. Hör låten Espresso. Och till detta kaffe, radiosport. De är så ses rubrikerna som så här dags är. Ja, vad då för något?
1: Den svenska curlingstjärnan Niklas Edin avslutar karriären. Det här gör han med över 20 mästerskapsmedaljer i bagaget. Däribland 8 VM-guld och det kanske mest prestigefyllda utav dem alla. OS-guldet från 2022.
2: Den curlar ner mot den svenska stenen, studsar och går ut. Den går ut, den går ut, den går ut, den går ut och det är klart. Sverige tar OS-guld. Han missar. Han missar.
1: Edin skriver i sina sociala medier att han planerar att stanna kvar inom sporten genom att titta, coacha och kommentera. Hockeylegendaren Mats Sundin återvänder till Toronto Maple Leafs. NHL-klubben plockar in svensken som seniorrådgivare till sin nya general manager. Där ska han fokusera på lagkultur, spelarutveckling och ledarskap. Och han säger till klubbens hemsida att supportrarna förtjänar framgång och att han är tacksam för möjligheten att hjälpa laget, organisationen och staden att uppnå det. Nu, bordtennis.
3: Mardrömslottning för de svenska bordtennisdamerna, men herrarna slipper både Kina och Frankrike innan en eventuell final. Det är rubrikerna när slutspelsträdet vid lag-VM i bordtennis presenterades på söndagskvällen. Damerna möter Kina redan i andra omgången om de slår Kazakstan. Ulf Tickan Karlsson, vad ger du svenska damerna för chans mot Kina?
4: Nej, men de chanserna är ju nästan obefintliga, för att det krävs ett mirakel för att de svenska tjejerna ska betvinga de otroligt dominerande kinesiska damerna. Så att mardrömslottning definitivt.
1: Expert Ulf Tickan Karlsson där till reporter Patrik Ljunggren, båda två på plats i London. Herrarna möter Ungern imorgon klockan 18. Damerna spelar redan om ett par timmar klockan 11.00 mot Kazakstan. En match som vi sänder i appen Sveriges Radio. Och med det säger jag tack för nu. Sporten tillbaka igen om en timme.
0: Och Emil Håkansson är avsändaren från Radiosporten. The Cure står för dagens måndagshån. Det är ju lite ironiskt när man så här dags sjunger Friday I'm in love. Nu kommer väl en ny fredag snart igen.

0: Friday, I'm in love, vi lyssnar på The Cure och i P4. Jag står här och letar efter en sak. Du känns... Vet du vad? Det ska du få svara på. Själv.
1: Åh, det är ledmotivet till filmerna Star Wars.
0: Och jag lyckas liksom rota igenom halva internet tills jag dimper ner rätt i världens största musikarkiv som vi råkar ha på Sveriges Radio.
1: Ja, det är ju tur det.
0: 4 maj då, en dag som uppmärksammas av Star Wars fans över hela världen, då man gärna får utropa ett glatt May the fourth be with you. Otroligt nördigt. Extra kul är det väl när vi hittar ett riktigt nördigt fan i våra trakter. Elin Fredriksson, det är du som har bränt iväg. Står du också inne på Star Wars introt?
2: Ja, men nu gör jag det faktiskt. Det är ju ett intro man har hört sedan man var pytteliten, känns det som. Ett intro som har varit med en hela livet. Även om inte jag är ett stort Star Wars-fan så blir man ändå lite glad och får lite styrka när man hör det. Jag är i Mellerud. Jag är hemma hos Maj Karlsson då, som älskat Star Wars sedan första filmen kom på 70-talet. Och just nu sitter hon här framför ett par stora skärmar och spelar dessutom Star Wars-spelet här på sin dator. Alltså Maj, får jag stöd lite grann här. Vad var det som greppade tag i dig där, där och då när de här filmerna kom?
3: Ja, du, det vet jag inte, för jag var inte så gammal. Det var pappa som tog med oss på den första 77. Och jag tyckte den var rolig. Den var bra. Det var liksom, jag vet inte. Det, i själva storyn var väl bland det bästa som jag tyckte då. Det talade till mig i alla fall. Så att jag,
2: Men blev du så där fast så att du liksom bara var tvungen att se nästa film och nästa film? Och...
3: Ja, du vet att 77, vad gammal var jag? Det ska jag komma ihåg.
2: Frågar du mig?
3: Jag var 10 år.
2: 10 år, då är man inte så gammal ändå.
3: Nej, det är man.
2: Och den var ju lite läskig väl också?
3: Ja, den var ju spännande och intressant. Så att först han tog med oss mig och min ett år yngre bror då, så vi gick och tittade på den. Mm. Så då tyckte jag ju att den var helt suverän. Och sen så kom ju nästa. Och den såg vi väl också, men den kommer jag inte ihåg så mycket just på bio. Däremot den som kom 83.
2: Den minns du?
3: Oh ja.
2: Varför det?
3: Den gick jag på 7 gånger.
2: Men var det bara för att du var äldre då som du kanske minns den lite mer?
3: Det kan vara det, men sen så var det alltså, jag vet inte, jag tycker nog att det är en av de bästa filmerna.
2: Ja, men jag menar, om du gick 7 gånger på bio och såg den här, då måste du kunna berätta varför du såg den 7 gånger.
3: Varför? För att den, vad ska jag säga? Jag tyckte den var jättebra. Och du vet när man får filmstjärnecrush, men det var inte på Han Solo.
2: På vem var det då?
3: Luke Skywalker.
2: Luke Skywalker förstås.
3: Jajamän.
2: Men vart fick du de här pengarna ifrån då? Jag menar, gå på bio.
3: Jag jobbar hos min pappa. Så att jag tog i stort sett allt jag tjänade där och gick på bio.
2: Och såg samma film, det är underbart. Men du, idag då, hur närvarande är Star Wars i din vardag? Du sitter här och spelar Star Wars-spel i detta nu.
3: Det är ju en av de spelarna som jag tycker är roligast. Det har en bra story. Just nu spelar jag faktiskt som Sith, inte som Jedi. Mm-hmm.
2: Säg mig ingenting.
3: Nej, men du har 2 stycken läger i det här, The Force som man säger så, va? En mörk sida och en ljus sida. Mm. Men det finns faktiskt en grå också.
2: Där är jag, kan jag säga. Men du, idag är det 4 maj och ja. Fans världen över hälsar då May the fourth be with you, ja. Som ju då är en känd fras från Star Wars. Tänker du lite extra i Star Wars-banor idag då? Kan man säga så?
3: Ja, det kan man väl göra i och för sig. Eftersom, jag menar, det är ju ett... själva den frasen kommer ju utav May the Force be with you. Mm. Så det har blivit en sån här... jag vet inte, meme nästan. Mm.
2: Har du sagt det än hittills idag?
3: Nej, jag har lagt det på min Facebook-sida, men det kommer väl lite mer sen. Mm.
2: Men hur ser det ut just i Star Wars-grupperna på nätet idag? Är det kaos eller är det liksom...
3: Nej, du har ju oftast 2 läger, det är ju som vanligt. Överallt när det gäller de här så är det ju 2 läger på allting. Mörkt eller ljust beroende på vilken sida du bestämmer dig för. Och den sidan kanske inte anser sig vara så jäkla mörk egentligen. Mm. Så det, ja, det...
2: Fortsättning följer kan man säga. Ja. Men du, vad ska du hitta på idag då på den här speciella dagen?
3: Tyvärr, jag jobbar.
2: Du jobbar, ja, om du hinner spela lite här innan jobbet. Ja, jag ska berätta också att under hela vår intervju här så har Maj Karlsson suttit och tittat på skärmen och spelat samtidigt. Jag måste säga, vilken otrolig förmåga du har att göra två saker samtidigt.
3: Ja, man är väl kvinna, höll jag på att säga.
2: Ja, precis. Maj Karlsson alltså, en av dem då som idag hyllar Star Wars lite extra. Du Maj, tack för att jag fick komma hit och spela eller titta på när du spelar lite då. Och du Maj, may the fourth be with you.
3: Samma.

0: Och låten Medina heter så. Vi kikat redan på nyhetsrubrikerna. Ser här nu att priset på mat föll förra månaden. Ordinarie priserna på dagligvaror ner 0,3%. Och framförallt var det frukt och bär som sjönk ordentligt. Om man ser på totalen 1,1%. Men rabarber, jordgubbar, persika, avokado gled alla ner över 5%, blev billigare förra månaden. Enligt matpriskollen så gav också momssänkningen effekt. Matkassarna blev billigare i Sverige förra året. Det fanns ju en liten oro att det skulle ätas upp av inflation och att butikerna kanske inte skulle vara så bra på att sänka som man hoppas. Utan i genomsnittlig svensk barnfamilj fick förra månaden på totalen en matbudget med cirka 500 kronor lägre pris. Eller liksom deras, där man räknar på att en barnfamilj, jag vet inte riktigt vad man räknar om man ska säga 2,1 barn och två vuxna. Men 500 kronor i alla fall i matpriskollen och deras tariffer. Det är han Ulf Masur som hela tiden pratar om detta.
1: Ja, det kan jag väl ändå vittna om att man har känt av matprissänkningarna.
2: P4 Väst. Sveriges Radio.
0: Jag har ju inte riktigt känt av det, får jag säga. Men vi är bara två i det österriska hemmet. Så att, liksom, det blir inte så mycket effekt. Är man en 4-5 stycken och gärna stora tonåringar, då kan man ju ge sig tusan på att det blir mer pengar. Och gärna någon som ska vara lite picky också.
1: Någon liten allergi.
0: Nej, men jag tycker snarare så här, liksom, åh nej, jag får ingen ost på min macka. Nej, men hemma hos mig så kan du veta här, pålägg, ja men nej, du vet vad, det tar vi nästa vecka när lönen kommer istället. Så kanske man inte resonerar om man har barn.
1: Alltså, huvudsaken är att de blir mätta liksom, och pojkar i tonåren, övre tonåren, de äter för tre.
0: Tacksamt. Vi går vidare med någonting helt annat. Vi pratar politik bland unga. Vi tar oss till både killar och tjejer, män i övre tonåren.
1: Ja, men precis. För idag i nyheterna så hör vi några av de nästan 500 000 som i september ska rösta för första gången. Det är alltså nästan en halv miljon svenskar som är första gångs väljare i år. Och så många har det inte varit sedan valet 2010.
0: Det är en stund sedan.
1: Det är det verkligen. Blickar utom och berättar att Amsterdam har nu bannlyst reklam för kött och fossila bränslen på offentliga platser enligt BBC.
0: De är nya med detta och unika i sitt slag, eller?
1: Första huvudstaden i världen som inför ett sånt förbud. Och det här gäller sedan månadsskiftet då. Reklam för bland annat hamburgare, bensindrivna bilar och flygbolag har tagits bort från plakat och spårvagnshållplatser och tunnelbanestationer och annat. Och istället då så är det museer och annat som visas och syns i stan.

0: blev 8% billigare. Enligt matpriskollen har momssänkningen givit effekt och för en genomsnittlig barnfamilj innebär det att matbudgeten blivit ungefär 500 kronor billigare i månaden. 203 personer omkom i vägtrafiken förra året, en minskning från 213 personer 2024 enligt Trafikverket. Men samtidigt ökade antalet allvarligt skadade med 5% till 5 000 förra året. Mer än hälften av de allvarligt skadade är cyklister och majoriteten av skadorna sker i singelolyckor. Unga som har kört A-traktor är oftare inblandade i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser efter att de fått B-körkort till personbil än unga som inte haft AM-körkort, alltså körkort för A-traktor och mopedbil. Det visar en ny rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Så här säger Colin.
1: Det blir en annan skillnad om du liksom ligger i 45-30. Men sen är det inget samt för att liksom ligga i högre hastigheter. Men sen tänker du att du kan mer för att du har kört mer. Men sen har du inte kört bil.
2: I VTIs rapport har forskarna följt hundratusentals unga förare och de kunde se att unga som haft tillgång till A-traktor eller mopedbil oftare klarar körprovet för vanlig körkort på första försöket. Men det som överraskade mest var att skillnaden syns när ungdomarna börjar köra vanlig bil. Det berättar Åsa Forsman, seniorforskare på VTI.
3: Det vi kan se är att de som kör A-traktor, de sticker ut en del. Speciellt om man tittar på vad som händer sen efter att de tagit B-körkort och kör personbil.
2: Men varför gruppen oftare hamnar i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser vet forskarna ännu inte.
3: Nästa steg nu är att ta reda på lite mer vad det här beror på.
0: Åsa Forsman, VTI, reporter Tahir Youssef, P4 Östergötland. Huvuddelen av regeringens skattesänkning på investeringssparkonton gick till de som redan hade ett stort sparande. I Danderyds kommun fick var tredje invånare den maximala skattesänkningen 2025, visar Ekonomiekots genomgång. 94-åriga Anno Trammott i Djursholm började spara som pensionär.
4: Det har funkat faktiskt riktigt bra. I den mån jag har tagit ut för guldkanter så har det fyllts på tydligen genom att fonderna har gått upp.
5: Nu har det blivit tydligare vilka som fick ta del av regeringens sänkta skatt på ISK. Och den kommun där flest fick del av den maximala skattesänkningen var Danderyd, följt av Lomma, Lidingö och Vellinge. Lägst andel fanns i kommuner som Bjuv, Åstorp och Södertälje. Kritiker har hävdat att en stor del av skattesänkningen går till de som redan har ett stort sparande. Och det kan man också se nu. 70% av skattesänkningen gick till personer som hade över 150 000 på sitt konto.
0: Reporter Olof Winblad. På torsdag är det lokalval i England och val till parlamenten i Skottland och Wales, och regerande Labourpartiet ser ut att gå mot en stor förlust. Särskilt tydligt är det i Wales, där socialdemokratiska Labour har dominerat politiken i mer än 100 år.
6: I am not surprised whatsoever. There's just like the NHS, the schools, there's everything.
7: Jag är inte det minsta förvånad över att Labour ser ut att förlora sig i Mandy, som jobbar på ett café i den gamla industriorten Merthyr Tydfil. Det är så mycket som gått snett, säger hon, med rekordlånga vårdköer och dåliga skolor. Och så tycker hon invandringen är på tok för hög. På torsdag är det val till parlamentet i Wales och den här gången pekar allt på ett historiskt skifte. Richard Wynne-Jones är professor i statsvetenskap vid universitetet i Cardiff. Under min livstid och under mina föräldrars livstid så har Labour alltid vunnit här, säger Richard Wynne-Jones, faktiskt varje val sedan 1922. Så en förlust för Arbetarpartiet kommer att ha stor symbolisk betydelse, och särskilt i ett läge där premiärminister Keir Starmer redan kämpar för sin politiska överlevnad.
8: I suspect that if Keir Starmer is the leader who quotes loses Wales, that will be the final, you know, nail in his political coffin.
7: Det här kan mycket väl bli spiken i kistan för Keir Starmer som premiärminister, säger Richard Wynne-Jones. Nina Benner, Cardiff.
0: Och i SVTs partiledardebatt igår hettade det till ordentligt när det kom till kvittningssystemet. I omröstningen i riksdagen förra veckan frångick ju Sverigedemokraterna praxis för att vinna omröstningen. Men debatten igår handlade också om energi, migration, vård och ekonomi. Ekot klockan 8 är slut. Jag heter Gunilla Hansen-Bering.
9: Och avsluta med en liten konstpaus för att hålla ut alla 5 minuter från Ekot. Men tack så mycket, Gunilla. Du får gå och käka din lilla frukost.

0: Frukostmacka. Och så var tillbaka om 20 minuter igen. Tommy och Camilla säger hej.
1: God morgon kanske till och med till dig som just har vaknat.
0: Det blir lite svalare idag än vad vi vant oss med på senare.
1: Ja, lite bortskämda har vi blivit, men 12-16 grader är väl ändå dugligt.
0: Men inte så varmt längs kusten, va?
1: Nej, det blir som svalast längs kusten, men mest soligt väder.
0: Vi tuffar vidare, vi ska ut på våra vägar och i morse, vet du vad jag mötte vid Tresta Center?
1: En brunbjörn på cykel.
0: Nej, men nästan. Ja. Ett vildsvin med fem kultingar.
1: Nej.
0: Utan cykel dock. Ja. Sprang på, man får säga, rätt sida av viltstängslet, så var inte ut på vägen. Och det var från inte på samma sida som själva centret, utan på den här sidan där det också finns en stor avfallsanläggning.
1: Just det.
0: Jag vet inte vad de jobbar med, men där i alla fall. Precis innan där på fälten sprang de omkring mellan järnvägen och vägen mot Trollhättan.
1: Ja, de där kultingarna, de lär ju kunna trilla ut mellan maskorna i alla fall.
0: Ja, och de har blivit stora nu kan jag säga, som var helfärgade. De är lite randiga och prickiga i början. Sådär. Men de kommer nog fortfarande med lite vilja att ta sig igenom. Det är också lustigt, för de springer ju så in i helvete fort, de där vildsvinen. De kommer liksom joggande där liksom, i ganska många kilometer i timmen vid vägkanten.
1: De har en sån lustig stil också. Som, det ser så märkligt ut. Så man, ofta behöver man titta två gånger tycker jag, för att se vad det är som faktiskt rör sig.
0: Ja, de har så korta ben och så väldigt mycket nacke.
1: Ja, exakt.
0: Vi vet ju att vi i våra program alltid har med en morgonpigg trafikredaktör. Tobbe, viltvarningar, ska vi fortsätta där?
2: En viltvarning för några delarna av området. Det handlar om Strömstad E6:an i höjd med Blomsholms mot ett rådjur uppe på fel sida om viltstängslet där. Sen är det också problem på riksväg 44 när man kommer mot Trollhättan från Lidköping strax efter infarten till Norra Björke mot Trollhättan. Där har vi en stillastående personbil på en tvåfilig del av vägen. E6:an, Ljungskile-Uddevalla, helt avstängt på grund av vårunderhåll idag fram till 19-tiden mellan Lyckorna motet och Södra Torp motet. Trafiken leds ju om via gamla E6. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Taylor Swift gör låten Cruel Summer för oss, och den står ju för dörren den där sommaren, ännu lite avlägsen, men vi slänger oss in med en öppen famn, snart blir det ännu varmare. För dig som är på väg någonstans, kanske på en skogspromenad, njuter av den sol som går upp över huvuden på oss just nu, kanske vill ha nyheter i din Sveriges Radio-app.
1: Ja, precis. Och där i Sveriges Radios app så kan du bland annat höra några av de nästan 500 000 som i september ska rösta för första gången. Hur vill de att framtiden ska se ut? Belma Masik är en av förstagångsväljarna vi hör i nyheterna idag.
2: Jag vill att samhället ska vara en trygg plats för alla.
1: Det är alltså nästan en halv miljon människor som är förstagångsväljare i år, och så många har det inte varit sedan valet 2010. Och statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, de vill få in fler rapporter om sjuka och döda igelkottar under året. I ett särskilt projekt så ska SVA undersöka vilka sjukdomar igelkottar drabbas av. Det skriver myndigheten i ett pressmeddelande här på morgonen.
0: Ja, vi vet ju att igelkottarna har det lite tufft nu för tiden. Majbrasor var det ju förr som tog koll på dem. Nu är det ju robotgräsklippare.
1: Ja, jag hörde, eller både och. Usch.
0: Jag hörde förra året faktiskt, var lite kul, att ett stort problem för igelkottar är att de har inte så stora liksom, arealer de lever sina liv på.
1: De talar om korta ben. Alltså, exakt. Spridningen för en igelkott är inte enorm, om man säger så.
0: Det var precis det som var problemet. Mm. Så ska man få en igelkottstam att växa så är det svårt, för de kan ju inte klättra så mycket. Och nej, de kan inte springa så långt. Så de lever liksom på så få kvadratmeter, så det kan liksom ta massa år för dem att liksom bara flytta sig ett par kilometer i radie. Mm. För liksom varje generation flyttar bara bort lite grann. Och sen, ja, så har man sett en igelkott springa ibland, så vet man att livet är fan en match i uppförsbacke.
1: Alltså. Ja, verkligen. I Sotenäs kommun till exempel, där har det pratats i många år om att de är helt borta. Men jag vet att, fast då byter vi ju till grannkommunen då, i Brasta lär det ska finnas en igelkott i alla fall.
0: Det finns en igelkott i Brasta. Okej. Det är små. Lokalradio.
1: Ja.
0: Om igelkotten i Brasta pratar vi snart kvart över åtta. God morgon.

0: BBO's Open Door i P4. Och på våra sociala medier, där vi passande nog också heter
1: P4 Väst.
0: Ligger frågan ute om hur du hittar kraft just idag? För du vet vad May the 4th be with you kommer ifrån och vad det betyder. Vi lägger det åt sidan. Men vi frågar om vart man hittar kraften. Och jag tror att Roger Olsson, jag hade ditt spirit animal idag.
2: Okej.
0: Dans och jakt. Det rensar skallen och ger energi.
2: Dans och jakt, ja, det var fint. Jag ägnar mig bara åt det ena.
0: Och det, att du dansar hemma vid, det behöver vi inte gå igenom just nu. Maj Karlsson, hon var ju med tidigare och pratade om sin hobby. Hon gillar att spela dataspel och är ett Star Wars-fan. Hon skriver att ihop med min man så blir man glad av att hänga med i radion och vara med där bland annat. Hon var med oss för en stund sedan. Gud att du lyssnar. Men den här frågan tar vi också med oss ut på gator och torg. Elin Fredriksson.
3: Annette, om jag säger May the fourth be with you, vad tänker du på då?
4: Min man som älskar Star Wars.
3: Är det sant? Älskar han Star Wars?
4: Jajamän.
3: Du verkar inte jätteglad över det.
4: Nej, det är en delad hobby.
3: Är det så? Är det en delad hobby?
4: Nej, absolut inte.
3: Nej, inte kanske du sa. Okej. Men vad är det som är så jobbigt med det då?
4: Gillar inte science fiction alls.
3: Men hur ter sig hans hobby då?
4: Han ser på filmerna. Han samlar på saker därifrån. Ja, det är väl det.
3: Har ni mycket sånt hemma i lägenheten?
4: Lite grann som står i hyllan, ja.
3: Men det är ju 4 maj idag då. Har ni hälsat varann med den här frasen än idag?
4: Nej.
3: Kommer ni göra det tror du?
4: Hoppas inte det.
3: Men vi pratar lite styrka den här morgonen då. För det är ändå det den här frasen någonstans betyder eller vill bringa då. Att man ska få någon slags lycka till. Så var hittar du din styrka?
4: På gymmet faktiskt. Där jag tränar styrka.
3: Okej, berätta lite mer då. När är du som bäst på gymmet?
4: När jag är mätt och utvilad. Så gärna en söndag förmiddag.
3: Är det sant? Söndag förmiddag?
4: Jajamensan. Det stämmer bra det.
3: Men så du menar att om du har en lite så här halv dålig dag kanske, eller du vill bli peppad, då går du till gymmet?
4: Ja, i med hörlurarna, på med 80-talsmetall på full blast och lyft så tungt jag orkar.
3: Och vad händer i dig då?
4: Hela jag känner mig peppig, stark och att jag kan.
3: Brukar du ta med din kille dit?
4: Nej, absolut inte. Det är min frizon.
3: Då sitter han och kollar på Star Wars där hemma.
4: Nej, han gamar nog.
3: Tack snälla du för att jag fick prata lite med dig den här morgonen.
4: Absolut, ha det så gott.
3: Detsamma.
4: Tack.

0: låten Hurricane. Och en ekouppdatering.
1: Sen folkbokföringslagen skärptes 2022 för att motverka välfärdsbrott har upp till 100 hemlösa eller socioekonomiskt utsatta tagits bort ur folkbokföringen och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet, uppger P1-programmet Kaliber. En av de drabbade har vi kallat Lena.
2: Jag kan knappt gå till doktorn. Jag kommer inte åt mitt bankkonto. Jag måste ansöka om att flytta till Sverige från när jag aldrig har bott utomlands.
1: Staten har nästan halverat bidragen i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet. Trafikverket skriver inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år krävs nedprioriteringar, inte bara kring buss- och tågtrafik utan sannolikt också av flygtrafik. Det inträffade två explosioner i Stockholmsområdet sent igår kväll, en i en port i Tensta och en i centrala Södertälje. Men sprängningarna orsakade bara mindre materiella skador.

0: Resorna, ännu mer Melodifestivalen toner i Sveriges Radio. Låten har få mig att lyssna på 8:30. Så klockan blir det i alla fall alldeles strax. Jag sitter här och väntar på trafiken. Jag vet att Torbjörn Nilsson, han har ju varit med hela morgonen och vittnat om ett vägarbete. Ett som sträcker sig från Ljungskiletrakten och så hela vägen mot Torp. Och det är den första etappen av typ 14 som man ska ha när man städar vägarna vårfina för de kommande turisterna kanske som ska åka hit på sommaren. Nu Tobbe, nu är du äntligen med. Vi har saknat dig. Hur läget?
1: Ja, vi ska uppdatera oss lite här på Orust, länsväg 740. Där är väl läget så där och det är tappad cellplast på flera ställen ut med vägen mellan Henån och Tängneby. Så ta det försiktigt där. Och sen E6:an och Ljungskile Uddevalla är helt avstängt fram till 19-tiden ikväll mellan Lyckorna motet och Södra Torp motet. Och trafiken får ju då köra via gamla E6:an när man kör lite vår tillfräschning där på den långa sträckan. Riksväg 44 också, Lidköping, Trollhättan. Strax efter infarten till Norra Björke när man åker mot Trollhättan. Där har en personbil fått stopp och det blir trångt att passera.
0: Och så, äntligen! Blir klockan 8:30 för alla er som fått sovmorgon tills nu. Kanske undrar vad nyheterna bjussar på. Svar får vi, Camilla Wickberg.
2: Nästan en 500 000 människor ska rösta för första gången i september. Så många förstagångsväljare har det inte varit sedan valet 2010. Och hur de väljer att rösta kan bli avgörande för deras framtid. Men hur vill de att framtiden ska se ut?
3: Jag vill att samhället ska vara tryggt för alla och alla ska ha samma möjlighet att lyckas.
4: Jag vill att samhället ska vara en trygg plats för alla.
5: Jag vill att samhället ska vara mer jämlikt och tryggt, där alla har samma möjligheter och har sett bakgrund.
6: Axel Nordberg, Belma Masik och Hassan Abderisak från Upphärad, Lilla Edet och Trollhättan ska rösta för första gången i höst. Och för att framtiden ska bli som de önskar så vill de bland annat att politikerna ska
3: se till att lägga resurser på skolan som man kan förebygga istället för att försöka göra det efterhand.
4: Lyssna på vad folket tycker. Och vad folket behöver i landet.
5: Jag vill att politikerna tar långsiktiga beslut istället för kortsiktiga lösningar. Jag tycker också att det borde bli bättre på att samarbeta över partigränser och lyssna mer på medborgare, särskilt unga.
6: Och om de själva får ställa en fråga till politikerna så handlar det just om framtiden.
5: Hur tänker ni fatta beslut idag som faktiskt gör livet bättre för oss unga om 25 år? Inte bara under nästa mandatperiod.
2: Och reporter här var Love Andersson. Stölder av båtmotorer i Västsverige har minskat med 37% under första delen av året, från 60 stölder till bara 16 stycken. Thomas Andersson, polis och samordnare för Båtsamverkan Väst, säger till SVT att det är märkning av motorer, spårningssystem och gott samarbete som gett resultat. En Uddevallabo i 25-årsåldern har häktats på sannolika skäl misstänkt för grov våldtäkt mot barn. Brottet ska ha skett i Halland under 2024 och mannen förnekar brott. Statens veterinärmedicinska anstalt SVA vill få in fler rapporter om sjuka och döda igelkottar under året. I ett särskilt projekt ska SVA undersöka vilka sjukdomar de drabbas av. Det skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Bakgrunden är en kunskapsbrist om vilka infektioner och andra sjukdomar som drabbar svenska igelkottar och vilken betydelse det kan ha för populationen. Igelkotten är rödlistad, vilket betyder att den är hotad. Mollösunds enda matbutik hotas av konkurs, det skriver ST-tidningen. Det är Skatteverket som lämnat in en konkursansökan mot bolaget. Enligt tidningen försöker ägaren nu rädda verksamheten. Och så sport och handboll och beskedet att spelaren Pontus Josefsson Säll stannar kvar i Uddevallalaget Kroppskultur ännu en säsong. Klubben skriver på sin sajt att försvararen varit en starkt bidragande orsak till lagets återkomst till elithandbollen.
0: Är du redo för ett väder?
2: Jajamensan, fattas bara.
0: Vi vet att molnigheten kommer minska och fram på dagen soligt väder bjuds du. 12-16 grader och då blir det svalare längs kusten. Där får du också under eftermiddagen friska vindbyar. En plats som är mycket varmare än här just nu, det är ju ön Tenga, Malaysia.
2: Ja, men var det inte där man spelade in Robinson en gång i tiden?
0: Det var där Martin Melin sprang sig svettig på sandstränderna för snart 30 år sedan. Nästa år är 30 år sedan. Som det var första avsnittet av Expedition Robinson. Mm. Nu ska man ta sig tillbaka. Och vet du vem som ska stå bakom programledarmikrofonen?
2: Ja, är det Harald Treutiger?
0: Ja,
2: nej, vad
0: det
2: roligt.
0: Det är Harald Treutiger, den gamle skepparen.
2: Mm.
0: Jag tror att han har jobbat som skeppare de senaste åren faktiskt.
2: Ja, jag har också fått för mig det. Att han har lämnat, liksom, han har ju lämnat tv-branschen och kör någon färja i Göteborgs skärgård.
0: Precis, men nu ska han väl kanske köra någon sån här avlång båt ner i Malaysia som man petar fram med någon jävla pinne.
2: Ja, exakt.
0: Ja, jag tycker det är jättekul. Alltså, det är lite lockande i alla fall. Det är väl fyran som det här går på fortfarande. Det är i alla fall de som har skickat ut att Treutiger, som ledde den allra första säsongen 1997, nu är åter. Och han är väldigt glad. Till detta ska även andra välkända människor komma tillbaka. Till exempel Robert Andersson, mer känd som Robinson-Robban.
2: Just det. Men visst var det SVT det som körde det från,
0: ja,
2: början,
0: från början
2: och sen
0: det.
2: Köpte TV4 över rättigheterna.
0: Precis. De var ju världsunika SVT med det här. De köpte upp ett koncept. Det var någonstans i Europa något lite mindre tv-bolag som hade kommit på det här. Och sen så startade Sverige hela den här reality-boomen. Och helt plötsligt så åker hela världen runt till Sverige för att kolla hur de gjorde. Mm. Nu äger ju inte Sverige riktigt den fanan som är högst längre inom där. Men de var först och väldigt duktiga på det, SVT, till en början. Men Robinson, Robban och Treutiger är tillbaka. Det kan ju bara bli spännande då.
2: Ja, verkligen.

0: Det låter onekligen obekvämt att ligga på en säng av rosor. Lite sticksigt för därin. Nu blir det radiosport istället. Och en kille som slutar, bland annat.
1: Niklas Edin avslutar curlingkarriären, det här meddelar 40-åringen i sina sociala medier. Efter bland annat 8 VM-guld och 1 OS-guld skriver han att beslutet var tufft och skrämmande. Mer om detta hittar du på Radiosportens sajt. Men nu gasar vi vidare.
2: 19-årige racingtalangen Kimi Antonelli tog tredje raka segern i Formel 1 när han vann Miamis Grand Prix. Det blev en rafflande duell mellan Antonellis Mercedes-bil och Lando Norris i McLaren. Norris jagade Antonelli under de sista varven men lyckades inte komma förbi. I och med segern så drygar italienaren ut sin ledning i totalen. Tredjeplatsen gick till McLarens Oscar Piastri,
1: berättade Andreas Lundin. Hockeylegendaren Mats Sundin återvänder till sitt Toronto Maple Leafs. NHL-klubben plockar in svensken som senior rådgivare. Där ska han framförallt fokusera på lagkultur, spelarutveckling och ledarskap, och han säger till klubbens hemsida att han är tacksam för möjligheten att hjälpa klubben till framgång. De svenska världsettorna Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson vann sent igår kväll beachvolleybollens toppturnering Elite 16 i Brasilien. Detta efter en kross i finalen. Det polska motståndarlaget besegrades i 2 raka set. Turneringens allra yngsta lag bevisade sig alltså också vara det allra bästa. Om några timmar inleds slutspelet i bordtennisens lag-VM, men de svenska damerna hade kunnat få ett bättre utgångsläge.
3: Det krävs ett mirakel för att de svenska tjejerna ska betvinga de otroligt dominerande kinesiska damerna. Så att mardrömslottning definitivt.
1: Mardrömslottning, säger Ulf Tickan Karlsson där, som klockan 11.00 ska se Sverige först försöka ta sig förbi Kazakstan innan stornationen Kina alltså kan vänta i 1/8-finalen. Matchen den sänds i sin helhet i appen Sveriges Radio.
0: Men då är det någon annan än Emil Håkansson som refererar. Han var med oss nu dock. En annan legendar som också tittar in gärna i P4, det är Tom Jones ihop med svenska The Cardigans. Nu, Burning Down the House.

0: Burning Down the House. Och jag dammar av en gammal jingel.
1: Sportsnack i P4 Väst.
0: Och likt en fluga till en komocka dras Thomas Bader till den där jingeln. Du har ingenting med vare sig kon eller mockan att göra.
2: Bara en sån, ursäkta, bara en sån sak, ja visst. Men ska vi ta ett form, en form av sportsnack, så försöker jag väl studsa in.
0: Du vet att du har ju planerat hela helgen att prata om pingisen i London.
2: Alltså vi måste ju börja där, för det var 26 år sedan, 26 långa år sedan Sverige besegrade Kina i lag-VM i bordtennis.
0: Jag måste bara säga, med ett leende.
3: Jätteenormt är det.
0: Så skulle få liksom Colgates PR-konsulter att gråta i avund.
2: Eventuellt.
0: Jag ska köpa tandkräm på vägen hem för att få en sån där bländande.
2: Finns det många olika märken också.
0: Ja, såklart. Ja.
2: Jag satt och lyssnade på Patrik Ljunggren i Radiosporten och Tickan Karlsson där igår och studsade i bilsätet. Det var så spännande, det var så häftigt. Och Sverige vann då alltså mot Kina i lag-VM. Och Elias Ranefur, det är ett namn vi kanske inte har slängt oss jättemycket med tidigare.
0: Nej.
2: Han stod för en jätteskräll när han slog Lin Chidong igår.
0: Som är den enda kinesiska bordtennisspelaren jag känner till, för att han är världsetta. Var i alla fall.
2: Ja, han är vass.
0: För ett år sedan typ, då var det stort att Truls Mörgård spelade jämt. Och helt plötsligt har de svenska herrarna monterat ner Kina. Vad händer?
2: Nu är det ju fortsatt någon form av gruppspel här, så det, vi är ju inte riktigt fram i finalen än. Så det här ska väl eventuellt behöva göras en gång till då. Men,
0: statistiskt
2: sett. Tänk oss att få plocka med sig det här. In i ryggmärgen, ja häftigt.
0: Verkligen, när hände det senast då? Ta oss tillbaka i tiden.
2: Ja, matematiken är inte alltid på topp. Men 2026 minus 26 borde bli 2000. Eller hur?
0: Snabbt överslag, jo men du känns rätt ute.
2: Och då hade vi ju stjärnor som Jan-Ove Wallner, Jörgen Persson. Så att det är stora bordtennisnamn vi lyfter här alltså.
0: Alltså det vore kul bara att lyfta de här svenska killarna, bland annat Anton Kjellberg och Truls Mörgård, och liksom undra vad de har för roll i Kina just nu. Undra om de är de där flickidolerna som man hörde, vet, Jo Wallner berätta om, att de liksom grät och de föll och killarna slängde sig på marken framför dem liksom för att liksom få att liksom röra deras ben typ.
2: Ja.
0: Är det fortfarande lika hög status att spela bordtennis i Kina?
2: Det har jag ju väldigt lätt att tänka mig. Det känns ju så verkligen spontant. Christian Karlsson, vi måste ju också slänga in det lokala i detta. Han lirade ju inte igår, men han hördes ju tydligt. Han var ju med och höll i taktiksnacket där mellan i de små pauserna. Så det var ju väldigt häftigt.
3: Är det det han gör nu för tiden?
0: Alltså pappa också.
3: Ja, det har han blivit.
2: Och de är ju en ganska bred trupp som är iväg, så det är inte alla som spelar alla matcher och sådär. Men det var faktiskt kul att höra.
0: Du, ska vi tuffa vidare? Vi byter liten boll mot större boll och liten plan mot större plan.
2: Och då hamnar vi på fotbollsplanen.
0: Ja. Vem hade anat att det var dit vi skulle?
2: Ljungskile förlorade mot Nordic, har ju blandat och gett lite i inledningen av Superettan den här säsongen. Ligger på 14 plats kvalplats, ändå 1100 personer på Skarsjövallen i lördags. Oddevold, några av spelarna i Oddevold stod för tre dunderskott när man vann borta mot GIF Sundsvall. Det var Leonardo Farashahin, det var Alexander Almqvist och det var Vincent Sundberg, och man hittar in på en sjätte plats just nu i Superettan-tabellen.
0: Ska vi kolla lite grann på hur det går för damerna också, eller?
2: Ja, vi tittar till FCTs damer, för jag tror att det där kommer bli en så galet spännande serie. Nu är det 5 spelade matcher och det är 3 lag på 12 poäng. Det är IF Karlstad, det är Västerås och det är FC Trollhättan. Jag tror att vi har en sån riktig nagelbitarsäsong framför oss. Framförallt FC Trollhättan och Västerås tror jag är de som sticker ut lite i den där tabellen. Men Karlstad har också visat sig att man vill vara där uppe. FCT vann mot Värmdö med 2-0 här under helgen. Lite tuffare för herrarna då, de förlorade mot Rosengård. Ligger trots allt på sjätte plats i herrarnas ettan södra då.
0: Thomas Bader hos oss. Vi blickar tillbaka mot sporthelgen som vi lagt bakom oss. Och det vi längtat efter egentligen sedan förra måndagen. Vi är spända, vi är nervösa. Jag har hållit mig vaken under stora delar av natten. Nu får vi äntligen veta vad kvalar in som Baders bubblare.
2: Jag tycker att vi slänger in herrarnas division 5-fotboll. Vi hörde ju förra veckan i torsdags när Munkedalstränaren Rickard var här och snackade med oss inför säsongen. De följer vi lite extra den här säsongen. Just Munkedals herrar, Åsakas damer. Seger för Munkedal mot Tanum 1-0 i helgen.
0: Är det en skräll för de som inte är så insatta i fotbollen i den divisionen?
2: Alltid svårt att veta hur man ska ta sig an de här matcherna tidigt på säsongen, så att allt kan ju hända där, men 1-0 seger för Munkedal.
0: Grattis i alla fall. Thomas Bader, tack för att du kikade förbi.
2: Tack.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslund.

0: här är P4 Väst.
1: Sveriges Radio.
2: Vilket du lyssnar på. Välkommen till en ny morgon. När morgonkaffet också har blivit lite billigare har vi konstaterat. Matpriskollen publicerade här siffrorna från fjolmånaden kan man inte säga.
3: Förra månaden, förra kanske månaden. Provade den.
2: Fjolmånaden, jag hittar på nya ord just nu. Bryggkaffet var en av de varor som stack ut som hade en av de brantaste nedgångarna på priset. Vi vet att ordentliga skördar gör att världsmarknadspriset ofta trycks ner på kaffe. Mm. Och förra månaden så sjönk det, jag tror man räknar hos grossist, kanske inte i butik, men 8% i alla fall.
3: Säger som Gert Fylking. Äntligen!
2: Som jag har längtat efter billigare morgonkaffe. Framförallt är det i övrigt grönsaker och frukter och sånt som är billigare. Bland annat rabarber, jordgubbar, persika, avokado ner minst 5%. Nötkött för dig som gillar att äta detta till din fredagstaco. Den har stuckit uppåt i pris dock ett par 7-8%.
3: Mm, vi har ju fortfarande den här köttbristen. Mm. Dras med. I nyheterna klockan 9:30 då hör du bland annat några av de nästan 500 000 som i september ska rösta för första gången. Hur vill de att framtiden ska se ut? Det berättar de i nyheterna när det är 4 månader kvar till valet. Och så berättar vi att en Uddevallabo i 25-årsåldern har häktats på sannolika skäl misstänkt för grov våldtäkt mot barn.
2: Vi får mer information om det här ut med dagen, givetvis strax lokal. Lokal koll på vädret, ja, men det är ju 7-8 minuter bort. Vi kan väl börja med att säga att först kör vi Sara Larsson, sen så kollar vi på ekorubrikerna.
3: Ja.
2: Sen ett väder,
3: ja.
2: Som blir soligt.
3: Ja, häng kvar så,
2: så får du
3: kan vi avslöja temperaturerna.

0: man ska så att säga guida dem ut genom Hormuzsundet är beskedet från Donald Trump. Sen har den amerikanska militären också sagt att i alla fall till amerikanska medier att det inte handlar direkt om att liksom man ska ha ett amerikanskt fartyg som går precis bredvid varje fartyg, utan det handlar om att finnas i närheten med de krafter man har. Exakt hur det ska gå till är ganska oklart faktiskt, men det är de beskeden vi har, och det här ska då börja under dagen.
1: Och detta besked från USA har ju Iran vänt sig emot. Vad säger du om reaktionen därifrån?
0: Ja, de säger ju att det här är ett brott mot vapenvilan återigen. Det pågår ju faktiskt inga stridigheter mellan Iran och USA sedan en månad tillbaka, och de säger att det här är ett brott mot vapenvilan.
2: Dahlin Alling intervjuade Mikael Kulle i P1 Morgon. Staten har nästan halverat sitt bidrag i år till olönsam buss- och tågtrafik mellan regioner. Och det här bekymrar företrädare för berörda regioner. Utan utökade anslag kan fler förändringar vänta, säger Lennart Kalander på Trafikverket.
3: Det är en väldigt bra verksamhet det här för den regionala utvecklingen i landet. Så utifrån det så är det ju positivt ju mer medel politiken är villig att satsa på det här området.
4: Sen staten minskat sin insats i år med 44% har regionerna fått ta en större del av notan. Johannes Sundelin är socialdemokratisk ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Norrbotten.
5: Jag är mycket bekymrad. Det är både pengarna som spelar roll, men också att Trafikverket måste ha större långsiktighet.
4: Trafikverket skriver i sitt underlag inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år krävs nedprioriteringar, inte bara kring buss- och tågtrafiken utan sannolikt också av flygtrafik. Andreas Karlsson är kristdemokratisk infrastrukturminister.
6: Frågan om medel för den upphandlade trafiken, det är något som regeringen bedömer och avgör det årliga arbetet med statens budget, och detta kommer noga övervägas i arbetet med budgetpropositionen för 2027.
2: Infrastrukturminister Andreas Karlsson, reporter Tobias Sandblad. Under partiledardebatten i Sveriges Television igår höjdes tonen rejält när frågan om det så kallade kvittningssystemet kom upp. Förra veckan gick Sverigedemokraterna mot gammal praxis i riksdagen för att vinna en omröstning. Vi har Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och SDs Jimmy Åkesson.
7: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
8: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
9: Sveriges Televisions partiledardebatt handlade annars om energi, migration, vård och ekonomi. Regeringen anklagade oppositionen för att motverka ny kärnkraft, medan de rödgröna skyllde på regeringen för att vindkraftens utveckling går för långsamt. Statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson fick frågan från programledarna om varför det går segt med att bygga ut den nya kärnkraften.
10: Det här tog tid att göra även på 70-talet, men då blev vi världsunika genom att blanda vattenkraften och kärnkraften.
2: Ulf Kristersson och reporter Ivan Garcia. Sen folkbokföringslagen skärptes 2022 för att motverka välfärdsbrott har upp till 100 hemlösa eller socioekonomiskt utsatta tagits bort ur folkbokföringen och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet. Det uppger P-programmet Kaliber. En av de drabbade har vi kallat Lena.
11: Jag kan knappt gå till doktorn. Jag kommer inte åt mitt bankkonto. Jag måste ansöka om att flytta till Sverige från när jag aldrig har bott utomlands.
2: Säger Lena. 203 personer omkom i vägtrafiken förra året. En minskning från 213 personer 2024 enligt Trafikverket. Samtidigt ökade antalet allvarligt skadade med 5% till 5000 förra året. Och över hälften av de allvarligt skadade är cyklister och de flesta skadas i singelolyckor. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
1: Som vi tackar för att hon vill vara med oss i ett morgonprogram i P4. Vi har avslöjat vädret idag. Det blir av solig kvalisort, men temperaturen?
12: 12 till 16 grader och som lägst vid kusten ikväll. Först klart väder, men i natt kommer en del dimmoln.
1: Du, har du skrivit ner hur Trafikverket tänker putsa vägen i vårt område?
12: Jag vet att det är ett gytt av datum och tider.
1: Det är drygt 2 veckor. Man börjar klockan 6 och sen kämpar man på i 13 timmar. Först vid 19 varje dag ska man vara

0: färdig. Första sträckningen, den håller Torbjörn koll på. Eller hur?
1: Och det stora den här morgonen, det är ju E6an Ljungskile-Uddevalla, uppfräschningsarbetet, vårunderhållet. Ja, kärt barn har många namn. Det handlar om sträckan mellan Lyckorna motet 93 och Södra Torp motet 95. Fram till 19-tiden ikväll så gäller det att köra då via gamla E6an. Och mot kvällen så kan det vara bra på att ha koll på Gullmarsleden om man finns på skår. För från 6-tiden ikväll fram till 8:30 så är det endast en färja i drift där. Avgång från Finsbo varje hel och halvtimme. Avgång från Skår vid 15:45. Tipsnummer 020-999-444.
0: Torbjörn Nilsson, en del av ditt morgongäng. Tack så mycket för att du dyker upp i vår kanal som du hänger med i.
2: P4 Väst.
0: Sveriges Radio. Och från ett sterilt rum med ett litet eko, Elin Fredriksson. Ligger du på en brits gjord för en golden retriever?
3: Nej, det gör jag inte, för jag får inte plats på den, för den är ganska kort får jag säga ändå. Jag skulle i och för sig kanske kunna sitta på den, men jag sitter på en stol bredvid, där mår jag bäst.
0: Jag är ju inte så lång, hade jag kunnat lägga på den?
3: Jajamän.
0: Tack så mycket.
3: Nej, du hade inte heller fått plats Tommy, för att den är väldigt smal.
0: Ja just det, och det är ju inte jag. Fat shaming i P4. Kul, HR går här utanför fönstret. De väntar på att jag ska få gråta mot deras axel. Fan vad du spydde idag då.
3: Nej, men det var liksom tillfälle gavs. Ja, och då tog jag det bara. Jag kan inte hjälpa dig. Det är som att jag har Tourette då ibland. Ja,
0: jag gav dig en volleyboll och bad dig smasha mig i ansiktet. Då gjorde du bara vad du kunde.
3: Ja, och jag är bättre att be om ursäkt efteråt. Så att, förlåt Tommy.
0: Nej, det ska du inte
3: du är absolut inte... Ja, vi ska inte gå in på det här, gud. Ja, förlåt.
0: Skulle du säga att du är absolut inte ledsen för det här? Nej, okej. Bra att du sätter ord på mina känslor, Fredriksson. Nej, ska vi vidare till några som kanske har fått ont snarare än vad jag fick ont nu?
3: Jo men precis, det är ju så att när det blir varmt ute då verkar det också som att ormbetten ökar, för då kommer de fram, de här små huggormarna. Så att jag ska om en liten stund här prata med en veterinär om vad som är viktigt att tänka på här då för att undvika att ens djur kanske ska bli biten. Eller vad man ska göra om djuret då har hållit sig fram och blivit bitet.
0: Mm. Tänk vad vi lär oss i P4. Vet du vad vi lär oss nu?
3: Nej.
0: Att här kommer alla känslor på en och samma gång.
3: Ja. Underbart.
0: Nästa ut.

0: Tack så mycket Per. Här kommer alla tjänsterna, som sagt, på en och samma gång. Mm-hmm. Här kommer också nyheterna ofta på en och samma gång. Vad berättar vi om då?
1: Ja, idag så hör vi några av de nästan 500 000 som i september ska rösta för första gången. Hur vill de att framtiden ska se ut? Belma Masik är en av första gångsväljarna som vi hör i nyheterna idag.
2: Jag vill att samhället ska vara en trygg plats för alla.
1: Och så berättar vi att en Uddevallabo i 25-årsåldern har häktats på sannolika skäl misstänkt för grov våldtäkt mot barn. Brottet ska ha skett i Halland under 2024.

0: David Urwitz, Trollhättegrabben, är det som dyker upp i P4.
1: Ja, rekord i Svensktoppen har han också.
0: Ja, det är lite kul för att rekordet är väl att han aldrig har kommit med på Svensktoppen. Han ska vara den som har flest låtar prövade för Svensktoppen.
1: Mm, utan att ta sig in.
0: Precis, men vi är glada för honom ändå. Det är ett rekord värt mycket annat.
1: Ja, absolut.
0: Publicering i P4. Du, det är mycket som händer just nu. Det är vår i livet, varmt i luften, livet rullar på och ormbetten ökar i skog och mark. Vad är viktigt att tänka på om man är ute och går med sin hund till exempel? Elin Fredriksson, du har inte tagit med din hund men den tagit dig till en veterinär.
2: Ja, det har jag gjort. För vi vill ju ta reda på vad man ska göra då om ens katt eller hund, och som du sa Tommy, blir ormbiten. Ska man åka i ilfart till veterinären? Hur farligt är det egentligen? Jag ska prata med Martarina, heter hon absolut inte. Martina Zachariasson som är veterinär här i Uddevalla. Martina, ska vi börja där? Har ni märkt av att huggormarna vaknat till liv nu igen här nu efter vintern?
3: Ja, det har vi absolut gjort. Vi har fått in flera fall, framförallt senaste veckan när det har varit fint väder.
2: Mm. Och vilka är det då som har blivit huggormsbitna?
3: När det gäller katterna så är det oftast yngre katter, 1-2 år gamla, för de går ut och är nyfikna och inte så erfarna. Så att ser de en orm så vill de gärna leka med den. Och då är det vanligt att de får ett bett i, framförallt i framtassarna, men de kan även få i nosen.
2: Mm. Är det vanligast att det är katter då som kommer in, eller har ni fått många hundar också?
3: Vi har fått några hundar också, men jag tror vi har haft några fler katter faktiskt som har varit inne.
2: Men hur farligt är det då till exempel för en katt att bli huggormsbiten?
3: Det är framförallt att det gör väldigt ont. Det blir en väldigt stor svullnad och det blir vävnadsskador just där de har blivit bitna. Sen kan ju, om de får i sig mycket gift, så kan ju det påverka inre organ som hjärta, lever och njurar. Men oftast med katterna så går det bra. Och det är ju framförallt om det är liksom yngre friska katter så brukar de tåla huggormsbett ganska så bra. Så det är ju mer allvarligt om man har en liksom äldre sjuk katt eller om katten är sjuk eller dålig på annat sätt.
2: Och hundar då, hur ser det ut för dem?
3: Det är lite värre med hundar. Så många hundar klarar betten ganska bra också. Men det finns en del som får allvarliga reaktioner på betten och behöver ligga inlagda på intensivvårdsavdelningen och få sånt här ormserum. Mm.
2: Men vad beror det på, tror du då, att det är hundar tål det sämre så att säga?
3: Det vet jag faktiskt inte riktigt, men det är ju någonting om hur de hanterar giftet, tänker jag. Mm.
2: Men hur bråttom är det då att komma till er om man har ett husdjur som har blivit bitet?
3: Det är alltid rekommenderat att åka in så fort man bara kan. Så fort man antingen ser att hunden eller katten blir biten eller att man märker att katten har blivit svullen. Och det är oftast att man liksom kommer hem från jobbet och så ser man att katten är helt svullen om ett ben till exempel. Då är det bra att åka in direkt med den. Och det är både för att det gör väldigt ont, så att den behöver smärtstillande, och för att det är bra att kolla den så fort som möjligt och se om den behöver någon typ av understödjande vård för att ta sig igenom det.
2: Och är det liksom svullnaden som säger att det är ett huggormsbett, eller är det så där tydligt att det är som två liksom märken efter tänderna?
3: Det kan det vara, men det är framförallt svullnaden man går på, för det är inte alltid man ser betten. Och sen är de ju på tassarna, så är de har ju päls, så att man kan se ibland att det är lite blodigt i pälsen, men det är svårt att se att det är liksom två bett, för då behöver man nästan raka och titta, och det gör så ont att man ska inte hålla på och röra dem.
2: Så vad händer när man kommer in då till er med djuret när det har fått ett bett?
3: Då gör vi en undersökning, bedömer liksom allmän status, lyssnar på hjärtat och kollar slemhinnor och så, och ser hur djuret verkar må. När det gäller katter så smärtstillande får de ju såklart, och verkar de må helt okej så brukar de få åka hem. Hundar, ganska ofta att vi skriver in dem för observation under dagen, för reaktionen kan komma några timmar senare. Så även om de verkar må okej när de kommer till oss så kan de bli dåliga efter ett tag.
2: Men vad ska man som djurägare tänka på då när man har djur så här, eller om man är ute och går med hunden och det är en orm, vad ska man göra?
3: Först ska man ju försöka se till att hunden inte blir biten. Så jag var ute och vandrade i helgen och då med mina två hundar, och då är det såklart att jag är orolig för ormar. Så att jag höll dem ju kopplade så de sprang inte löst. För då är det ju större risk att de liksom letar rätt på en orm och nosar och blir bitna. Hundar är ju ganska vanligt att de blir bitna i nosen för att de liksom nosar och tycker att det är spännande. Mm. Och sen att man försöker hålla koll på stigen framför och vara lite uppmärksam. Kanske att man stampar lite grann om man är orolig och så. Och sen om hunden blir biten, eller katten om man ser det, att man håller den i stillhet. Gärna att man bär den och att man åker till veterinär så fort man kan. Mm.
2: Finns det någonting som man inte ska göra om man misstänker att ens djur har blivit bitet?
3: Man ska inte ge några mediciner på eget bevåg. För det finns mediciner, även smärtstillande mediciner, som kan göra hunden eller katten sämre. Så att man får inte ge någonting som inte en veterinär har sagt att man får lov att ge.
2: Så man ska ta huggormsbetten på fullaste allvar helt enkelt?
3: Ja, men det tycker jag. Mm. Absolut.
2: Det säger alltså veterinär här i Uddevalla, Martina Zachariasson. Tack för att du ville dela med dig av dina kunskaper här i P4 Väst.
3: Tack så mycket.
0: Och dessa kunskaper speglades genom Elin Fredrikssons mikrofon. Tur att vi har henne som sladdar omkring, inte bara i Mellerud där hon först var, nu också i Uddevalla. Mycket av det mesta och alltid det senaste försöker vi att alltid leverera. Kanske känner du igen den här låten också, som tar vid med ett gitarriff. Klassisk sång kommer strax därefter. I P4 strax innan 21:30, Michael Jackson och låten Beat It. Du känner säkert igen hans röst.

Idag är det tänkt att den amerikanska operationen för att hjälpa civila fartyg ut ur Persiska viken genom Hormuzsundet ska inledas. Men en talesperson för Iran säger att det kommer ses som en överträdelse av vapenvilan. Unga som har kört A-traktor är oftare inblandade i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser efter att de fått B-körkort för bil än unga som inte har haft AM-körkort, alltså för A-traktor och mopedbil. Det visar en ny rapport från Statens transportforskningsinstitut. Varför det är så här vet man inte. Det blir lägre banavgifter för godståg framöver. Ekot har tidigare berättat hur höjda banavgifter slagit hårt mot industrin som vill köra gods på järnväg. Men Trafikverkets nya analys av tågtrafikens direkta kostnader gör att godstågen får i snitt 20% lägre banavgift. Däremot höjs avgiften för persontåg med 15%.

0: Bryan Adams, Mel C, When You're Gone. Tar oss vidare ut på välstädade vårvägar.
1: För det är den som har varit i fokus nu under morgonen, E6an Ljungskile-Uddevalla mellan Lyckonamotet och Södra Torpmotet 93-95. De båda avfarterna där är vägen helt avstängd fram till 19-tiden ikväll, och trafiken leds om via gamla E6an. Mellan Hällevadsholm och Bullarebygden, länsväg 165, det är också en sträcka där det pågår en del arbete och det märks att trafiken kan rulla lite långsamt. Vi hörde också om tappad cellplats på Orust mellan Henon och Tängneby, länsväg 140. Men där ska det vara uppstädat igen. Inga störningar vad gäller tågtrafiken. Tips nummer 020 999 444.
0: Cellplats, är det något man har på hos polisen, Tobbe?
1: Det kan det vara, Tommy. Det tycker jag. Den är helt rätt.
0: Vi går vidare med någonting helt annat. Klockan blir 9:30. Nyheter blåser upp till IP Fra Väst. Camilla Wikberg tar vid.
2: En Uddevallabo i 25-årsåldern har häktats på sannolika skäl misstänkt för grov våldtäkt mot barn. Brottet ska ha skett i Halland under 2024. Mannen förnekar brott. Nästan en halv miljon människor ska rösta för första gången i september. Så många förstagångsväljare har det inte varit sedan valet 2010. Och hur de väljer att rösta kan bli avgörande för deras framtid. Men hur vill de att framtiden ska se ut?
3: Jag vill att samhället ska vara tryggt för alla och alla ska ha samma möjlighet att lyckas.
4: Jag vill att samhället ska vara en trygg plats för alla.
5: Jag vill att samhället ska vara mer jämlikt och tryggt, där alla har samma möjligheter och har sett bakgrund.
6: Axel Nordberg, Belma Masik och Hassan Abderisak från Upphärad, Lilla Edet och Trollhättan ska rösta för första gången i höst. Och för att framtiden ska bli som de önskar så vill de bland annat att politikerna ska
3: se till att lägga resurser på skolan som man kan förebygga istället för att försöka göra det efterhand.
4: Lyssna på vad folket tycker. Och vad folket behöver i landet.
5: Jag vill att politikerna tar långsiktiga beslut istället för kortsiktiga lösningar. Jag tycker också att det borde bli bättre på att samarbeta över partigränser och lyssna mer på medborgare, särskilt unga.
6: Och om de själva får ställa en fråga till politikerna så handlar det just om framtiden.
5: Hur tänker ni fatta beslut idag som faktiskt gör livet bättre för oss unga om 25 år? Inte bara under nästa mandatperiod.
2: Och reporter här var Love Andersson. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, vill få in fler rapporter om sjuka och döda igelkottar under året. I ett särskilt projekt ska SVA undersöka vilka sjukdomar de drabbas av. Det skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Bakgrunden är en kunskapsbrist om vilka infektioner och andra sjukdomar som faktiskt drabbar svenska igelkottar och vilken betydelse det kan ha för populationen. Vidare så, en liten påminnelse, idag är sista dagen att lämna in deklarationen om man inte fått anstånd, det vill säga uppskov då i sista dagen 1 juni. Och sport och handboll, beskedet att spelaren Pontus Josefsson Cell stannar kvar i Uddevalla-laget Kroppskultur ännu en säsong, det meddelar klubben på sin sajt. Försvararen har varit en stark bidragande orsak till lagets återkomst till elithandbollen, skriver de. Och så vädret, ja, molnighet på morgonen, men den har nästan helt försvunnit. Fram på dagen soligt väder, temperatur 12-16 grader och som lägst längs med kusten. Vinden den blir sydvästlig, men på eftermiddagen med friska vindbyar, och ikväll först klart väder, i natt en del dimmoln.
0: Strax ska vi tävla i Västsveriges bästa frågesport, smartast i P4, om 10 minuter. Först, Post Malone, Morgan Wallen.

0: Från en tävling i musik, Melodifestivalen och Sanna Nilsen till någonting helt annat. Radiosport och Emil Håkansson. Morgonens sista uppdatering för honom.
1: Den svenska OS-hjälten Niklas Edin avslutar karriären, detta meddelar 40-åringen i sina sociala medier. Han beskriver beslutet som tufft och skrämmande. Mer om detta hittar du på Radiosportens sajt. Här och nu tar vi oss vidare på fyra hjul.
2: 19-årige racingtalangen Kimi Antonelli tog tredje raka segern i Formel 1 när han vann Miamis Grand Prix. Det blev en rafflande duell mellan Antonellis Mercedes-bil och Lando Norris i McLaren. Norris jagade Antonelli under de sista varven men lyckades inte komma förbi. I och med segern så drygar italienaren ut sin ledning i totalen. Tredjeplatsen gick till McLarens Oscar Piastri,
1: berättade Andreas Lundin. De svenska världsettorna Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson vann sent igår kväll beachvolleybollens toppturnering Elite 16 i Brasilien. Det polska motståndarparet krossades i finalen, segern togs nämligen med två raka set. Fler grejer hände också igår på världens sportscen. Fotbollsklubben Inter kunde i och med segern över Parma säkra Serie A-titeln. Scudetton hamnar alltså för 21:a gången i de blåsvarta delarna av Milano. Ytterligare internationella ligor går nu också in i sitt slutskede. I den engelska Premier League-fotbollen knep svenskklubben Tottenham igår en viktig seger som just nu håller laget kvar i den högsta serien. Vi är nu en dryg timme ifrån damernas slutspel i bordtennisens lag VM. Ett slutspel som på förhand ser utmanande ut.
3: Det krävs ett mirakel för att de svenska tjejerna ska betvinga de otroligt dominerande kinesiska damerna. Så att mardrömslottning definitivt.
1: Expert Ulf Tickan Karlsson där som konstaterar att Sverige kan få möta Kina i åttondelen. Men först Kazakstan alltså i 16-delsfinal klockan 11.00. Du hör matchen i appen Sveriges Radio. Missa inte den dramatiken.
0: Med Emil Håkansson avslutas dramatiken från Radiosporten och vi lägger idrotten bakom oss men ställer frågorna i fokus.
4: Smartast i P4
0: är Frågesporten med tre stycken frågor som du som lyssnar kan svara på om du klarar kvalfrågan. Svaret på kvalfrågan ringer du in på 0522 67 0080. Och som vanligt, du som inte varit med för, det är du som har chansen. Ta möjligheten att vinna skraplotter, biobiljetter eller den legendariska t-shirten med texten "Jag är smartast i P4". Så vad är då kvalfrågan? Jo, vi har klivit in i maj månad. Men hur stavas egentligen såsen majonnäs? Jag undrar idag, vilken bokstav är det två av i ordet majonnäs? 0522 67 0080. Du som inte har varit med förr tar chansen idag. Berättar, vilken bokstav är det två utav i ordet majonnäs? 0522 67 0080. Och för dig som tar dig in i programmet, har rätt på kvalfrågan, blir framdragen av slumpgeneratorn, så har vi en fråga om, ja, låt oss säga dagens datum, yrken och terminologi på skattesedeln. Men börja med kvalfrågan. 0522 67 0080 och så ringer du in nu.

Robbie Williams sjunger rock DJ för oss, samtidigt som jag som står i studion undrar hur ordet majonnäs stavas. Vilken bokstav är det nu två utav? Det är kvalfrågan i smartast i P4. Vet du vilken bokstav det är två utav i ordet majonnäs? Du ringer in på 0522 67 0080. Säger bokstaven, vad du heter och vart vi hittar dig. Har du inte varit med i smartast förr, så kanske just du får vara med idag. Ytterligare tre frågor av allmänbildande karaktär står i fokus när du har berättat för mig. Vilken bokstav är det två utav i ordet majonnäs? Skraplotter, biobiljetter och t-shirten i potten. Ring in till frågesporten i radion. Gör det nu.

0: och i P4 så.
1: Smartast i P4.
0: Världens bästa frågesport där vi idag pratar stavning. Vilken bokstav är det två utav i ordet majonnäs? Vi tar oss i Hovenäset till Åke Fogdhammar. Och du kan stava.
2: Ja, jag hoppas det.
0: Ja. Ska du sänka lite grann i bakgrunden på radion också?
2: Ja, jag stänger av den.
0: Du, det är bättre. Bra plan. Vilken bokstav är det två utav i ordet majonnäs?
2: En som är liktas.
0: Helt korrekt. Och du ska vara med och tävla alldeles strax. Först vill jag kolla pulsen lite på dig. Hovenäset, tittar du ut över havet?
2: Jajamän.
0: Hur ser det ut en sådan dag? Det är ju lite roligare nu kan jag tänka än vad det är i januari.
2: Ja, det var en farlig dimma igår kväll, men nu så är det en fin sydvästlig vind, tror jag det är. Svag vind. Titta över Örnefjorden.
0: Du, hur hittade du hit en gång i tiden? För det låter inte på dig som att du har bott här i trakterna hela livet.
2: Ja, när jag var 5 år hade jag astma och då tyckte doktorn att jag skulle bo på ett fyrskepp. Och det kargaste man kunde hitta då, det var ju Bohuslän, och min far hade varit här också i ungdomen. Så att sen 1956 har jag varit här varje år.
0: Titta, och är du då halvårsvis eller mer permanent du bor här?
2: Då får jag nog ta det halvårsvis eller mindre.
0: Okej, okay. Vart i världen hör du hemma annars?
2: Ja, jag bor i den kungliga kommunen Ekerö kommun.
0: Ja, men titta där. Då byter du bara halva ibland.
2: Så kan det vara.
0: Ja, du vet vad? Vi tycker om dig ändå. Det är ju lite... Ja, det kan vara hårt det där ibland. Vilken sida som är rätt och fel.
2: Så är det.
0: Jag ska inte avkräva dig på sådana svar idag. Det är för känsligt kan jag tänka mig för vissa. Istället...
2: Ja, jag tror att det är så farligt.
0: Nej, vi vet ju alla svaret.
2: Som min dotter, det finns inget som en klippa i Bohuslän.
0: Nej, precis.
2: Sommartid.
0: Det där skulle du nästan ha ett bonuspoäng för nu när du snart ska tävla i frågesport här. För det var ju rätt svar.
2: Det kan jag behöva.
0: Nej, det tror vi inte. Åke, vad gör du när du inte ringer in till radion eller har fina morgnar med soluppgången över havet framför dig?
2: Jag kan väl säga att jag sysslar med fastighetsskötsel och byggnation.
0: Du, det är en ganska vid scen du målar upp här ändå. Är du hands-on eller en av de som planerar så att det kommer upp en kåk längre fram?
2: Både och. Jag planerar, bygger och förvaltar.
0: Är du en stor aktör om man frågar så?
2: Nej, privat.
0: Ah, okej. Titta där. Är det något du har gjort hela livet?
2: Nej.
0: Så vad är det mest självklara? Nej, sånt kan man inte göra för alltid.
2: Nej, man tjänar inga pengar på att betala för underhåll.
0: Du låter som en ganska livsglad person i alla fall, är du det?
2: Ja, jag har väl många lyror på strängarna, eller strängar på min lyra, ja.
0: Och nu ska vi se om frågesport är en ytterligare talang du besitter. Reglerna är lätta. En och en halv minut har du att svara. Du får se pass och då går vi vidare och kommer tillbaka till frågan i slutet. Ja, men känns det okej?
2: Ja, jag blev lite överraskad att det var en frågesport. Jag hörde bara att det var en fråga om majonnäs.
0: Ja,
2: men jag antar utmaningen. Kör!
0: Levnadsglade Åke på Hovenäset. Vi börjar med yrkes-SM. Det börjar idag. Men jag undrar, vilket yrke har en person som håller på med fogsvans, stämjärn och vinkelhake mest sannolikt?
2: Det var ju passande för mig då. Snickare.
0: Ja, jag kände det. Vi kikar på dagens datum, 91. Då blev det en så kallad trippeltriumf för Sverige. Peter Karlsson och Thomas von Scheele tar VM-guld i bordtennis. Herrarna vinner hockey-VM. Senare på kvällen kommer en svensk sångerska överst på prispallen i Eurovision. Vem var det som vann Eurovision Song Contest på dagens datum 91?
2: Ja, man kan väl säga så. Pirelli kanske. Charlotte
0: Pirelli skriver vi upp där. Idag är sista dagen att deklarera. Du kan göra bland annat rotavdrag i din deklaration. Vad står rot för?
2: Reparation, ombyggnad och tillbyggnad. Passande frågor.
0: Ja, men jag skulle säga att du har ju nästan dopat systemet idag om du jobbar med fastighetsskötsel och får frågor om verktyg och rot.
2: Just det.
0: Du, vi har 30 sekunder på oss här om du vill ändra något svar, men du känns ganska bekväm idag.
2: Ja, jag tycker du sa 5 frågor. Det var bara 3 det där.
0: Ja.
2: Räcker det med tre så är det okej.
0: Det tycker väl jag att det ska göra också. Åke Fogdhammar. Vi kikar igenom svaren och jag kan ju säga att som sagt, om man jobbar med fastighetsskötsel så är det väl en drömdag. Har du mycket med rot att göra?
2: Nej, ja. Det är väl det jag sysslar med. Ombyggnad, tillbyggnad och renoveringar. Det är underhåll det också.
0: Jajamän. Reparation, ombyggnad och tillbyggnad är också förkortningen, eller förlängningen av förkortningen rot. Snickare använder sannolikt fogsvans, stämjärn och vinkelhake. Och då är frågan, vem vann Melodifestivalen och sedan Eurovision, ska sägas, 91? Charlotte Pirelli var väl senare på 90-talet och då för tiden Charlotte Nilsson. Carola var det som vann 91 med Fångad av en stormvind.
2: Ja, det var de två jag tänkte på, men jag tog fel. Men så kan det vara. Två av tre, det är inte dumt.
0: Nej, och vet du vad? Du får antingen gå på bio eller skrapa triss. Vad vill du helst göra?
2: Bio var som helst i landet då, eller?
0: Jajamän, det är det fina.
2: Ja, då tar vi bio.
0: Vet du vad? Då önskar jag en fin bioupplevelse. Vi tackar Åke Fogdhammar på Hovenäset. Och du som lyssnar, vill du tävla i smartast? Har du ny möjlighet imorgon, samma tid.

0: Ålderdomshem. Ålderdomshemmet sjunger hon om, Miss Li som hon heter, som också varit en del av ditt morgongäng. Tommy och Camilla, vi lyfter på P4-hatten. Tackar för oss.
1: Tackar, tackar.
0: Elin Fredriksson, välkommen tillbaka till livet.
1: Ja, men tackar, tackar.
0: Vad bär du med dig som det största som skett dig denna måndag?
1: Ja, men förutom då, may the fourth be with you, så tycker jag det var härligt att träffa Laurent från Belgien. Som faktiskt hade ett väldigt bra svar, så att jag blev nästan lite tagen. Så jag sa bara, tack för att du var med, hej.
0: Frågan idag på sociala medier var hur man får kraft, apropå may the fourth be with you.
1: Ja.
0: Vad svarade han för de som missade detta?
1: Jo, men han sa ju att det är lite underskattat människor i vår omgivning. Man får verkligen kraft av varandra. Och liksom han sa inte vänner, men han hade lite svårt för att uttrycka sig då, tyckte han.
0: Går inte det åt bägge håll att man både kan lyftas och dras ner av stämningen i ett rum?
1: Det kan man ju. Nu ska ni Camilla två Wittberg lugna er lite grann här.
0: Camilla, ska du lugna dig lite så att vi inte...
1: Nej. Jo, men så är det ju, absolut. Men i det här fallet tror jag han menar att vänner kan man få kraft av. Det var i alla fall så han menar.
0: Jag var ju med mig hennes sätt att säga, oh, är du fransk?
1: Ja.
0: I början av intervjun.
2: Helt plötsligt fick du en baguette under armen när han presenterade sig.
1: Och en liten basker på huvudet. Precis. Och en randig tröja.
0: Kulturell appropriering, fördomar i P4. Elin Fredriksson är avsändaren.
1: Yes, absolut.
0: Kör vi favorit i repris imorgon eller? Kommer du tillbaka?
1: Ja, det är klart jag kommer tillbaka.
0: Bra, Wikberg, vad säger du då?
2: Jag är närvarande även imorgon.
0: Perfekt. Efter du har svarat på frågan, vad bär du med dig?
2: Jag bär nog med mig Maj, denna Star Wars-fantast som satt under hela Elin Fredrikssons intervju med henne och simultant spelade dataspel.
0: Jag sökte orden lite tyst i bakgrunden. Man hörde ibland att hon liksom tappade lite från konstigheten på skärmen. Det var väldigt kul att höra. Jag bär också med mig lite grann Åke Fogdhammar som ringde in till Smartast för några minuter sedan, som kollade på majonnäsen hur det stavades för att klara kvar frågan. Sen så ändrade jag på att säga, har du ytterligare frågor? Ja, det låter kul, vi kör. Jaha, är det bara tre frågor? Ja, men vad bra, jag trodde det var fem. Alltså det sättet att leva livet på gör mig glad. Man bara, ja men det är liksom, det är kul, man ringer in till radion, man tuggar lite, man är glad, det går bra.
1: Ja.
0: Och så bara är det måndag igen och vi andra blir lite stärkta utav det.
2: Mm, ja, det var härligt.
0: I P4 så ska vi ta och packa ihop, låta Jimmy Chevenius ta vid, rida mot horisonten.
2: Mm. Han är nästan klar, signalerar han.
0: Jag skulle säga det, han gjorde någon gest med handen och gick ut igen. Vad betyder det här ens?
2: Han kanske glömde något, har han någon sidekick med sig? Det kanske var den han letade efter.
0: Kan vara så. Hörrni, vi kör ett nytt program imorgon. P4 är alltid med dig från klockan 6. God morgon. Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Och här är nyhetsstudion. USA planerar att börja eskortera civila fartyg inom Hormuzsundet idag. Men möjligheten till detta är begränsad, säger Joakim Paasikivi, geopolitisk rådgivare på Mannheimer Swartling.
1: Den amerikanska planen, om man nu kan kalla den för det, verkar ju vara att man ska koordinera och anvisa civil fartygstrafik i Utersundet genom särskilda farleder som då ska vara fria från miner eller hot, lite oklart. Dels så, och den andra delen är då att

0: Och det är ju i sig en krigshandling. Så alltså, det här är ytterligare en amerikansk eller en president-tweet från Trump som kommer före börserna har öppnat. Vilket kan få följder spekulation. Men där substansen som tidigare är mycket, mycket oklar.
1: Joakim Paasikivi intervjuad av P1 Morgons Mikael Kulle. Trafikverket har ställt in hundratals kör- och teoriprov i hela Sverige, skriver Aftonbladet. Orsaken uppges vara tekniska problem med uppkopplingen mot Transportstyrelsen. Verket hoppas att allt ska fungera som vanligt igen vid lunchtid. Huvuddelen av regeringens skattesänkning på ISK-konton gick till de som redan hade ett stort sparande. Det visar Ekots genomgång.
2: Nu har det blivit tydligare vilka som fick ta del av regeringens sänkta skatt på ISK. Förra året blev de första 150 000 kronorna skattefria. Ekot har granskat Skatteverkets siffror från deklarationerna för det året. Och den kommun där flest fick del av den maximala skattesänkningen var Danderyd, följt av Lomma, Lidingö och Vellinge. Lägst andel fanns i kommuner som Bjuv, Åstorp och Södertälje. Kritiker har hävdat att en stor del av skattesänkningen går till de som redan har ett stort sparande. Och det kan man också se nu. 70% av skattesänkningen gick till personer som hade över 150 000 på sitt konto.
1: Reporter Olof Winblad. Sångaren Alex Lagerwood är död. Han var sångare i bandet Santana och medverkade på flera av bandets hits som Winning och den här Hold On. Alex Lagerwood blev 79 år. Ekot med Daniel Klar.
3: Tack där Daniel, men då så, förmiddagsgänget har samlats. Det är måndag, en helt ny vecka som står till buds för oss och er tillsammans. Så blir det fram till strax före klockan ett. Jimmy Sjövenius här tillsammans med Gustav Lövstrand också på ett oväntat äventyr.
4: Ja, i arresten i Trollhättan är jag just nu. Jag ska besöka en fyllecell idag, Jimmy.
3: Fängslande värre. Får vi se om kan vi fängslas av väderprognosen också, Thomas Bader?
5: Ja, om vi uppskattar molnighet som minskar och att det mest blir soligt väder, ja, då kan vi fängslas av det, för det är vad som bjuds enligt SMHI. 12-16 grader som lägs vid kusten, sydvästlig vind med på eftermiddagen friska vindbyar.
3: Får vi se vad som fångas in i trafikrapporten här också då?
6: Ja, men då är det köer faktiskt på riksväg 44 mellan Kurödsmotet och Ramserödsmotet. Mycket trafik på den vägsträckan, och det är ju också bra att känna till om ni inte hört under morgonen att det är vårenroll mellan Ljungskile och Uddevalla. Helt avstängt fram till 19-tiden i båda riktningarna mellan Lyckonamotet och Södra Torpmotet. Tipsnummer 020 999 444.

0: Pretenders, don't get me wrong i P4 Väst. Ja, men då så, det har ju varit en bra koll på nyhetsläget här under morgonen i vanlig ordning, men vi tänkte väl samla ihop lite grann och det har ju hunnit hända saker på vägen här. Thomas Bader, vi ska börja i körkortets värld.
1: Ja, apropå vägar då så är det ju mycket bra att kunna ha ett körkort då om du ska ut och köra, men nu under måndagsmorgon så är det problem med att registrera teori och körprov på landets körskolor faktiskt. Enligt Aftonbladet så handlar det här om hundratals kör- och teori prov som ställs in i hela Sverige. Kan du tänka dig, Jimmy, hur man laddade för det där och skriva teoriprovet eller hur pirrig man var för att kliva in i bilen och ta sig an det där körprovet, och så blir det då inställt. Både Trafikverket och Transportstyrelsen har koll på det här och uppger att de håller på och felsöker.
0: För egen del så hade jag nog önskat att första hade ställts in för min del eftersom jag misslyckades. Det här fick jag göra en gång till. Men det är en annan sak. Jag förstår om man inte vill få det inställt.
1: Så är det väl. Idag så hör vi också i Sveriges Radios app en eller flera av dem som faktiskt ska rösta för första gången i valet i september. Och vi kommer höra mer om det där också här i förmiddagsprogrammet efter klockan 11. Och så tänker jag att vi ska bara vrida tillbaka klockan och platsen till helgen och till en skogsdunge. Det har nämligen sprungits 10 mil i orienteringen. Riktig klassiker.
0: Ja, verkligen.
1: Och IFK Göteborgs damer gick segrande ur det där, och då tänker du, hur ska vi få en lokal koppling på detta?
0: Måste ju ha varit i kanske Bohuslän någon gång.
1: Nej, ja, exakt. Just det, de var väl, såklart. Alla har väl varit här i våra trakter någon gång. Det finns en ännu tydligare koppling. Tilja Olsson och Malin Agervik Kristiansson. De kom ju från våra trakter och de var med i det här vinnande laget. Och Malin sprang också sista sträckan. Tog i kapp en placering. Sprang i kapp några sekunder och lyckades bärga guldet då till IFK Göteborgs damer.
0: Otroligt, vilken hjälte. Ja. Hjältinna.
1: Jag läste också på Orienteringsförbundets hemsida tidigare att det var väldigt pirrigt. Hon var väldigt nervös. Hon brukar inte springa sista sträckan. Men nu blev det så och hon gjorde det med den äran.
0: Kanske inte sista gången då.
1: Nej, va? Så känns det ju inte.
0: Nej, ja, kul. Härligt det. Vi ska tillbaka till Fyllecellen alldeles strax. Där Gustav, vår kollega, befinner sig.

0: Där hade vi Molly Sandén, Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp. Nu ska vi göra något som man inte får göra.
1: Tillträde förbjudet.
0: Du har säkert stött på den här skylten i något sammanhang och undrat vad finns egentligen bakom dörren där eller innanför grinden egentligen. Vi tänker ju i den här serien försöka ta dig med på platser som kanske har en del hemliga utrymmen där inte vem som helst får befinna sig. Gustav Löfstrand, du är nu på en plats där man kanske inte vill få tillträde egentligen. Hur känns det att vara precis i närheten av en fyllecell?
2: Speciellt är det faktiskt. Jag har gått runt här i arresten i Trollhättan och sett då alla dessa celler, ungefär 20 stycken är det handlar om. Och just nu är jag då i det så kallade arrestintaget med Martin Svedberg som är lokalpolisområdeschef i Östra Fyrbodal. Martin, nu är vi hit kommer de som är gripna, de som då har druckit för mycket, just hit.
3: Ja, men det stämmer. Då kommer man in hit och det här åker man in på baksidan av polishuset och in i den här garaget kan man säga egentligen. Där man då, som vi säger, lastar ur personen innan man går vidare in i arrestmiljön.
2: Och nu går vi in då i den så kallade arrestmiljön. Hit kommer alltså de som kommer hit en och en, för ja, man kan inte vara flera här.
3: Nej, här är man ensam tillsammans med vår personal och det vi ser framför oss här, det är ju den bänken där personerna placeras för att sen visiteras och skrivas in då, där vi går igenom kläder och annat och även kontrollerar deras hälsa, hur de mår och så vidare.
2: Och den här bänken, där har det suttit många personer, det ser man, det är en bänk från kanske 70-tal, den har någon slags stålkonstruktion under och sen är det en träbänk, en hög rygg kan man säga.
3: Ja, precis. Och det, jag håller med dig. Det här osar ju någon form av historia nästan här. Precis som i och för sig lokalen i övrigt då. Det är ju under, vi ska ju renovera dem nu här. Men den bänken har varit med länge och det är många som har varit där.
2: Hur mår folk som sitter på den?
3: Jag skulle påstå att det är väldigt stor skillnad. En del är ju väldigt berusade och kanske knappt medvetna om att man är här. Andra är ledsna, uppgivna. Det kan vara de som är väldigt arga och agiterar och vill slåss och bråka också. Så att du har hela spektrat av personer eller hur de mår här inne.
2: Ja, för som sagt, det kan handla om folk som är misstänkta brott också.
3: Ja, men man kan säga att det finns ju olika typer eller anledningar till att du är här. Den ena som är väldigt vanlig, det är ju att man är berusad. Alltså lagen om berusning eller fyllecell som man säger i dagligt språk. Att man hamnar här och får vara här en period. Och den andra är ju att du är misstänkt för brott. Och då kommer hit och du är gripen av polis och sen blir du då anhållen av åklagare. Då hamnar du här.
2: Och så låses du in då i en av alla dessa 20 celler. Vi har ungefär 10 åt det hållet till höger och kanske 10 ungefär vänster ut här. Vad händer då när man väl är på plats? Tillsyn, hur ser man till att alla mår bra?
3: Ja, men vi har ju arrestantvakter här som då får man gå bort till sin cell. Man kläderna låses in i ett skåp med samma nummer på, så åker man till, eller går man till sin cell och låses in där. Och vi kommer titta på dem alldeles strax, tänker jag här. Tillsynen sker ju hela tiden av personalen. Det är ju beroende på, man gör ju en bedömning av personer som kommer hit och det kan vara allt från en gång i timmen kan det vara, det kan vara varje kvart och det, i vissa extremfall så kan det också vara att man har sekundbevakning på de som sitter här.
2: Vi måste ju nämna det också, det händer ju olyckor, polisen får också kritik, dödsfall pratar man om också kopplat till fylleceller i Trollhättan 2022, händer ju en sån här incident, en kvinna dog i arresten fyllecellen. Hur förhåller ni till det just då? Har ni förändrat rutinerna apropå det som händer 2022?
3: Ja, men det där är ju saker som händer runt om i Polissverige ibland väldigt sällan och det är ju lika tragiskt varje gång. Ansvaret vi har för att låsa in personer här inne är ju jättestort och vi jobbar ju hela tiden med att bedöma, göra korrekta bedömningar, att tillsynen sker regelbundet och sådär för att det inte ska ske. Och vi har ju också dessutom väldigt tätt samarbete med sjukvården just att om personer mår för dåligt eller har en sjukdomsbild eller annat så försöker vi få iväg dem på en annan inrättning än våran. För den är bra ibland och den är inte den bästa alltid.
2: Till nyktringsenheter finns det på sjukhusen. Östra sjukhuset har precis, Göteborg har precis öppnat sin. Är det något ni skulle vilja se på när? För det finns väl inte där?
3: Nej, men det gör det inte, och det är klart att det hade varit tacksamt för oss, för vissa personer bör kanske inte vara här, men det är så det ser ut just nu och vi har det att förhålla oss till lite grann. Och jag vet också att det har varit så tidigare i Göteborg att man har haft andra inrättningar för detta, och jag tror att det för den enskilde personen så hade det varit bra.
2: Men just att polisen får kritik när sådana här saker händer, hur jobbigt är det och hur påverkar det personalen och så?
3: Ja, men det gör det, och det är klart att vara med om de händelserna direkt är ju klart fruktansvärt även för personalen. Så det är tveklöst så att vi känner ansvaret för det här.
2: Och lär kanske också av händelser då?
3: Ja, men det görs ju, och det sker ju ständigt då nya rutiner hur det ska vara, inte bara här hos oss utan nationellt.
2: Martin Svedberg pratade med lokalpolisområdeschef då i Östra Fibral, Trollhättan, när vi nu. Ska vi låsa in mig då? Det låter ju otroligt att jag ens ställer den frågan.
3: Det är ju väldigt få människor som vill bli inlåsta, men vill du det så kan vi kika på den, ja.
2: Jimmy?
0: Mm.
2: Ska vi?
0: Ja, jag tycker det. Det är på tiden.
2: Ja, vi går här då i korridoren till, var det cell 1?
3: Ja, du ska få cell 1 idag, tänker jag. Cell 2 kanske vi tar.
2: Cell 2,
3: mm. Ja, välkommen in här då.
2: Okej.
3: Okay. Nu ser du hur det ser ut här.
2: Det är ungefär 8 kvadratmeter stort. Man hör nästan hur det ekar här. Har vi en säng, har ett litet skrivbord. Ja, det är inte grått så. Det är lite gulnat, nästan gula väggar, men känslan är lite grå.
3: Ja, men den här platsen är ju inte rolig att sitta på. Det kan man säga. Vi känner också att det ekar och det är nästan så det trycker på lite när man är här inne. I en klassisk då cell där vi tar hand om de som är brusade, alltså en fyllecell, då är det egentligen bara en brits och ingenting annat. Är man misstänkt för brott och anhållen så kan man få den här cellen som anses då vara lite finare. Du har ett litet skrivbord som är fastlåst och sådär, eftersom du kan stanna här en längre tid då. Kan få läsa böcker och annat här. Men det är ingen jätterolig plats att vara på.
2: Du får låsa in mig, Martin.
3: Det ska jag då.
0: Ja, återkommer vi. Efter en liten stund och hör hur Gustav upplevt det hela bara under några minuter. Missa inte det.
4: Trafikredaktionen finns på plats året runt, dygnets alla timmar.
5: En lugn natt och en morgon.
4: För att varna dig och dina medtrafikanter om olyckor, trafikstörningar eller andra stora problem som du behöver känna till.
6: Och den ska bärgas någon gång idag.
4: Vi har koll på hela landet, från norr till söder, och med din hjälp blir det ännu bättre. Så ser du trafikproblem, tipsa oss då på 020 999 444.

0: Där hade vi ju Leanne Rimes Can't Fight the Moonlight.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Vi är då på plats via vår programpunkt tillträde förbjudet vid en fyllecell i arresten polishuset i Trollhättan. Gustav Löfstrand, hur känns det egentligen? Går det att beskriva den här känslan av att befinna sig där på den plats där man verkligen inte vill vara?
3: Ja, det känns väldigt instängt att sitta här på en hård träbrits. Det finns förvisso en madrass här bakom mig, men just nu var den uppställd så jag sitter på träbritsen. Det är ett fönster med ett gallerfönster och sen är det ett fönster till utanför, och då är det persienner där. Så man ser ju ljuset, man ser att det finns en värld där ute, men det är väldigt instängt. Det ekar och... Det är lite obehagligt måste jag säga. Martin Svedberg, vad är han då, lokalpolisområdeschefen? Jag hoppas att han... Ska man trycka på den här? Nu ringer jag på honom.
4: Hallå?
3: Ha, tjena, här är du. Du, jag tryckte på klockan där, det var okej, va?
4: Ja, nu kommer de springande här nu.
3: Ja, precis. Så signalerar man om man vill komma ut, så att säga. Ja, vad händer när man är här i då, precis det jag var?
4: Ja, precis så. Om man vill någonting så får man trycka på den knappen där. Och då tänds det en lampa och det låter lite, och så har vi personal som jobbar här. Ibland kan det vara många som sitter där och man ska ju inte träffa varandra, de som är här normalt sett. Så att när arrestantvakten har tid så kommer man hit och öppnar upp. Och så frågar man då, vad vill du idag? Vad är det du vill? Eller idag, vad vill du just nu då?
3: Är det så att vissa trycker på den här klockan för att tillkalla uppmärksamhet mycket, för att man kanske är i någon slags panikkänsla, läge? Så?
4: Ja, det finns nog olika skäl. Jag kan tänka mig, dels så har vi de här som är arga, upprörda. De kan trycka för att de inte vill vara där och så vidare. Där har man ju möjlighet att stänga av ljudet i varje fall så att det inte låter lika mycket. Men sen har vi också de här som mår dåligt och av andra skäl vill. Så att det är ju en viktig funktion. Det är ju det enda sättet du egentligen kan kommunicera ut med.
3: Mm. Lite vatten finns det in också.
4: Det finns vatten, och i vissa celler finns det vatten. Och här där du satt nu så fick du faktiskt lite, eller kunde du ta lite vatten där i mugg.
3: Jag blev lite torr i munnen nu, känner jag.
4: Ja, men jag förstår det. Och det är tufft att sitta i den, där inne i den miljön som är där.
3: Du, just att hamna där för fylla då, lagen om
4: berusning.
3: Om berusning. Mm. Hur lätt är det att se vilka som sitter där? För jag menar, folk kan vara fulla men inte alls kanske platsa i en fyllecell.
4: Nej, men så är det ju. Det här gör ju personalen yttertjänst, det här gör ju alla poliser yttertjänst skulle jag påstå. Och där känner man av ganska bra vilka kan ta hand om sig själv och vilka kan det inte, och vilken sinnesstämning har vi på de här personerna. Och är du på väg hem en kväll och det går ganska bra, ja, men då får du väl gå då. Men börjar du liksom ragla, man tänker, och det kanske är vinter och kallt ute, men det kan vara farligt, och då åker du med hit. Eller om du är väldigt då arg, upprörd eller av andra skäl inte kan ta hand om dig själv eller kan vara fara för någon annan, då kan man hamna här. Och då, det brukar man säga är 6 timmar. Man kan förlänga det något. Men 6 timmar ungefär brukar du få vara här då.
3: Men kan inte en polare ta hand om den här personen istället?
4: Jo, så kan det vara. Och det är så, absolut. Om det finns den möjligheten. Men då vill man ju också att den polaren då är lite skötsam och verkligen gör det.
3: Martin Svedberg, lokalpolisområdeschef i Trollhättan. Just nu är vi här i arresten. Jimmy, det här var spännande.
0: Ja, intressant att få höra om detta också och få höra dina tankar kring att vara med om den här saken. Känns det ändå hyfsat okej nu att du ändå får lov att gå därifrån, menar jag?
3: Ja, men jag känner mig jag känner mig helt okej. Det var speciellt, Martin. Jag trodde inte det skulle kännas så speciellt, även om det här är liksom på låtsas, så var det något som hände när jag klev in där.
4: Ja, men det är på låtsas, men det är också en situation som väldigt ganska få personer hamnar i. Vi som jobbar här är ju här dagligen, och för oss är det inte så märkvärdigt, men för andra människor så har jag all förståelse för att det här är, här vill man inte vara.
0: Då stänger vi dörren till fyllecellen och öppnar en annan istället. Det handlar om trafiken. Torbjörn Nilsson berättar för oss vad som händer.
5: Ja, men det är i fokus E6:an då fortfarande. Det är ju, gäller ju hela dagen där fram till 19-tiden i alla fall, att det är helt avstängt i båda riktningarna mellan Ljungskile och Uddevalla, mellan Lyckola motet 93 och Södra Torp motet avfart 95. Det är vårunderhåll som står i fokus där, och trafiken leds ju om via gamla E6:an. Det är lugnt läge i tågtrafiken. Tipsnummer 020 999 444.
0: Torbjörn Nilsson där, Thomas Bader nu med nyhetsuppdatering i P4 Väst.
6: Där vi bland annat kommer få höra om att Sotenäs kommun får skarp kritik från kommunrevisionen för bristande fastighetsunderhåll. Klockan, ja, den slår 10:30. Dags då för lokala nyheter i P4 Väst. En Uddevallabo i 25-årsåldern har häktats på sannolika skäl misstänkt för grov våldtäkt mot barn. Brottet ska ha skett i Halland under 2024 och mannen förnekar brott. Statens veterinärmedicinska anstalt SVA vill få in fler rapporter om sjuka och döda igelkottar under året. I ett särskilt projekt ska SVA undersöka vilka sjukdomar som de drabbas av, det skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Bakgrunden är en kunskapsbrist om vilka infektioner och andra sjukdomar som drabbar svenska igelkottar och vilken betydelse det kan ha för populationen. Igelkotten är rödlistad, vilket betyder att den är hotad. Och så tar vi oss då till Sotenäs kommun, för de får skarp kritik från kommunrevisionen för bristande fastighetsunderhåll. 220 miljoner kronor i underhållsbrist har revisionen tillsammans med kommunens fastighetsförvaltning räknat ut att kommunen har en skuld som har växt sedan i höstas och fortsätter att växa. Det här skriver Bohuslänningen. Och så tittar vi till måndagens väderprognos. Det blir molnigt, men det ska minska allt mer fram på dagen och det väntas mer soligt väder. Temperatur 12-16 grader som lägst vid kusten. Sydvästlig vind med på eftermiddagen friska vindbyar. Ikväll blir det först klart väder och i natt en del dimmoln, och det är också stor risk för skogsbrand i den södra delen av vårt område från tvåtiden idag och fram till kvällen.
0: Tack Thomas. Vi har ju också hört här sedan en halvtimme tillbaka att alla teori- och körprov ställs in här under förmiddagen. Kopplingen mellan Transportstyrelsen och Trafikverket har havererat. Jag ska ringa till en körskola här som påverkas av detta alldeles strax.

0: September med Cry for You här i P4 Väst. Ja, men här under morgonen så kom beskedet att det är problem med att registrera teori- och körprover på landets körskolor. Enligt Aftonbladet så handlar det om hundratals kör- och teoriprov som ställs in i hela landet. Några som påverkas av detta finns i Vargen, på Vargens trafikskola. Där jobbar ju du, Henrik Berglund. Hej och välkommen.
1: Hej, hej. Hallå, hallå.
0: Det blev en annorlunda måndag för din del. Hur påverkas ni av det här beskedet att det är inställda kör- och teoriprov just nu?
1: Ja, det blir lite kaos för oss i och med att vi har vår högsäsong just nu, så att vi är fullbokade på alla våra scheman. Så ställer man då innan en hel dag med körprov och sen ska vi försöka lösa detta. Det är inte så enkelt.
0: Nej, hur gör ni då?
1: Vi får ju försöka pussla så gott vi kan. Flytta elever och göra om i scheman, och vi vill ju tillgodose alla elever så att de får sina körprov först och främst.
0: Hur lätt är det att lösa då?
1: Nej, det är inte så enkelt. Man får klia sig huvudet några varv innan man får ordning på detta. I och med att det är så fullbokat, alla elever vill ha sina lektioner, så ska man sätta in någon någonstans så måste man avboka någon annan. Så det blir lite struligt.
0: Hur har du berättat för mig att du hade i alla fall nu här under förmiddagen 3 stycken körskoleelever som skulle göra diverse prov. Hur har de reagerat?
1: Ja, särskilt den första, Lisa, hon skulle köra upp för motorcykel här på morgonen nu. Hon ska ju även tävla i SM i helgen, vad det tänkt. Och då behöver hon ha sitt körkort. Så hon är väl ganska bedrövad över detta då. För det kan ju hända nu att hela tävlingen, hon kan inte vara med på den, för hon måste ha körkortet för att tävla i den. Så det blir lite snopet.
0: Ja, och du ser ingen möjlighet just nu att det skulle kunna gå att lösa innan helgen?
1: Vi tror ju inte det. Vi får ju inga svar någonstans. Men man kan ju hoppas att det är någon som vill gå in och köra lite övertid på Trafikverket kanske. Så kanske finns en lösning, men det verkar lite långsökt.
0: Som sagt, då, problem med att registrera teori- och körprov här runt om på landets körskolor. Vad får ni för information då ifrån Transportstyrelsen och Trafikverket för er del?
1: Nej, vi får bara att vi ska avvakta. De är tidsdeadline, sa de, fram till klockan 12 så är allting inställt. Och sen väntar vi på ytterligare besked då. Så att vi vet ingenting. Våra elever får komma och så får vi åka upp och se ifall det funkar eller inte. Så att det är en chansning.
0: Vad tänker du om att det här händer?
1: Det är ju katastrofalt. Man tycker att det borde finnas en backupplan. Att funkar inte tekniken så borde man kunna ta fram papper och penna som man gjorde förr.
0: Lite grann berättar du att ni jobbar så.
1: Ja, men vi kör ju det delvis i våra bokningssystem. Så kör vi med både dator, men också skriver vi upp kort där vi har papper och penna och skriver med. Så att skulle tekniken strula så kan vi fortfarande köra med våra elever utan problem. Och det är väl det så gött att ha den här planen, att man kan lösa den då om tekniken inte fungerar.
0: Och det märks ju nu, om inte annat, när det då inte går att registrera teori- och körprov. Och du har varit med om det här nyligen också. Berätta, vad hände då?
1: Ja, senast i februari så var det samma visa. Då kom vi upp med elever en fredag morgon. Jag tror vi hade 5 elever som skulle köra upp den dagen. Det var precis samma grej. Alla prov i hela Sverige i princip. Ja, det var några som gick att köra, men nästan allt i hela Sverige. Både teoriprov och körprov avbokades. För att det var fel i teknikens värld.
0: Vad behöver du ta tag i nu då?
1: Ja, får vi försöka vänta. Vi kan inte göra så mycket. Vi får vänta på att Trafikverket hör av sig. Om vi eventuellt får några nya uppkörningstider, ja, det får vi. Men när vi får dem, det vet vi inte. När vi väl får datum så måste vi sätta oss och rodda med schemana och försöka få ihop det på något sätt.
0: Vad hoppas du ska komma ut av en sån här händelse då, nu när det också hände, som du nämnde här, senast i februari dessutom, från både Trafikverket och Transportstyrelsen?
1: Ja, men att de där uppe som bestämmer tar tag i detta på riktigt och ser till att det finns en backupplan. Jag menar, det borde gå att köra ett körprov utan en surfplatta. Det är inte så krångligt, tycker jag inte. Så det borde finnas en backupplan så vi kan åka ut på proven i alla fall.
0: Ja, vi får väl se då vad som händer och hur långt det här uppehållet blir idag. Men fram till 12 sa du här i alla fall, så får vi se därefter vad som händer gällande då problem med att registrera teori- och körprov på landets körskolor. Tack, Henrik Berglund på Vargens trafikskola, för att du var med här i P4 Väst.
1: Tack så mycket.
2: Skriver du egna låtar?
3: Spelar du egen musik?
2: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
3: Då ska du vara med och tävla i P4 nästa stjärna.
2: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Är du förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen?
2: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
3: För mer information gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 nästa stjärna.

0: Robin med Show Me Love. Ja, vi vänder oss till politikens värld. Ett ämne som också dök upp i den partiledardebatt som hölls i SVT igår kväll, Thomas.
1: Ja, det var väl inte helt oväntat att det skulle nämnas någonting om det här kvittningssystemet. Utan det kom ju faktiskt på tal igår också, även om inte det var en av ämnena som man hade satt upp innan riktigt, va?
0: Nej.
1: Det handlade om integration, energi och andra typer av mer vanliga ämnen, vård och så vidare.
0: Mm.
1: Men då kopplat till detta så har nu talmannen Andreas Norlén kallat riksdagens gruppledare till ett möte med anledning av bråket då om kvittningssystemet. Enligt talmannens presstjänst så rörde det sig om ett informellt möte klockan 9 på onsdag. Och det här hänger då ihop med att förra veckan så bröt Sverigedemokraterna mot det kvittningssystem i riksdagen som partierna kommit överens om. Det är ingen lag, det är ingen regel på det sättet utan en överenskommelse då. Men sen dess så har ju flera partier ansett att systemet är satt ur system och då kände väl Norlén att han ville kalla gruppledarna till någon form av möte.
0: Mm. Så blir det. Ser man bjuder på småkakor också.
1: Mest troligt, eventuellt någon liten tomat kanske.
0: Ja, vi får väl se. Det lär vi ju inte gå miste om det är något sånt som bjuds där kring den händelsen.
1: Har du börjat odla än inför sommaren?
0: Lite potatis har jag försökt mig på här, men annars så är ju inte jag förknippad med att odla. Du själv?
1: Nej, jag tänkte att vi bara skulle gå vidare helt enkelt.
0: Okay.
1: Jag måste ta hand om altanen först och främst innan jag odlar. Det ska skrubbas och tvättas. Jag får ta det som trädgårdssyssla först, tror jag. Även om det kanske inte är lika roligt som att odla potäter.
0: Nej, men det tror jag du ska klara av.
1: Kanske.
0: Ja, jag hoppas det i alla fall.
2: P4 Väst,
3: Sveriges Radio.

0: Paul McCartney med Days We Left Behind här i din kanal som är P4 Väst i Sveriges Radio, där Kulturnytt också finns idag med Ylva Nilsson. Om kulturaktiviteter för barn i fängelser ska det handla om.
1: Ja, när svenska fängelser ska börja ta emot barn ställer det helt nya krav på en redan pressad estetisk verksamhet. Trots att just det är en framgångsrik insats för att bryta kriminella mönster.
2: Och här kommer de ha studieplatser där de sitter och jobbar.
3: Kriminalvårdens rektor för barn och unga, Åke Svensson, visar runt på Kumlaanstalten och i de lokaler som från och med 1 juli ska bli grundskola för 13-15-åriga pojkar.
4: Det är alltid kallt här i Kumlaanstalten, även på sommaren.
5: Vi måste fortsätta kämpa för att ha resurser så att vi klarar av att erbjuda dessa aktiviteter.
3: Jacques Mouepo är fängelsechef på Kumlaanstalten.
5: Vi har svårt att jobba optimalt med återfallförebyggande insatser i form av program och ett kvalitativt innehåll.
3: Han beskriver en pressad situation de senaste åren då antalet intagna har ökat rejält. Och det har gått ut över den kulturella verksamheten då flera av de lokaler som används till skapande och estetisk aktivitet behöver användas för att få plats med de intagna. Jacques Mepo berättar att man har sett hur tillgången till estetisk aktivitet är av stor vikt i det återfallsförebyggande arbetet. Därför säger han att det är viktigt att Kumlaanstalten satsar på kultur när man nu förbereder sig för att ta emot barn och har bland annat vänt sig till kommunen för stöd.
5: Vi kommer att vara öppna till det civila samhället och organisationer som ska hjälpa oss. Vi måste satsa mer på det som vi ser funkar.
1: Reporter här Tanja Ulriksson. Så har den Oscarsstatyett tillhörande Pavel Talankin, huvudkaraktär och medregissör för dokumentären Mr. Nobody Against Putin, kommit till rätta. Statyetten beslagtog på JFK-flygplatsen när regissören skulle flyga till Tyskland med skälet att den skulle kunna användas som ett vapen. Men nu ska den komma i rätta händer igen.
0: Tack där Ylva. Mycket kulturnyheter på 2 minuter fick du här i din radiokanal.

0: Good luck babe med Chapel Roan var det där. Har du missat det? Men det kom ju här för en liten stund sedan också under förmiddagen beskedet att Harald Treutiger, tv-profilen, är tillbaka i tv-programmet Robinson. Det är ju som så att nästa år så är det ju 30 år sedan första säsongen utav det här tv-programmet spelades in. Och just nu så gör man en jubileumsäsong som spelas in på ön, den klassiska Tenga i Malaysia, där allt började en gång. Och så tänkte jag tillbaka på det där, ja just det, Harald Treutiger. Det pratades ju då i alla fall om att han sa okej, stup i kvarten. Säger han verkligen okej, tänkte jag. Så att jag kollade igenom ett gammalt avsnitt som jag hittade från 1998. Och här har jag bantat ner då till några drygt 24 sekunder av en minuts prat där. Sa han ens okej under den här minuten då? Vi kollar och räknar här.
1: Ska jag försöka åstadkomma någonting som ni kan förstå? Jag gör det nu lite snabbt och enkelt, okej? Det går inte att missa det, att det här är en öde ö. Och det här är resten av världen. Okej? Okay? Här står det namnet på ett land. Okej? Okay? Titta på varandras skapelser. Och de får poäng. Okej?
0: Okay? Ja, fyra stycken blev det på mindre än en minut. Så att nog har han väl ändå levt upp till myten om sig själv. Han sa okej, uppenbarligen till uppdraget också att gå tillbaka till Robinson-programmet för jubileumsupplagan. Harald Treutiger. Det blir kul att se honom i detta sammanhang igen.

0: Ja, jag vet att de fortsätter. The Jay Geels Band med Centerfold. Men vi kan inte höra mer just nu i alla fall. Klockan den blir nämligen 11 och i denna radiokanal P4 Väst i Sveriges Radio är det dags att lämna över till Ekot.
1: Talman Andreas Norlén kallar riksdagens gruppledare till möte efter bråket om kvittningssystemet. Mötet ska hållas på onsdag. Förra veckan lät ju Sverigedemokraterna två ledamöter rösta trots att de skulle ha kvittats mot frånvarande ledamöter från oppositionen. Även i Danmark skapar politiska vildar turbulens inom politiken. I ett av Folketingets partier så är nu bara partiledaren kvar.
2: Det är ju det mest lärdliga och idiotiska jag har sett i den tidigare världsrättens år.
3: Det är det mest löjeväckande och idiotiska jag har sett under alla mina år på Christiansborg, säger Erik Holstein, politisk analytiker på tidningen Alltinget. Det han refererar till är den totala nedsmältningen av borgarnas parti. Ett nytt parti, långt ut på högerkanten, som lyckades ta sig in i Folketinget med 4 mandat vid valet 24 mars. Men nu, en dryg månad senare, är det bara partiledaren själv, Lars Boje Mathisen, kvar. Det är efter att hans sista kvarvarande partikamrat, Nadja Nathalie Isaksen, under söndagskvällen skrev på Facebook att även hon nu lämnar.

0: Trafikverket har ställt in hundratals kör- och teoriprov runt om i Sverige under morgon och förmiddag. Orsaken är tekniska problem.
1: Vi får sitta här och vänta. Det första provet är inställt och hoppas på att det andra provet blir av. Då. Många här har rest långvägar eftersom att trafikverken är fullbokade i sin egen kommun.
2: Det säger läraren Viktor Berggren som kört från Uppsala för att hans elever ska köra upp. Alla uppkörningar och teoriprov har ställts in runt om i landet på måndagsmorgonen. Det beror på tekniska problem med uppkopplingen med Transportstyrelsen. Enhetschefen Patrik Fristedt i Eskilstuna vet inte hur länge problemen kommer att pågå.
3: Just nu så har vi ställt alla prov fram till klockan 12, så får vi ta nya beslut efter det. Vi kommer göra allt vi kan för att säkerställa att de får köra prov så fort som möjligt.
0: Reporter här var Maja Merleinen på P4 Sörmland. Så har vi precis fått veta att en 55-årig man nu fälls i tingsrätten för grovt folkrättsbrott. Han döms till livstidsfängelse. Gärningarna har begåtts i Syrien under åren 2012 och 2013. Mer om det här i Sveriges Radio-appen. Ekots elva nyheter med Daniel Klar.
4: Tack där Daniel, lär höra mer om den nyheten också där. Såklart, lokala nyheter i rubrikform alldeles strax också. Efter det då ska vi prata om förstagångsväljarna. Hur viktiga är de egentligen? För partier, men också för forskarna. Vi ska ta reda på det. Nyheter lovade jag också. Thomas Bader, vilka rubriker är det som gäller just nu här lokalt?
5: Då kan vi börja med att berätta att en man har rymt från rättspsyk. Det är stort polispådrag vid Restagård. Det är TTELA som skriver om detta och vakthavande befäl på polisen Jens Andersson säger att de har en större resurs som söker efter mannen som rör sig i närområdet. Det här säger han då alltså till TTELA. Och så kan vi väl dela med oss av en liten påminnelse också, för idag är ju sista dagen att lämna in deklarationen. Om man inte fått anstånd, då är det istället 1 juni som är sista dagen, men annars är det sista dagen idag som gäller.
4: Mer om det ämnet efter 11:30 här i tanken. Vädret hinner vi också.
5: Ja, vi gör det, och molnigheten som varit här under morgontimmarna drar bort allt mer, och det kommer att bli en hel del sol här under eftermiddagen enligt SMHIs prognos. 12 till 16 grader och västlig vind med på eftermiddagen friska vindbyar.
4: Och så kollar vi till trafikläget då. Tova, det är mycket köer.
6: Ja, så är det ju faktiskt. Det är ju ett par stora arbeten igång just nu. E6an, Ljungskile, Uddevalla, här har ju vårunderhållet dratt igång mellan Lyckorna motet och Södra Torp motet, så där är det avstängt omledning i båda riktningar om dagarna klockan 6-19, så då får man köra via gamla E6an där istället, så det kan vara ganska långsamt just vid själva avledningen då till den här omledningsvägen. Och sen är det också köer nu E45, Tösse, Åmål, för här är det ju asfaltering och då är det vakt och följebil som styr trafiken, och då blir det är ganska långsamt där i båda riktningar, i princip utanför Åmål just nu ser det ut som. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Sara Klang med I'll Find My Way Home. Vet du hur många förstagångsväljarna i valet i september är? Jo, de är nästan en halv miljon människor. Och så många förstagångsväljare har det inte varit sedan valet 2010. Alltså en viktig grupp för de politiska partierna att fånga in inför valet som stundar. Vi ska prata mer om förstagångsväljarna nu. Jag har med mig dig, Maria Sonevid. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du är statsvetare vid Göteborgs universitet. Allra först, Maria, hur intressanta skulle du säga att förstagångsväljare är för både partier men också för forskning?
1: Förstagångsväljare är ju alltid lite extra intressanta på ett sätt eftersom det är en helt ny grupp väljare som då ska förhoppningsvis börja rösta. Så det är ju därför som särskilt partierna är så intresserade av dem. För att vi vet ju att om människor börjar rösta så brukar man fortsätta rösta. Så därför så är de ju alltid speciella ur den aspekten. Mm. Och i forskningen så finns också mycket svensk och internationell forskning om den här gruppen. Generellt så är oftast ungdomar någonting som intresserar statsvetare när det gäller just hur man röstar. Det är på något sätt lite framtidsfokuserat så.
0: Kan man se, Maria, förstagångsväljarna som en homogen grupp?
1: Nej, det är de ju verkligen inte. De är ju precis, har ju precis lika mycket skillnader inom gruppen som alla andra väljargrupper har. De röstar på olika partier, tycker olika frågor är viktiga och så vidare. Så det finns ju inte, det går liksom inte att säga att förstagångsväljare är på ett visst sätt, utan vi ser ju stora skillnader också inom den gruppen. Precis som för alla andra åldersgrupper.
0: Mm. Jag tänker att vi ska höra tre förstagångsväljare som vi har pratat med i Lilla Edet och Trollhättan här om vad de har för tankar och vad de tycker att politiker ska göra. Jag tänkte att vi skulle ta och höra dem här och nu var min plan i alla fall. Jag låter dig få en annan fråga medan jag letar rätt på det där ljudet så länge. Vad är det som egentligen skiljer förstagångsväljarna då mot oss andra som har röstat i flera val?
1: Generellt så kan man säga att förstagångsväljare eller yngre väljare har ju oftast lite lägre kunskap om politik. De är ju lite mer rörliga, alltså det parti de kommer börja rösta på kommer ju då inte sannolikt vara det partiet de kommer fortsätta rösta på i lika hög utsträckning, utan de kommer byta parti lite oftare. Alla väljargrupper eller åldersgrupper byter parti, men det är ju mer vanligt bland unga än bland äldre då, när man sen då går in i nästa val, kan man ju säga. Så det är väl någonting som utmärker den här gruppen. Mm. En annan sak är också att det är flera frågor som är viktiga för den här gruppen. Det är inte riktigt liksom en fråga, 2022 i alla fall, som var det här är frågan som förstagångsväljare tycker är viktigt, utan det var mer lite jämnt mellan flera frågor. Men intressant nog var utbildningsfrågan faktiskt mindre viktig för förstagångsväljarna 2022 än vad det var för väljarna i genomsnitt.
0: Intressant. Du förde oss in här då så vackert på just att få höra de här tre förstagångsväljarna som vi har pratat med och höra vad de vill att politiker ska göra.
2: Se till att lägga resurser på skolan som man kan förebygga istället för att försöka göra det efterhand.
3: Lyssna på vad folket tycker och vad folket behöver i landet.
4: Jag vill att politikerna tar långsiktiga beslut istället för kortsiktiga lösningar. Jag tycker också att det borde bli bättre på att samarbeta över partigränser och lyssna mer på medborgare, särskilt unga.
0: Mm. Där hörde vi då första gångs väljarna Axel, Belma och Hassan om vad de vill att politikerna ska göra. De vill då att politikerna ska satsa på skolan, lyssna på vad folket vill och behöver. Men också att det ska bli bättre med samarbeten över partigränserna. Rent generellt, Maria, är det här typiska åsikter för första gångs väljare?
1: Ja, men det skulle jag väl säga, eller i alla fall typiskt för väljare i allmänhet. Skolfrågor eller skola och utbildning är ju alltid, eller nästan alltid, en viktig fråga i svenska val. Brukar hamna där topp 3, topp 4. Nu gjorde den inte det för första gångs väljarna just 2022, men det är en fråga som ändå ligger där uppe bland de viktigaste frågorna. Så skolfrågor är liksom alltid viktiga. Det här med blocköverskridande samarbeten. När vi sammanställer vilka önskeregeringar som väljarna säger att de helst vill ha och kategoriserar dem, så är blocköverskridande regering fortfarande i någon variant då, fortfarande den mest önskade, snarare än en renodlad regering till vänster eller höger. Men då ska man komma ihåg att bakom det ligger det väldigt många olika kombinationer som aldrig hade varit tänkbara rent praktiskt. Mm. Sen ska vi komma ihåg att det är väldigt vanligt med blocköverskridande samarbeten i våra kommuner. Och de här rösterna, de här väljarna vi hörde, ska ju antagligen rösta i 3 val, precis som de flesta av oss gör då den 13 september. Så det finns ju en stor vana vid blocköverskridande samarbeten, särskilt på kommunal nivå i Sverige.
0: Det är ju sant. Så är det ju. Tiden rinner ifrån oss, Maria. Jag tänkte sista frågan här ändå när vi pratar om förstagångsväljare. Hur viktigt är det där första valet som man deltar i på lång sikt?
1: Ja, det har gjorts lite studier om det, och framförallt har man jämfört om det spelar roll om man gör sin röstningsdebut i ett Europaparlamentsval eller ett riksdagsval. Det verkar inte ha så stor betydelse för hur man fortsätter att rösta sen faktiskt, som man tror. Men det finns ju någonting väldigt symboliskt med att man vill att man ska verkligen ta chansen att gå och rösta första gången man får göra det. Och det tycker jag också att alla första gångs väljare där ute ska göra.
0: Mm. Ja, men det blir intressant att se här. Som sagt, de är ju rätt många. Nästan en 500 000 människor, första gångs väljarna i årets val i september. Tack för att du var med och lät oss fördjupa oss lite ytterligare i detta ämne. Maria Sonnevid, statsvetare vid Göteborgs universitet.

0: Där hade vi Agnes, Fingers Crossed, musik ifrån Vänersborg. Vi ska ta oss till just det området med anledning av en nyhet som kom till oss här för en dryga 20 minuter sedan. Thomas Bader, handlar om en rymning.
1: Det gör det. Polisen skriver nu på sin hemsida att man söker efter en man i 30-årsåldern som avvikit från Brinkåsens rättspsykiatriska avdelning. Det är ett flertal resurser från polisens sida på plats i det här sökandet, bland annat helikopter. Och utifrån den informationen som polisen har just nu så bedömer de inte att den här mannen utgör ett hot emot allmänheten.
0: Mm, läget är just nu. Vi följer ju såklart utvecklingen där under sändningens gång.
2: Det företag som ålagts att flytta på det giftiga avfallet som dumpades i en bergtäkt utanför Mellerud har hittills vägrat att göra.
3: Enbyskolan i Dals Långed om att Bengtsfors kommun vill...
4: Hej, jag heter Jeremia Sandberg och jag är P4 Västs reporter i Dalsland. Jag behöver just dina nyhetstips om vad som händer här. Så ring och tipsa på 0522 67 0090 eller mejla mig på jeremias.sandberg@sr.se. Vi hörs.

0: Ted Gärdestad med Satellit.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Gustav Löfstrand, det var ett tag som vi hörde av dig senast, där dryga timmen sen. Du har kommit ut ifrån att ha provsuttit i en fyllecell och nu ska du kasta dig över ett helt annat ämne.
3: Ja, men så är det ju. Det är en stor dag idag. Man kan väl säga så. Sista dagen som man kan då deklarera. Man ska få in sin deklaration. Så att det ska vi prata om en stund här i radion.
0: Ja, exakt. Så är det. Vi ska prata med en som kan mycket mer än de flesta av oss i detta ämne. Gå ingenstans. Snart också en välbehövlig nyhetsuppdatering som kommer till dig. Och koll på trafikläget. Köer på vissa håll som påverkar en hel del av trafikanterna den här dagen.

0: Mika Rose, Mikaela Lundblad från Vänersborg, där med Outer Space i din egen radiokanal som är P4 Väst i Sveriges Radio, där vi ska prata om att det är sista dagen idag för att deklarera här om en liten stund, men vi rör oss också mot en nyhetsuppdatering vad det lider här. Det är bara en minut kvar till den dyker upp till dig här. Jag väntar också på att vi ska få med oss trafikredaktionen här. Vi har ju hört om en del köer längs med en viss del av sträckan på E6 här idag med anledning av arbete som pågår. Och det kanske är fullt upp med annat att göra, så att vi kanske ska rikta in oss mot att de får... Nej, nu kommer de med här. Då ger vi plats för trafikuppdateringen.
1: Och det handlar ju om E6:an först och Ljungskile, Uddevalla mellan Lyckorna motet och Södra Torp motet, där det är avstängt omledning i båda riktningar idag. Det är ju vårunderhåll som pågår fram till 19-tiden ikväll. Omledning då via gamla E6:an gäller. Och köer utanför Åmål på E45:an, för där asfalteras det och det är vakt och följer bil som styr trafiken där. Tips oss 020 999 444.
0: Tova Julin där. Thomas Bader vid min sida här, nyheter på ingång.
2: Ja, och när klockan nu slår 11:30 så kommer vi bland annat prata mer om de här inställda möjligheterna att ta körkort just idag. Det är problem för Trafikverket och Transportstyrelsen, men vi börjar i Vänersborg, för vid 9:30-tiden så avvek en man i 30-årsåldern från Brinkåsens rättspsykiatriska avdelning på Resta gård i Vänersborgs kommun. Det här är något som TTLA var först att rapportera om, och polisen söker efter mannen med bland annat helikopter och flera polispatruller runt om i närområdet. Enligt polisen ska personen inte utgöra något direkt hot emot allmänheten. Trafikverket har under morgonen ställt in hundratals kör- och teoriprov i hela Sverige. Enligt Trafikverket beror det på tekniska problem med uppkopplingen mot Transportstyrelsen. Verket hoppas att allt ska fungera som vanligt igen vid lunchtid. På Vargöns trafikskola jobbar Henrik Berglund.
3: Ja, det blir lite kaos här, alltså, i och med att vi har vår högsäsong just nu, så att vi är fullbokade på alla våra scheman. Så ställer man då in en hel dag med körprov och sen ska vi försöka lösa detta. Det är inte så enkelt.
0: Nej, hur gör ni då?
3: Vi får ju försöka pussla så gott vi kan. Flytta elever och göra om i scheman, och vi vill ju tillgodose alla elever så att de får sina körprov först och främst.
2: Säger trafikskoleläraren Henrik Berglund. Han intervjuades av Jimmy Schevenius. Och så tar vi oss till Färgelanda kommun, för efter att det under en tid varit problem med elbilsladdarna vid kommunhuset så är de åter i drift. Däremot är laddstolpen vid centrumhuset inte i bruk. Senaste elbilsnytt är då från Färgelanda. Tar oss till vädret. Molnigheten minskar och fram på dagen så blir det mest soligt väder. 12-16 grader som lägst vid kusten. Sydvästlig vind med på eftermiddagen friska vindbyar. Så ikväll då, först klart väder, i natt en del dimmoln. Och sen är det stor risk för skogsbrand i den södra delen av vårt område från och med klockan 2 idag och fram till kvällen.
0: Thomas Bader, så det till din tjänst. Har du deklarerat?
2: Jag är klar faktiskt.
0: Du är klar.
2: Ja, jag är klar. Du då?
0: Jo, absolut. Jag har också gjort det, men jag blir så oerhört nervös och tänker, har jag verkligen gjort det? Så jag var tvungen att logga in en gång till förut och kolla. Men det var grönt och stod inskickat.
2: Nu gjorde du mig nervös, jag får gå in och kika också.
0: Ja, det var inte meningen att göra någon annan nervös.
2: Jag kollar på lunchen.
0: Det är bara sån jag är. Men jag tänkte, jag tittade tillbaka i radioarkivet lite grann apropå detta med att deklarera. Och hittade ett litet instick i ekonomi, ekot ifrån den 3 maj som var sista deklarationsdag 2004. Och då Ekots reporter Martin Ahlqvist vid Skatteskrapan i Stockholm, Södermalm är vi då där, och det var en stridström med personer som kom dit för att lämna papperslappen. Så var det ju på den tiden, inte lika vanligt idag. Och så träffade Martin också Ulf Tjornegård som var på Skatteverket, jobbade där, ville helst då att folk skulle deklarera hemma redan då. Vi lyssnar här.
4: Ja, det skulle vi föredra, ja, för då underlättar för vår verksamhet om vi får in det på internet och alla andra media då. Mycket enklare hantering för oss.
5: Hur många är det som deklarerar på det sättet i år?
4: Ja, just nu när vi står och pratar nu så tror jag att vi passerar bra precis 1 miljon.
0: Det var inte så många då, va? 1 miljon som deklarerade på internet, som det sades. Internet, telefon eller sms. som var ju modernt där och då.
2: Ja, det där när man skulle börja med sms-varianter kändes ju väldigt high-tech alltså. Mm.
0: Ulf fick också frågan här, ska alla deklarera hemifrån i framtiden?
4: Ja, det dröjer ju inte många år till tror jag förrän vi kan erbjuda den tjänsten. Sen kommer vi naturligtvis ha papper kvar av olika skäl då, i ett x antal 10 år framåt. Men vi hoppas att så många som möjligt snart kommer att kunna deklarera allting på internet.
2: Där ja.
0: Ulf har väl fått mer eller mindre rätt där, va?
2: Ja, han var på någonting.
0: Ja. Och Lena Gille Lindberg träffades också vid där. Var en av dem som skulle lämna in deklarationen i pappersväg. Men det här med att deklarera på internet... Ja.
6: Jo, jag funderade på det igår, men att min man sa att han hade hört att det var så besvärligt att komma in där. Jag vet inte riktigt, och vi bor så nära här, vi bor borta vid Helgalunden här, så att det är så nära att gå. Mm.
0: Så lät det då, 2004 alltså, den 3 maj. Hur låter det idag? Vi ska till Skatteverkets ena kontor ute i landet om en liten stund.

0: Paul Young, Every Time You Go Away. Har du inte lämnat in deklarationen än? Ja, men då får du en liten påminnelse här om att göra det. För det är sista dagen idag att göra det. Vill säga då, om du inte har fått anstånd, då har du till och med 1 juni på dig. Men vi ska prata mer om det här nu. Gustav Lövstrand, kollega, du har träffat en person som har järnkoll på detta med deklarationen.
1: Ja, jag hänger just nu med Anneli Edvardsson på Skatteverket då, där de jobbar med skatteupplysning. Det innebär ju att man ringer till dig om man har frågor eller hur, Anneli?
2: Ja, allmänna skattefrågor eller frågor om sin deklaration, hur man gör rätt.
1: Och idag är stora... Du beskrev det nästan som en så festlig dag.
2: Ja, men verkligen. Det är ju det här vi har jobbat mot hela året. Alltså deklarationsperioden. Mm. Och det är ju sista dagen idag som man kan lämna in sin inkomstdeklaration.
1: Examen motsvarande studentdagen liksom. Den känslan.
2: Nej, vi ska inte överdriva kanske, men... Det är lite festlig stämning och speciellt i och med att jag tillsammans med många av mina kollegor jobbar lite extra för att kunna ge service och hjälp till våra skattebetalare där ute.
1: Vad har de för frågor nu, framförallt idag då?
2: Ja, många behöver hjälp med olika blanketter de ska lämna in. De kanske har sålt lite aktier eller sålt en bostad under 25. De behöver hjälp att allmänt fylla i sin inkomstdeklaration. De kan ha frågor om sin slutskatt. Varför har jag fått restskatt? Det är en vanlig fråga. Stämmer det här verkligen? Ja, så det är blandade frågor, verkligen.
1: Och viss osäkerhet kring det här med om det har kommit in, om papperna är rätt inskickade eller om man har skickat sms på rätt sätt och så.
2: Ja, och även om man kanske har fått kvittens, om man har smsat in och så fått kvittens på sin deklaration, men ändå så blir de lite osäkra och då ska de ju ringa oss och kolla, stämmer det här? Så att det är väldigt vanligt faktiskt.
1: I år då, vad var den största snackisen utifrån, kanske så finns det någon nyhet som har gjort att man pratar mer om det till exempel?
2: Ja, främst är väl de här nya ränteavdragsreglerna för blankolån. Det har varit mycket frågor kring det. Både då kopplat till samhällsföreningar, delägar, beskattade samfällighetsföreningar. Men även då lån mellan privatpersoner. Men även då de här nya avdragsreglerna för ISK, kapitalförsäkringar. För man kommer ju få ett avdrag. Det har införts en ny regel kring skattefritt sparande upp till 150 000.
1: Mm. Förra året?
2: Ja, för 2025. Ja. Ja. Så det är
1: för
2: ju det
1: 25,
2: det.
1: Ja,
2: vi pratar ju 25. Inte 26, utan det är...
1: Så är det ju. Mm. Här och nu då? Vad ska man tänka på om man sitter med det nu? Eller man... Ja, först och främst, man har ju hela dagen på sig.
2: Ja, man har fram till midnatt. Och är det så att man öppnar sin deklaration och inser att nej, men, oj, det här, jag behöver mera tid, så finns det faktiskt möjlighet att söka anstånd. Man kan få anstånd fram till 1 juni. Och enklast ansöker man ju på mina sidor. Går in och ansöker själv. Man kan ju ringa oss också. Och anstånd går ju att söka under hela dagen fram till midnatt det också.
1: Och generellt sett får man det så att säga, blir man godkänd för det?
2: Ja, generellt sett ja, det ska nog inte vara något problem att få anstånd. Du har ju ändå liksom kontaktat oss och sagt att du behöver mer tid. Så det brukar inte vara något som problem. Det ska vara i väldigt ovanliga omständigheter som man inte blir beviljad.
1: Anneli Edvardsson pratar jag med här i Uddevalla på Skatteverket. Vi måste ju bara sluta med den här det pappret, listan som du står med. Vi kan ju faktiskt kalla det för deklarera-kampen i vårt område. Vilka har varit bäst på att deklarera och sämst hittills? Det här är från igår då, siffror från igår.
2: Ja, tilläggas kan ju säga att nu vet vi ju liksom inte bakgrunden till siffrorna. Så att,
1: och det kan handla om anstånd, att folk har fått anstånd.
2: Ja, att man har vanligt anstånd eller byråanstånd. Man kanske har bedrivit näringsverksamhet så att man får extra tid på sig. Enligt den här då statistiken så ligger då Trollhättan i topp, om vi nu ska kalla det toppen, eller deklarationskampen. Med 87,2% av de som ska deklarera har deklarerat till och med igår den 3 maj.
1: Det är ju snyggt gjort då av Trollhättan-borna. Och sen har vi en lite mindre smickrande kommun som vi får lyfta här då. Alltså i sammanhanget här, som inte riktigt har hunnit med detta.
2: Nej, det är ju Dals-Ed som ligger på 67,5%. Men som sagt, vi vet ju inte bakgrunden. Det kanske är flera som bedriver enskild näringsverksamhet i Dals-Ed, skogsbruk, och då ska man lämna en i bilaga. Och då kanske man behöver hjälp av en revisor och lämna in. Och då behöver man kanske lite mer tid.
1: Ja, men spännande ändå att titta på den här listan med våra kommuner. Det verkar ändå som att många ligger runt 70 där och 75. Och sen hade vi någon uppe på Partille var bäst i Västra Götaland. Så vi förut 87,4 i regionen. Mm. Uddevalla 84%. Mm. Ja du Anneli, du får fortsätta med vad du ska göra. Anneli Edvardsson på Skatteverket. Och sen till er kan man ringa 8.
2: Ja.
1: Eller hur?
2: Ja, vi har uppe telefonen 8. Mm. Vill man chatta med oss så är den öppen till 3. Det når man från mina sidor.
1: Du, tack för nu.
2: Tack.

0: Bo Kaspers orkester i P4 Väst med Tonårsland.
1: I P4 Extra måndag får Titti Schultz besök av Ola Rosling för att ännu en gång konfronteras med våra fel och missuppfattningar om de vanligaste valfrågorna i sanningens ögonblick om arbetsmarknaden. Det hör vi Patrik Eriksson som fick flytta 130 mil för att få jobb. Och så ska vi påminnas om hur vi skyddar huden när vårsolen tittar fram och man bara vill låta strålarna värma kinderna. Och så nyheter i P4 Extra måndag med Titti Schultz 13.04.

0: Ingen mindre än Katy Perry var det där med Firework i din radiokanal.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, hoppas det är bra. Vi närmar oss lunchtid. Kanske är det just du som får gå iväg och käka lite grann då, eller ta dig ut i soliga vädret som jag hoppas att du har där du befinner dig också. Vad vet jag? Om det är så att du behöver ha lite mer sällskap med oss så lovar jag och mina kollegor att vi hänger kvar fortsatt.

0: Celine Dion, I'm Alive, laddar väl för sina spelningar och comeback på scen också här senare i år. Men vi släpper det för nu, återkommer garanterat till det ämnet. Vi tar andra saker som händer här och nu, kanske lokalt också, Thomas.
1: Då tar vi oss bland annat till Vänersborg, för vid 21:30 här under förmiddagen så avvek en man i 30-årsåldern från Brinkåsens rättspsykiatriska avdelning på Resta Gård i Vänersborgs kommun. Det här är något som Tetiela var först med att rapportera om, och polisen söker nu efter mannen med bland annat helikopter i området där, men enligt polisen ska personen inte utgöra något direkt hot då emot allmänheten. Och sen pratar vi också om att statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, vill få in fler rapporter om sjuka och döda igelkottar under året. Det är ett särskilt projekt då som SVA har dragit igång, och där man vill undersöka vilka sjukdomar som de drabbas av. Det här skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

0: Benson Boone, för din skull. Sorry, I'm here for someone else. Nu ska vi få höra someone else, nämligen Daniel Klar, som är redo att ta med dig runt världen i Ekot klockan 12 under 10 minuter.
1: Farligt virus sprids på kryssningsfartyg, 3 personer döda. Ovanligt tidig vår i norra Sverige.
2: Vi hade till och med blommande tussilago upp i Abisko, vilket är första gången det har registrerats så här tidigt.
1: Ekots rubriker är klockan 12 i studion, Daniel Klar. Först läget i Mellanöstern och USAs planer idag på att hjälpa civila fartyg genom Hormuzsundet. Samar Hadros, vår korrespondent, är med nu. Ja, Samar, har några båtar fått hjälp så här långt?
3: Ja, det ser inte ut så just nu. Hittills har inga fartyg fått passera genom Hormuzsundet, och det är fortfarande också oklart hur de faktiskt ska få hjälp. Det som CENTCOM, det amerikanska militärkommandot i Mellanöstern, har meddelat är att man kommer att förse de här fartygen som vill passera med information om säkra vattenvägar med tanke på att delar av Hormuzsundet misstänks vara minerade. Men det är oklart om USA verkligen har tillgång till exakt information om minorna och var de finns. Det har också rapporterats att även Iran, som uppges har lagt ut minor i sundet, inte fullt ut vet var de befinner sig, eftersom minor kan förflytta sig med strömmarna.
1: Mm. Hur har då Iran reagerat på beskedet från USA om att man då vill eskortera de här fartygen genom sundet?
3: Ja, den iranska militären har varnat USA för att ingripa i Hormuzsundet och sagt att en amerikansk närvaro kan mötas med militärt svar, att det skulle äventyra vapenvilan.

0: skeppet Tuska med besättning som nu ska lämnas över till medlemslandet Pakistan. Så iraniernas beslut kan, det här med att släppa igenom vissa skepp, kan ändå betraktas och ses som en, kanske, om att det kanske finns någon begränsad uppgörelse om viss sjötrafik mellan parterna, men inte om hela situationen i Hormuzsundet.
1: Samar Hadros där. USAs chanser att eskortera fartyg genom Hormuzsundet är dock begränsade, det här säger Joakim Paasikivi som är geopolitisk rådgivare på Mannheimer Swartling.
2: Den amerikanska planen, om man nu kan kalla den för det, verkar ju vara att man ska koordinera och anvisa civil fartygstrafik i Utersundet genom särskilda farleder som då ska vara fria från miner eller hot, lite oklart. Dels så, och den andra delen är då att det i sin tur ska göra att försäkrarna till de här fartygen ska tycka att det är tillräckligt säkert för att erbjuda försäkringar. Det är ju det som har stoppat fartygen, att ingen vill köra ett oförsäkrat fartyg.
3: Men utifrån hur det låter då, USA som säger att man kommer genomföra en stor insats för att hjälpa fartyg ut genom detta sund, samtidigt som Iran då säger att det här skulle man se som ett brott mot vapenvilan. Hur bedömer du det konkreta läget just nu?
2: Alltså, det här är ytterligare en amerikansk, eller en president-tweet från Trump som kommer före börserna har öppnat, vilket kan få följder spekulation. Men där substansen som tidigare är mycket, mycket oklar.
1: Joakim Paasikivi, geopolitisk rådgivare på Mannheimer Swartling, sa det, intervjuare gjorde Mikael Kulli i P1-morgon. Svensk politik, för på onsdag kallas riksdagens gruppledare till möte med talman Andreas Norlén. Då ska kvittningssystemet i riksdagen diskuteras efter bråket förra veckan. Sverigedemokraterna lät ju då två ledamöter rösta, trots att de skulle ha kvittats mot oppositionens frånvarande ledamöter. Det blev fällande dom och livstidsfängelse för den man som åtalats för grovt folkrättsbrott i Syrien. Det här beslutar tingsrätten idag. Åklagare Ulrika Bentelius Egelrud.
4: Ja, det är ju i enlighet med vad vi yrkade.
5: Mannen i 55-årsåldern döms för krigsförbrytelser som begåtts i den palestinska stadsdelen Yarmouk i utkanten av Damaskus 2012 och 2013. Han ska ha varit medlem av en beväpnad milisgrupp som dels anklagas för att ha attackerat civila och skjutit mot en demonstration där 10 personer dödades. Mannen ska även ha varit vakt vid en vägspärr där civila försvann, utsattes för tortyr och gripanden. Mannen kom till Sverige som flykting 2013. Han saknade då handlingar och fick asyl. Rättegången är en av flera som hålls i Sverige och andra länder i Europa om krigsbrott begångna i Syrien. Den här förundersökningen har pågått sedan 2022. Rättegången har varit mycket omfattande och ett 50-tal personer har förhörts under 60 dagar. Men mannen nekar till brott. Enligt hans försvarare Sargon de Basso så bygger bevisningen på hörsägen.
6: Han förnekar brott. Och den här domen bör inte stå sig i hovrätten, så därför ska han överklaga domen.
1: Advokat Sargon de Basso, reporter här var Margareta Svensson. Så gäller det fartyg som kustbevakningen bordade i södra Sverige igår.
7: Kaptenen för det fartyg som bordades igår utanför Trelleborg har anhållits efter insatsen. Han är misstänkt för grovt brukande av falsk urkund. Mannen är kinesisk medborgare och är även misstänkt för brott mot sjölagen angående bristande sjövärdighet. Fartyget är ett tankerfartyg med namnet Jinhui och bordades vid 14-tiden igår av kustbevakningen med resurser från polisflyget och nationella insatsstyrkan. Det här skedde söder om Trelleborg på svenskt territorialvatten.
1: Reporter Anna Landenius på P4 Malmöhus. Vi håller oss kvar till sjöss, för 3 personer har dött i ett misstänkt utbrott av det ovanliga hantaviruset på ett kryssningsfartyg i Atlanten på väg från Argentina till Kap Verde. De döda är ett äldre par från Nederländerna och en brittisk medborgare.
8: Det är ju ovanligt att man får så här litet utbrott, liksom samlat fall på en båt. Det har jag aldrig hört förut.
9: Det säger Claes Alm som är professor i infektionssjukdomar vid Umeå universitet och överläkare på infektionskliniken vid Norrlands universitetssjukhus.
8: Och det rimligaste vore att de blev infekterade i Argentina innan de startade sin båtresa. Men nu är det ju flera fall då, vad jag förstår,

0: Men besättning, alltså, som också har blivit sjuk, alltså, då blir man ju fundersam. Kan de ha smittat varandra på båten? Men det är väldigt ovanligt att det smittar människa till människa.
1: Världshälsoorganisationen WHO har bekräftat att åtminstone en av de avlidna var smittad med viruset. Och just nu ligger fartyget med över 200 människor ombord utanför Kapverdes kust. Hantaviruset har funnits länge och utbrott har tidigare inträffat i både Asien och Europa. Viruset överförs till människor från gnagare och kan leda till allt ifrån vanliga influensasymptom till hudblödningar och lungproblem.
0: Tråkigt är att det då än så länge inte finns något effektivt vaccin eller något antivirusbehandling, även om det forskas en hel del för att utveckla det. Och det är en ovanlig infektion även i Sydamerika, men det är fall som har relativt hög dödlighet. Cirka 30% av de som är sjukna kan avlida i hantavirusinfektionen i Sydamerika.
1: Det säger professor och överläkare Claes Alm.
2: Och reporter här var Janet Nisowska. Årets vår tycks vara ovanligt tidig i norra Sverige. Det här säger Mora Aronsson som är ordförande för Svenska Botaniska Föreningen.
3: Vi hade till och med blommande tussilago uppe i Abisko, vilket är första gången det har registrerats så här tidigt.
4: Ja, och i över 10 års tid så har Svenska Botaniska Föreningen varit med och genomfört rapporten Vårkollen, till vilken allmänheten uppmanas skicka in de vårtecken de ser under 2 dagar, sista april och 1 maj. Årets resultat visar en tvetydig bild av våren 2026. I norr har den alltså varit ovanligt varm, vilket gett naturen en sällsynt tidig vårskrud, säger Mora Aronsson.
3: Björken till exempel, den har börjat sätta löv längre norrut än vi har observerat tidigare. Ända uppe i Västerbotten och Jämtland så har det synts björklöv. Normalt så har vi lövsprickning runt Mälardalen som är liksom den nordligaste.
4: Men i de sydligaste delarna av landet verkar våren ha låtit vänta på sig längre än vanligt. Kring Valborg hade till exempel häggen precis börjat blomma i vissa delar av Skåne, enligt Vårkollen.
3: Men förra året så blommade den i stora delar av Götaland.
4: Man kan också säga att våren i år har varit mer jämn än vanligt. Istället för att börja i söder och gradvis röra sig norrut så har den lagt sig över Sverige ungefär samtidigt.
3: Det har varit nästan samma senvinter och vårväder efter hela Norrlandskusten och ner i Svealand.
2: Mora Aronsson, ordförande för Svenska Botaniska Föreningen och koll på våren. Emil Östman var producent. Klockan 12.10. Trevlig lunch, hälsar Ekot.
5: Tack Daniel Klar. Jag hoppas du också får en stund att öppna matlådan och kanske käka något gött här. För din del, vi är några som fortsätter att jobba vidare här ända fram tills klockan blir strax före 1. Bland annat jag själv, Jimmy Sjövenius. Thomas Bader är också med, vädret för denna dag.
6: Så lyder väderprognosen skulle man kunna säga om man var i någon form av stort sammanhang. Men det här är ju en helt vanlig måndag som vi är inne i.
5: Ja, det är ett litet sammanhang.
6: Ett litet sammanhang. Och då säger vi så här istället då, att det blir molnighet som minskar fram på dagen. Mest soligt, 12-16 grader, sydvästlig vind med friska vindbyar framåt eftermiddagen.
5: Mm. Och runt om i området så köar en del bilister. Vi kan få höra lite mer om var och varför via dig, Tova.
7: Ja, för det är en hel del arbeten igång här i området. Vi börjar på E6an, Ljungskile, Uddevalla, så är det vårunderhåll ut med den sträckan idag. Så det innebär att det är avstängt omledning mellan Lyckorna motet och Södra Torp motet. Så då får man köra via gamla E6an istället fram till 19 ikväll gäller den här avstängningen. Länsväg 160 då, du som ska köra över Körn, och då är det mellan Sundsby och Myggnäs. Här är det ganska långa köer just nu, det är växelvis trafik här. Man håller på och arbetar ut med den sträckan, och särskilt idag då så blir det lite extra mycket trafik förbi, så då får man räkna med längre köer än annars. Och E45, då är det Tösse, Åmål, närmare Åmål, vakt och följebil även här då om dagarna, asfaltering på den sträckan. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Salam Al-Fakir från 2007 med Good Song. Ja, vi ska få senaste nytt här, Thomas, vad gäller rymning som vi har följt.
1: Ja, vi har ju under förmiddagen berättat om en man då som rymde från rättspsykiatriska mottagningen vid Brinkåsen i Vänersborg. Det har varit ett stort polispådrag där, och nu skriver TT att den här mannen i 30-årsåldern är hittad. Polisen då sökte med både drönare och helikopter, och nu ska den här mannen vara hittad igen då.
2: P4 Väst, Sveriges Radio.
0: Vi ska byta ämne här. Nu ska vi vända tillbaka till igår kväll. Det var partiledardebatt i SVT. Och den som minns hur det var i höstas, så var det lite tjafsigt där och mycket efterspel också efter den debatten. Hur blev det då den här gången? Många ämnen levererades i alla fall i denna stund i SVT. Skoob Salihi, P4 Väst politikreporter. Du satt likt en del andra i alla fall och kollade på den här debatten igår.
3: Jag kände mig förolämpad. Kanalchefen skriver till mig igår kväll: kollar du debatten? Jag bara, vad är det för förolämpning att ställa till mig?
0: Ja, det är väl någonting som du inte har gjort tidigare kanske då?
3: Jag satt och läste sagor för pojken samtidigt som jag kollade. Nej, jag ska.
0: Parallellt. Du, vi ska i alla fall prata lite grann om vad du och övriga tittare fick se. Mm. Som sagt, det blev kanske lite mindre tjafsigt, men vi kan väl höra lite grann exempel på tjafsighet som uppstod här mellan Miljöpartiets Amanda Lind och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
4: Arbetet med spårvägen.
5: Hur såg de här förhandlingarna
4: ut? Då måste man kunna. Vi har inte förhandlat med några vildar. Får ju sluta med falska anklagelser.
5: Ni var ju ute i artiklar som publicerade
4: om dina egna vildar.
0: Lite tjafs ändå blev det ju där,
5: ja.
0: Kring det ämnet. Men vad upplevde du det som då? Var det mycket tjafs dem emellan eller var det lugnare? Eller?
3: Nej, men det var lugnare, och SVT var väldigt noga med att de har ju ändrat lite på reglerna kring de här debatterna efter i höstas då, när det ballade ut och talet, ärligt talat, och man kände sig förlorad efter den debatten i höstas. Man fattar ju ingenting. De pratar ju inte ens om sakfrågor. De pratar bara i mun på varann, bråkar, de börjar gny och gnälla på varann. Det var mycket lugnare igår, vilket var härligt, tror jag. Det är kanske en åldersgrej också. Man orkar inte med tjafset längre. Man kan ju bara hålla er till frågan. Men det är klart, det hettade till lite grann, och det som hände här, det vi hörde var ju nära slutet liksom, när de hamnade då i den här diskussionen om det så kallade kvittningssystemet i riksdagen, som har blivit en jäkla snackis. Ja, man kan väl ändå säga att Sverigedemokraterna faktiskt fuskade i det här kvittningssystemet. Man har ju ett kvittningssystem i riksdagen, det är liksom, det finns ju inte på papper så. Men det finns en överenskommelse mellan partierna att i omröstningar, om vi har folk som är sjuka eller borta av olika skäl, då kvittar ni ut lika många ledamöter i omröstningen, och så gör vi så för varandra så att det inte blir ojämnt liksom. Och så var det en viktig för Tidöpartierna, viktig och för Sverigedemokraterna, väldigt viktig omröstning här nyligen om stramare regler för medborgarskap och sådär. Och där hade de ju inte en egen majoritet, så de ringde in på ledamöter som redan hade kvittats ut och vann då omröstningen, och det blev ett jäkla liv om det. Det är klart, SD försvarade ju det med att nej, men vi måste respektera valresultatet. Vi kan inte stå för att mitt i en mandatperiod att folk sparkas ut ur partiet eller blir vildar. Mandatet är det vi fick av svenska folket. Det är de här resultaten de vill se, så de pekar ju på valresultatet. Men det har ju blivit ett jäkla snack. Vi hörde ju Ekot här nu. Vi har ju pratat om det. Talmannen ska väl ta gruppledarna i riksdagen i örat lite grann och fråga i alla fall hur de ser på det här kvittningssystemet. Ska vi skrota det? Så det blev ju ganska tjafsigt, och man anklagar då, Sverigedemokraterna anklagar ju Miljöpartiet för att ha förhandlat med deras före detta partikamrater, Sverigedemokraternas före detta partikamrater bakom kulisserna då för att rösta emot dem. Det finns ju inga belägg för det såklart, men utöver det så kändes det ändå ganska rimligt jämfört med i höstas, det kan jag säga.
0: När vi ändå är inne och pratar om kvittningssystemet, och du följer ju politik och har gjort det under en lång tid. Tror du att det är finito med det nu då?
3: Jag tror att det kommer bli svårt att återinföra det systemet. Jag tror det finns en känsla av att nej, men det går. Alltså ärligt talat, hade jag varit något av de andra partierna så hade det ju svårt att lita på Sverigedemokraterna efter detta. Det går inte att lita på det partiet i det sammanhanget längre. Så jag tror det systemet kan bli svårt att återinföra här efter det som hände, ärligt talat. Nu är det vilda västern istället då. Sen är det ju inget krav på att man ska ha ett sånt där kvittningssystem. Det har bara varit en fin överenskommelse mellan partierna, men saker ändras. Och ärligt talat, det är en viktig fråga för Sverigedemokraterna i en tid då vinden lite har vänt i migrationsfrågan, och jag tror det är viss desperation där att vi måste få igenom detta, för opinionen börjar vända lite grann i den där frågan i och med de här uppmärksammade tonårsutvisningarna och sådär. Så jag tror det var lite ett desperat försök från SD att med alla medel, vi måste bara få igenom detta, och då tog man till det här knepet.
0: Ett av ämnena som dök upp i debatten i SVT igår i alla fall då, mellan partiledarna. Den här debatten är också till lite grann för att väljarna ska kunna bilda sig en uppfattning av hur ska jag rösta, vilka tycker jag bäst om här. Vad tror du de fick med sig, de som satt och tittade igår på detta?
3: Ja, inga nyheter på det sättet, om jag ska vara helt ärlig mot dig. Det är ju de ganska mycket klassiska skiljelinjerna. Man pratar till exempel om vården, då har du Vänsterpartiet som anklagar tidigare regeringen för att liksom, ni sänker ju skatterna för de allra rikaste, det drabbar de fattiga och det gör att vården blir sämre. Och sen börjar de bråka om vårdköerna och hur mycket pengar som har satsats och inte satsats, vad som har gjorts och inte gjorts. Sanningen är att det har varit rekordlånga vårdköer under den här mandatperioden. Men att bara säga att det beror på regeringen och att de inte har gjort sitt jobb, nej, det är mer komplext än så. Vi har en pandemi bakom oss. Regionerna drogs med enorma ekonomiska problem. Man fick ställa in en massa planerade operationer. Det är inte så enkelt som att bara kasta skit på ena eller andra sidan här. Men att som Ulf Kristersson hävda att det var Magdalena Andersson och gänget som hade de rekordhöga vårdköerna, det är också intressant. Så man får vara lite försiktig, tror jag, för det finns en bild av att så här, folk orkar inte med och hinner inte läsa på. Jag tror svenska folket kan mer än vad politikerna många gånger tror att de kan, och kan snabbt idag också kolla upp det här. Man kan ta reda på det ganska snabbt, så att jag, tips till alla de här människorna är att vara försiktiga, för ni kommer bli faktakollade av folket idag som har egna möjligheter än sig för 40 år sedan, när man förlitade sig kanske väldigt mycket på traditionella medier att de skulle hjälpa en att hitta information och vad som har sagts och inte har sagts. Idag tar det 5 sekunder. Du googlar skiten bara. Och så tar du reda på vad som är sant och inte sant.
0: Tiden rinner ifrån oss, Skob, här, men till sist då, finns det fanns det någon vinnare, förlorare efter debatten i SVT igår?
3: Alltså jag tror, med tanke på opinionsläget och att Tidupartierna ligger lite efter här, de hade ju behövt en riktig sån knall, en riktig smäll här, Ulf Kristersson, och det tycker jag inte att de fick igår. Nej. Det blev inte en sån här övertygande debattseger, om vi ska se det här som någon form av sport. Det blev det inte, ärligt talat. Skiljelinjerna är ganska tydliga mellan blocken. Sen är det tydligt att de rödgröna partierna har vissa skillnader internt när det gäller vissa frågor, kärnkraft, bensinskatt och såna här saker. Men jag tror inte det blev någon knall för någon av sidorna på det sättet. Men det blev mer sakligt än vad det blev i höstas. Det var faktiskt härligt att se att man fokuserar ändå mer på frågorna. Sen det här med kvittningssystemet, att det fick ta den tid det tog, tycker jag är tråkigt. Det gjorde folket en otjänst, för jag kan ha fel, men ärligt talat, jag tror inte svenska folket bryr sig så mycket om det där. De skiter nog fullständigt i det här kvittningssystemet. Det är dyrt att leva idag. Vad ska ni göra åt det?
0: Intressanta tankar där. Ja, tack för en gedigen summering. Politikreporter Skob Salihi som du hör här i P4 Väst.
6: Vi behöver din hjälp.
3: Tipsa P4 Västs granskande reportrar om missförhållanden och mörkläggningar. Information som kan leda till avslöjanden.
6: Du kan till exempel tipsa mig, Tilda Jonsson.
7: Eller mig, Sanna Ekstedt Larsson.
8: Och kom ihåg, du kan vara helt anonym.
3: Maila eller ring 0522 67 00 25. Eller tipsa via vår krypterade tjänst RadioLeaks.

0: Pointer Sisters med I'm So Excited fick du där. Kan väl ta oss ut i världen. Kommer ju uppgifter här om att Iran säger sig ha stoppat ett amerikanskt krigsfartyg från att ta sig in i Hormuzsundet. Reuters rapporterar detta och hänvisar till iranska statliga nyhetsbyrån Fars. Det ska vara två robotar som också ska ha träffat fartyget. Några kommentarer ifrån USA om de här uppgifterna har inte kommit än, skriver bland annat SVT. Där är också en sak som händer just nu som vi håller dig uppdaterad kring, såklart vad som händer fortsatt där. Vad som händer i trafiken ska du också få koll på nu med hjälp av dig, Tova.
1: Ja, det är en hel del arbeten igång och jag tänker vi då börja på E6an Ljungskile-Uddevalla. Medan Lyckornamotet och Södra Torpmotet så är det avstängt i båda riktningar idag. Det pågår vårunderhåll där, så då får man köra via gamla E6 istället. Vilket gör att det blir extra mycket trafik som också kör 160an då över Körn mellan Sundsby och Myggnäs. Där det är vakt som styr trafiken växelvis där. Så att även här blir det ganska långa köer mellan Sundsby och Korsväg och Myggnäs. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Vidare till nyhetsuppdatering med dig, Thomas.
2: Vi kommer bland annat få höra om det här runt att Trafikverket under morgonen ställt in hundratals kör- och teoriprover i hela Sverige. Det här beror på tekniska problem och påverkar såklart många som sett fram emot den här dagen. Med kanske skräckblandad förtjusning när det handlar om uppkörning både gällande det praktiska och teoretiska. Men nyheterna i P4 Väst 12:30 börjar med att för ungefär en halvtimme sedan så hittade polisen den man i 30-årsåldern som avvek från Brinkåsens rättspsykiatriska avdelning tidigare under förmiddagen. Vi är då i Vänersborgs kommun. Ett flertal resurser deltog i insatsen, bland annat polisens helikopter. Mannen säkrades och fördes tillbaka till anstalten. Och så då Trafikverket som under morgonen ställt in hundratals kör- och teoriprover i hela landet. Enligt Trafikverket beror det på tekniska problem med uppkopplingen mot Transportstyrelsen. Verket hoppas att allt ska fungera som vanligt nu vid lunchtid igen. Och på Vargöns trafikskola, där jobbar Henrik Berglund.
3: Ja, det blir lite kaos för oss i och med att vi har vår högsäsong just nu, så att vi är fullbokade på alla våra scheman. Så ställer man då innan en hel dag med körprov och sen ska vi försöka lösa detta. Det är inte så enkelt.
0: Nej, hur gör ni då?
3: Och vi får ju försöka pussla så gott vi kan. Flytta elever och göra om i scheman. Och vi vill ju tillgodose alla elever så att de får sina körprov först och främst.
2: Trafikskoleläraren Henrik Berglund intervjuades av Jimmy Schevenius. En Uddevallabo i 25-årsåldern har häktats på sannolika skäl misstänkt för grov våldtäkt mot barn. Brottet ska ha skett i Halland under 2024 och mannen förnekar brott. I slutet av april gjordes det största hällristningsfyndet på 30 år i området runt Vitlycke museum. Men den här hällen kommer inom kort att täckas över för att skyddas. Innan dess kommer det dock ske publika visningar och det är den 7 maj, det skriver Västra Götalandsregionen i ett pressmeddelande. Och från det tar vi oss till dagens väder. Det blir molnighet som minskar här fram på dagen och det väntas mest soligt väder. 12-16 grader som lägst vid kusten, sydvästlig vind med på eftermiddagen friska vindbyar. Och ikväll blir det först klart väder och i natt en del dimmoln.
0: Lunchdags för dig nu då, Thomas.
2: Just det, så är det ju faktiskt. Ja.
0: Lät som du hade glömt bort det.
2: Ja, jag tycker det är gött att få hänga här med dig. Men ja,
0: jag vill gärna ha dig kvar.
2: Ja, men säger du att det är lunchdag så kanske det är lika bra att passa på.
0: Förr eller senare så blir det det, vet du, om man jobbar. Och det drabbar även dig. Hoppas du har något gött med dig.
2: Då tar jag lunch. Ja, det blir spännande att se vad jag packade ner i morse.
0: Det var tidigt. Det.
2: Ja, okay. Det var tidigt. Tog en lodda.
0: Ja, ja. Hoppas den innehåller någonting också då.
2: Ja, vi gör det.
0: Som är ätbart dessutom och inte har gått ut.
2: Så många kriterier som ska in här.
0: Visst. Ja, jag får fråga dig sen. Vi ser om det är något som är värt att tala om imorgon igen då. Om en liten stund så ska vi också backa tiden, fast ännu lite längre. Det handlar om till självaste valborgsmässoafton och kungens 80-årsdag. Hör mer strax.

0: Olivia Lobato från 2021. Tänk att det redan har gått så många år sedan Syrener släpptes. Den fick du höra här i P4 Väst. Vi ska nu backa till i torsdags. Det var ju inte vilken dag på året som helst. Valborgsmässoafton och dessutom kungens 80-årsdag. Någonting som firades stort i Stockholm och på slottet inte minst. Många var det som var där och hade rest ifrån många delar av landet för att få uppleva detta och gratta kungen på sin 80-årsdag. Det är ju många andra som också är med i bakgrunden och gör saker för att det här ska bli en upplevelse. En som vi har pratat med flertalet gånger när det har handlat om den svenska kungafamiljen har jag ringt upp här. Och nu, Ingmar Torell, hej och välkommen.
1: Hallå, hallå Västkusten. Hej, tack så mycket.
0: Ja, du är ju musiklärare och har lärt många spela piano, bland annat kungabarnen, och det har vi ju pratat om tidigare här. Och du fanns ju också med i Stockholm av en alldeles särskild anledning under den här dagen i torsdags när kungen firade sin 80-årsdag. Vad var det du gjorde?
1: Ja, jag först vill jag berätta om min ungdom. För en halvtimme ungefär. Ursäkta att jag är ganska hes, det är pollenheshet. Jag fick ett samtal då i januari från inte slottet utan det var från konserthuset. Det var de som höll i själva av hela födelsedagen där. Om jag ville delta i då den på festen så att säga. Och jag sa inte ja, utan jag sa ja, det kan jag göra. Men inte vara första, alltså inte stå på stora scenen och så vidare som jag har gjort förut då, när drottningar fyllt år, då har jag varit liksom en bara på stora scenen med mina artister. Och då har jag, då visste de det då att jag inte. För 3-4 veckor sedan ringde då Gustav Magnusson till mig och skulle ha kusinträff på en festvåning där på Slottsbacken och undrade om man kunde få lite folkmusik utav mig. Ja, men det kan jag lösa så här. Vi kan ju komma och spela fiol och dragspel. Det passar väl bra kanske då. För kusin, det var kusiner från hela norra Europa där, alltså massor, 40 stycken kanske. Mm. Kungen hade ju 4 systrar och det var mycket kusiner. Och så blev det då att vi åkte dit och vi fick smyga in där för att vi skulle vara hemliga gäster. Och vi fick smyga in och på efterrätten då gick vi in och spelade fiol och dragspel för dem. Gick runt bland borden. Ja, och sedan så spelade vi och så spelade vi också Äppelbo gånglåt och helt plötsligt och hörde dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam, och då blev det som fart, de klappade händerna, slog i borden och så här. Så det var riktigt festligt blev det.
0: Vad härligt det låter. Du kan ju säga, jag glömde säga det i starten där, du delar ju din tid mellan Stockholm och Uddevalla också, så det är därför vi ringer dig, Ingmar. Och du var ju inte själv heller, du får berätta vem du hade med dig.
1: Jag ringde min bror först då, han är ju proffsviolinist, men han hade en tid då och tänkte, vad gör jag nu? Men då fick jag tips på en kulla från Rättvik, vi kallar ju flickorna för kullor uppe i Dalarna. Charlotta Lövgren hette hon, och då träffade jag henne och jag såg när hon tog ur fiolen ur lådan att här är rätt person. Mm. Och jag hörde någon börja stämma fjolen också. Perfekt tryck helt på. Och så det var hon och jag då som gick in där på det här stället då.
0: Och du spelade dragspel också. Det berättade du för mig tidigare när vi pratade. Att, ja. Kanske inte ditt huvudinstrument. Hur gick det med det?
1: Jo då, alltså jag kan ju kompa en solist då, men jag kan inte spela kanske någon liten låt, men inte annars är det ganska svårt. Mm. Men som kompa en sån violinist då är det ganska lätt. Alltså, det gäller att få till bara att det blir som en gånglåt. Så.
0: Och alla blev nöjda?
1: Alla blev jättenöjda och Gustav då, som jag haft med sen han var 7 år då, han höll lite tal och tackade mig också bland annat att han har fått sånt intresse. Han blev jätteduktig på gitarr då när jag hade han som elev. Och det var ju 82 som jag började ha honom som elev då. Och så det blev han, vi fick prata engelska in det för att det var så många från England.
0: Mm-hmm. Ja, så att det blev en del för din del också då den här dagen i torsdags på självaste Valborgsmässoafton och kungens 80-årsdag. Intressant att få höra om detta och jag tänkte att vi ska väl ta nu då och spela lite grann av en låt som du önskade få höra. Det är faktiskt Rättsviks spelmanslag som också ska framföra. Vilken då?
1: Ja, var inte Orsas spelmän eller? Var det Rättviks?
0: Ja, det fick bli det den här gången. Det var det jag hann att hitta. Jag hoppas det går bra.
1: Jo, vi avslutade och gick ut med Gärdebygånglåt, va? Gärdebylåten.
0: Mm.
1: Då gick vi en runda runt borden igen och sen gick vi då ut ur festvåningen där. Ja, vad kul då. Vad har ni för väder? En kort fråga.
0: Jo, men här är soligt, vet du, på rätt sida Sverige.
1: Ja, västkusten är alltid soligt.
0: Ja, absolut. Jag kommer dit snart. Ja, det är bra. Ingmar Torell, stort tack för detta och ta hand om dig.
1: Ja, detsamma. Hälsa alla. Hej, hej.

0: Det där var ju Gärdeby-låten då, tolkad av Rättviks spelmanslag.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Som ju också är Eurovision-kanalen, det glömmer du väl inte. Vi börjar ju närma oss nästa vecka, är det dags. Då drar det igång i Österrike. En låt som har tävlat i Eurovision för x antal år sedan ska du få höra nu. Kommer du ihåg hur många år sedan det är?

0: Det var ju det här med året när Lena Philipsson då tävlade med Det gör ont, eller It hurts har jag för mig att den hette på engelska, när hon framförde den i Eurovision-sammanhang. Året var ju då 2004. En femte plats blev det där. Visste ju du redan Gustav Löfstrand, eller hur?
1: Ja, men det skulle jag nog gissat på ett quiz 2004.
0: Mm, det är bra. Mm. Då hade du fått rätt för det. Mm. Du, jag bad dig om lite hjälp här. Kan inte du ringa till Henrik Berglund som jobbar på en trafikskola i Vargön? Vi pratade med honom tidigare här under förmiddagen med anledning av då att det här under morgonen har varit problem med att registrera teori- och körprov på landets körskolor. Då var det ju bekymmer. Han hade tre elever som inte skulle få göra sin uppkörning, varav en var med en kvinna som ska dessutom tävla för första gången i SM i enduro till helgen och behöver verkligen ha sitt körkort. Du ringde tillbaka till honom här. Hur är läget för dem nu?
1: Ja, det verkar som att det inte riktigt har ordnat upp sig. De sitter och väntar egentligen ganska mycket på vad som komma skall. Körkortsdelen, då, de har inga fler körprov idag. Däremot är det en elev som ska skriva teori. Mm. Provet här klockan 13.30. Och den här killen då, han kommer ta sig till ett Teresa Center, det är väl där man skriver, och hoppas på det bästa. Och ja, han vill ju kunna skriva så att han kan köra upp i helgen. Mm. Men han vet ju inte hur det blir. Så där är det fortfarande oklart. Samtidigt sa han ju också, Henrik, att ja, det verkar börja ordna upp sig så. Så att det är säkert på gång, men oklart fortsatt.
0: Ja. Det är på grund av ett haveri i kopplingen mellan Transportstyrelsen och Trafikverket som gjorde att detta uppstod idag. Annars den här förmiddagen så kommer jag ju aldrig att glömma när du lät oss följa med i fyllecellen i Trollhättan, polishuset.
1: Nej, det är ju spännande det här, våran prempunkt, våran premserie, tillträde förbjudet. Där man faktiskt, jag då, får komma till platser som man och maset inte har tillträde till. Det är ju så enkelt på ett sätt. Men då, det var också roligt när jag frågade Martin Svedberg som är lokalpolisområdeschef då i Östra Fyrbodal. Får jag bli inlåst? Kan du låsa in mig, Martin? Då skrattade han ju lite och sa, det är inte många som ställer den frågan. För man vill inte vara där.
0: Nej, absolut inte. Och när du hade varit där inne, alltså känslan i kroppen, tankarna efteråt.
1: En sak som jag inte nämnde i radion insåg jag att det luktade ju lite speciellt. Det luktade ju instängt. Det luktade lite svett. Och jag menar, jag fick ju reda också på Martin att jag menar, det är ju saker som kanske kommer ut. Vi pratar om spyor och sånt i den här miljön och så. Så att det är ju en speciell plats och det var ju så små rum de är på 8 kvadrat. Så att det var otroligt speciellt att få med faktiskt. Mm.
0: Förstår det. Det märktes på dig efteråt när du blev utsläppt också. Och det gör säkert att man börjar fundera, tänka en del.
1: Ja, men lite. Det här med gallerfönster, som då det här fönstret som var utanför så att säga, gallerfönstret. Man såg ju ljuset genom de stängda persiennerna. Mm. Så man såg ju, som jag var inne på, att det finns en värld där ute, men man får inte ta del av den. Och som vi också var inne på, eller Martin då framförallt var inne på, att många som hamnar i den här miljön, det är ju, de är chockade också. Och just att helt plötsligt sitta där inne och kanske landa i vad som kan ha, det kan ju vara olika saker som har hänt. Och det var ju fyllkopplat en del här vi pratade om. Det är också då folk som faktiskt blir gripna. Och så kan det finnas mycket frustration i ett första läge. Men sen sitter du där. Mm. Och när känslorna börjar svalna, du inser att här ska jag nog vara ett tag. Mm. Det kan inte vara lätt.
0: Nej, tänkvärt var det att få höra om detta idag. Vi gör väl som så att vi sätter oss sen och funderar på vad vi gör imorgon förmiddag.
1: Ja.
0: Några saker är redan klara.
1: Lite trädgårdsfokus då.
0: Bland annat det. Ja. Men radiodagen fortsätter ju, var så säker, här i P4 Väst.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Albin Lee Meldau, Arvid Nero här i vårens tid.
1: Idag började rättegången i fallet om mannen som misstänktes för våldtäkt av en kvinna inom hemtjänsten för 2 år sedan. Nu stämmer mannen Uppsala kommun för olaglig uppsägning. Kommunen avskedade mannen efter att den då 84-åriga Elsa berättade att mannen hade våldtagit henne. Enligt kommunen var Elsas berättelse trovärdig, men förundersökningen om brottet lades ner eftersom den tekniska bevisningen inte räckte till. I en kommande dokumentär berättar Elsa vad som hände.
2: Det ångrar jag att jag gjorde det, att jag tvättade handduken så rent. Tvättade den på bortvänt 95 graders temperatur på tvättmaskinen. Men allt annat finns kvar.
1: Mannen kräver nu Uppsala kommun på drygt 350 000 kronor i skadestånd och 14 500 kronor i månaden tills han hittar ett nytt arbete. Mannens ersättningskrav är anledningen till att Elsa vill vittna i den pågående rättegången.
2: Men jag tänker berätta vad som hände den dagen när han kom hit den morgonen.
1: Elsas barnbarn Mimmi, som också medverkar i dokumentären, har varit ett viktigt stöd för Elsa. Hon är kritisk mot kommunens agerande.
3: De brydde sig inte förrän media kom in i bilden, och det är det som jag tycker är det sorgliga.
1: Rasmus Sundström är chef för äldreomsorgen i Uppsala kommun. Han kan inte kommentera enskilda fall.
4: Jag antar att du inte kan kommentera det enskilda fallet.
5: Nej, det stämmer.
1: Elsa vittnar på distans via videosamtal eftersom hon inte orkar träffa mannen i en rättssal. De senaste 2 åren har varit svåra för Elsa, som har hunnit fylla 86 år.
2: Det är hemskt, vet du, helt enkelt.
1: Intervjuerna gjordes av Thomas Ojala för Sveriges Radio Finskas kommande dokumentär. Och nu till någonting annat. Ukraina öppnar för att göra en drönardeal med Finland. Finlands statsminister Petteri Orpo träffade Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Armenien och diskuterade bland annat luftrumskränkningarna då ukrainska drönare irrat sig in på finskt territorium.
6: Want to start by saying that our unwavering support to Ukraine continues. You can count on us.
1: Orpo poängterade att Finland stöder Ukraina och förstår att landet försvarar sig, men att det ändå inte är acceptabelt att Finlands luftrum kränks och att drönare förirrar sig in över Finland. Zelensky berättade att han har föreslagit att relationerna mellan Ukraina och Finland kan stärkas i form av ett drönaravtal. Den finska regeringen beslutade i slutet av april om extra stöd på 300 miljoner euro, drygt 3 miljarder kronor, till Ukraina. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska idag måndag. Jag heter Nicki Bergman och önskar en bra vecka.
7: Radiosporten, dokumentär.
8: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
9: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
10: Han var högljudd.
11: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
12: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
13: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
14: Ja, men vi är inte ensamma här.
15: P4 Extra hör du efter Ekot och sporten, och då vänder jag mig till dig som är gångtrafikant. Du lever farligt. Antalet som har blivit påkörda av cyklister har ökat med mer än 55%. Vems fel är det? Och har du babyolja med kamomilldoft ståendes i badrumsskåpet, då är forskare i Lund i desperat behov av den oljan på grund av ett forskningsprojekt. Och idag är det dags för sanningens ögonblick igen med fokus på ekonomi. Nu är klockan 1.
16: Ekot nu. Ett amerikanskt krigsfartyg som försökt ta sig genom Hormuzsundet har attackerats av robotar från Iran. Det rapporterar den regimtrogna iranska nyhetsbyrån Fars. Enligt nyhetsbyrån så ska fartyget ha ignorerat varningar från Irans flotta. Men USA tillbakavisar uppgifterna om att ett amerikanskt fartyg ska ha träffats av iranska robotar, enligt källor till nyhetssajten Axios. Försäljningen av värmepumpar ökade i Europa det första kvartalet i år, enligt statistik från branschen som Financial Times har tagit del av. Och enligt Anders Mårtensson, som är vd för Svenska Kyl- och värmepumpsföreningen, så kan utvecklingen hänga samman med ökade energipriser på grund av just kriget i Mellanöstern.
10: Ja, det är väl så att ökade och osäkra energipriser leder väl till att många där vill se över sina möjligheter att sänka energikostnaden. Då är väl värmepumpar ett bra alternativ. Sen har man ju sen från centralt håll på EU sagt att värmepumpar är sättet för oss att göra oss Europa mer oberoende av till exempel rysk energi då.
16: En polisstudent som dömdes till 6 års fängelse i Växjö tingsrätt för 4 våldtäkter och grov fridskränkning mot sin sambo frias nu helt i hovrätten. Hovrätten anser att även om kvinnans berättelse i stora delar framstår som trovärdig så finns det tveksamheter, rapporterar P4 Kronoberg. Mannen behöver inte heller betala skadestånd på 620 000 kronor. 2 personer har idag dömts till villkorlig dom och dagsböter för skadegörelse efter en klimataktion på Bromma flygplats i september 2023. Då sprutades röd färg på ett flygplan, på en byggnad och 3 bilar. 15 personer som också åtalades friades helt, rapporterar P4 Stockholm. Det var Ekot med Tina Flodin.
17: Och i sporten landar vid bordtennis-VM i London. Sveriges damer just nu i match mot Kazakstan. Det handlar om 16-delsfinal, 3 matcher.

0: En Sveriges Radio, Ulf Tickan Karlsson och Patrik Ljunggren här.
1: Tack för den rapporten, Patrik. En av världens bästa curlingspelare, Niklas Edin, avslutar karriären och hyllas av lagkamraten Oskar Eriksson.
2: Det har varit en lång och fantastisk karriär han har haft. Och många skador där också under den tiden. Så det är nog ingen som har fallit så många gånger och kommit tillbaka starkare så många gånger som Niklas har gjort. Så all cred till hans långa karriär.
3: Det har ju varit tre olika konstellationer under de här åren i Lag Edin, och nu blir det en fjärde, men troligtvis då inte att det heter Lag Edin. Kommer det heta kanske Lag Eriksson, du som skipper?
2: Nej, det är ingenting som är spikat än där, utan nu vill vi se till att tacka Niklas här för allting han har gjort för svensk curling och internationellt. Så.
3: Var det självklart att du och exempelvis Rasmus och Kristoffer skulle fortsätta när Niklas sa att han skulle sluta?
2: Ja, det har varit prat allihopa vad alla vill göra, och låter det smälta direkt efter OS och VM, mer se vad alla vill göra framåt, och nu är vi tre av oss som kommer fortsätta i alla fall, så får vi se hur bra vi kan vara.
1: Det får vi se. Reporter Mats Fagerström i studion denna sändning, Astrid Einarsson.
4: P4 Extra dyker upp. Det här är ju en måndag, och vem gillar måndagar mer än jag? Ja, det är möjligen Hans Stordalen, han brukar skryta med det. Titti Schultz heter jag och får vara ditt sällskap fram till klockan tre. Är du gångtrafikant och lever du farligt? Antalet som blivit påkörda av cyklister har ökat med mer än 55%, men vems fel är det? Har du babyolja med kamomilldoft stående i badrumsskåpet? Då är forskare i Lund i desperat behov. Oljan är en viktig del av ett forskningsprojekt. Och idag är det återigen dags för sanningens ögonblick. Det är fullt fokus på ekonomi idag. Genom frågesport så blir vi kunnigare i frågor som är viktiga för väldigt många av oss inför valet. Du gör quizen i appen Sveriges Radio. Och var beredd på att ha fel, men lära dig massor. Jag ska svara på frågorna i direktsändning. Det är någon form av förnedring som jag ändå gillar faktiskt.

0: från Harry Styles senaste album American Girls. Varannan person som skadades allvarligt i trafiken förra året var cyklist. Och risken att som fotgängare bli påkörd har ökat kraftigt. Det här ska jag prata med Maria Kraft om, måldirektör för trafiksäkerhet vid Trafikverket. Välkommen hit.
1: Tackar.
0: Ja, i er trafiksäkerhetsanalys som ni släpper idag så ser vi att generellt så går antalet olyckor i trafiken ner, men cyklister sticker ut. Drygt hälften av de allvarligt skadade i trafiken under 2025 är cyklister. Vad beror det på?
1: Vi har betydligt fler cyklister nu än vi hade förut, så att det är inte så att det har blivit sämre, utan det är egentligen att vi blivit fler. Och sen är det många av de skadorna, allvarliga skador som vi pratar om, bestående besvär, sker i singelolyckor för cykel. Och det som gömmer sig lite grann i de här siffrorna är att cykel, även elsparkcykel, går under definitionen cykel, och det är de som ökar allra mest.
0: Ja, för det är liksom svårt att se, om man bara tittar på siffrorna, exakt vad som är vad, precis som du är inne på. Man klumpar ihop cyklister med folk som kör elsparkcykel. Varför har man då valt att göra det?
1: För att rapporteringssystemet ser ut så, från polisen och sjukvården in till Transportstyrelsen. Så att, och sen sorterar vi under där. Så att vi har god koll på vad som är vad, och det syns också i vår analys. Mm. Men klassificeringen, så går den som cykel.
0: Och sen har vi ju fotgängarna som också då är ute och rör sig i den här både bil- och cykeltrafiken. Risken att som fotgängare blir påkörd har ökat med 55%. Alltså, är elsparkcykeln boven även här, eller ser man andra siffror?
1: Ja, och här egentligen är det så att den stora mängden skador, personskador som uppstår i elsparkcykeln, är det singelolyckor, att man går omkull på egen hand. Men konflikterna mellan fotgängare och elsparkcykel har ökat markant. Men det är fortfarande på en låg nivå. Det är inte där den stora mängden personskador blir.
0: Var är den stora mängden personskador?
1: Man cyklar omkull, oftast sent på kvällen. Det kan vara högre hastigheter än vad elsparkcykeln är tillåtna att köra. Det är en ganska låg hjälmanvändning på en elsparkcykel. Om man har hyrsystem så finns det inte heller någon att liksom tillgå. Mm. Vilket gör att vi ser också ganska många skador som egentligen inte borde vara där. Så det som skiljer vanlig cykel och elsparkcykel också, att det är allvarligare skador på elsparkcyklarna. Det är otäcka skador, det är mycket skador i ansikt och huvud. Och sånt som kan ge bestående men för resten av livet. Så att det är verkligen liksom angeläget att vi funderar på, vad kan vi göra?
0: Mm. Alltså, det låter ju som att elsparkcykelolyckor ligger bakom mycket av de här siffrorna som vi pratar om nu. Om man tittar då på, du var inne på det, det är ofta unga människor på de här elsparkcyklarna. Hur ser statistiken ut där?
1: Ja, vi hittar väl elsparkcykelåkare upp till i alla fall 50-55 års ålder. Men om vi jämför 2024 med 2025 så ökade unga upp till 18 års ålder med 40%. Och det är en väldigt dramatisk skillnad. Och i och med att vi ser att allt fler, att det handlar inte bara om hyrcyklar, utan det handlar också om att man köper en privat egen elsparkcykel som många gånger går mycket fortare än vad man...
0: Supersnabba har jag märkt när jag blir omkörd.
1: Precis. Och det är där vi tror också en av förklaringarna till att nu skadorna sticker på ett helt annat sätt.
0: Men du, andra cyklar, de vanliga, gamla traditionella cyklarna, men sen finns det ju elcyklar, tvåhjulingar också. Har du något där? Hur inblandade är den typen av cyklister i olyckor?
1: Även där är det ju singel, som vi säger då, att man cyklar omkull själv, som dominerar 80-85%. Och det som har minskat är konflikter med fordon och som leder till dödsolyckor. Över längre tid så ser vi att de har vi fått ner farterna, bättre utformning och så att det ser bättre ut. Men korsningar är kritiska, högersvängar klassiskt, en utmaning. Så att det finns en hel del att göra där också, och utöver det som man kanske tänker, att man vill ha en bättre infrastruktur, man vill att det ska vara cykelhjälm på och såna här saker, så handlar det också mycket om rullgrus, blöta löv, snö, alltså sånt som är dålig friktion.
0: Mm. Döda vinkeln har jag märkt att jag tydligen ofta är inte som cyklist. Där får man ju vara uppmärksam själv helt enkelt.
1: Ah.
0: Ja, det är en djungel där ute, men det är det är fint att dödsolyckorna ser ut att minska. Det är naturligtvis jättefint, men de andra olyckorna är nog så obehagliga. Maria Kraft, jag säger tack till dig. Maria som är måldirektör på Trafiksäkerhetsverket vid Trafikverket. Jag ska prata med Per Hasselberg, ordförande i Cykelfrämjandet. Du är med mig via telefonen. Hallå Per. Eller så är du inte alls det. Ska vi se om vi har med oss Per här. Medan kontrollrummet gör sitt så vänder jag mig till dig igen, Maria. Du sitter kvar här. Vi var ju inne också på gångtrafikanter som drabbas. Kan du säga någonting om var gångtrafikanter drabbas i trafiken i kombination med cyklister?
1: Men det är oftast i sådana alltså väldigt mixade miljöer där det både går gående tvärs och där cyklisten kommer i en annan riktning så att säga. Så att det är en utmaning och mycket av utformningen i städer och så gör att man lägger dem i samma nivå. För börjar man lägga dem i olika nivåer då uppstår det andra skador, fallolyckor och så för fotgängare. Som gör att man kanske inte ser den här tydliga gränsdragningen mellan låt säga en cykelbana och vad den går. Ska befinna sig.
0: Just det. Maria, nu har vi med oss Per. Per Hasselberg, ordförande i Cykelfrämjandet alltså. Hallå där.
2: Ja, hej.
0: Hej. Ja, det var ingen fara. Jag tänkte att du var ute och cyklade.
2: Ja, det är bra.
0: Jag vet ju att ni är kritiska till att man i undersökningen inte gör skillnad på cyklister och elsparkcyklister i den här analysen. Ur ditt och ert perspektiv, varför känns det här som en olyckligt?
2: Nej, men vi vill ju att folk ska må bra, att alla ska ha långa och lyckliga liv. Mm. Och elsparkarna, de bidrar inte riktigt till det, utan de innehåller ju väldigt många olyckor som vi ser i den här rapporten. Det är väl 1000 allvarligt skadade varje år. Och då byter man ofta från en hälsobringande promenad till att leka på den här cykeln istället. Samma känsla eller effekt kan ju få från oss att cykla på en konventionell cykel. Men då färdas du mycket säkrare. Det blir ett mer abrupt stopp på en elspark. Och det här vi tycker att det ska inte riktigt in under aktiv mobilitet. Vi vill ha en levande landsbygd där folk kan cykla. Vi vill ha möjlighet till beredskap. Alltså cykeln är ju så fantastiskt att vi faktiskt kan färdas för egen maskin på det sättet. Om det skulle hända saker i samhället som gör att vi måste. Så borde fler kunna ha en cykel stående. Och också använda den 30 minuter per dag så skulle vi vinna enorma summor i folkhälsovinster. Och minskad behov av vård.
0: Men du, om vi tittar på cyklister, på vanliga cyklar som förr i tiden, vad skulle det behövas för att minska olycksrisken enligt er?
2: Ja, 85% är ju singelolyckor och det är ju framförallt infrastrukturen. Att man tänker inte cykel, man har tänkt bil i 70-80 år här och man har inte funderat på kanter och stolpar och annat som kan stå i vägen. Och det är det som är så fint med nollvisionen, att där man faktiskt tänkt att ja, men folk kan göra misstag. Man kan liksom bryta mönstret. Så att jag tänker att om vi skulle hantera cykeln som det fordon som det faktiskt är, alltså se det som en bil då, om vi nu lever i ett bilsamhälle, så kunde det också ha det här säkerhetsavståndet som en bil har inbyggt i sig. Att vi inte tränger ihop alla cyklar på cykelbanor tillsammans med lastcyklar, utan nu fördelar vi trafikytorna på ett mycket bättre sätt. Om vi skulle till exempel dela in ett samhälle i 30 km/h, 20 km/h, 10 km/h, så har vi olika hastighetszoner. Jag tror att det är det vi får göra på så här kort tid, för nu måste vi ställa om. Det är av beredskapsskäl och klimatskäl och alla andra skäl att vi ska må bra allihop.
0: Och sen vill jag som cyklist säga att vi cyklister måste faktiskt bli lite bättre på trafikregler. Vad är högerregeln? Vad betyder de här trekanterna som är målade i vägen? Så blir vi också säkrare för oss själva, tänker jag, när man har koll på det där och inte förväntar sig att det alltid är någon annan som ska släppa fram en till exempel. Håller du med om det? Kan vi rannsaka oss själva så pass?
2: Verkligen, alltså det är ingen som äger vägen, utan vi delar den med varandra. Och då är tydlighet A och O. Alltså allt från att blinka med bilen till att hålla ut handen som cyklist. Eller hålla någorlunda kurs och se sig om när man är gående. Mm. Det är verkligen A och O när vi ska samsas och umgås i det här trafikrummet tillsammans.
0: Och ögonkontakt är ju så himla trevligt. Per Hasselberg, ordförande i Cykelfrämjandet. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
2: Ja, tack.
0: Här är Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: Är det så att du har en flaska babyolja med kamomilldoft stående i badrumsskåpet? Då är det dags för dig att ge dig till känna. För nu kan forskare i Lund vara i desperat behov av just den flaskan. Jan-Åke Nilsson, professor i evolutionär ekologi och infektionsbiologi. Du är min sällskap. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Ja, alltså det låter ju lite festligt det här, det måste jag faktiskt erkänna. Det var förra veckan du och ditt forskarteam gick ut på sociala medier med en efterlysning av den här mycket specifika babyoljan då med kamomilldoft. Den produceras inte längre nämligen, så ni letar med ljus och lykta. Vad är det ni forskar på?
1: Vi använder den som ett fångstmetod för svik som är en liten fluga. Och då, de här...
0: Ja, nu har vi otur med ljudet istället. Det går lite si och så.
1: Om du hör... Det är intressant.
0: Ja, Jan-Åke, förlåt att jag avbryter dig. Vi har otur med ljudet. Vi måste be att få ringa upp dig igen för att uppkopplingen är inte med oss. Vi hörs om några sekunder.
1: Japp, ja.
0: Ja, det går bra med tekniken idag. Jag är toppennöjd. Det är första halvtimmen av programmet. En man försvann helt, men vi fick ju tag i honom. Och nu hörde vi inte Jan-Åke, men nu hoppas vi på bättre tur här när vi ringer upp honom. Som vanligt, febril aktivitet ute i kontrollrummet. Och här sitter jag mitt i studion och kan inget göra för någon har bestämt att jag inte ska ha några regler. Ska vi se här. Nu är han med. Härligt, Jan-Åke, hör du mig?
2: Ja, nu hör jag.
0: Ja, jag hör dig. Berätta igen vad det är ni forskar på som kräver babyolja med kamomilldoft.
2: Ja, jo, det är så att den här oljan har väldigt bra egenskaper för att fånga svidknott som är en liten fluga. Och den flugan är vi intresserade av eftersom den överför en malariaparasit till fåglar.
0: Mm-hmm.
2: Vi fångar dem i den här oljan och den har visat sig vara väldigt bra för det.
0: Okej, så vadå, ni sätter fram små fat eller hur ska jag tänka mig att ni gör när ni fångar den här lilla knotten?
2: Ja, det är så att de knottarna de går in i holkar där unga finns och sen biter de ungarna och sen så vill de väl smälta ett gott mål med blod upp i taket på holken. Och där sätter vi en liten petriskål upp och ner och så med den här babyoljan i och så fastnar de där.
0: Okej. Och det var ju så vitt jag förstår nu då, så var det ungefär 18 år sedan som ni köpte ett stort lager av den här babyoljan. Och det var några spanska forskare som hade upptäckt att den var perfekt för den här typen av forskning. Alltså, spelar det någon roll verkligen för de här svidknotten att den luktar just kamomill?
2: Ja, men det är ju... eller någon roll, men det är inte säkert. Och om vi ska kunna jämföra de data som vi har från 2008 och framåt så vill vi ju inte byta fångstmetod. För då kan det bero på att det är en annan typ av olja.
0: Ja, men såklart. Jag fattar. Och det var lite tokigt med ljudet där igen i början. Men det jag hörde dig säga var att ni inte är säkra på att doften egentligen spelar roll. Men för forskarresultatet ska gå att jämföra över väldigt lång tid så vill ni använda exakt samma olja.
2: Ja, precis.
0: Många produkter som man har där hemma i badrummet har ju en viss tendens att ändra lite konsistens och lukt efter ett tag. Men det gjorde inte den här alltså.
2: Nej, vi har ju haft dem i lager länge och det är precis samma konsistens. Det är konsistensen är det viktiga och de doftar fortfarande kamomill. Så att det verkar som att de är väldigt hållbara. Så att vi hoppas ju att folk tittar lite i sina badrumsskåp, kanske ute på sommarstället där man inte tittar så djupt in i skåpen ibland.
0: Just det.
2: Sen,
0: jag vet att ni har fått tips också om att den kan finnas både i Nigeria och Italien. Vi får väl se vad den här efterlysningen ger för resultat innanför Sveriges gränser. Hur många flaskor handlar det om att ni skulle behöva för att slutföra forskningen då? Vad behöver ni? Förlåt, jag ber dig upprepa det svaret. Ni hade redan hur många på gång?
2: Liksom, och vi behöver kanske sex sammanlagt för den här närmaste tidsperioden.
0: Okej, okay. Då landar vi i det att en 5-6 flaskor totalt skulle sitta fint. Det räcker minst en säsong. Ja. Och vi håller ju tummarna helt enkelt för att det här lossnar nu när ni har gått ut både nationellt och internationellt. Jag kan säga att i mitt badrumsskåp på Vishan, där finns det inte. Men jag ska stöta på grannarna också så får vi se vad som dyker upp. Vi får alla hjälpas åt. Jan-Åke Nilsson, forskare vid Lunds universitet. Stort tack för att du var med och lycka till med både forskningen och efterforskningen av oljan. Kim Wilde nu. Det här är You Came.

0: Idag är det dags igen för sanningens ögonblick och fullt fokus på ekonomi. Det är frågesport och genom den så blir vi kunnigare för att de flesta av oss kommer att svara fel på de här frågorna. Du kan göra quizen i appen Sveriges Radio eller på Sveriges Radios hemsida till exempel. Jag svarar i direktsändning.
1: Och nu säger jag att det är nyhetsdags i P4 och P4 Väst. 13:30 är klockan. Och vid 12-tiden idag hittade polisen den man i 30-årsåldern som tidigare under förmiddagen avvek från Brinkåsens rättspsykiatriska avdelning i Vänersborg. Han hittades i närområdet. Flera resurser från polisen deltog i den här insatsen, bland annat helikopter. Mannen säkrades och fördes tillbaka till anstalten enligt polisen. Och Trafikverket har under morgonen ställt in hundratals kör- och teoriprov i hela Sverige på grund av tekniska problem med uppkopplingen mot Transportstyrelsen. På Vargöns trafikskola jobbar Henrik Berglund.
2: Ja, det blir lite kaos för oss i och med att vi har vår högsäsong just nu, så att vi är fullbokade på alla våra scheman. Så ställer man då in en hel dag med körprov och sen ska vi försöka lösa detta. Det är inte så enkelt.
3: Nej, hur gör ni då?
2: Vi får ju försöka pussla så gott vi kan. Flytta elever och göra om i scheman. Och vi vill ju tillgodose alla elever så att de får sina körprov först och främst.
1: Jimmy Genius pratade med Henrik Berglund. Drygt 90 miljoner kronor ska satsas på 115 kyrkor i Bohuslän, Västergötland, Göteborg och Halland under 2027 och 2028. Pengarna ska gå till att bevara kulturarvet, och en av kyrkorna som får del av pengarna är Ale Skövde kyrka i Lilla Edets kommun, som under en längre tid har haft problem med mögelangrepp i kyrkorummet och på inventarier. Nu kommer det att bli en omfattande mögelsanering. I slutet av april gjordes ju det största hällristningsfyndet på 30 år i området runt Vitlycke museum i Tanums kommun. Nu kommer hällen att täckas över igen, bland annat för att skyddas. Men före det här blir det publika visningar av hällen den 7 maj. Efter att ha varit ur drift en längre tid meddelar Färgelanda kommun nu att elbilsladdarna vid kommunhuset åter är i drift, däremot i laddstolpen vid centrumhuset inte i bruk. Mollösunds enda matbutik hotas av konkurs enligt ST-tidningen. Det är Skatteverket som lämnat in en konkursansökan mot bolaget. Enligt tidningen försöker ägaren nu rädda verksamheten. Och vädret, ja, det blir soligt i eftermiddag, 12-16 grader, sydvästlig vind med friska vindbyar. I natt en del dimmoln, imorgon, ja, då kommer väl solen tillbaks igen. Skogsbrand är det risk för också, ska vi säga. Peter Olsson, P4 Väst.
4: Sanningens ögonblick.
0: Nu är det dags att ha lite fel. Ja, det är sanningens ögonblick här i P4 Extra. Det här är ju ett program där vi, ska vi säga, rustar oss i ämnen som är viktiga inför valet. Du som lyssnar och jag får frågor i ett quiz. Och hela grejen är att vi kommer ganska ofta att ha fel. Inte hela tiden, tack och lov, så man har lite självkänsla kvar. Men framförallt så får vi lära oss saker vid gavyer och så vidare. Så gå gärna in och gör quizet i appen Sveriges Radio. Jag ska få göra det i direktsändning här alldeles strax. Och jag som gillar att ha koll på läget här i sändning har ingen koll alls faktiskt. Snart får jag sällskap av Ola Rosling. Då ska vi ägna oss åt veckans ämne som är ekonomi. Men vi hinner musik. Alltid. Det hinner vi alltid här i P4. Ella Langley, Choosing Texas. Tack för att du lyssnar och in och quizza nu då.

0: Det här är sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
1: Exakt så, sanningens ögonblick är här och Ola sitter mitt emot. Ola Rosling från Gapminder, berätta, hur mår du idag?
2: Jag mår toppen.
1: Det var roligt att höra, det är så jag vill ha dig.
2: Hur mår du då?
1: Jag mår också jättebra.
2: Ja, gud vad bra.
1: Och så går min puls upp lite, du har blivit som Pavlos hund för mig. Att när jag ser dig, då går min puls upp.
2: Ja, jag är själva hunden, jag trodde jag var Pavlov.
1: Du får välja själv, men ja. Jag blir alltid lite nervös. Är du själv quizfantast? För det är det vi ska göra nu, quizza.
2: Nej, jag är inte det faktiskt. Jag är intresserad av att kolla när folk svarar helt fel på grejer. Sen har det blivit quiz, för det är ett effektivt sätt att få folk att rannsaka. Men gud, hur tänker jag egentligen? Och det är det jag gör med dig här i programmet.
1: Yes, och jag hoppas att du som lyssnar hänger på oss. Dels här naturligtvis i bland etervågor, oavsett hur du lyssnar. Men kanske också att du är med och gör quizet i app. Men det här med att vara quizfantast, det verkar i alla fall våra lyssnare vara.
2: Ja, det är väldigt många. Alltså av de lyssnare som har tagit quizen i appen så är det ju 39% som har svarat rätt på frågor. Mm. Frågorna i genomsnitt. De andra har svarat fel. När vi testade svenska folket med Novus då, i en representativ studie, då svarade bara 24% rätt. Mm. Så lyssnarna ligger lite över genomsnittet i svenska folket. Så alla ni som lyssnar, ni kan gå runt och skryta och bete er illa mot andra och vara bäst.
1: Nej, inte bete sig.
2: Nej,
1: nej, där får jag stoppa dig.
2: Självklart
1: måste jag
2: inte. 39% är inte tillräckligt bra.
1: Nej, just det, det kan bli bättre. Mm. Och då ska vi se då här. För de som har missat, det här tycker jag ändå är viktigt. För alla har kanske inte hört talas om Gapminder. Kan du inte berätta vad ni gör?
2: Alltså det är en oberoende utbildningsstiftelse. Vi gör dataprogram som används på samhällskunskapen på högstadiet och så. Miljontals studenter runt om i världen använder gratis verktyg. Jag grundade den här stiftelsen med min fru Anna och min pappa Hans för ungefär 20 år sedan. Och vi ger bort dataprogram för att förstå statistik, men sen också kartlägger vi vad folk har fel om, för att säga det behövs mer folkbildning där 90% svarar fel på en fråga. Så då har vi ställt tusentals frågor, och det är det vi har gjort i det här programmet nu då. Då har vi ställt frågor till svenska folket med Novus i en enkät, och då ser vi de frågorna där svenska folket svarar fel. Frågor som är viktiga inför valet. Mm. Det är ju värt att göra mer folkbildning om. Oberoende av vad du tänker rösta i valet så vill du nog veta de här grejerna.
1: Ja, och jag ser ju aldrig de här frågorna innan. För att spela teater hade varit väldigt svårt att låtsas att jag inte kan, eller låtsas att jag kan något jag inte kan. Det är nästan ännu svårare. Så att jag har ju gått med på fullkomlig förnedring i direktsändning. Och ska vi köra första frågan?
2: Ja, absolut. Här kommer den. Mm. I februari 2010 annonserade Arbetsförmedlingen ungefär 55 000 lediga jobb. Hur många annonserades i februari i år?
1: Okej, sen 2010 alltså.
2: Ja, då var det 55 000. Nu kommer tre alternativ. 34 000, 64 000 eller 104 000. Berätta alltså, hur du tänker nu då.
1: När tänker jag så här, när vi har pratat om arbetslöshetssiffror här i programmet, så vet jag att det alltid brukar landa i att någonstans ifrån så kommer inlägget att det finns jobb att söka. Mm. Att det finns många lediga jobb i Sverige. Mm. Sen är de väl olika intressanta kanske. Men vet du vad, om det var 2010 och här sitter vi 16 år senare lite drygt då, om det var i februari. Jag kommer att säga att det finns 104 000 jobb att söka.
2: Okej, för du kände att det pratas mycket om att det finns en massa jobb. Det, ja. Så såg du. Du har inte kollat data. Liksom. Det tar ju tid att kolla data.
1: Jag har inte kollat några data. Men jag kommer inte att få svaret nu, det vet jag, för sån är du. Mm. Utan vi kommer att vänta med rätt svar. Fasen också, gud, jag kan inte läsa dig alls.
2: Ja, men det är roligt att höra hur du resonerar.
1: Ja, är det så roligt? Vi går vidare nu i alla fall med lite musik. Och sen så kommer vi att prata vidare och framförallt ge rätt svar. Sanningens ögonblick heter quizet i appen Sveriges Radio om du vill vara med oss. Varför sa jag okej till det här? Jag som har sånt kontrollbehov.
2: Jag tycker det är roligt.
1: Ed Sheeran nu. Shape of You.

0: Det här är sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
1: Åh, jag har sån ångest. Förra låten så frågade Ola mig och dig som lyssnar: i februari 2010 annonserade Arbetsförmedlingen ungefär 55 000 lediga jobb. Hur många annonserades i februari i år? Och innan vi går in på rätt svar så vill jag bara säga att jag tänkte att det var bra om det hade blivit 104 000 nya. Liksom att det var det som fanns att söka nu. Mer och ja. Men det är något med din min. Jag är rädd att jag är... att jag har tänkt bakvänt med skruv.
2: Vad spelar det för roll vad jag har för min?
1: Ja, nej, det påverkar mig jättemycket. Det gör det, ja. Men du, innan vi går vidare då, vi kommer att få rätt svar nu när min kollega Susanna Damic har varit ute på stan i Malmö och frågat vad några Malmöbor tänker om just den här frågan.
2: Det ska bli spännande.
1: Avsevärt smartare än jag.
3: 64.
4: 34.
5: Och 64 kanske.
6: 64.
7: Ingen aning.
4: 34 000.
8: Jag tror 100.
4: 104 000?
8: Ja, jag är mycket optimistisk. Jag hoppas att det är 104.
4: Du har rätt.
8: Wow!
6: Okej, okay. Det är många ju.
4: Lite chockande på tanke man vet hur många som går runt hemma.
5: Det förvånar mig faktiskt inte. Folk vill ju inte ha vilka jobb som helst.
4: Oj!
1: Men alltså, nu tog hela mitt känsloregister en ny vändning. När det visar sig att jag svarar rätt med 104 000 lediga jobb att söka där ute.
2: Ja, och du sa ju att du svarade 104 000 för att det kändes positivt.
1: Men jag
2: eller
1: tänkte att det skulle vara jättebra och att vi borde bli bättre på saker. Och lite grann så var en del av ett inlärt beteende i det vi gör här. Att ofta, om man hade sagt färre lediga jobb, då hade jag liksom bara sagt, man är negativ, allt blir bara sämre. Och jag försöker inte vara den personen.
2: Men grejen är, när jag ställer frågan måste jag ha pokerface, för dina ögon är ju som naglade på mitt ansikte och försöker hitta svaret i min mimik istället för att du tänker på arbetsmarknaden som frågan handlar om. Det här tror jag är jättevanligt när vi diskuterar fakta. Då fokuserar man på den andra debattören eller så och vad den vill åstadkomma med att ställa en mot väggen. Istället för att tänka på verkligheten där ute och vad som är rimligt att svara. De här på stan vi hörde från Malmö, de flesta valde de lägre siffrorna, att det finns få nya jobb. Va? Och det var bara 15% som svarade rätt när vi testade svenska folket på den här frågan. Alltså en väldigt liten grupp gissade att antalet nya jobb på Arbetsförmedlingen är dubbelt så många nu jämfört med för 16 år sedan. Vilket är det rätta svaret.
1: Men vad säger det här om arbetsmarknaden då, Ola? Kan du förklara det?
2: Alltså jag är ju inte expert på något av de ämnen vi diskuterar här, men jag kollar ju upp datan och det är väldigt tydligt att det finns en massa jobb som det inte finns någon som kan ta, så att säga. Om de vill ta jobbet eller inte, men det hinder i stil med att de har fel utbildning och så vidare. En tredjedel ungefär av de arbetslösa har kanske inte ens gymnasiekompetens och det behövs för absolut mertalet av jobb som finns. Och sen är det massa specialistjobb. Och så är det jobb på en annan del av landet, det är också vanligt. Så jobben, det finns dubbelt så mycket jobb nu än vad det fanns för 16 år sedan. Lediga, tillgängliga. Men av olika anledningar, massa olika anledningar.
1: Och det behöver inte handla om att folk är kräsna. Det var ju en röst som lite grann insinuerade det att folk inte vill ha jobben.
2: Det skulle ju kunna vara så.
1: Jag tror att det kanske finns sådana exempel också.
2: Ofta känner man ju till enstaka anekdoter. Man har träffat någon arrogant rackare och så tror man att det är vanligt. Det är därför jag använder statistik. Därför där ser man om det är vanligt. Och det kan vara vanligt. Det finns sådana undersökningar. Men just det här att behöva flytta väldigt långt eller att det skulle behövas en annan utbildning. Det gör det ju problematiskt, för då kan man ju inte ta jobbet nästa vecka liksom, fast att det finns.
1: Och vi kan konstatera att arbetslösheten är hög i landet, ligger på 8,6%, det visade första kvartalet 2026 och de siffrorna kommer från SCB. Tar vi nästa fråga.
2: Japp, är du beredd?
1: Ja.
2: Den genomsnittliga inkomsten efter skatt för den rikaste tiondelen av befolkningen ökade med 15,6% mellan 2014 och 2024. Okej, 15,6 ökade den på 10 år.
1: Oj, oj, oj.
2: Vad hände med den fattigaste tiondelens genomsnittliga inkomst? Okej, nu får du 3 alternativ här.
1: Ja.
2: A, den minskade 8%. B, minskade med 2%. C, ökade med 8%.
1: Oj, oj, oj, oj.
2: Den rikaste tiondelen ökade med 15,6. Vad hände med den fattigaste tiondelen?
1: Det här är ju väldigt svårt.
2: Tänk högt, det här är
1: spännande. Men jag tycker inte jag har material.
2: Du känner väl rika och fattiga människor?
1: Ja, det gör jag faktiskt. Men vi pratar väldigt lite pengar med båda kategorierna av vänner faktiskt. Vi fokar på annat.
2: Men inkomsten i den rikaste gruppen ökade 15,6. Ja. Vad hände med de fattigaste 10%ens inkomster?
1: Men jag tror att den ökade också. Jag kommer att säga ökade, fast jag hade kanske inte gissat på 8%, men det är det enda som finns. Jag kommer att säga ökade 8%.
2: Och det är rätt. Hur gör du? Avslöjar jag med mitt ansikte vad som är rätt svar?
1: Nej, den här gången vågar jag inte titta på det.
2: Och det var rätt svar att alltså de fattigaste har blivit rikare. Okej? Okay? Mm. Samtidigt har ju glappet mellan de rikaste och de fattiga ökat.
1: Just det.
2: Så, och det är så motsägelsefullt. Det var bara en tredjedel i den här Novus-undersökningen som svarade rätt på den här frågan. Jag tror att det är för att intuitivt tänker vi människor att om några får mer av kakan, då får andra mindre. Mm. Det kallas nollsummespel. Alltså det är så svårt att föreställa oss att alla fick mer. Försök att få in det här i skallen, två påståenden. De fattigaste blev rikare och orättvisorna ökade. Båda de hände samtidigt. Det är jäkligt svårt att få in i en mänsklig hjärna, för att det låter som en motsägelse, men det var det inte. Mm.
1: Det är ju väldigt spännande också. Det fanns mycket att tänka vidare på där, kände jag. Det där tror jag att jag ska fundera på en stund lite senare idag också. Mm. Landa i.
2: Ja, gör det.
1: Men du, den tredje frågan, ska vi ta den också?
2: Klarar du en till?
1: Alltså det är sån anspänning. Men nu har det ju gått ganska bra, så nu kan du leva med om jag gissar fel på nästa.
2: Dina ögonbryn åker upp och berättar för lyssnarna. Nu rynkar du hela pannan. Då kör vi.
1: Pokerface har jag inte.
2: Vilka av följande länder har högre sammanlagd skatt på företagsvinster än Sverige har? Företagsskatt, bolagsskatt alltså. Mm. Okej? Okay. Du får två grupper av länder. Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Har de högre bolagsskatt än Sverige? Den andra gruppen är Spanien, Portugal, Grekland och Italien. Okej, det är det andra alternativet. Tredje alternativet är alla de där länderna har högre bolagsskatt än Sverige. Skatt på företagsvinster.
1: Alltså jag tror att Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland har det. Men sen vet jag absolut ingenting om Spanien, Portugal, Grekland och Italien.
2: Jag håller för mitt ansikte,
1: ja,
2: så
1: gör det.
2: Du inte försöker leta
1: ledtrådar. Så jag slipper se dig. Ja. Vet du, jag svarar, den här gången svarar jag Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland.
2: Okej, och det fascinerande är att rätt svar är att alla de här länderna jag nämnde har högre bolagsskatt på företagsvinster än vad Sverige har. Vi har ganska lågt, inte jättemycket lägre, men någon procentandel lägre, vilket folk inte känner till.
1: Och som innehavare av ett litet bolag kan det också kännas på ett annat sätt ibland.
2: Ja, just det. Men då, jag vet inte hur stor andel av folket som har ett eget företag. Det är klart att det påverkar, för då har man en egen erfarenhet och det är troligtvis så man gissar med magkänslan. Va? Och det var ju ungefär en tredjedel som svarade rätt på den här frågan. Men de andra två tredjedelarna föreställer sig att Sveriges företagsvinstskatter är ganska höga. Jag tror Sverige är känt historiskt som ett land med väldigt höga skatter. Och det gör nog att man gissar att vi ligger väldigt högt.
1: Otroligt spännande även den här gången. Quizet ligger kvar i appen Sveriges Radio och även på Sveriges Radios hemsida. Vi ses på lördag igen. Till där ska jag fundera på allt som vi har gått igenom
2: om
1: här.
2: Om du och står ut med att jag kommer tillbaka och utsätter dig för det här.
1: Du är så välkommen.
2: Tack. Det
1: jag överlevde och då ger jag dig en chans till.
2: Tack ska du ha.
1: Sheryl Crow nu. Soak up the sun.

0: Och här i sanningens ögonblick har vi alltså lärt oss att det 2010 fanns 55 000 lediga jobb på Arbetsförmedlingen. Men att den siffran i februari i år var 104 000 lediga jobb på Arbetsförmedlingen. Trots det här så är det inte alltid så lätt som arbetslös att hitta ett jobb. 54-årige Patrik Eriksson sökte 60 jobb i månaden och fick efter flera månaders sökande till slut ett jobb. Och 5 dagar senare så hade han flyttat 130 mil från Varberg till Älvsbyn. Välkommen Patrik.
1: Tack så mycket.
0: Hur var det att äntligen få det där jaet du jagat, att du äntligen fick ett jobb?
1: Ja, du, det fanns lite ambivalens, det ska jag erkänna. Mm. För att klart man är glad av att få ett jobb efter så mycket sökande, men samtidigt liksom då tänkte man att behöva flytta 130 mil bort från liksom orten man bor i och kompisarna och sånt där. Det var lite jobbigt, men vi grejade.
0: Du jobbar som kvalificerad handläggare i Älvsbyn. Vad är det du gör på dagarna?
1: Ja, men jag jobbar framförallt mot kommunstyrelsen, så jag ska sitta med på deras sammanträden och anteckna vad de kommer fram till. Beslut, diskussioner, yrkanden. Och sen sitter jag i några utskott också, inklusive Brottsförebyggande rådet. Så att, och det är samma sak där. Jag är sekreterare mot de här delarna, så att det är mitt jobb.
0: Mm. Och att behöva flytta till 130 mil, tycker du att det är rimligt att det ska behöva vara så?
1: Nej, det är det absolut inte. Man ska kunna ha en chans, framförallt när man bor så pass nära Göteborg som jag gör, så ska man ju tycka att man kan få jobb inom pendlingsavstånd. Men det är svårt att hitta någon som vågar satsa när de har ganska brett utbud som man har liksom i storstäderna. Till slut landar det att man måste ta liksom den som är villig också att satsa, och då kanske blir det sån här liten ort som Älvsbyn.
0: Mm. Men du, att det tog så lång tid att hitta ett jobb då, vad tror du det beror på? För du har ganska mycket goda erfarenheter i söka jobbsammanhang i ditt bagage så att säga.
1: Ja, det handlar ju där om att du ska kunna våga, att arbetsgivaren ska kunna våga satsa, och man tittar ju väldigt mycket på vad man har för erfarenhet, hur pass färskt som har varit liksom ute i arbetslivet. Så det innebär ju som att det finns ju oskyggligt mycket kompetens bland alla som söker. Men att det är också så att det blir ofta så att de som har kanske lång erfarenhet och som varit ganska färskt ute i arbetslivet, de kommer först liksom då. Så att det blir ju liksom ett ganska tydlig differens där i med, så att det är liksom viss typ av människor som får chanserna hela tiden, och vi andra liksom då, ja, men vi får försöka och så till slut så kanske man måste flytta en herrans massa liv, mil för att få jobb.
0: Mm. Så här med facit i hand då och lite perspektiv ändå, var det värt att flytta så här långt för ett jobb?
1: Jo, men det är det. Det går inte att förneka. För att det handlar ju mycket om ekonomi och att få livspusslet gå ihop. Med att jag hade ju väldigt låg inkomst innan jag fick jobb. I och med att jag var med i jobb och huskantin, så jag fick 13 000 i månaden. Och det är inte mycket pengar att leva på, kraftigt som att det täcker räkningarna. Så att, och efter 100 dagar så trappas ju ersättningen ner ännu mer, så fanns ju väldigt mycket oro. Och att få ett jobb sen, liksom ha en fast lön, det är väldigt viktigt.
0: Ja, fint att få höra din resa, Patrik. Stort tack för att du var med i Sanningens ögonblick.
1: Ja, tack själv.
2: Sanningens ögonblick.
3: Plötsligt hörde vi något som närmade sig på väg mot oss. Vi sprang.
4: Lyssna på serien Odjuren.
5: Vi måste gömma oss.
6: Jag vill inte vara här.
3: Ner längs sidorna hängde 2 långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
4: Söndagar 10:45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
0: det där lät sjukt spännande skulle jag vilja formulera det som. Efter ekonyheterna som kommer nu när klockan slår 2 kommer P4 Extra att fördjupa sig i händelserna i och kring Hormussundet. Och så ska det också handla om vikten att smörja in sig. Vår solen äter oss.
5: Ekonyheter. Nu ska regionernas köp av nya journalsystem granskas. Bakgrunden är den kritik som framförts, säger socialminister Jakob Forssmed.
7: Denna haveriutredning handlar om att utröna orsaker bakom misslyckandena bakåt, men också notera de förändrade omständigheterna framåt.
8: Dalarna, Halland och 7 andra regioner har upphandlat journalsystemet Cosmic, ett köp som P4 har granskat. Cosmic har kritiserats av vårdpersonalen och kallats för en patientsäkerhetsrisk. 2 andra regioner har samtidigt skrotat sitt införande av journalsystemet Millennium.
5: Det blir E-hälsomyndigheten som ska göra den här analysen. Reporter var Theo Sundblad på P4. USA tillbakavisar uppgiften att ett amerikanskt krigsfartyg i Hormussundet skulle ha attackerats av Iran. Tidigare idag så uppgav medier i Iran att fartyget träffats av iranska robotar. Det blir mer om läget i Mellanöstern i P4 Extra med Titti Schultz om en stund. Livstidsdomen mot en svensk medborgare som fällts för grovt folkrättsbrott i Syrien kommer att överklagas. Det säger mannens advokat till Ekot. Vår reporter Margareta Svensson rapporterar.
9: Mannen i 55-årsåldern döms för krigsförbrytelser som begåtts i den palestinska stadsdelen Yarmouk i utkanten av Damaskus 2012 och 2013. Han ska ha varit medlem av en beväpnad milisgrupp som dels anklagas för att ha attackerat civila och skjutit mot en demonstration där 10 personer dödades. Mannen ska även ha varit vakt vid en vägspärr där civila försvann, utsattes för tortyr och gripanden. Men mannen nekar till brott. Enligt hans försvarare Sargon de Basso så bygger bevisningen på hörsägen.
10: Den här domen bör inte stå sig i hovrätten, så därför ska han överklaga domen.
5: Sveriges Radio ställer in programmet Fördrink med partiledarna som skulle ha sänts i P1 och P3 på onsdag. Orsaken är kvittningsbråket i riksdagen som gör att partiledarna måste vara på plats där. Martin Rundqvist Nilsson är projektledare på radion.
11: Osäkerheten kring det här gör att vi rent publicistiskt inte ser en möjlighet att genomföra den här sändningen.
12: Målet med sändningen var att arrangera ett samtal där partiledarna fick möjlighet att prata om sina visioner för Sverige. Men samtidigt så äger en votering rum i riksdagen. Och efter kvittningsbråket förra veckan så måste alla ledamöter vara på plats och votera.
11: Vi har beslutat att ställa in onsdagen men kommer börja titta på ett alternativt datum.
5: Reporter Mattias Pleijel. Danska Finansinspektionen

Blockerade sundet. Iran säger att man ser all inblandning som brott mot vapenvilan. Och det har också kommit uppgifter om ett amerikanskt fartyg som ska ha träffats. Uppgifter som också tillbakavisas. Vi ska uppdatera oss. Sen ska det handla om en invasiv fisk och även om vårsolens faror. Men först, Miles Smith. Nice to meet you.

0: För en dryg timme sedan kom uppgifter om att ett amerikanskt fartyg träffats av raketer i Hormuzsundet. Uppgifter som nyss tillbakavisades. Och allt det här sker samtidigt då som USA meddelade att man idag skulle börja ge fartyg militär eskort genom det blockerade Hormuzsundet. Det var Donald Trump, president i USA, som meddelade det. Från Irans håll sa man då att man ser all inblandning i sundet som ett brott mot vapenvilan. Vi ska ta reda på vad som hänt allra senast. Hans Livon, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan. Välkommen till Studio 8.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det senaste och vad vet vi?
1: Ja, du sa väl mycket av det senaste. Det vi också vet, det är ju faktiskt att de militära styrkorna i USA har sagt det här, men att det handlar nog inte om att man ska eskortera fartyg, utan att man ska ge dem stöd. Och det skapar ytterligare då olika bilder av vad det här USA egentligen, det amerikanska utspelet är. Men på något sätt så vill ju USA styra om en del av sina militära resurser för att hjälpa fartyg ut ur då Persiska viken och bort från det området. Det är liksom kontentan i det här.
0: Men att amerikanskt fartyg nu då ska ha attackerats i Hormuzsundet, de uppgifterna kom det för en dryg timme sedan från iranska. Alltså vad vet vi egentligen?
1: Ja, det finns inga säkra uppgifter på att det har stämt. Det USA säger och tillbakavisar, det är ju att man säger att inget amerikanskt fartyg har träffats. Det kan ju faktiskt vara så att båda här är sant, det vill säga att man har attackerat men att det inte träffade. Iran har ju också liksom avlyst egentligen hela Hormuzsundet och ritat ut en karta, alltså hela vägen över, där man säger att det här är ett område vi kontrollerar, här ska ingen annan vara. Och det skulle ju kunna vara så att det här

0: militära fartyg, amerikanska fartyg, närmade sig området och därmed blev liksom avvisade med vapen. Så att det är osäkerheterna kring sundet, möjligheten att åka igenom, är inte mindre just nu. Och just nu är det nog inte att bedöma som säkert för något fartyg, varken amerikanskt eller något oljetanke.
1: Och Donald Trump har ju meddelat att man gör den här aktionen då, att man ska försöka stödja fartyg i sundet av humanitära skäl. Vad är din bild?
0: Att det är risker för fartyg är ett resultat av kriget och det anfall som USA gjorde på Iran. Jag tror här att USA vill på något sätt stöpa om lite sin verksamhet. Trump sa ju också här i helgen att kriget är slut. Och det här skulle ju vara ett sätt att säga att men vi har kvar våra styrkor i området istället för att skydda de oskyldiga området. Att på något sätt egentligen bedriva ungefär samma verksamhet fortfarande, fast under ett helt annat paraply. Så att, men vad det här innebär och vilka syften det här uttalandet egentligen har, det är alldeles för tidigt att säga och vi vet alldeles för lite om vad som händer snart.
1: Men just det här med att det skulle vara humanitära skäl, vad skulle kunna innefattas i den beskrivningen?
0: Jag tror det då handlar om att vi ser en potentiell global ekonomisk kris som följd av att de här fartygen inlåsta och oljan inlåst i den här regionen. Och att man då använder humanitära, ja det finns ju besättningar som vittnar om att den situationen de har just nu är stress. Det är en väldigt stor stress att vara ombord på de här fartygen som inte vet när de får lämna eller om de kommer bli attackerade. Och då skulle man kunna hävda att hjälpa de här fartygen ut, en säker väg ut, skulle kunna vara ett sätt att både hjälpa de här besättningarna och världens ekonomi. Och då skulle man då kunna använda ordet humanitär. Men det är alltid svårt att tolka exakt vad Trump menar med sina uttalanden.
1: Men enligt den amerikanska militären så är 100 flygplan och stridsfartyg tillsammans med runt 15 000 soldater inblandade i det här området. Hur ska man tolka det? Vad skulle det kunna leda till?
0: Ja, det är ju egentligen en stor del av de totala militära resurserna som USA har haft här för syfte kriget. Men om man ska skydda fartyg i Hormuzsundet, då är det ju en direkt militär verksamhet i själva sundet som behövs för att verkligen skapa skydd. Och då blir det ju någon typ av konvojverksamhet, det som Trump var inne på i sitt uttalande. Det vill säga, så man har flera fartyg runt de här civila lastfartygen för att skydda dem både mot attacker i luften, på ytan och under vattnet. Det är en jättekomplicerad och riskfylld verksamhet och inte en garanti för 100% skydd. Nu verkar det som USA inte riktigt står upp mot det, att man andra säger att det inte är det man menar. Men det är det som behövs om man ska hjälpa de här fartygen ut och ha någon typ av säkerhetsgaranti.
1: Iran har ju också uppgett att de har minerat delar av det här sundet. Hur vet man egentligen hur det ser ut och hur osäkert det är att röra sig fram i olika typer av fartyg?
0: Det vet man egentligen inte. Det finns rapporter om att amerikanska fartyg har gått igenom, militära fartyg har gått igenom någon gång. Och det skulle kunna vara för att rekognosera och se om man hittar någonting direkta hot. Men jag tror att amerikanska militära bedömare gör bedömningen att det finns ingen storskalig minering av sundet. Det skulle vara komplicerat även för Iran, för även Iran vill ju igenom fartyg. Men allt det här är ju bedömningar från en allmän bild av regionen och vad olika länder har för syfte. Men det som är kvar här, det är att osäkerheterna och riskerna är stora. Det vi har sett är ju hot, är ju drönarattacker mot fartyg, det är det vi har sett. Men vi har inte sett bekräftelse på att det finns miner. Men det räcker med att hota eller prata om miner för att det ska skapa osäkerhet.
1: Sen finns det ju flera rederier som har fartyg i det här sundet, precis medan du och jag sitter här. Om man då tittar ur deras perspektiv, vill de skicka igenom sina fartyg under rådande omständigheter? Och törs man förlita sig på det här eventuella stödet då som USA skulle kunna ge, att det också ger den trygghet man kanske vill ha för sina fartyg?
0: Hittills har vi sett från alla flesta rederier, speciellt om vi pratar europeiska eller västrederier, är att man är väldigt försiktig med att skicka fartyg igenom, även om de här perioderna är sagt att det är vapenvila eller fartyg ska släppas igenom. Så jag tror att väldigt få rederier är beredda att här initialt hoppa på det här erbjudandet, eller som USA då pratar om, förrän man har fått någon typ av tydliga garantier om vad det innebär och USA verkligen visar att man har kontroll över situationen. Och även om rederier skulle vara villiga, så tror jag att det kommer ta ett tag innan det här rullar igång. Men jag tror att det finns stor risk att det inte riktigt några som kommer ta det här erbjudandet, därför riskerna fortfarande är för stora, osäkerheterna är för stora.
1: Vi fortsätter naturligtvis att följa händelserna och hur detta utvecklar sig. Hans Livong, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan. Stort tack för att du kom till Radiohuset.
0: Tack.
1: Det här är Beyoncé med Halo i P4 Extra.

0: Och nyss kom besked om att Sveriges Radio tvingas ställa in partiledardebatten som skulle ha hållits på onsdag den här veckan. Och det här är extremt ovanligt, speciellt med så här kort varsel. Martin Rundqvist Nilsson, projektledare här på Sveriges Radio. Vad är anledningen till det här?
1: Ja, vi insåg ju i torsdags när det här bråket om kvittning uppstod i riksdagen att om det är så att alla riksdagsledamöter måste vara på plats i riksdagen vid en votering, så krockar det med det datum som det här fördrink med partiledarna, som vi kallar det, skulle vara. Det vill säga onsdag klockan 16, och då är det samtidigt en votering i riksdagen. Och majoriteten av de inbjudna partiledarna sitter i riksdagen, och då hamnar vi i det här läget.
0: Okej, men betyder det här att det inte blir någon sändning med alla partiledare tillsammans under våren i Sveriges Radio?
1: Det får vi ju se lite. Vi har inte ställt in och sagt att vi aldrig gör det, utan vi har sagt att vi måste ju av omständigheterna ställa in på onsdag, men vi kommer redan nu börja kolla efter ett nytt datum där vi kan samla de inbjudna partiledarna som hade tackat ja för att köra det här. För idén här är ju ett samtal mer än en debatt som riktar sig till förstagångsväljarna. Där man skulle prata mer om visionen för Sverige, säg 20-25 år fram i tiden, snarare än att debattera här och nu. Så vi hoppas verkligen att vi kan få till ett annat datum.
0: Men samtidigt så vet jag att det har ju erbjudits ersättare, som exempel då, istället för en partiledare så skulle man, om vi tar statsminister Ulf Kristersson som ett exempel, han skulle kunna ersättas av Benjamin Dosa. Att göra på det här viset, det funkar inte.
1: Alltså, vi har ju fått meddelanden. Ebba Busch har sedan tidigare meddelat att hon inte hade möjlighet att ställa upp och då skickat fram en ersättare. Förra veckan fick vi besked om att Kristersson eller Ulf Kristersson kommer ersättas av Benjamin Dosa. Det är 2 av 8. Där någonstans funkar det, men om vi bara skulle ha ersättare, i princip, det skulle bli effekten av det, då känns det ju inte riktigt som att vi kan erbjuda det vi har lovat publiken, det vill säga en fördrink och ett förmingel och ett prat med partiledarna om framtiden. Utan då blir det någonting annat, och det känns inte riktigt bra visavi publiken och då den målgruppen, förstagångsväljarna, som skulle få höra de som bestämmer prata om framtiden.
0: Får vi hålla tummarna för ett nytt datum helt enkelt, och jag vet att ni jobbar hårt för det. Martin Rundqvist Nilsson, projektledare här på Sveriges Radio. Stort tack för att du kom hit idag. Här är Meira Omar. Dosa Daram.

0: sköna maj är här. Väldigt många kunde njuta lediga dagar i strålande solhelgen som gick. Men hur många kom ihåg att smörja in sig ordentligt? Jag ska prata om detta och jag har expertishjälp. Välkommen hudläkare Petra Verga-Kahn.
1: Tack snälla.
0: Alltså det har ju varit en lång vinter.
1: Ja.
0: Och så kommer solen och ja. Då blir vi som galna. Vi kastar oss ut och vi njuter mot husväggar och vi har det så himla härligt på olika uteserveringar och sitter kvar i timmar. Underskattar vi solen och hur mycket den tar så här på våren?
1: Det tror jag absolut att vi gör. Det är väl många som har känt att man tycker bara att man sitter en stund och sen så är man röd och lite bränd efteråt. Mm.
0: Men du, att bli lite bränd så där efter kanske en lunch på en uteservering, är det så farligt?
1: Det beror väl på hur ofta man blir det, tänker jag lite grann. Alltså, det är ju en dosfråga. Mm. Tyvärr är det ju lite så att allting som all solstrålning vi utsätts för ackumulerar vi på ett eller annat sätt. Så att man ska väl försöka, tänker jag, att njuta av solen utan att bränna sig, även om det är lite.
0: Och trenden som ju vi såg framförallt bland unga, att hålla koll på UV-index och därmed gå ut och sätta sig i solen när det är som högst strålning, den ser faktiskt ut att hålla i sig, den här trenden. Vad säger du om det?
1: Ja, den gjorde ju det faktiskt. Jag hade hoppats att det skulle vara lite tvärtom, men nej, och det är ju ganska beklämmande att det är så, för att UV-index skapades ju för att vi ska veta när vi ska skydda oss som mest och inte när vi ska exponera oss som mest. Så att det används ju på ett felaktigt sätt, och det är klart att det ökar ju risken för att man kan få solskador, helt enkelt. Bränna sig eller i värsta fall cellförändringar, och så småningom i alla fall kan man få hudcancer, helt enkelt.
0: Just det. Men du, vad är det som händer i huden när vi bränner oss?
1: Ja, men när vi bränner oss så, alltså det som vi ser så att säga, det är ju att vi blir röda och det svider och man känner av det. Den reaktionen i sig är ju ingenting farligt att det händer, att säga, den här inflammatoriska reaktionen. Men det som ju vi då inte märker, men som den här brännan blir ett indirekt mått på, det är ju att vi kan få cellförändringar. Alltså solstrålarna, UV-strålningen, går ju helt enkelt ner och riskerar att skada cellernas DNA. Och DNA är ju det som används liksom för att när cellerna ska dela sig, och att det ska helst gå rätt till. Vi vill inte ha skador i DNA. Så att,
0: börjar cellerna bete sig fel.
1: De kan börja göra det, exakt.
0: Det förstår vi ju när du säger att det inte är bra. Men så att det som händer i ytan, kan man se det som en varningssignal? Du har suttit för länge, huden måste laga sig.
1: Det kan man göra.
0: Men sen händer det någonting då i huden också som vi inte ser. Alltså de hudlager som inte syns för ögat, de om man skär sig på en kniv, de man skär igenom så att säga. Och det är där det kan uppstå skador också alltså.
1: Ja, i alla levande hudceller kan det ju uppstå skador. Som sagt, de skadorna ser vi ju dock inte, utan de vet vi ju bara indirekt att de står i liksom proportion till mängden solstrålning. Så att, men sen kommer ju slumpen in lite också. Så att, vi har ju många som kan har solat i många år och bränt oss mycket och inte fått hudcancer, och så finns det de som får det. Så att, det är lite som en rökning.
0: Det är ännu en cancerform som är lite som ett lotteri, helt enkelt. Men du, om du får drömma här nu och önska, hur skulle du föreslå att vi beter oss när det är vår och vår hud är som känsligast och blekast och orustad?
1: Ja, då önskar jag att vi går ut i solen och gläds åt den och får det vackra ljuset och värmen. Men att vi skyddar oss mot allt för mycket direkt solstrålning. Att vi liksom inte, att vi har till exempel keps eller hatt, och att vi kanske har en skjorta om vi vill liksom med armarna, och att vi kompletterar med solskyddsfaktor om vi sitter i direkt solljus liksom allt för mycket. En kortare stund, 10-20 minuter, är säkert ingen fara för de flesta hudar. Men om vi sitter längre, den där långa eftermiddagen längs en vägg till exempel.
0: Just det. Men du, hur ska vi tänka då? För vi ser ju olika ut. Det finns olika hudfärger, hudtyp. Alltså, finns det någonting som gäller för oss alla, eller finns det några som också har en gräddfil där längs uteväggen?
1: Ja, men det är klart att är man född med en mörkare hudtyp så har man ju ett inbyggt solskydd, och det är ju väldigt praktiskt faktiskt. Då behöver man ju inte, man behöver inte vara riktigt lika försiktig med solskydd. Inte i alla fall ur det här då tråkiga liksom cancerperspektivet som jag nämnde tidigare. Däremot ska man ju veta att även mörkare hudtyper, jag rekommenderar alltid solskydd till dem också, för att där finns ju risk att alltså, om man nu i alla fall så här, bryr sig om kanske att huden åldras och sånt där, vilket ju många gör, så kan ju huden definitivt åldras lika mycket som ljusare hudtyper av UVA-strålning och så. Så UV-skydd är bra på mörka hudtyper också.
0: Men du, när det då kommer till solskydd, olika solkrämer, SPF 15, 20, 25, 30, 50, och nu börjar du se glad ut när jag kommer upp i 50. Men du, vad ska man tänka på? Måste jag alltid ha den där panghöga solskyddsfaktorn?
1: Men jag tycker att det är bäst faktiskt. 30-50, de är relativt likvärdiga. De blockerar liksom 96-98% av solens strålar. Men det förutsätter ju att de används på rätt sätt. Och det är ju det som de flesta av oss kommer ju inte att smörja lika mycket som man ska, lika ofta som man ska. För man rekommenderar ju att går man, ja, men tar man på morgonen till exempel, då ska man ju återapplicera gärna kanske varannan timme om man om det är varmt eller man badar eller sådär. Och det gör ju de flesta av oss inte. Och då tycker jag att då kan man lika gärna satsa på de där höga faktorerna, för de är inte lika höga ändå. Eftersom vi inte använder dem riktigt rätt så kommer det ändå bli lägre än vad vi tror många gånger.
0: Så hög SPF, smörj oftare än du ens kan föreställa dig.
1: Ungefär så.
0: Okej, men goda råd får vi se hur många som följer dem i år. Petra Verga Kahn, stort tack för att du kom hit.
1: Tack snälla.
0: Och att ditt råd också var att man skulle njuta solen var fint.
1: Absolut.
0: Men att det finns bättre och sämre sätt. Meghan Trainor, Get in the Girl.

0: Det är 30 år sedan Robinson dök upp i våra tv-apparater. Glöm aldrig den hypen. Ett jubileums, eller en jubileumssäsong spelas in i Malaysia just nu och jag ska prata med originalprogramledaren.
1: Men först lokala nyheter. Du får dina från P4 Väst. Klockan är 2:30. Vi börjar i Åmåls kommun för en person har dragits upp ur vattnet utanför Tösse. Det säger räddningstjänsten i Åmål till P4 Väst. Det ska ha varit förbipasserande som sett en person i vattnet, larmat SOS och dragit upp personen. Hur det gått för personen är oklart och både polis och räddningstjänst är på väg dit. Alla teori- och körprov har ställts in idag, men från och med klockan 14 ska det fungera som vanligt igen. Det var efter att kopplingen mellan Transportstyrelsen och Trafikverket slutat att fungera som det här drabbade alla som skulle göra teori- och körprov. Och det ska röra sig om totalt cirka 2000 personer. Kriminalvården ska utreda möjligheterna för en ny anstalt i Åmål. Man har beslutat om en förstudie där man i första hand ska titta på möjligheterna för en anstalt med en säkerhetsklass 3, i andra hand säkerhetsklass 2. Utgångspunkten är en anstalt för 400 platser, men det kan också landa i halva storleken. Om projektet blir verklighet kan det ge omkring 200 nya arbetstillfällen. I slutet av april gjordes det största hällristningsfyndet på 30 år i området runt Vitlycke museum. Men den här hällen kommer inom kort att täckas över för att skyddas. Innan dess kommer det dock ges möjlighet till publika visningar och det är den 7 maj, det skriver Västra Götalandsregionen i ett pressmeddelande. Så länge behöver vi inte vänta på eftermiddagsprogrammet med Marcus Gårne.
2: Det är bara en knapp halvtimme kvar och då blir det mer om planerna på en ny kriminalvårdsanstalt i Åmål. Det där har ju efterfrågats av lokala politiker en längre tid och nu kan det alltså bli verklighet. Men vi kollar också in vårstädningen av E6:an som ju har skapat långa köer under dagen. Och sen undrar man hur långt har våren egentligen kommit i vårt område om man jämför med hur det brukar vara historiskt. Det ska vi också ta reda på.
1: Härligt Marcus, det där får vi reda på. Redan nu får vi reda på hur det ser ut med dagens väder som ändå är av lite vårlik karaktär. Molnigt har det varit men det minskar allt eftersom och mest soligt resten av den här dagen. 12-16 grader och sydvästlig vind med på eftermiddagen friska vindbyar. Hälsar Thomas Bader.
3: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ska alltså ringa långväga samtal ända till Malaysia och prata med den, jag säger, programledaren som är liksom originalet, den absolut första som gjorde entré tillsammans med Robinson för 30 år sedan. Det spelas in en jubileumssäsong där nere just nu. Sen ska det också handla om svartmunnad smörbull som är en invasiv fisk som förstör Östersjöns ekosystem. En grej som kan hjälpa mot den här fisken är att vi alla börjar äta den. Förserad ska den vara bra, sa en kollega till mig.

0: Nu ska vi direkt till Malaysia och jag säger hej Harald Treutiger.
1: Hej Titti Schultz.
0: Hej, hur läget?
1: Jo, det är fint på tråg. Det är ju kvällning här nu så att eftermiddags- eller kvällsvilan har inträtt.
0: Ja, vad härligt. Du är ju i Malaysia. Ja, vad fint. Ja, men jag kan verkligen tänka mig att det är becksvart faktiskt. Du är ju i Malaysia för att vara med och spela in jubileumssäsongen av Robinson. Det har gått nästan 30 år sedan du programledde de första och de mest uppmärksammade säsongerna av det här programmet. Skulle du säga att det är mycket som har förändrats?
1: Både ja och nej får man svara på den frågan då. Det är ju i grunden SM i skvaller. Det är i grunden Sveriges mest följda kanske relationsdrama. Det är ju i grunden djungel-tv. Så det kvarstår. Det kvarstår också möjligheten för tittaren att direkt identifiera sig med deltagarna. Alltså man, när jag hade varit där, hur hade jag agerat? Det är en viktig mekanism för programmets framgång. Knyter tittaren till att tycka att det är spännande att fundera på hur man själv hade varit i den här situationen. Mm. Samtidigt som du har eskapism, en fint ord för längta bortkänsla. Alltså kalla nordbor som går i mål när de ser palmer, sandstränder och blått hav för att vi så sällan ser det hemma. Det vackra i miljöerna, det finns kvar. Och som stort sett har förändrats mest, det är att det är mindre scout-tv nu, alltså mindre bestyr över hur de har det lägret och hur det går med fisket och mer fokuserat på vem tar vem. Hela utrustningsmekanismen som ju har mångdubblats sedan min tid. Det var en rackare som åkte ut en gång i veckan på den tiden. Nu åker de hit och dit mest hela tiden till någon slags halvnivåer och kommer tillbaka och sen ut igen. Det är ingen ordning på någonting.
0: Nej. Men du, hur ofta har du själv tittat på Robinson sedan du slutade som programledare för programmet?
1: Det kan jag berätta, och det är överhuvudtaget ingenting. Inför att jag skulle ta ställning till den förfrågan som nu kom så tittade jag på en veckas utgivning, och det är ju många program nu för tiden, de går ju mest hela dagen eller mest hela veckan, och fann då att programmet håller kvaliteten så att säga, produktionsmässigt och innehållsmässigt, fast med en annan och mer driven vinkel mot vem tar vem, som vi var inne på alldeles nyss. Men det är fortfarande snyggt, det är välproducerat. Och det är en annan grej som har förändrats då. Det är ju en världssuccé nu. Vi visste ju inte att vi drog igång vad som skulle bli tv-historia och en världssuccé, men det gjorde vi. Mm. Och nu är det ju hur många länder som helst i världen som gör detta. Det betyder att produktionsmöjligheterna för ett enskilt land har förändrats till det radikalt mycket bättre och enklare. Även om det är fortfarande ett stort projekt och så mycket pengar, kämpigt, alla måste göra sitt bästa för att det ska bli bra. Men det betyder, vi herre jävlar, vi var en gäng idioter som åkte från Sverige med en kamera på axeln och VHS-bandspelare i resväskan och samlade ihop 600 timmar tv som vi sen redigerade ner till 13 timmar ut i rutan. Det var ju amatörernas afton.
0: Amatörernas afton, säger du. Det var ju verkligen tv-historia som skrevs framför våra ögon. Jag är så glad att jag fick uppleva de där första säsongerna från min tv-soffa. Och Harald, och jag har så mycket frågor som vi måste hinna med. Nu är det ju jubileum och nu har ju du sällskap av andra programledare genom tiderna. Anders Lundin och Martin Järborg är ju också på plats. Hur är det att jobba tre?
1: Ja, låt mig förtydliga så här. Anders har gjort nu 6 veckor säger vi att det är. Sen ska jag göra en vecka. Sen kommer Martin och gör 6 veckor eller vad det är. Sammanlagt skulle det där bli 13 då. Ja, det brukar det vara i tv-sammanhang. Så jag har ju inte tagit över som programledare i Robinson. Men jag gör programledarjobbet i Robinson under en vecka. Vi spelar in detta nu och det sänds våren 27 eftersom det då är 30 år. Och hela säsongen som spelas in nu kallas för jubileumssäsong. Mm. Och mycket i loggor och sådär. Just den vecka som jag kör programlederiet kallas för nostalgivecka. Alltså, så att då accentuerar vi ännu mer minnet av de där säsongerna som du minns.
0: Du, jag kan säga så här, jag hade kallat din vecka för The Original Gangster-veckan. Alltså, det är The OG. Det är verkligen du som är originalet. Alltså, jag gillar Anders och Martin också hur mycket som helst. Men Harald, det finns bara en Harald. Och då vill jag också fråga här nu innan tiden springer ifrån oss. Robinson-Robban är med. Det har vi kunnat läsa i svenska tidningar idag. Kommer vi att känna igen fler ansikten? Kommer Sybeide och har med sig en pinsett?
1: Så här är det att hälften av casten, alltså deltagarskaran, har varit med i Robinson förut. En av dem är Robban. Mm. Han är den enda som vi outar. Resten får du se när du tittar på programmet om du gör det nästa år. Titti, det är bara
0: lita på mig. Det här bänkar jag mig för.
1: Ja, så det är liksom en binge veteraner och en binge nykomlingar.
0: Kul! Harald Treutiger, du ska få njuta av den malaysiska aftonen innan John Blund kommer att ta dig. Stort tack för att du ville vara med hos mig. Alltid ett sant nöje, Harald.
1: Tack så mycket själv.
0: Ha det fint. Hej, hej! Harald Treutiger alltså på plats i Malaysia där jubileumssäsongen av Robinson spelas in medans alla vi andra sitter här hemma och drömmer om de där palmerna ibland. Madonna och Sabrina Carpenter har en låt ihop, Bring Your Love. Ask yourself this.

0: talk about.
1: En invasiv fiskart håller på att förstöra Östersjöns ekosystem. För att rädda vårt hav kan vi alla hjälpas åt att göra en sak när det gäller den här firren. Ät upp den! Nu ska jag prata med kocken och råvaruspecialisten Stefan Eriksson om detta. Välkommen hit, Stefan.
2: Tackar så mycket.
1: Du, varför ska vi äta svartmunnad smörbult som det här handlar om?
2: Det enklaste svaret på det är att den finns där. Mm. Och den finns, börjar finnas ganska rikliga mängder och det är en fisk som är jättegod.
1: Är den god? För det, ja. Alltså oss emellan nu, ja. Ingen hör, det är en riktigt slimy fulrackare.
2: Man ska inte gå på utseendet där. Nej, utan man ska gå på känslan och liksom kanske se lite större bild av maten. Och att vi har ju varit rätt bortskämda i det här landet länge och äta bara filé, bla bla bla. Inte små fisk. Vi gillar inte små fiskar.
1: Nej, det blir för bökigt.
2: Det är ben. Och sen när man åker på en liten kanske utlandssemester ner till Medelhavet och äter friterade småfiskar hela som om det vore en påse chips.
1: Exakt.
2: Eller vad det nu kan vara. Då går det jättebra. Så vi har ju någonting som är lite jobbigt här. Mm. Och det älskar jag. Då blir jag så här, oh, då vill jag in och så här, hetsa lite där. Och den här fisken, man kan ju hitta andra sätt att tillaga den. Som att man gör en passerad fisksoppa eller man kan ju steka den hel och liksom plocka av det fina köttet som är på. Det är en liten fisk.
1: Men du ska rensa ur den som jag rensar ur vilken vanlig firre som helst.
2: Ja, precis så.
1: Jag har en kollega, han säger att den är bra färserad. Vad tror du om det?
2: Det skulle jag vilja testa. Det har jag inte provat.
1: Kanske någon fish tacos fiskburgare. Jag vet inte vad han har gjort med
2: det. Ja. Det funkar nog hur bra som helst.
1: Mm. Och innan här så sa ju du till mig friterad, små nuggets.
2: Ja, alltså det finns ju företag här som gör fiskfärs. Som är ett bra sätt att ta tillvara på också såna här små fiskar med mycket ben. Mm. Där man då tar ut, blir som en färs av fisken. Och då kan man ju göra små, du vet, snämf. Asiatiska fiskbullar, alltså hur gott som helst. Eller vanliga fiskbullar som vi gör här. Liksom.
1: Men jag har ju inte ätit den, men du har ju ätit den. Hur åt du den och hur var det?
2: Ja, men jag är ju med i ett projekt som heter Bortglömda fiskar. Där vi liksom just fokuserar på det här. Vi har någon slags här import på fisk till det här landet av den vi äter som är på 70%. Man bara, det finns ju lite kust här och det finns ju lite fisk. Låt oss kanske kolla på lite av dem vi inte äter. Och varför äter vi inte dem? Det är ju en jättespännande kulturfråga. Och då har vi testat. Vi har åkt runt på 5 platser i Sverige och testat alla fiskar som vi inte äter.
1: Okej, vad roligt.
2: Mört och id och brax och asp och du vet, nors och allt möjligt.
1: Nors har jag aldrig hört talas om.
2: Doftar gurka och hav. Jättefin liten fisk. Mm. Men den här smörbulten då var med på en provning och den visade sig vara som en... Den blir inte större än en 18-20 centimeter. Så den är lite storlek men ändå rätt liten. Och sen så har den ju ganska vita, fina filéer som när vi stekte dem så var de så här lite nötigt, fylliga och lite söta. Så man blir så här, det här är alltså godare, väldigt lik abborre, men lite godare.
1: Oj, och abborren får se upp.
2: Eller
1: men hur lätt är det att hitta då svartmunnad smörbult om man nu lyssnar på oss och framförallt dig som beskriver det här med hela kroppen och stor inlevelse kan jag avslöja. Om man vill prova, hur lätt är det?
2: Alltså, jag hade ju fått frågan så här, Stefan, kan du ta med dig lite smörbult hit idag? Alltså den är ju typ omöjlig att få tag i för det finns inget riktat fiske. Så att, är man ute och fiskar själv går det att få tag i, givetvis. Okay. Men på marknaden i princip om man inte känner någon så här lokal fisk, det är de man ska jobba med. Man ska bara köpa fisk från så här lokala små båtar som är ute och fiskar hållbart. Det är bra grejer.
1: Stefan uttrycker en åsikt. Men du är på andra platser runt Östersjön. Mm. Där ser det annorlunda ut. Där fiskar man den för fulla muggar.
2: Ja, den dök ju upp på 90-talet i Östersjön. Och i Baltikum finns det jättemycket av den här, precis som det finns nu i Sverige. Där fångar de upp den. Det finns ett riktat fiske. De fångar den och exporterar den och till de som älskar den. Och framförallt då, de som älskar den, det är de som bor runt Svarta havet, Kaspiska havet där den kommer från. Så till Ukraina går det en hel del faktiskt. Det är fint.
1: Men du, som du nämnde, du är ju delaktig i Kålrotsakademins projekt Bortglömda fiskar. Och ni vill ju synliggöra då de här fiskarna vi inte äter. Varför upplever du och ni att det här är en så viktig fråga?
2: Men för mig alltså Kolhavsakademin driver ju massa fantastiska frågor. För mig är det en kulturfråga och en det här lite så här, vi måste se allt som mat. Vi väljer bort massa saker för att det, vi tycker inte mat. Det är så jävla bortskämt. Jag är så trött på det. Jag tycker så här, ät inte det, ät inte det. Det är liksom så här, det är på sån barnnivå. Och sen så framförallt, det är vårt kulturarv. Det ska vi värna om. Sånt blir, då går jag igång direkt liksom.
1: Ja, men, du vill onekligen bredda det.
2: Men det är så tråkigt att ha. Går man till en fiskdisk, ja, det finns 3-4 sorters fisk. Ja, men det liksom ligger något där. Man bara, det är så dött. Jag vill liva upp den här, det som vi behöver liva upp och framförallt fokusera på. Verkligen det, när man har relationer med människor som producerar mat. Vi har ju, när man bor i en stad så blir det att vi glömmer bort det. Liksom.
1: Mm. Det finns barn som inte vet var mjölken kommer ifrån.
2: Ja, jättekonstigt.
1: Ja, det är kon, kan jag lägga till då, eftersom det här är ett folkbildande program. Men du, om du då får nämna, smörbulten verkar, vi drar en lans för den känns det som här. Jag ska verkligen ge den en chans så fort jag får möjlighet att leta upp en.
2: Jag kanske ska fixa lite. Jag ska kanske
1: har
2: fixa
1: du kontakt?
2: Nästa gång, jag har ju en smörbultskran som jag ska läsa.
1: Guldskran, utmärkt. Men du, vilka andra fiskar då som är något lättare i nuläget att få tag i skulle du rekommendera?
2: Alltså den coolaste av de coola som håller på, den håller på att breaka nu.
1: Jag är beredd att skriva. Ja.
2: Brax.
1: Braxen, jag kom back.
2: Alltså jag har en lösning på den här fisken nu. Som är, jag ska vara med på en liten rolig fiskfestival uppe i Jämtland. Då ska jag göra den. Och sen ska jag till Väderstad och göra också en slags matfestival. Jag ska testa att tillaga den på det här sättet. Och det är en så fantastisk fisk. För den har lite ben, men den är, om man tittar på anatomin och ser vart de går, så kan man liksom undvika dem. Mm. Och jag har en tillagningsmetod som jag tror att det här kommer bli bra. Jag tror att till och med jag kan få med mig en och annan tillkock. Mm. Ni vet mina kollegor där ute. Alltså, man får kämpa lite med dem. De är ju lite tråkiga.
1: Men väldigt duktiga, okej. Det där med tråkigt får stå för dig.
2: Ja, jag tar den alltså.
1: Men det är onekligen så att du är entusiastisk och det gillar man ju. Verkligen. Ska vi bestämma att du kommer hit med den här braxrätten?
2: Jag löser
1: som
2: den.
1: Du just beskrev som skulle göra comeback och breaka samtidigt. En revival helt enkelt. Ja. Och sen i samma veva lite smörbult då kanske. Hör av dig när du har snackat med kranen.
2: Ja.
1: Stefan Eriksson, som alltså är kock och råvaruspecialist. Stort tack för att du kom hit.
2: Tackar.
1: Kul! Det här är L King med X's and O's.

0: Och strax blir det kulturnytt här i P4. Ylva Nilsson, du är beredd. Och det ska handla om komiker som kommit in från kylan.
1: Även en musiker som inte varit välkommen överallt.
0: Ja, här blir man ju nyfiken. Imorgon så är det Karin Frick som programleder P4 Extra. Hon ska bland annat prata om den mytomspunna organisationen Illuminati som påstås fylla 250 år. Och nu är det frågan om den där organisationen egentligen bara är påhittad. Carina Bergfeldt är i allra högsta grad verklig. Hon kommer till programmet precis som den före detta fotbollsdomaren Jonas Eriksson. Tekniker idag Jari Henninen, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz och vi hörs till helgen igen. Nu hoppas jag att den här måndagen är fin och att veckan fortsätter likadant. Nu vill jag ha alla dina hemligheter, Ylva. Take it away.
1: Ja, då börjar vi med komikern Aziz Ansari, känd från tv-serierna Parks and Recreation och Master of None. Han anklagades för sexuella trakasserier under MeToo 2018 men har tagit sig tillbaka mot rampljuset och gjorde i helgen ett bejublat framträdande som FBI-chefen Kash Patel i Saturday Night Live.
2: I'm a trailblazer. I'm the first Indian person to suck at their job.
1: Ja, men så här lät det inte sist Ansari var ett samtalsämne på Saturday Night Live när nyheten hade briserat där han anklagades för att ha trakasserat en ung kvinna efter en dejt. Det tog faktiskt upp i en Saturday Night Live-sketch där ingen runt ett middagsbord visste hur de skulle prata om den här nyheten.
3: I'll go first.
4: Are you sure you want to do this?
3: Yes. I think...
4: Careful.
3: Yeah.
1: Aziz Ansari gjorde en Netflix-special där han ställde sig bakom MeToo-upproret och pratade om anklagelserna men försvann från rampljuset efter det. Och så här säger Joakim Silverdahl om vad som gör att han nu blir inbjuden till SNL igen.
5: Till skillnad från många av sina kollegor som försvann under MeToo så har han ju alltså valt att inte riktigt försöka försvara sitt dåliga beteende. Och sen när han förra året gjorde den romcom-filmen Good Fortune med Keanu Reeves så kändes den lite som en mildare, mjukare version av den där lite mer utmanande tv-serien Master of None som han hade gjort. Och nu när SNL ringer, då måste vi nog ändå säga att Aziz Ansari är tillbaks.
1: Säger Joakim Silverdahl. Och Albanien säger ja till en spelning med den amerikanska rapparen Kanye West i sommar. Tidigare har ju flera länder avbokat West på grund av hans tidigare antisemitiska uttalanden. Bland annat har planerade spelningar i Polen och Frankrike ställts in sedan ländernas regeringar signalerat att de ville stoppa honom från att uppträda. Och helgen kom ju beskedet att den folkkäre, fantastiske musikern Georg eller Jojje Vadenius är död. Jag har tänkt så mycket på honom själv, på bland annat på låten Mitt lilla barn från plattan Goddag, goddag, som vi har sjungit för alla nya barn i min släkt på namngivningar och kalas. Vila i frid, Jojje.

0: Strax dags för eftermiddagsprogrammet i P4 Väst. De har lobbat för det länge, lokala politiker i Åmål. Nu inleds en förstudie då om en ny kriminalvårdsanstalt i kommunen. Det blir det mer om. Vi kollar också in vårstädningen av E6:an som har skapat långa köer idag. Och hur långt har våren egentligen kommit jämfört med tidigare? Det ska vi också försöka rota i. Men vi börjar med nyheter ifrån Ekot.
1: Klockan är tre. Ekonyheter. Två amerikanska lastfartyg rapporteras ha passerat Hormuzsundet nu enligt den amerikanska försvarsledningen. Detta samtidigt som amerikanska militärfartyg uppges operera i sundet. Allt fler hemlösa i Sverige har tagits bort ur folkbokföringen sedan en lagändring 2022. Och det här har lett till att flera kommuner nu fått ändra sina arbetssätt. Henrik Karlsson är fältsekreterare i Göteborg.
2: Vi har sett gång på gång konsekvenserna av att bli avregistrerad. Det är någonting vi behöver ha i beaktning med den vägledning som vi ger.
3: Det är efter ändringar i folkbokföringslagen 2022 som fler hemlösa avregistrerats som försvunna och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet. Kaliber har varit i kontakt med Sveriges 10 största kommuner och deras uppsökarteam. I hälften av kommunerna upplever de att det har skett en ökning.
4: När vi träffar någon person som har blivit hemlös nyligen så frågar vi dem: har du uppdaterat din folkbokföring?
3: Det säger Disa Hallin som är uppsökande socialsekreterare i Helsingborg. Förra året hjälpte de 19 personer som blivit avregistrerade som försvunna att registrera sig i Sverige igen.
4: Man följer dem från A till B liksom, så att de verkligen får hjälp.
1: Reporter Emily Lindholm vid P1-programmet Kaliber. Efter kritiken mot flera journalsystem inom vården så ska upphandlingarna nu granskas. Det här har regeringen beslutat.
5: Denna haveriutredning handlar om att utröna orsaker bakom misslyckandena bakåt, men också notera de förändrade omständigheterna framåt.
1: Det säger socialminister Jakob Forssmed. E-hälsomyndigheten ska göra den här granskningen. Nu klockan tre börjar häktningsförhandlingarna mot de två tonåringar som misstänks ha skjutit ihjäl en man i Norrköping förra veckan. De två är också misstänkta för ett mord i Oslo tidigare i april. Så vädret för årets vår tycks vara ovanligt tidig i norra Sverige. Det här konstaterar Svenska Botaniska Föreningens ordförande Mora Aronsson.
6: Vi hade till och med blommande tussilago upp i Abisko, vilket är första gången det har registrerats så här tidigt.
1: Ja, föreningen har gått igenom allmänhetens vårtecken från månadsskiftet april-maj.
6: Björken till exempel, den har börjat sätta löv längre norrut än vi har observerat tidigare. Ända upp i Västerbotten och Jämtland så har det synts björklöv. Normalt så har vi lövsprickning runt Mälardalen som är liksom den nordligaste.
1: Och hur blir då vädret de kommande timmarna? Jo, ikväll passerar en del moln och regn över Dalarna och Gävleborg. Även i landets nordligaste delar regn som i natt övergår allt mer i snöfall. I övriga landet mest klart väder. Det var Ekots tre nyheter i studion. Daniel Klar.
0: Ja, han var nästan klar där när jag körde igång signaturen. Man är ju ivrig. Det är en ny vecka, nya insatser och dessutom ny månad. 4 maj är det idag. Måndag är dagen i veckan om du möjligen klurade på det.

0: 9:44.
1: Avstängt fram till 19 hörde vi där om E6:an Rebecka Julin. Stämmer detta?
2: Det stämmer verkligen, för jag kör, eller jag åker ska jag säga, tillsammans med projektledaren här då i hans arbetsbil på E6:an just nu, det här avstängda området. Det är helt tomt på bilar förutom alla de som är här och jobbar för fullt. Vi körde precis förbi tre stycken som gick med soppåsar helt enkelt och plockade upp skräp längs med vägkanterna. Så någon svart plastbil bit som plockades upp, och här nu kör vi förbi en sopbil som liksom sopar rent på gatan, och nu precis så är vi nästan mitt på Uddevallabron som är helt tom då alltså när det gäller trafik, förutom någon som är här och jobbar. Vi ska prata mer om det här med vårstädningen och vad som görs mer exakt om en liten stund.
1: Mm. Sändning mitt från Uddevallabron, inte varje dag vi har det i P4 Väst. Väder har vi varje dag, vad blir det idag?
3: Idag bjuds det på mest sol här under eftermiddagen, 12-16 grader, sydvästlig vind, och så kan det vara en del friska vindbyar faktiskt, och så ikväll först klart väder men sen en del dimmoln framåt natten.
1: Vart tog sommaren vägen? Jag vet inte.
3: Vi får väl se om den kanske kommer framåt juni, juli, augusti.
1: Den kan nog komma tidigare, ser jag här på en viss karta. Som jag återkommer till om en stund.
3: Okej.

0: Ja, men det här var väl en pigg låt med Alex Warren. Fever Dream heter den. Du hör den i P4 Väst där vi tittar ut över världen. Vi hörde lite om det i Ekot om vi börjar i Hormuzsundet, Thomas.
1: Vi gör det för det rapporteras nu att två amerikanska lastfartyg har passerat Hormuzsundet enligt den amerikanska försvarsledningen CENTCOM. Detta samtidigt då som amerikanska militärfartyg uppges operera i sundet. Vi fortsätter hålla koll där såklart. Det händer ju mycket i detta Hormuzsund.
0: Det har varit struligt idag också på Trafikverket när det gäller förar- och teoriprov.
1: Jag tänkte i den där dagen när man skulle skriva upp eller kanske göra sitt praktiska prov för att ta körkort, hur alla förberedelser och de här pirriga känslorna i magen kanske var just den där dagen. Men idag är det många som har fått sina prov inställda, och det här ska nu vara avhjälpt, det här problemet som har varit mellan

0: Trafikverket och Transportstyrelsen, men det var ändå många som drabbades. Det har rapporterats om upp till 2000 personer och de som fått sina prov inställda idag kommer att erbjudas första bästa tid för nytt prov.
1: Alltid något. Ska vi ta lite av det som har rapporterats i vårt område lokalt också idag?
0: Vi tar oss då till Åmål, för en person har dragits upp ur vattnet utanför Tösse. Vi är som sagt i Åmåls kommun och det ska ha varit förbipasserande som sett en person i vattnet, larmat SOS och så dragit upp den här personen. Men skadeläget där, det är fortsatt oklart.
1: Mm. Så nämnde jag för Ekot när jag fick vara med en liten stund att det som politikerna i Åmål har lobbat för så länge nu kan bli verklighet.
0: Att kriminalvården ska utreda möjligheterna då för en ny anstalt i Åmål. Man har beslutat om en förstudie där man i första hand ska titta på möjligheterna för en anstalt med säkerhetsklass 3, i andra hand säkerhetsklass 2. Om det projektet blir verklighet kan det ge omkring 200 nya arbetstillfällen.
1: Mm, och vi ska få politiska kommentarer på det här då också om en halvtimme ungefär. Men sen var det den här kartan, du var ju över här på min sida, höll på att säga bordet, Thomas. Du kunde inte låta bli att titta på SMHs årstidskarta. Den mörkgula färgen som betyder nu är det sommar. Den har faktiskt dykt upp på några minimala punkter på hela Sverigekartan. I södra Sverige kan vi väl säga att det är, så säger jag inte mer. För den är ganska svåröverskådlig, kartan. Men om vi fokuserar på vårt område då, så insåg vi ju här då att de fyra föregående dygnen så har det faktiskt varit sommartemperatur, det vill säga medeltemperatur på över 10, dygnsmedeltemperatur på över 10 plusgrader i lite små ställen i vårt område. Lyckades du se var ungefär det var?
0: Det kändes ju som att det kanske var i kroken av Väneryr till exempel.
1: Ja, men det är jag med på faktiskt.
0: Ja. Och eventuellt också bortåt Vargön upp mot åt Grästorpshållet, så att det är verkligen i gränslandet där till Väst- och Skaraborgsområdet.
1: Mm. Men det innebär ju att när då senaste dygnet, det innevarande dygnets temperaturer summeras och det också skulle bli över 10 just i det området, då är det sommar där, meteorologisk sommar.
0: Och då återkommer vi om det imorgon, eller hur?
1: Ja, senast. SMHI kan då hinta lite här efter klockan 5. För den som intresserar sig för detta. Annars är det bara att titta ut och se vad det är för väder och se, är det bra med det?
0: Och så tar vi det därifrån.
1: Ungefär så.

0: Veronica Maggio och lite Thomas Di Leva-ljud där från rymden någonstans på slutet. I låten som heter Välkommen in P4 Väst som idag alltså sänder från Uddevallabron. Rebecka Ulin vill säga som är... Ja, var på bron är du?
1: Ja, alltså vet du vad? Nu har jag faktiskt precis passerat bron och arbetet som pågår där. Så nu är jag precis strax söder om bron faktiskt. Men jag är på E6an och jag är mitt emellan de två körfälten, norrgående och södergående. Och ni hör kanske
2: E6an är väldigt högt trafikerad
1: annars. Att det är helt knäpptyst nästan på här. Va? I vanliga fall så är det ju tiotusentals bilar som dundrar förbi här. Men det är alltså vårstädning som pågår för fullt. Och det är full aktivitet. Som sagt, Uddevallabron där de är uppe och tvättar de här vajrarna. De inspekteras och det kontrolleras. Och precis här nu då där vi har stannat till så går det och plockas skräp. Och jag kan säga så här. Här är en hel del skräp. Jag har sett mjölkkartonger, äggkartonger, PET-flaskor, allt möjligt. En av de som går och städar det är Olivia Lignell i knallgula kläder. Hallå.
3: Hej, hej.
1: Hur har du det?
3: Jo, det är bra.
1: Hur är det att gå här när det är så tyst och öde?
3: Jo, men det är fint väder och det är inga bilar så det är en bra arbetsdag.
1: Ja. Och nu ska vi kolla in din blåa plastpåse här lite grann. För du går med sån här skräpplockarklo liksom. Och plockar allt för hand. Vad är det som dyker upp här?
3: Ja, det är mycket snusdoser och cigarettpaket och McDonald-påsar och kolaburkar och allt möjligt. Skit.
1: Du, vad tänker du om att vi är så skräpiga av oss?
3: Ja, det är inte klokt.
1: Nej.
3: Det är inte bra.
1: Säger Olivia då, en av dem som gör det fysiska arbetet med att gå här och plocka skräp. Natavit Petschrapan är ju då projektledare på Trafikverket och håller i det hela. Alltså ni är ett bra gäng som är igång och städar. Vad görs mer än det Olivia gör?
4: Ja, stämmer bra det. Det är det som vi försöker göra, att planera och göra så många arbeten som möjligt på en avstängd vägsträcka. Och det är det vi försöker minimera störningar till trafiken då.
1: Men det blir ju ändå störningar på trafiken. Här är det folk tungt just nu då, förutom ni som är igång och arbetar. Men vägen leds, eller trafiken leds om på andra vägar. Varför görs det inte här nattetid istället?
4: Jo, men vi har ju funderat och tänkt på det. Det skulle innebära också påverkan på trafikanter med morgonsrusningen och eftermiddagsrusningen. För vi behöver de timmarna för att kunna arbeta klart.
1: Mm. Så det har ändå påverkat trafiken helt enkelt, även om de gjort nattetid?
4: Stämmer bra.
1: Ja. Hur har det gått idag då, första dagen, när det gäller köer och så?
4: Det har varit en del köer på morgonen, framförallt i Lyckorna-motet. Men det har flyttat på ganska bra, bedömer vi ändå. Trafiken har varit lagom mängd, inte allt för mycket. Så nu ser vi fram emot eftermiddagstrafik innan vi öppnar igen då.
1: Ja, den är ju precis nu på gång då. Vad kan man vänta sig som bilist i eftermiddag om man kör E6an och skulle ha kört mellan Ljungskile och Södra Torpmotet?
4: Man får räkna med extra restid och det kommer bli köer in mot Lyckorna-motet.
1: Mm. Och man får bara utrusta sig med tålamod, då låter det som bilist.
4: Stämmer bra det. Tålamod och god framförhållning. Och framförallt visa hänsyn till våra trafikanter.
1: Ja. Du, berätta lite mer konkret. Olivia är en av dem som går här och plockar skräp. Håller på att fylla den här blåa säcken. Det är rätt många som gör det. Vad görs mer rent konkret?
4: Ja, det finns ju fler arbete som samplaneras. Mycket arbete som har med vägytan, vägunderhåll att göra. Man lagar sprickor, man lagar skador som har varit. Man lagar till exempel vägräcken här som vi ser framför oss. Man inspekterar och har kontroll på bergskärningar där vi ser risken med rasande berg. Man gör flera inspektioner på andra utrustningar längs med väganordningar som hjälper till att få en fungerande vägsystem.
1: Så är det alltså Trafikverkets projektledare Natavit Petschrapan. Jag tänker att vi faktiskt vänder bilen och tar oss tillbaka till Uddevallabron. Ska vi göra det?
4: Det kan vi göra.
1: Så ger vi en kort rapport alldeles strax därifrån.
4: Perfekt.
1: Om vad som händer på bron just nu.

0: Lift Me Up med Jeff Lynne i P4 Väst, och nu ska vi väl ändå sända radio från Uddevallabron. Du var ju nästan på bron förra gången, Rebecka.
1: Ja, nu är jag mitt på bron. Och shit, det här är nog enda gången i mitt liv som jag kan stå mitt på en motorväg och titta upp på Uddevallabron och de här pelarna och de här vajrarna som går ner. Alltså det är ju en imponerande byggnad alltså, om man nu får kalla det för det. Det är ju så att vårstädning pågår för fullt då. På E6 har de dragit igång idag, och på bron så pågår det full aktivitet. Här är arbetsfordon, och jag är här med Trafikverkets projektledare Natravit Petcherapan. Natravit, vad är det som sker precis här framme?
2: Framför oss har vi spolaggregaten som sitter på en lastbil som körs fram och spolar rent kantbalken på Uddevallabron.
1: Och måste man göra det här varje år alltså?
2: Detta gör att livslängden på bron ökar till den förväntade beräkningen, och det är nödvändigt för att bron ska fungera väl. Ja.
1: Vad är det som görs mer? För det är flera, där borta längre fram är det en sån skylift, en kran, lyftkran liksom, som just nu är på väg upp i luften.
2: Skyliften görs i samband med inspektion av kablarna, det är vajrarna som bär upp vägbanan. I samband med det så vill jag se att de ser över isvarningssystem som finns på Uddevallabron också.
1: Och sen där kommer det ytterligare, kommer en sopbil precis. Är det som det ser ut att de håller på som sopar rent själva asfalten då, eller?
2: Stämmer bra det. Under bron i konstruktionen finns ju vattenavrinningssystem där man ska hålla dem rena för att vattenavrinning ska ske året runt då, framöver.
1: Du, när vi ändå pratar framöver, idag är första dagen, eller den stora avstängningen då, när det gäller de stora vägarna här från er håll. Nu är det E6 mellan Ljungskile och Södra Torpmodet idag. Men framåt, vi får bara förbereda oss på att det kommer vara en del avstängningar framåt också, va?
2: Det stämmer bra det. Det kommer vara tre etapper i Uddevalla driftområdet, och sen kommer vi åka till Trollhättan där det är fler sträckor på E45 och Riksväg 44. Veckan därpå kommer vi vara i norra Bohuslän på E6.
1: Om inte det här arbetet skulle göras, hur hade det blivit då?
2: Man skulle behöva göra alla dessa moment på flera avstängningar eller flera trafikstörningar, och det skulle innebära fler trafikstörning för trafikanter då.
1: Nu samlar man allt på en och samma gång alltså, och det är alltså ett rejält gäng som är igång då och städar för fullt på E6 just nu, men det är flera vägar här framöver. Okej, det är sista rapporten härifrån Uddevallabron som städas för fullt just nu.
0: Mm. Och det där isvarningssystemet behöver inte användas idag, hoppas jag.
1: Nej, på bron. Det är klarblå himmel och sol, lite blåsigt, men ingen is så långt ögat kan nå här inte.
3: Det här är E4 Väst. Sveriges Radio.

0: Eva Jomatate tog sig till kvalet i årets Melodifestival med den här låten Kvalfinalen. Selfish hette ju den. Tove Ylin nu redo med trafik och service.
1: Ja, och då är det trafik i första hand då här Ljungskile, Uddevalla, E6:an där det ju är avstängt och omledning i båda riktningar. Det är mellan Lyckorna motet och Södra Torp motet då som man får köra via gamla E6:an istället. Det är ju det här vårunderhållet som pågår på den sträckan idag och det är fram till 19-tiden i kväll. Överlag annars vad gäller vägarna så ser det ganska bra ut faktiskt. Är det så att du märker trafikproblem så kan du alltid tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack för nyheter med Thomas Bader.
2: Vi kommer bland annat då få höra om det där att huggormarna har vaknat och att veterinärer får in allt fler fall av huggormsbitna hundar och katter och man kan tänka på för att skydda sina djur. Klockan är 3:30, dags för lokala nyheter i P4 Väst. Vi börjar i Åmål för en person har dragits upp ur vattnet utanför Tösse i Åmåls kommun. Det är räddningstjänsten i Åmål som säger detta till P4 Väst och det ska ha varit förbipasserande som sett en person i vattnet, larmat SOS och dragit upp personen. Men skadeläget är fortfarande oklart. Vi stannar kvar i Åmål för kriminalvården ska utreda möjligheterna för en ny anstalt där. Nu har de beslutat om Nu har de beslutat om en förstudie där man i första hand ska titta på möjligheterna för en anstalt med säkerhetsklass 3, i andra hand säkerhetsklass 2. Om projektet blir verklighet kan det ge omkring 200 nya arbetstillfällen. Alla teori- och körprov har ställts in under dagen men från och med klockan 14 så ska det fungera som vanligt igen. Det här var ju efter att kopplingen mellan Transportstyrelsen och Trafikverket slutat fungera som alla teori- och körprov ställdes in och det ska röra sig om totalt cirka 2000 personer som drabbats. Huggormarna har vaknat och veterinärer får in allt fler fall av huggormsbitna hundar och katter. Ett sätt att se till att djuren inte blir bitna är att hålla dem kopplade, men enligt veterinären Martina Zachariasson finns det fler saker att tänka på.
3: Man försöker hålla koll på stigen framför och vara lite uppmärksam. Kanske att man stampar lite grann om man är orolig.
4: Men vad ska man då göra om ditt husdjur blivit bitet?
3: Det är alltid rekommenderat att åka in så fort man bara kan. Man ska inte ge några mediciner på eget bevåg. För det finns mediciner, även smärtstillande mediciner som kan göra hunden eller katten sämre.
2: Säger veterinären Martina Zachariasson, reporter Love Andersson. Vi tittar till vädret. Molnigheten minskar allt mer under dagen här och det väntas mest soligt väder. Temperatur 12-16 grader. Sydvästlig vind med på eftermiddagen friska vindbyar. I kväll blir det först klart väder och i natt en del dimmoln.
0: Och vad ska man göra om man själv blir huggormsbiten eller något litet barn? Kan vi få reda på det?
2: Det borde vi ju såklart kunna ta reda på och
0: fortsättning följer.
2: Eller hur?
0: Vi säger det.
2: Det får bli så.
0: Så får det bli.

0: En väldigt glad och käck den här, tycker jag, som de gänget med Benjamin Ingrosso, som ja, en del av dem, Nile Rodgers, Chen Xia, också då Purple Disco Machine. Jag gissar att därifrån kommer det mycket inspiration till låten Honey Boy i P4 Väst, där vi ju så här 4 maj, 4th of May, så just är det också. Ja.
1: May the 4th be with you.
0: Ja, förlåt, det är åt andra hållet där. Men, nej, men alltså, det hade jag behövt det kanske förut när jag pratade om sommar, meteorologisk sommar, och att det kanske kunde bli det delar av vårt område efter det här dygnet. Men då tog det fram förstoringsglaset, Thomas.
1: Ja, det var väl det som krävdes, för att den här kartan inte är helt lättläst, men om vi tittar in på SMHs årstidskarta så ser det ju, och nu har vi kikat båda två, Marcus.
0: Ja.
1: Det känns ju som att i Skoftebytrakten till exempel så skulle det kunna vara sommar redan nu.
0: Faktiskt. Ja. För den här mörkgula färgen då som SMHI använder när det har varit 5 dygn i sträck med en medeltemperatur över hela dygnet på över 10 grader, då blir det mörk. Gult, och då är det meteorologisk sommar. Den är ju någonstans utefter Göta älv där i trakterna, ja, i alla fall, kan man väl säga.
1: I Trollhättetrakten där, ja.
0: Sen brukar ju alltid SMHI säga att det här är ju ingen exakt vetenskap, utan den här kartan bygger ju på de olika mätstationer som finns, och så liksom höftar man lite, får något slags medeltal och får fram de här platserna. Så att med lite glimten i ögat så kan vi väl ändå konstatera att
1: det blev ändå och är redan nu kanske då sommar i Skoftebyn.
0: Så får det bli.
1: Ja.
0: Hörrni, nu har vi rätt ut det, hoppas vi, för nu ska det bli sport här med Astrid Einarsson.
2: De svenska bordtennisdamerna är vidare till åttondelsfinal i lag-VM. Där väntar tuffast möjliga motstånd i form av Kina.
3: Det var ju de sista vi ville ha av de toppsidade. Men ska man möta några bra så kan man ju lika gärna slå de bästa, tänker jag.
4: Stina Kjellberg där, som tillsammans med Linda Bergström och Filippa Bergand vann en tuff 16-delsfinal mot Kazakstan med 3-1 i matcher.
5: Den här attackerar på forehand och då sitter bollen i nät.
6: Härligt.
5: Och så lättad, så lycklig och så glad hon är, Linda Bergström, i det läget. För det här blev en kämpigare match, Ulf Tickan Karlsson, än vad vi kanske hade trott på förhand, Sverige och Kazakstan. Sverige vinner med 3-1, men det var väl egentligen bara Filippa Bergand vi kände att det gick det ganska smidigt med. De andra och tuffa matcher.
6: Ja, nej, men de är ju duktiga. Kazakstan, de är kanske lite bättre än vad deras rankingar säger, och det visar de ju här också.
4: Åttondelsfinalen mot Kina spelas på onsdag, och Stina Kjellberg utesluter inte att damerna kan slå till med en dunderskräll så som herrarna gjorde i gruppspelet.
3: Jag tror att vi alla har bra liksom hög kapacitet, så om vi har vår bästa dag allihopa så är ingenting omöjligt.
2: Reporter Isabel Gradin, och refererare gjorde Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson på plats i London. Efter matchen riktade det svenska laget skarp kritik mot arrangören. De var nämligen nära att gå miste om sin träningstid inför matchen mot Kazakstan till förmån för några sponsorer. Hör mer i appen Sveriges Radio. Den svenske curlingstjärnan Niklas Edin avslutar karriären, men hans lag spelar vidare. Kanske med Oskar Eriksson som skipper.
7: Nej, det är ingenting som är spikat än där.
8: Var det självklart att du och exempelvis Rasmus och Kristoffer skulle fortsätta när Niklas sa att han skulle sluta?
7: Ja, det har varit liksom, prat allihopa vad alla vill göra. Och låter det smälta direkt efter OS och VM. Mer se vad alla vill göra framåt. Och nu är vi tre av oss som kommer fortsätta i alla fall. Så får vi se hur bra vi kan vara.
8: Hur viktigt kommer det bli då att visa att laget kan spela jättebra trots att inte Niklas är med?
7: Nej, det får vi se. Jag tror vi alla är duktiga på curling, och det får tiden visa.
2: Spännande att följa, reporter Mats Fagerström. Kung Carl den 16 Gustav upptäckte misstänkt fusk under OS-finalen i brottning 2004 mellan svenske Ara Abrahamian och ryssen Alexej Mishin.
9: Då ska vi se om mina regelkunskaper håller. Nej, det är Mishin som får matchen av någon anledning.
10: Bredvid sig på läktaren hade kungen SOKs dåvarande viceordförande Thomas Gustafsson, som berättar om vad de såg i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär.
11: Det är ju uppgjort. Domarna är ju liksom, de kommunicerar ju med varandra. Det kändes ju helt, vad ska man säga liksom?
10: Kungen och Thomas Gustafsson noterade att en av finalens domare tittade upp mot läktaren.
11: Liksom under matchen så tänkte jag så här, tittar han på mig? Och kungen tyckte väl samma sak då, liksom Men han tittade ju på den där ryssen. Alltså vi satt ju väldigt nära den här, det var en man i rosa skjorta.
10: Bredvid dem på läktaren satt en man i rosa skjorta som gjorde tecken mot domaren.
11: Och så gjorde han liksom, satt den där ryssen med händerna mellan benen liksom och gjorde ett sån här washout-tecken. Jag vet inte vad det heter på brottningsspråk. Och så ser man domaren där nere gör exakt det han gör på läktaren vid två tillfällen under den matchen. Och så känner man sig, men här, vad är det här för någonting liksom?
2: Mer om det där och fler av kungens OS-resor hör du i Alexander Lundholms dokumentär i appen Sveriges Radio. Där i appen och i P4 såklart sänds även kvällens sportextra med allsvensk fotboll. Ett skadetyngt IFK Göteborg har ännu inte bärgat någon seger under årets säsong och möter Djurgården borta i Stockholm ikväll.
0: Astrid Einarsson berättade om detta från Radiosporten.

0: Leo säger, det är disco i radion, You Make Me Feel Like Dancing. Strax ska vi prata om kriminalvårdsanstalt i Åmål, men först senaste nytt. Och då stannar vi väl i Dalsland, Thomas.
1: Vi gör det, för räddningstjänsten har ryckt ut på ett larm om en brand i terrängen söder om Mellerud. Enligt de första uppgifterna så ryker det från området, men enligt räddningstjänsten så verkar det i nuläget inte vara någon större brand i alla fall.
0: Mm. Nu då, beskedet från kriminalvården om att de kommer att gå vidare med en förstudie, som det heter, om att bygga en ny kriminalvårdsanstalt strax utanför Åmål med uppemot 400 platser. Kommunen har ju lobbat för det här ett tag och tror att ett nytt fängelse skulle kunna innebära sig sådär 200 nya arbetstillfällen. Jeremia Sandberg, Dalslands reporter. Ja, du vet mer, berätta lite mer om bakgrunden här.
2: Ja, som du sa, Marcus, och Åmåls kommun har ju jobbat för det här ganska länge, att få hit en av de nya anstalter som kriminalvården vill bygga runt om i landet. Det är ju så här att just nu så har kriminalvården ett stort behov av nya platser, för våra nuvarande fängelser räcker helt enkelt inte till vad gäller platser där. Och då är det så att Åmåls kommun, de äger mark strax sydväst om Åmål, en plats som kallas Kråkelund, och det är den de försöker locka kriminalvården med.
0: Och har lyckats lite grann, i alla fall en bit på vägen då, för de ska ju alltså göra då ifrån kriminalvården en förstudie nu då, så ingenting är egentligen helt klart.
2: Nej, kriminalvården, det de har sagt idag är att de nu kommer göra den här förstudien, och den kommer nog ta ungefär ett halvår, och först efter det vet vi mer om det ska bli ett nytt fängelse utanför Åmål eller inte. Mm. Och i den här förstudien så kommer de kolla på allt från om marken är lämplig att bygga på till om det finns en arbetsmarknad här uppe i Åmål som skulle klara kompetensförsörjningen här för alla olika tjänster som ju finns på en anstalt. Och sen vad det skulle kosta att bygga här i Åmål, det är ju kriminalvården som står för notan så att säga.
0: Mm. Som jag sa så tror ju kommunen då att det här, om det blir ett fängelse utanför Åmål, så skulle det kunna ge upp till 200 arbetstillfällen. Ja, hur viktigt är detta? Och vad innebär de här arbetstillfällena?
2: Ja, kommunen vill ju alltid ha in nya arbetstillfällen förstås till sin kommun. Och om man bara tittar på själva fängelset så lär det ju behövas där allt från kriminalvårdare till kökspersonal till lärare och administratörer av olika sort och allting sånt. Mm. Och just det här med att det kan bli många nya arbetstillfällen, det tror det moderata kommunalrådet här i Åmål, Mikael Karlsson, att det skulle kunna bli ett stort uppsving, inte bara för Åmål utan också för grannkommunerna. Jag träffade honom lite tidigare idag och han sa så här om vad han tror att det skulle betyda för hela Dalsland om en anstalt skulle bli verklighet i Åmål.
3: Det är bra av många olika skäl, tycker jag, i min egen värld. Det här är stabila jobb, kan man säga, i första delen. Det är många arbetstillfällen. Vi är en arbetsregion här som pendlar mycket till våra jobb, både åt Norge och neråt och norrut i vårt eget land, om man säger. Karlstad, Vänersborg, Uddevalla, många som pendlar på det viset. Det skulle också kunna göra det att det blir enklare för andra företag som finns i regionen som söker arbetskraft. Det är ofta medflyttande och sånt där som behöver arbetstillfällen också. Och en kriminalvårdsanstalt innehåller ju många olika typer av jobb.
2: Här spekuleras det ju att det skulle kunna innebära omkring 200 nya arbetstillfällen då. Klarar Åmåls kommun en så stor rekrytering? Det är ju mycket folk.
3: Nej, Åmåls kommun klarar inte det själv. Det är absolut omöjligt. Så är det. Och det har vi varit tydliga med hela vägen. Så vi jobbar med ett tajt samarbete med Dalslands kommuner till att börja med. Vi är väldigt tajt. Vi jobbar också med hela Värmland. Alla Värmlands kommuner har skrivit på att man stöttar det här. Och att vi också kommer att behöva hjälp vad det gäller kompetensförsörjning, bostäder och sånt då, inom rimliga pendlingsavstånd. Och det blir en ganska stor cirkel om man tar Karlstad i den delen och neråt då, Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan.
2: Även Vänersborgs kommun vet jag också vill ha en anstalt. Konkurrerar ni med Vänersborgs kommun, vem som får den?
3: Nej, men det menar jag att vi inte gör. Utan vi är en arbetsregion som sträcker sig hela Fyrbodal till att börja med. Så jag har sagt hela tiden, allt som är bra för Vänersborg, det är bra för oss här också. För det innehåller det, alltså vår arbetsmarknad sträcker sig dit. Och även tvärtom. Sedan tror jag att det finns många bra effekter av att vi ligger så pass nära, men ändå inte för nära. För det, alltså vi konkurrerar inte om arbetskraft på det viset. Men vi kan också hjälpa varandra istället vad det gäller rekrytering av mer expertkompetens och sådana grejer.
4: Det skulle kunna bli en anstalt i Vänersborg men även i Åmål.
3: Ja, det tror jag att det skulle vara fullt möjligt. Nu äger inte jag sakkunskapen på det här, men jag önskar naturligtvis att det blir en både i Vänersborg och sedan också en här i Åmål.
4: Om nu kriminalvården säger ja till det här, att det ska bli en ny anstalt här i Åmåls kommun, vem är det som ska betala själva bygget?
3: Ja, själva anstalten, det är ju kriminalvården själv som bygger den. Kommunen investerar ingenting i det överhuvudtaget. Utan det är ju som med all etablering utav andra företag och sånt där också. Så tillhandahåller kommunen mark som man säljer då till den som vill etablera sig naturligtvis.
0: Säger Mikael Karlsson då, moderat kommunalråd i Åmål, intervjuad av Jeremias Sandberg.

0: New Kid, Alex Ferrer från Uddevalla med flitigt spelade låten Hurricane med lite film i, ska man säga, blinkningar i texten där, Thomas.
1: Mm, det är några stycken faktiskt när man lyssnar riktigt noga. Mm. Jag tittar noga nu emot larmlistan från SOS och då ser vi här att det har kommit in ytterligare ett larm om terrängbrand. Det handlar om gräsbrand norr om Bengtsfors nära Värmlandsgränsen. Det kom in för ungefär en halvtimme sedan. Men personer på platsen lyckades släcka detta med hjälp av granris. Så att det blir bara ett enkelt arbete för räddningstjänsten att lägga på lite extra vatten där.
0: Mycket skönt att höra. Det är ju faktiskt i vårt område idag ingen skogs- eller gräsbrandsvarning utfärdad från SMHI. Däremot imorgon i delar av, ja, bland annat delar av Dalsland. Mm.
1: Så ser det ut, och även över Uddevalla, Trollhättan och söderut. Men inte idag som du sa.
0: Mm. Men det är bra att tänka på säkerheten ändå. Såklart.
1: Eller hur?
2: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
3: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
2: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
3: Och vi går igenom svaren.
2: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
3: Och mig, Ola Roslin.

0: begravs i centrala Moskva. Ingen dödades i attacken, men symboliskt så kommer attacken i ett känsligt läge för Ryssland.
1: Chockade människor vandrar förbi bråte och glas i mörkret bland blinkande utryckningsfordon. Resten av en drönare som slog in i hörnet på 36:e våningen i ett 52 våningar högt lyxhus i centrum av ett välmående område i Moskva. Även om det långt ifrån är första gången som ukrainska drönare slår ner i Moskva, så är tajmingen denna gång sämsta tänkbara för president Vladimir Putin. Om bara 5 dagar ska den stora segerparaden hållas i Moskva till minne av den ryska segern i andra världskriget, ett tillfälle för landet att visa sin militära styrka. Men om ukrainska drönare skulle slå till då, så skulle prestigeförlusten bli än större och nästan övertydligt visa på rysk sårbarhet.
0: Rickard Myrenberg. 2 amerikanska lastfartyg rapporteras ha passerat Hormuzsundet nu enligt den amerikanska försvarsledningen. Detta samtidigt som amerikanska militärfartyg uppges operera i sundet. Ökade energipriser den senaste tiden har fått försäljningen av värmepumpar att öka i Europa. Anders Hjelmin rapporterar.
2: Financial Times har fått statistik för januari, februari och mars från den europeiska branschorganisationen för värmepumpar. Den sista månaden sammanfaller med kriget och tidningen drar slutsatsen att den ökade försäljningen kan vara ett tidigt tecken på att höga priser på fossila bränslen nu ökar efterfrågan på grönare teknik. Den största marknaden, Frankrike till exempel, ökade med 21% och Tyskland med 34% jämfört med samma period året innan.
0: Nu fungerar det att göra Trafikverkets teori- och körprov igen. På grund av tekniska problem så fick prov för omkring 2000 personer ställas in tidigare idag. Ekot med Daniel Klar.
3: Och här i P4 Väst ska vi snacka våren. Hur långt har den kommit jämfört med hur det var för, ja, till exempel för sisådär 150 år sedan. Det handlar om vårkollen här alldeles strax. Men först en annan koll, nämligen trafikkollen och Tova Julin om en traktor.
4: Så är det. Det är en traktor som har fått problem utanför Trollhättan. Det är på Vänersborgsvägen vid Vårviksrondellen då, som det bygger på en hel del köer just nu. Den ska ha fått ett haveri där. Så där får man vara beredd på det. Det är lite extra köer förbi helt enkelt. Sen är det ju vårunderhåll som pågår idag ute på E6an. Det är Ljungskile, Uddevalla mellan Lyckornamotet och Södra Torpmotet, där trafiken då får ledas om och köra gamla E6an istället. Det gäller fram till 19-tiden ikväll. Utanför Åmål, E45, asfaltering och arbeten även här. Och då har det varit en del köer, för det är vakt- och följebil ut med den sträckan. Så då kan det bli lite köer där helt enkelt. Du tipsar oss på 020 999 444.
3: Det är ju Tova Julin som är med oss från trafiken. Och Thomas Bader levererar nyhetsrubrikerna.
5: Då stannar vi först till och är kvar där i Åmål, för det kan komma att byggas en ny kriminalvårdsanstalt i Åmåls kommun med upp till 400 platser. Och så har räddningstjänsten fått rycka ut på flera larm om terrängbränder här under eftermiddagen. Det gäller både söder om Mellerud och norr om Bengtsfors, men på båda platserna ska det se ut att vara under kontroll.
3: Mm. Vädret har vi under kontroll, sommar i Skoftebyn konstaterar vi, men inte så mycket sommar

0: Ja, klippa och klistra med Molly Sandén och Miriam Bryant. Och Valborg och första maj är passerat, våren har sjungits in. Men hur långt har våren egentligen kommit? Ja, under Valborgshelgen då så har folk i hela Sverige varit ute och kollat hur långt då ett gäng olika vårtecken har tagit sig. Skickat in rapporter om detta. Och jag tror vi har ett resultat. Ola Langvall på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Välkommen till P4 Väst.
1: Ja, tack.
0: Det här kallas ju för vårkollen. Det får du berätta lite först vad det är för någonting.
1: Ja, vi vill ju ha reda på hur långt våren har kommit vid Valborg. Mm. Då för att se hur det ser ut i olika delar av landet. Så därför tar vi hjälp av medborgarforskare som vi kallar allmänheten som rapporterar.
0: Och då kollar ni ett gäng olika växtliga vårtecken kan man väl säga?
1: Ja, det är 6 vanliga växter som folk känner igen och som man brukar intressera sig för som vårtecken då.
0: Mm. Om vi börjar här med landet som helhet då, hur skulle du summera vårläget i år?
1: Ja, det är ju en väldigt tidig vår kan vi lugnt säga. De flesta av de här blommorna som vi tittar på har ju börjat blomma innan långt upp i Norrlands inland till och med. Tack vare att snön försvann tidigt där uppe också.
0: Mm. Och det är bland annat blåsippa, det är väl också hägg och ja, vad är det mer? Lövsprickningen?
1: Ja, tussilago, vitsippa och sälg. Mm. Och sen är det lövsprickningen hos björk.
0: Men du snackar om 12 år här, men sen ser jag att ni jämför också med väldigt långt tillbaka, ungefär 150 år tillbaka.
1: Ja, vi har som tur att vi har gamla data från observatörer som gjorde samma sorts observationer för 150 år sedan.
0: Mm.
1: Och det kan vi då jämföra med för att se hur dagens klimat förhåller sig.

0: till hur det var på 1800-talet.
1: Det är en väldigt lång tid. Är det en väldigt stor skillnad också?
0: Ja, det är ju stor skillnad. Vi ser ju som till exempel Björkens lövsprickning nu då, som i medeltal för de här vårkollarna vi har haft sträcker sig upp till Vänern, Mälardalen. Medans förr i tiden så hade det inte börjat lövsprickningen på björk förrän strax efter Valborg.
1: Mm-hmm.
0: Så det är ungefär det är flera veckor före.
1: Hur stora variationer kan det vara från år till år om du jämför med de åren som ni har kollat?
0: Ja, vi har ju sett att det kanske ett något enstaka år, typ 2 år av 15 år som vi gör en annan kontroll också av det här.
1: Mm.
0: Men 2 av 15 år så har varit normalt i förhållande till det historiska datasättet. Men alla andra år då, 13 år, så är våren tidigare.
1: Mm. Varav i år då. Men om vi tittar just i våra delar av området, eller i alla fall södra Sverige. Du sa det var tidig vår i norra Sverige. Hur ser det ut här?
0: Ja, då är det ju så att flera av de här blommorna, de tidiga blommorna, blåsippa och tussilago och sälj, har ju redan blommat över i västra delarna av Götaland. Så att och det är liksom när de här blommorna är överblommade till och med längre söderut än vad de blomstarten var förut, så säger det ju ganska mycket om hur mycket tidigare våren är
1: jämfört med för 150 år sedan. Jag menar, till exempel häggen, fattar jag som att den var senare i år än vad den har varit på sista tiden.
0: Ja, den är ju normalt mycket senare än de här andra arterna, så den har vi med just för att kunna få in sådana här extrema år när det är väldigt tidigt.
1: Mm.
0: Men förra året var det faktiskt ännu tidigare vår, så då hade häggen börjat blomma innan upp till Mälardalen. Men i år så ser vi bara att det är i Skåne som häggen har börjat blomma ordentligt. Det finns enstaka rapporter om blommande hägg i övriga Götaland också. Men där det är mer konsekvent så är det i Skåne. Men häggen förr i tiden började inte blomma förrän i mitten på maj. Så att det är 2 veckor tidigare än där.
1: Den jämförelsen då, återigen 1873, som är med på ett litet hörn här. Till sist, Ola Langvall. Det är mer koll på gång här, för ni har försommarkoll också.
0: Ja, precis. Vi vill gärna titta på några arter som blommar lite senare på säsongen. Och det gör vi på 5-6 juni, alltså nationaldagen. Och dagen innan är världsmiljödagen faktiskt.
1: Mm-hmm.
0: Så de 2 dagarna vill vi gärna att folk ska gå ut igen då och titta på några andra av våra blommor som är lätta att känna igen, som liljekonvalj och prästkrage till exempel.
1: Men det låter som vi får återkomma om en dryg månad i ämnet. Ola Langvall på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Tack ska du ha.
0: Ja, tack ska du ha.

0: Det är 20 år sedan, en evighet kanske, Carola vann Melodifestivalen med den här låten i P4 Västerna, måndag den 4 maj, och det betyder också sista dagen att lämna in sin självdeklaration. Många gör det digitalt, men man kan ju faktiskt fortfarande göra det på det gamla hedliga sättet, om man får säga så, en pappersdeklaration. Det är väl inte så att man kan åka ända till midnatt som man kunde när man var ung och folk stod och samlade in deklarationer i långa köer och så vidare. Men det är inte för sent i Uddevalla än i alla fall, Rebecka, eller?
1: Nej, det finns en brevlåda, en postlåda på en speciell adress då. Det är inte där vid Statens servicecenter där Skatteverket håller hus, där den finns, utan då hänvisar de till ungefär 100 meter bort. Och här är jag nu då vid den svarta brevlådan. Här står det: i den här tillfälliga brevlådan kan du lämna inkomstdeklarationen senast den 4 maj. Jag lyfter på locket och faktiskt när jag kikar ner där så ser jag att det ligger rätt mycket pappersdeklarationer faktiskt. Mm. Även om de flesta deklarerar digitalt, som du säger, Marcus.
0: Men du lägger inte tid in där nu, nej?
1: Nej, jag har inte gjort min än, men jag tänkte att jag skulle göra den digitalt ikväll.
0: Okay.
1: Alltid ute i sista sekund, så himla dumt. Men det är jag inte ensam om. Hörrni, jag har precis haft Anders J. Jörgensen som stannade till här. Hej!
2: Hej du!
1: Du var också ute i sista sekund.
2: Ja, smakna med skräckblandad förvåning i morse. Helvete, deklarationen för dödsboet ska in!
1: Ja, för det här är för din mamma som dog för några år sedan.
2: Ja, och då har jag skött det här för dödsboet och lämnat in deklarationen och den hamnar ju under sig högen. Så i morse insåg jag att det var 4 maj idag.
1: Hur var känslan då när du insåg att det här måste in idag?
2: Ja, skit. Det hade inte jag tid med, så jag kunde fick vänta en timme innan jag kom.
1: Mm. Du är snickare och jobbar med helt andra grejer egentligen. Elektriker, förlåt.
2: Ja, ja. Foken är så bra.
1: Men okej, men det gick att lösa rätt snabbt då, eller?
2: Ja, det gick jättesmidigt. Det var bara att skriva under och fylla i en liten K4-blankett. Och sen var det klart.
1: Du, man tänker ju att det är inte så många som gör det pappersvägen längre, men när man kikar in där så ser man att det ligger ändå en del.
2: Ja, det var ändå rätt många det. Ja. Ska vi ta in och kolla vem den är?
1: Nej, det ska vi inte göra faktiskt. Men för din egen del, och nu var det ju dödsboet då, ja, som det fortfarande finns grejer kvar som skulle skickas in. Men för din egen del, hur gör du? Tar du det digitalt eller har du skickat in papper innan?
2: Det gör revisorn.
1: Ja. Digitalt då?
2: Väldigt praktiskt.
1: Ja, ja. Ja. Ingenting själv eller?
2: Skriver under. Ja. Digitalt.
1: I god tid eller gör du det i sista sekunder?
2: I väldigt god tid.
1: Ja, det är så, ja.
2: Ja.
1: Det är ju sjukt imponerande.
2: Tack.
1: Ja, men du, hur känns det när du har fått göra av med den fysiska pappersformatet idag då?
2: Jag hoppas att det slipper få fler. Men vet man inte, de hittar alltid någonting. Hon har varit död i 4 år, men det kommer säkert en deklaration för nästa år med.
1: Ja. Usch, vad jobbigt att hålla på med det. Men du Anders, tack för pratstunden. Så får du springa vidare då helt enkelt. Och faktiskt så var det en man precis här också innan låten tog slut som kom och lämnade ett deklaration också. Så att nog så trillade in här sista sekunden deklarationerna.
0: Mm. På det gamla hedliga sättet, pappersvägen. Och det var Rebecka Ulin som stod och rota i en låda i Uddevalla.

Bruno Mars i maj med låten Risky Roll. Snart dags för lokala nyheter här i P4 Väst. Klockan blir 16:30. Thomas Bader laddad till tänderna. Men Imagine Dragons släpper vi fram först.

0: Ja, en titt på trafikläget och vi börjar i Trollhättan, Vänersborgsvägen. Det har varit ganska långa köer där vid Vårviksrondellen. Det beror på en stillastående traktor där, så var uppmärksam där ifall du ska passera. Det kan gå fortsatt långsamt helt enkelt. Vårunderhåll fortsätter, E6, Ljungskile, Uddevalla mellan Lyckorna, Motet och Södra Torpmotet. Avstängt och omledning i båda riktningar, så där får man köra via gamla E6. Du tipsar oss på 020 999 444.
1: Klockan är 16:30, dags för lokala nyheter i P4 Väst. En person har dragits upp ur vattnet utanför Tösse i Åmåls kommun. Det här säger räddningstjänsten i Åmål till P4 Väst. Det ska ha varit förbipasserande som har sett en person i vattnet, larmat SOS och dragit upp personen. Skadeläget är dock fortfarande oklart. Vi stannar kvar i Åmål, för det är nämligen så att det kan komma att byggas en ny kriminalvårdsanstalt där med upp till 400 platser. Kriminalvården beslutade idag med att gå vidare med en så kallad förstudie för Åmål, där man ska utreda möjligheterna för att bygga en ny anstalt strax sydväst om tätorten. Om projektet blir verklighet så tror kommunen att det kan leda till 200 nya arbetstillfällen, och det moderata kommunalrådet Mikael Karlsson var nöjd med dagens besked och menar att det kan bli ett uppsving för hela området.
2: Det är bra av många olika skäl, tycker jag, ingen egen värld. Det här är stabila jobb kan man säga i första delen. Det är många arbetstillfällen. Vi är en arbetsregion här som pendlar mycket till våra jobb, både åt Norge och neråt och norrut i vårt eget land, om man säger. Karlstad, Vänersborg, Uddevalla, många som pendlar på det viset. Det skulle också kunna göra det att det blir enklare för andra företag som finns i regionen som söker arbetskraft. Vi är ofta medflyttande och sånt här som behöver arbetstillfällen också. Och en kriminalvårdsanstalt innehåller ju många olika typer av jobb. Så att det här det breddar liksom paletten för oss att kunna erbjuda jobb och bostäder och allting i den här delen.
3: Även Vänersborgs kommun vet jag också vill ha en anstalt. Konkurrerar ni med Vänersborgs kommun, vem som får den?
2: Nej, men det menar jag att vi inte gör. Utan vi är en arbetsregion som sträcker sig hela Fyrbodal till att börja med. Så jag har sagt hela tiden, allt som är bra för Vänersborg, det är bra för oss här också. För det innehåller det, alltså vår arbetsmarknad sträcker sig dit. Och även tvärtom. Sedan tror jag att det finns många bra effekter av att vi ligger så pass nära, men ändå inte för nära. För det, alltså vi konkurrerar inte om arbetskraft på det viset. Men vi kan också hjälpa varandra istället vad det gäller rekrytering av mer expertkompetens och sådana grejer.
1: Det sa Mikael Karlsson, moderat kommunalråd i Åmål, reporter Jeremias Sandberg. I slutet av april gjordes det största hällristningsfyndet på 30 år i området runt Vitlycke museum. Men den här hällen kommer inom kort täckas över för att skyddas. Innan dess kommer det dock ske publika visningar, och det är den 7 maj, det skriver Västra Götalandsregionen i ett pressmeddelande. Och så tittar vi till väderprognosen. Det väntas mest soligt väder den här eftermiddagen, 12-16 grader. Västlig vind med friska vindbyar. Ikväll blir det först klart väder och i natt en del dimmoln.
4: Och Thomas lämnar mig strax, men jag ska prata badminton efter 5 inför SM-semifinalen med Trollhättan. Vad skickar du med mig för fråga?
1: Ja, vad ska vi ta? Det blir ju väldigt spännande att höra om spelarna tror att det blir lika jämnt ikväll som det var tidigare.
4: Jag lovar, efter 5 hör vi mer om det. Come on, yeah.

När kvällspasset drar igång handlar det om de härliga eller förfärliga ögonblick som kan uppstå när man blir riktigt förvånad. Det spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan, om det var du själv eller någon du känner. Men har du något att berätta på det här temat, då vill jag hemskt gärna höra. Själv blev jag extremt överraskad när jag fick se en kort man jaga en lång man med en fryst fläskfilé som tillhörde utanför den lokala pizzerian. Alltså, jag trodde knappt mina ögon. Men det skulle lika väl kunna handla om ett djur som dyker upp på helt fel plats. Något oväntat som ett barn, en försäljare, lärare eller polis har sagt. En lösnagel i hamburgaren. Eller en syn som du aldrig kommer att glömma. Ja, har du en bra historia apropå att bli riktigt förvånad, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände? Och hur gick det sen? 020 22 10 20 apropå att bli riktigt förvånad. 020 22 10 20.

Kimberly med Eternity från Melodifestivalen, och fram till 16:15 Ekot, då släpper vi fram GRL och Ugly Heart.

0: Här i Ekot kvart i fem är det senaste om läget i konflikten kring Hormuzsundet. Efter brister och kritik, nu ska regionernas köp av journalsystem granskas och allt fler skadas i olyckor på elsparkcykel.
1: Det är otäcka skador, det är mycket skador i ansikte och huvud och sånt som kan ge bestående men för resten av livet.
0: I studion Sofia Weston. Först gäller det alltså situationen i Hormuzsundet där två amerikanska lastfartyg uppges ha fått passera. Simon Isaksson är vår USA-korrespondent. Vad vet vi om det som händer just nu?
2: Ja, det vi vet är att USAs president Donald Trump lanserat Project Freedom, som han kallar det, i ett försök att öppna upp Hormuzsundet genom att amerikanska militären ska hjälpa fraktfartyg som sitter fast i Persiska viken och ta sig därifrån. Det har ju varit stängt under lång tid nu. Och den här amerikanska insatsen ska enligt amerikanska militären vara rätt omfattande, involvera både krigsfartyg, hundratal flygplan och tusentals soldater. Och hittills har militären rapporterat att två stycken USA-flaggade handelsfartyg eskorterats ut. Men Iran gillar inte det här och varnar för att fartyg som närmar sig Hormuzsundet kommer att attackeras. I detta nu rapporterar AFP att någon slags explosion skett på ett sydkoreanskt fraktfartyg i Hormuzsundet. Men vad som hänt där, det vet vi inte just nu.
0: Mm. Och det har ju också förekommit en del motstridiga uppgifter under dagen. Bland annat om iranska attacker. Vad kan du säga om de uppgifterna?
2: Ja, Iran uppgav för några timmar sedan att man skjutit varningsskott mot fartyg i amerikanska flottan. Iranska nyhetsbyrån Fars rapporterade att Iran skjutit mot en fregatt från USA, vilket också fick det amerikanska fartyget att vända om. Men från amerikanskt håll har man gått ut och dementerat det man kallar för påståenden från iranska statsmedier. Amerikanska militären skriver på sociala medier att Iran påstår att två amerikanska skepp träffats, men att det inte stämmer att inga skepp har träffats är det som är korrekt. Men det är ju, som du hör, många olika uppgifter från olika håll just nu som kommer, och svårt att veta exakt hur saker och ting går till.
0: Mm. Vilka reaktioner har kommit från USA nu idag?
2: Alltså, det är ju en känslig fas som man är inne i just nu mellan USA och Iran. Vi har ju dels förslag som skickas fram och tillbaka mellan länderna i något form av försök till förhandlingar. Och sen har vi det här militära läget som blir allt mer spänt också. Det blir ju intressant att följa USAs president Donald Trump under dagen nu för att se vad han kommer säga och vilka svar han kan ge kring det som händer.
0: Det sa vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Regionernas köp av nya journalsystem här i Sverige ska nu granskas efter kritik och avslöjanden om brister. Socialminister Jakob Forssmed.
3: När region efter region har misslyckats på det här sättet, då måste någon dra slutsatser så att det inte händer igen. Vårdpersonalens tid är alldeles för viktig för att slösas bort i IT-system som inte fungerar.
4: P4 har granskat när Dalarna, Halland och sju andra regioner införde journalsystemet Cosmic och har bland annat kunnat avslöja att risker inte dokumenterades och att dödsfall utreds som delvis beror på brister i systemet.
5: Samtidigt har Västra Götaland skrotat Millennium bara dagar efter att det började användas i vården. Och Skåne valde nyligen att stoppa införandet av samma system. Nu ger regeringen uppdrag till E-hälsomyndigheten att utreda hur det gått till när regionerna har upphandlat och infört nya journalsystem. Forssmed kallar det en haveriutredning.
3: Och jag hoppas att de slutsatserna ska kunna bidra till att vi i framtiden får bättre fungerande vårdinformationssystem som tillsammans med en ny nationell digital infrastruktur för vårdinformation ska leda till en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen.
4: Den nationella digitala infrastrukturen som regeringen på 3 år kommer lägga nästan 1 miljard kronor på ska leda till att leverantörerna för de olika systemen för patientdata ska kunna vara skyldiga att dela data med varandra.
5: E-hälsomyndighetens utredning kommer inte leda till ett förslag om att Sverige ska införa ett nationellt journalsystem, något Socialdemokraterna tidigare har sagt att de vill ha.
3: Men regionerna kommer fortfarande vara ansvariga för upphandlingen av hur de här systemen ska funka för personalen. Och därför är det viktigt att dra slutsatser.
0: Sa socialminister Jakob Forssmed, reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. En man i 55-årsåldern i Mellansverige döms till livstidsfängelse för 2 fall av grovt folkrättsbrott för händelser som skedde i Syrien under 2012 och 2013. Mannen ska bland annat ha vaktat en vägspärr till flyktinglägret Yarmouk, och Ekot har pratat med en av dem som bodde i lägret då.
6: We had checkpoints from al-Assad regimes and some Palestinian militias called al-Qiyad al-Amma, and they used to check us if we have, they used to claim that we have something like bullets or weapons.
7: Vakterna brukade förmjuka oss vid vägspärren till Yarmouk-lägret och söka igenom våra ägodelar. Det gällde även barn, berättar Zamzam Katab för Ekot. Den norra vägspärren var ökänd. Där hände det att civila försvann för att fängslas och torteras. Den nu dömde mannen i 55-årsåldern ska ha varit medlem av en beväpnad milisgrupp. Flera vittnen har känt igen honom som en av vakterna som ibland var maskerade. Han döms för att ha medverkat till tortyr, omänsklig behandling och mord. Dessutom döms han för att ha deltagit när milisgruppen attackerade och sköt mot en demonstration där omkring 10 personer dödades år 2012. Mannen kom som flykting till Sverige 2013. Rättegången är resultatet av en omfattande förundersökning, och i Tyskland hålls nu en rättegång om delvis samma händelser med misstänkta gärningsmän där. En stor del av bevisningen är muntlig. Enligt mannens försvarare så tillbakavisar mannen anklagelserna helt och hållet och menar att åtalet bygger på hörsägen. Så här säger mannens försvarare Sargon de Basso.
8: Det är en, menar jag på, en felaktig bevisvärdering och en materiellt oriktig dom som kommer att överklagas. Och det är ett åtal som helt enkelt får prövas i Svea hovrätt i sedvanlig ordning.
0: Reporter Margareta Svensson. Omkring 2000 personer drabbades när alla teori- och körprov tidigare idag ställdes in på grund av tekniska problem när kopplingen mellan Transportstyrelsen och Trafikverket slutade att fungera i hela landet. Vid 2-tiden på eftermiddagen var felet avhjälpt och alla som drabbades kommer automatiskt att få erbjudande om en ny tid. Det rapporterar P4 Örebro. Vi går utrikes. USAs president Donald Trumps besked om att dra tillbaka amerikanska trupper från Tyskland visar att Europa måste ta större ansvar för sin egen säkerhet. Det säger europeiska ledare som just nu samlas för ett toppmöte i Armenien.
9: There has been a talk about withdrawal of US troops for a long time, but of course the timing of this announcement comes as a surprise.
10: USA har pratat om att dra tillbaka trupper från Europa under flera år. Men när beskedet väl kom från Donald Trump i helgen att USA ska dra tillbaka 5000 man från Tyskland inom 6-12 månader, ja, då var det inte förankrat och det kom som en överraskning, säger EUs utrikeschef Kaja Kallas. Både hon och flera andra europeiska ledare betonar att Europa nu måste fortsätta stärka sitt eget försvar och att man måste bli mer oberoende. NATOs generalsekreterare Mark Rutte försöker i sin tur tona ner Trumps besked. Han försäkrade att Europa redan tar ett större ansvar och att européerna också har hört Trumps kritik klart och tydligt. Dessa uttalanden kommer i samband med ett stort europeiskt toppmöte inom Europeiska politiska gemenskapen, EPC. Ett diskussionsforum som skapades efter Rysslands fullskaliga anfall av Ukraina, där i princip alla europeiska länder bjuds in förutom Ryssland och Belarus. Dagens möte, som är det 8:e och äger rum i Armenien, beskrivs som historiskt. Bland annat för att det är första gången som ett icke-europeiskt land deltar, genom Kanadas premiärminister Mark Carney.
11: Mark Carney. Welcome, Mark.
10: Carney fick applåder när han introducerades av mötesvärden Antonio Costa, som sa att Kanada visserligen inte ligger i Europa, men landet är ändå en nära partner. Delar samma värderingar och likt Europa vill man försvara en regelbaserad världsordning som utmanas allt mer, bland annat av Trump. Carney själv beskrev Kanada som det mest europeiska av alla icke-europeiska länder och han spann vidare på det Costa sa om internationellt samarbete med gemensamma regler.
12: It's my strong personal view that as the international order will be rebuilt, but it will be rebuilt out of Europe.
10: Min personliga syn är att den internationella ordningen kommer byggas upp igen, och det kommer ske från Europa, sa Carney. Andreas Liljeheden, Bryssel.
13: Under mötet i Armenien pågår också diskussioner mellan Storbritannien och EU om att britterna ska vara med och bidra till det nödlån på 90 miljarder euro som EU beslutat om för att finansiera stöd till Ukraina. Det vore bra för alla, för Ukraina, för den brittiska försvarsindustrin och för samarbetet mellan EU och Storbritannien, sa premiärminister Keir Starmer.
14: That is very good for Ukraine because it will give Ukraine capability that it desperately needs in year 5 of this conflict. It's very good for the UK because it'll be capability that leads to jobs in the United Kingdom and it's very good for UK-EU relations.
13: Keir Starmer blev allt tydligare i sin ambition att knyta Storbritannien närmare EU igen, både vad gäller säkerhets- och försvarspolitik och ekonomi. I en debattartikel inför mötet i tidningen The Observer skriver han att Storbritannien behöver fördjupa sitt ekonomiska samarbete med EU, att världen förändrats sedan folkomröstningen om Brexit för snart 10 år sedan och att det ligger i Storbritanniens nationella intresse i en tid av kris att samarbeta mer med unionen. Det innebär inte att den brittiska regeringen är på väg att ta landet tillbaks in i EU fullt ut, men just nu pågår förhandlingar om hur ett ökat samarbete på olika områden ska se ut. Det handlar bland annat om hur hög avgift britterna ska betala till EU för att få större tillgång till den inre marknaden, en politiskt känslig fråga här i Storbritannien. Nina Benner, London.
0: Den frostiga relationen mellan Ukraina och Slovakien kan vara på väg att tina upp. I samband med toppmötet i Armenien har president Zelensky haft möte med Slovakiens premiärminister Robert Fico, som brukar beskrivas som ryssvänlig och som tidigare har bromsat sanktioner mot Ryssland. Efter mötet skrev Zelensky på X att de båda ledarna pratat om samarbeten, att de hoppas kunna besöka varandras länder och att Slovakien stöder Ukrainas väg mot EU-medlemskap. Och så har vi en rättelse. I en tidigare sändning sa vi att en rysk drönare hade slagit ner i ett hus i Moskva. Rätt ska vara att drönaren var ukrainsk. Så till Sverige igen. Förra året minskade antalet personer som dör i trafiken. Det visar ny statistik från Trafikverket. Samtidigt ökade antalet allvarliga olyckor. Enligt Maria Kraft på Trafikverket har framförallt singelolyckor med elsparkcyklar ökat.
1: Man cyklar omkull, oftast sent på kvällen. Det kan vara högre hastigheter än vad elsparkcykeln är tillåtna att köra. Det är en ganska låg hjälmanvändning på en elsparkcykel. Om man har hyrsystem så finns det inte heller någon att liksom tillgå.
15: 203 människor dog i trafiken 2025, vilket är 10 färre än år 2024. Det här visar Trafikverkets nya trafiksäkerhetsanalys. Samtidigt skadades 5000 personer allvarligt, det vill säga att man fått en medicinsk invaliditet på minst 1% efter olyckan. Det handlar då framförallt om elsparkcykelolyckorna som fortsatt att öka kraftigt under hela 20-talet.
1: Det som skiljer vanlig cykel och elsparkcykel också är att det är allvarligare skador på elsparkcyklarna. Det är otäcka skador, det är mycket skador i ansikte och huvud och sånt som kan ge bestående men för resten av livet. Så att det är verkligen liksom angeläget att vi funderar på vad kan vi göra.
15: Totalt sett är den vanligaste olyckstypen där personer skadas allvarligt singelolyckor. Men den största ökningen har skett vad det gäller olyckor där elsparkcyklister kör på fotgängare. Dessutom ökade antalet olyckor med barn på elsparkcykel med 40%.
1: Det handlar inte bara om hyrcyklar utan det handlar också om att man köper en privat egen elsparkcykel som många gånger går mycket fortare än vad man...
16: Supersnabba har jag märkt när jag blir omkörd.
1: Precis. Och det är där vi tror också en av förklaringarna till att nu skadorna sticker på ett helt annat sätt.
0: Reportrar Rickard Elefalk och Titti Schultz, P4 Extra. I kväll passerar en del moln och regn över Dalarna och Gävleborg, och även i landets nordligaste delar blir det regn som i natt övergår i snöfall. I övriga landet mest klart. Imorgon får Götaland och södra Svealand mest soligt väder. I norra Svealand och stora delar av Norrland börjar dagen med sol, men senare bildas ganska mycket moln med någon skur eller snöby. I nordligaste Norrland blir det imorgon mulet och det blir tidvis regn eller snö. Temperatur från Götaland 12-17 grader till längst i norr, enstaka plusgrader. Det avslutar den här sändningen producent Mariana Benjamin Sir.
17: Och då har klockan passerat 5 denna måndag eftermiddag. P4 Väst håller på ett litet tag till här. Vi ska strax prata majväder med SMHI och sen så ska vi också prata badminton om en stund. Men vi börjar ute i trafiken hos Tova Julin.
18: Jag har fortsatt långa köer ute på E6an kan det vara, för det är ju vårunderhåll där mellan Ljungskile och Uddevalla idag. Då är det mellan Lyckorna motet och Södra Torp motet. Det är båda riktningar som det är omledning fram till klockan 19 ikväll. Så då är det gamla E6an man får köra istället. E45 utanför Åmål, asfaltering även här då, arbeten. Och då är det vakt- och följebil som har styrt trafiken. Så här får man också räkna med en del köer förbi. I Trollhättan på Vänersborgsvägen, Vårviksrondellen, var en traktor med haveri där tidigare och det behöver saneras där också, så att där kan det fortsätta vara ganska långa köer. Tipsa oss på 020 999 444.
17: Och då har vi med oss Fredrik Kronvall på SMHI. Jag sa att vi skulle prata majväder. Vi börjar väl så här den 4 maj då. Hur ser resten av dygnet ut?
19: Ja, men det är sol som gäller resten av dagen här nu. Det är ju lite kyliga luft som kommit ner, så det är ju någonstans mellan 12 och 16 grader här nu på eftermiddagen. Och det faller ju under kvällen och natten ner mot den kanske 5 grader som lägst i natt. Mm.
17: Men kanske ändå blir det sommar meteorologisk. Vad tror du här? Hur ser det ut? Blir det en dygnsmedeltemperatur över 10?
19: Ja, men det är lite på gränsen för västområdet här. Mm. Det har inte varit det, för det ska vara 5 dagar i rad med över 10 grader och det har inte varit det än. Och jag tror nog inte kanske i sydligaste delen. Vi får se imorgon vad det hänger på den här dagen, vad det är för temperatur, vad är dygnsmedeltemperatur. Så kanske.
17: Hur ser vädret ut imorgon då?
19: Ja, men det är sol som gäller då också. Kan vara en del lätta moln under dagen, men det är mest soligt i alla fall. Men det är ju ännu lägre temperaturet imorgon, bara någonstans mellan 10 och 13 grader på eftermiddagen.
17: Mm. Men ändå vill folk sola benen med shorts, så det kan man väl få göra ändå. Blåsten imorgon då, hur går det med den?
19: Ja, jag skulle säga det, för vinden avtar faktiskt imorgon. Idag har det varit lite friska vindbyar, men imorgon är det mest svag vind, så då går det ju ändå värma sig i solen, absolut.
17: Blir det någon nederbörd i veckan, tror du?
19: Nej, det ser torrt ut faktiskt hela veckan här med högtrycksinflytande. Så mycket sol och uppehåll hela veckan faktiskt.
17: Då har vi veckans väder klart, höll jag på att säga. Men vi tackar för nu i alla fall, Fredrik Kronvall på SMHI.
19: Tack själv.

0: Miss Li på egen hand dansar med mig själv. Men själv behöver man inte vara när man spelar i lag, och det gör man i Trollhättans badmintonförening så pass bra att det kan leda till final. Det är ju den avgörande semifinalen borta mot Täby som väntar här om knappa 2 timmar. Och jag har faktiskt med mig 2 av spelarna, Ludvig Petré Olsson och Jesper Borgstedt, på plats. Hallå där!
1: Tjena, tjena, tjena!
0: Ja, men då undrar man ju så här ett par timmar innan det är dags. Hur går era tankar just nu inför kvällen?
1: Nej, men det börjar bli lite pirrigt. Det är mycket som står på spel. Men vi är grymt taggade. Grymt taggade dag, så vi ska bara in och köra ikväll och förhoppningsvis ta oss vidare till en final.
0: Mm, säger Jesper, gissar jag.
1: Ja.
0: Ja. Ludvig, också rutinerad. Vad tänker du?
2: Ja, det kommer bli en tuff match. Nu förra hemmamatchen så blev det 3-3 och golden set, och det lutar väl lite åt att det kommer bli samma nu. Men vi hoppas att vi kan ta dem innan det, såklart. Men ja, det kommer bli en riktigt spännande match, och hoppas på mycket publik.
0: Och det här med 3-3 och golden set får vi väl kanske förklara lite lätt. Det spelas ju 6 matcher då, och det betyder att det skulle kunna bli oavgjort, men det får det ju inte bli, eller hur?
2: Nej, precis. Så då är det sista setet till 11 då, så då kör man bara 1 set. Normalt sett är det ju bäst av 5 då. Men då väljer man ut, så båda lagen väljer bort 2 kategorier var, och så blir det en kategori kvar då. Och så kör man bara 1 set till 11, så då är det verkligen, då står allt på spel liksom.
0: Mm. Och så tror ni det kanske kommer att bli ikväll då. Det här att det är bortaplan då, hur påverkar det er, skulle ni säga?
1: Nej, men det påverkar väl lite grann, ska jag säga. Det kanske inte har varit så i den här matchen just, för vi vann ju första matchen på bortaplan och förlorade turen hemma, så att här säger vi lite emot varandra, men man spelar ju såklart väldigt gärna hemma inför hemmapubliken såklart, men i just den här matchen hittills har det ju varit tvärtom, så vi hoppas på den turen ikväll också.
0: Ja, men det låter ju logiskt, tycker jag. Och så har ni ett gäng danskar med som är på väg, de har inte kommit fram än, eller hur går det med det?
2: Nej, precis, de massa inställda flyg i morse och fick boka om och röra om, så att de, ja, jag tror de har landat precis nu. Så ska de ta sig till hallen och värma upp och så det blir en halvtimme försenat, så vi börjar 19.00 då istället för 18.30.
0: Mm. Hur coola är de med det där, tror ni då? Hur påverkas de av förseningar och sånt?
1: Nej, de påverkas nog inte mycket, det tror inte jag. Alltså, alla som spelar i laget har ju spelat ganska i sådana här sammanhang ganska mycket, skulle jag säga, så att de påverkas nog inte jättemycket av det, skulle jag inte tro.
2: Nej, jag håller med.
0: Som ni nämnde, jämnt i båda tidigare semifinalerna. Vad kommer att krävas för att Trollhättan ska gå segrande i kvällens match? Vad blir avgörande?
2: Alltså, det är ju några nyckelmatcher. Jag ser oss som ganska klara favoriter ändå i båda dammatcherna och sen så mixdubben. Och då, ja, förhoppningsvis kan vi väl skrälla lite och vinna herrsingel 1, herrsingel 2 eller herrdubbel. Jag har vunnit en herrsingel 2 och förlorat en, och första herrsingeln, han vann sist gång, våran danska då, kille, han vann sist gång, så att jag skulle ändå säga att vi har väldigt bra chanser, och om någon kan ta och skrälla lite eller höja sig lite från vårt lag, så tror jag ändå att vi kan slippa golden också.
0: Då blev vi ännu tryggare.

0: snyggare här. Till sist, ni tog SM-guld här för några år sedan, 2023. Hur stort vore det att ta sig till final i lag SM i år, tycker ni?
1: Nej, men det hade varit en riktigt rolig grej för hela laget. Att ta sig till en final i Uppsala igen och spela. Det samlas i en ungdomstävling samtidigt, så det samlas väldigt mycket folk. Och vi hade ju en klubbresa med mycket folk från våran klubb som åkte upp och stöttade oss i den finalen då också det året. Så att, nej, men det hade varit otroligt kul att få vara där igen och känna på den stämningen igen och kämpa för guldet. Det har varit väldigt, väldigt kul.
0: Då får ni kämpa för det ikväll då, om några timmar. Ludvig Petré Olsson och Jesper Borgstedt. Snyggt att ni hann vara med lite här i P4 Väst också. Vi är ju väldigt partiska i det här, så att vi håller alla tummar vi kan.
2: Ja, det är bra. Tack så mycket.
0: Ha det bra.
3: Ha det bra.

0: The Ark med The Worrying Kind och i P4 Väst är det dags att fördjupa sig i förra veckans påhittade nyheter.
1: Ja, välkomna ska ni vara till påhittade nyheter. Våra rubriker för idag: krampaktigt, det är så man ska greppa tag i nackskinnet på gubbar som inte kan sköta sig ute på krogen. Detta menar Kristoffer Fjällster, dörrvakt på samtliga uteställen i Uddevalla. Att schamponera sig ska öka risken för skolios, det visar en studie från Läkare utan licenser som publicerades i ett reklamblad för en butik som har stängt. Och sist men inte minst så ska livförsäkringar bli musikal. Men inget av det ska vi prata om idag, för idag ska vi prata om det omtalade mordförsöket här nyligen på Amerikas president Donald Trump. Ja, det var under den presidentiella pressmiddagen The White House Correspondents Dinner som en galning tog sig in i lokalen och försökte mörda såväl presidenten som hela hans stab. Mannen stoppades innan hans plan kunde fullföljas, och nu menar många att detta skulle vara ett publicitetsstunt ifrån presidenten själv för att styrka sina valsiffror inför The Mid Terms, som det så fint heter på ren franska. Vi har med oss Piotr Olivander som är partiledare för det Uddevalla-baserade partiet Tveksamma värderingar. Välkommen!
2: Ja, tack!
1: Ja, Piotr, du ska också gå till val här snart, och därför tänkte jag fråga dig, tror du på den här teorin och att det skulle vara gynnsamt för en politiker att iscensätta ett sånt här attentat för att få bättre siffror, så att säga?
2: Nej, det tror jag inte. Det är ju helt galet att det skulle kunna gå till på det sättet.
1: Ja, just
2: det. Det tror jag verkligen inte. Det här är ju en galning som har en egen agenda och som på så vis försöker påverka demokrati i största allmänhet. Jag menar, se på mig nu här till exempel. Jag ska ju snart gå till val här med parti. Mm. Och om någon då skulle skjuta mig, så vore det ju väldigt tragiskt och absolut inget annat.
1: Nej, självklart. Men jag menar att då komma ut stark på andra sidan av sånt här attentat och visa att man är lite stark, stolt och vacker och duktig som har överlevt något sånt här. Du tror inte att det skulle kunna påverka?
2: Nej, det tror jag inte. Det tycker jag är löjligt. Varför skulle man vilja utsätta sig för sån fara? Jag menar, tänk om han missar då i så fall, om du... och skjuter den i pannan och man dör liksom. Jag menar, som sagt, se på mig här när jag sitter i studion här precis vid fönstret. Och någon kan ju bara sikta rätt in i studion och skjuta mig.
1: Vad är det som händer?
2: Här och nu när jag sitter som synligast, skjuta mig.
1: Vad är det?
2: Skjuta på... Hallå. Du får svara i telefonen när jag ringer dig.
3: Vad är det då?
2: Ja, men jag sitter och väntar på tecken nu.
3: Vadå tecken? Jag har ju sagt precis hur du ska göra.
2: Du sa jag skulle skjuta när du sa suga mig.
3: Nej, skjuta mig, fattar du väl?
2: Suga sa du väl?
3: Nej, men varför skulle du skjuta om jag säger sug?
2: Ja, jag tyckte det var jävla märkligt.
3: Du är ju helt dum i huvudet, eller?
2: Nej, det tror jag inte, men...
3: Du ska skjuta när jag säger skjut.
2: Va?
3: Skjut! Nej, men inte nu, fattar du väl? Nu är det ju för sent.
2: Varför då? Var det för sent? Vad menar du?
3: Det blev inget bra detta alls faktiskt.
1: Nej, det kan vi väl vara överens om kanske, ja.
3: Jag går nu.
1: Ja, det tycker jag. Och du går ut också, ja. Herregud. Ja, där fick vi väl svar på tal då kanske. Vi får väl avsluta med vädret om det nu är någon som vill höra den skiten.
4: Vad fan menar du med det nu då?
1: Nej, förlåt. Det blev lite fel här. Vädret.
4: Nej, nu vill jag inte dig.
1: Nej.
4: Nej.
1: Ja. Hej då.

Dennis Edwards tillsammans med Saida Garrett i Don't Look Any Further, låten från 1984. Strax nyheter från Ekot när klockan blir 17:05. Först Gracie Abrams.

0: En explosion och en brand utbröt tidigare idag ombord på ett sydkoreanskt fartyg i Hormuzsundet. Det uppger Sydkoreas utrikesdepartement enligt Reuters. Det är oklart om det finns några skadade bland de 24 besättningsmän ombord. Sydkorea utreder nu om fartyget blivit attackerat. SAS kommer att ställa in avgångar även nu under maj. Det uppger flygbolaget för den danska nyhetsbyrån Ritzau. I april ställde SAS in cirka 1000 avgångar till följd av höjda bränslepriser. Hur många avgångar som berörs den här gången kan bolaget inte svara på. Och Sveriges Radio ställer in programmet Fördrink med partiledarna som skulle ha sänds nu på onsdag klockan 4. Kvittningsspråket i riksdagen gör att partiledarna måste vara på plats och rösta. Istället hoppas Sveriges Radio genomföra sändningen vid ett annat datum längre fram. Fler nyheter från Ekot i appen Sveriges Radio.
1: Veronica Mitrevska, vad du hörde från Ekot snart. Peter Olsson med lokala nyheter om 4 minuter när klockan blir 5:30. Peter Jöback och Annika Norlin har en låt ihop.

0: Han är med mig nu, så heter låten, med Peter Jöback och Annika Norlin. Strax dags för nyheter här med Peter Olsson när klockan blir 17:30. Och jag hade ju tänkt att Tova Julin skulle få en sista chans att berätta om trafikläget. Hon har inte riktigt fått ordning på tekniken. De har testat lite annorlunda, vet jag, idag och sända från trafiken. Så kanske har du tyckt att ljudet också därifrån har låtit lite annorlunda. Nu får vi se hur det låter nu, Tova.
1: Ja, ute på vägarna då. Jag fick precis ett samtal från en kvinna som sitter på E6an då, det här vårunderhållet norrut. Det är ju väldigt, väldigt långa köer nu ute på E6an vid avledningen där från, ja, vid Ljungskile. Det är ju från Lyckorna motet upp till Södra Torp motet i båda riktningar. Det är avstängt och omledning här fram till 19 ikväll, och det är väldigt långa köer nu fram till avledningen, så att det tar ett bra tag att passera helt enkelt. Tips oss 020 999 444.
2: Då är det dags för nyheterna. Klockan är 17:30 här i P4 Väst. Vi börjar i Tösse söder om Åmål, där en person drogs upp ur vattnet under eftermiddagen. Det ska vara förbipasserande som sett en person i vattnet, larmat SOS och dragit upp personen ur vattnet. Hur det sen är för personen läget, det är ännu oklart. En svensk medborgare från Dalsland har dömts till livstidsfängelse vid Solna tingsrätt för grova krigsbrott i Syrien. Gärningarna begicks under åren 2012 och 2013. Rätten bedömer att mannen bland annat deltagit i en beskjutning mot en fredlig demonstration i Damaskus. Han greps i sitt hem 2024, nekar brott och kommer att överklaga domen. Det kan komma att byggas en ny kriminalvårdsanstalt i Åmåls, förlåt, kommun med upp till 400 platser. Kriminalvården beslutar idag att gå vidare med en så kallad förstudie. Och om projektet blir verklighet kan det bli 200 nya arbetstillfällen. Och det moderata kommunalrådet i Åmål, Mikael Karlsson, var nöjd med dagens besked.
3: Det här är stabila jobb, kan man säga, i första delen. Det är många arbetstillfällen. Det skulle också kunna göra det att det blir enklare för andra företag som finns i regionen som söker arbetskraft. Det är ofta medflyttande och sånt här som behöver arbetstillfällen också. Och en kriminalvårdsanstalt innehåller ju många olika typer av jobb.
2: Då går vi över till några som är på hugget just nu, nämligen huggormarna. Veterinärer får in flera fall av bitna hundar och katter. Ett sätt att se till att djuren inte blir bitna av huggormar är att hålla dem kopplade. Men enligt veterinären Martina Zachariasson är det också bra att...
4: Man försöker hålla koll på stigen framför och vara lite, ja, man uppmärksam. Kanske att man stampar lite grann om man är orolig.
5: Men vad ska man då göra om ditt husdjur blivit bitet?
4: Det är alltid rekommenderat att åka in så fort man bara kan. Man ska inte ge några mediciner på eget bevåg. För det finns mediciner, även smärtstillande mediciner, som kan göra hunden eller katten sämre.
2: Stampa ska man kanske göra lite själv också så man inte blir biten. Love Andersson, det var reporter. Jag kan konstatera att Uddevallabon Sandra Abunakif kom delad tvåa när hon ställde upp i musikslaget i Göteborg igår. Det är en musiktävling för personer med funktionsvariationer. Där framförde hon Emilias 90-talslåt Big Big World. Hur blir det med vädret då? Jo, ikväll först klart väder, kvällssol alltså. Sen kommer en del dimmoln i natt. Imorgon blir sol med lätta moln, 10-13 grader och västliga vindar.
0: Och därmed tackar vi för idag. Lämnar över till kvällspasset om några minuter. Men först hör ni Dolly Parton, I Will Always Love You.

0: hope life treats you kind, and I hope that you have all.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer, och det har ju varit en intensiv helg med Valborg 1 maj, partiledardebatt och de nu för tiden vanliga svängningarna i världspolitiken. Det känns ju knappt som att någonting förvånar en längre. Fast det tror jag egentligen är en missuppfattning. För i vardagen finns det, tack och lov, fortfarande en hel del som kan få en att häpna. Och det är ju rapporterna som kommer in till det här programmet ett starkt bevis för. Jag tänker på alla oväntade möten med kungen vi fick höra om i samband med hans 80-årsdag förra veckan till exempel. Klart man blir förvånad om man plötsligt stöter på hans majestät. Eller de så kallade köksfadäserna ni så vänligt delade med er av innan dess. En lösnagel i hamburgaren är ju tack och lov fortfarande år 2026 någonting som förvånar. Häromdagen såg jag en intressant nyhet på temat. En huggorm som hittats i en kundvagn utanför ett varuhus i Arboga. Snacka om att bli förvånad. En huggorm i kundvagnen. Men jag är säker på att det finns fler exempel. För egen del kommer jag aldrig att glömma den oerhört märkliga synen som mötte mig när jag skjutsade hem vår musikredaktör Gittan Kock från en rings- och spelavisändning härom våren. Vi trodde knappt våra ögon när vi fick se en kort man med skägg jaga en lång man utan skägg med en fryst fläskfilé som tillhygge utanför den lokala pizzerian. Så otroligt märkligt. Jag kan inte säga att det var en alltigenom dålig upplevelse, för ingen verkar ha blivit allvarligt skadad. Men det är utan tvekan en syn som jag aldrig kommer att glömma. Och den väcker så många frågor. Vad handlar det där bråket om? Brukar den korta mannen åka runt med ett fryst köttstycke som klubba? Vart skulle de? Och vad hände sen? Men överraskningar kan naturligtvis både vara större och mindre än så. Att råka få med sig soporna istället för matlådan till jobbet är en klassiker. Eller att bli väckt av en inbrottstjuv. Klart man blir förvånad. Men det skulle lika väl kunna handla om att springa på en dubbelgångare på stan. Att råka ta fel på person, bli skrämd från vettet eller att få syn på något som man inte alls hade väntat sig. Som när min stackars gamla granne Lisa råkade promenera rätt in i en naken fotografering i Slottsskogen här i Göteborg. Det var svårt att sätta ord på känslan och sån, men mest av allt tyckte han att hon blev väldigt förvånad. Och det är alltså detta korta men laddade ord som utgör kvällens rubrik. Förvånad. Spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan, om det var du själv eller någon du känner som det är. Har du något att berätta på temat så vill jag väldigt gärna höra. Med tanke på tillståndet i världen tror jag att det kan vara skönt att få höra om något annat för en stund. Numret är 020 22 10 20. Att bli förvånad, ja, det kan både vara härligt och förfärligt. Det beror ju helt på vad det var för något oväntat som dök upp. Oavsett om det gäller bemärkelsedagar, barn, djur, pengar, något som sagts eller gjorts, så vore det väldigt kul om du har lust att dela med dig. 020 22 10 20. Ikväll, apropå att bli riktigt förvånad.

0: Ultravox Dancing with Tears in My Eyes.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det alltså om att bli förvånad, häpen, ställd eller kort och gott rejält överraskad. Som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte hinner ringa in. SMS-numret lyder 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen några rader om det som överraskade dig och se iväg med alltihop till 72250. Sen har vi Facebook-sidan också. Där heter vi Kvällspasset i P4 och det är rätt smart att skriva eller lägga upp bilder i kommentarsfältet där, för då kan alla som blir nyfikna gå in och kolla utan att behöva vänta på att jag ska hinna läsa upp. Hugo, som är kvällens producent, lämnade nyss ett mycket positivt besked i mina lurar. Det verkar som att vi ska ha kvällens första lyssnare med i telefon. Välkommen in i programmet, Gitte.
3: Hej, hej.
0: Är det du eller någon annan som har blivit överraskad?
3: Det blev jag som blev oerhört överraskad faktiskt.
0: Vad var det som hände?
3: Jag och min man Magnus, vi var till Playa de las Americas på Teneriffa för, ja, det är nog drygt 10 år sedan. Mm. Och när vi kom fram så kom vi ut till hotellrummet och efter en liten stund så knackade det på dörren. Och jag öppnade och där stod en hantverkare som visade på att han skulle göra någonting där inne i rummet. Jag minns inte riktigt vad han gjorde för någonting. Efter ett par minuter så var han tydligen klar och han sa någonting och så gick han. Jaha. Och sen fortsatte vi att packa upp och efter en liten stund så knackade det på dörren igen. Så jag tänkte, vad vill han nu då, den där hantverkaren? Så jag gick och öppnade dörren och där stod inte han utan där stod min syster och svåger med en flaska skumpa i handen. Och de sa att min min den var obetalbar, men de hade tyvärr ingen kamera.
0: Så de hade alltså åkt ner i smyg?
3: Ja, vi bor 35-40 mil ifrån varandra så att vi träffas inte så ofta. Men det var, vi pratade väldigt ofta i telefon och jag vet att hon var... Efteråt förstod jag ju varför hon var så noga med att ta reda på vad hotellet hette där vi skulle bo. Men det fattar ju inte när hon frågar. Men så de hade tänkt att ja, men vi ska överraska Gitte och Magnus. Och så de bokade också en vecka där nere. Så de kom väl ner, tror jag, dagen innan, om jag minns rätt. Så vi hade en jättetrevlig vecka tillsammans. Så de tog också in på samma hotell som oss. Att vi träffades dagligen.
0: Är du en person som gillar överraskningar?
3: Ja då. Ja, men då... det kan jag nog tycka i viss mån i alla fall att jag är.
0: Jag tänker att många andra hade nog tyckt att det var skönare om man hade fått veta på förhand. Men vad kul att du uppskattade det och ni fick en lyckad vecka ihop.
3: Jajamensan, det fick vi verkligen. Det fick vi.
0: Fyllde du år eller något sånt? Eller vad fick de för sig det här?
3: Nej, det var ingen som fyllde år. Utan det var nog bara sånt där ett infall som de fick, tror jag. Och kände att de ville åka och få lite varmt om också. Ja,
0: men jag förstår att du blev förvånad, men vad roligt att höra om och vad kul att det blev lyckat.
3: Ja, verkligen. Det blev det. Så att, men tyvärr har det inte blivit så några fler gånger, men vi, ja, lyckat var det i alla fall.
0: Lyckat var det. Tack, Gitte.
3: Ja, tack du.
0: Hej.
3: Hej.
0: Roligt att se att det är flera som skriver också. Vi har Marie Nilsson som, jag håller med dig Marie, hon skriver så här. Jag tror att personalen på pressbyrån blev väldigt förvånad när jag gick in och frågade efter ett graviditetstest åt min kompis som inte vågade. Själv var jag i 8:e månaden och lika bred som lång. Det är klart hon tänkte, vad ska hon med ett graviditetstest till? Förstår hon ingenting? Ja, fin start, men vi har ju nästan en hel god radiotimme framför oss så det finns gott om plats för fler berättelser. Är det någon annan som kommer att tänka på något som handlar om att bli överraskad, snopen, förvånad, överrumplad, förbluffad eller vad man nu vill kalla den här hisnande känslan? Skicka ett sms till 72250, skriv en rad till oss på Facebook eller ännu hellre. Ring in. Numret är 020 22 10 20. Apropå att bli förvånad. Alltså 020 22 10 20. Man vet aldrig vad som ska hända i radio. Vi har just nåtts av nyheter från tyska medier om att en bil har kört in i en folkmassa i Leipzig. Flera personer uppges vara skadade. Vi följer utvecklingen och du kan höra mer om detta i Ekot klockan 18 och såklart i appen Sveriges Radio.

Fortsatt mycket långa köer, E6an, Ljungskile, Uddevalla. Det är ju det här vårunderhållet då mellan Lyckorna motet och Södra Torp motet där det ju är avstängt och omledning i båda riktningar fram till 19 ikväll. Så då får man ju köra gamla E6an istället. Men det är ju väldigt, väldigt långa köer. Särskilt då trafiken från Göteborgshållet då som då ska upp och svänga av där vid Lyckorna motet, så är det kilometer långa köer och väldigt, väldigt långsam trafik. Ganska stökigt helt enkelt, så räknar man att ta ett bra tag att passera på den sträckan.

0: Liamo Breakthrough the Ceiling i kvällspasset. Jag nämnde i början av programmet här att jag läste en intressant artikel i Aftonbladet som handlade om en huggorm som låg i en kundvagn vid ett varuhus i Arboga. Och det är klart att man blev väldigt förvånad om man får se något sånt. En av dem som var på plats vid ormkundvagnen var Peter. Och med lite tur tror jag faktiskt att han ska finnas med oss i telefon nu. Välkommen till kvällspasset, Peter.
1: Tackar, tackar. Han är här.
0: Vad var det egentligen som hände där vid affären?
1: Ja du, minst sagt förvånad. Vad handlade med familjen på Dollarstore på väg ut och handlat klart? En annan kund som är på väg in i butiken och som ropar till tjejen i kassan att det ligger en riktig orm i vagnen här vid entrén. Och jag trodde att det var ett skämt, så började jag gå ut därifrån. Men när jag hör att tjejen blir helt chockad så var jag tvungen att gå tillbaka in och fråga, men är det en riktig orm? Ja, jo, men det ligger en riktig huggorm i vagnen där. Och jag ser ju på hudkostymen direkt att det är en huggorm av zigzagränderna. Och det börjar samlas folk kring den. Så att bara i ren instinkt så tar jag vagnen och tänker så här, den måste ju ut härifrån. För det kommer ju in folk i butiken. Så jag drar ut vagnen med ormen liggandes i, ut på parkeringen där ute. Och den ligger ju inne i butiken i hoprullen som en liten kringla. Och så sträcker den på sig. Raklång då, i vagnen där ute på parkeringen. Varmt och soligt och den verkar njuta där i vagnen.
0: Men lämnade du den i vagnen eller försökte du få ut den? Eller vad gjorde
1: Nej.
0: Du?
1: Den låg kvar i vagnen. Sen samlades ju personalstyrkan där ute och jag stod och liksom avvaktade där en 10 minuter och så sa de att du behöver inte hänga kvar här. Vi ringer efter någon och ber dem ta hand om den. Men jag sa det, har ni någon håv i butiken eller någonting och försöka fånga in den och ner i en ner i en hink eller någonting. Man vill ju inte gärna släppa den där kring butiken heller. Det är bättre att någon får komma och ta hand om den, tänkte jag. Så, ja. Sen åkte jag därifrån och då har ju tydligen ormen ringlat ur vagnen ut på åken där. Så att det blev ett lyckligt slut ändå, tror jag.
0: Han du blir rädd?
1: Nej, faktiskt inte. Och alltså, jag är inte jätteförtjust i ormen faktiskt, men den där ormen var faktiskt fin i hudkostymen som sagt. Så att det var kul att se och bara i ren instinkt så tänkte jag så här, kan inte ligga här inne, är barn och grejer i butiken, bara hugga tag i vagnen och dra ut den därifrån.
0: Vad tror du att ormen gjorde i kundvagnen?
1: Låg och tog det lugnt. Jättebra fråga. Jag har tänkt på det i några dagar nu. Dels hur den har kommit upp i vagnen. Det måste ju varit att vagnen har stått ute en solig dag. Den har ringlat upp från gräset i vagnen och sen som har kört in den i butiken. Nej, men den såg ut att njuta.
0: Men det var ju tur att du fanns på plats då som kunde hantera det här så rådigt.
1: Jajamän.
0: Har du stått på huggormar tidigare?
1: Vi har landställe i Arboga och där är det mycket orm. Men de ligger tyvärr mest överkörda efter vägen. Sen har vi sett vid badplatser och sådär en del orm. Men inte så där nära som jag kom. Den här huggormen har jag inte varit. Och därav fascinationen också. Och jag tror att det var därför jag reagerade som jag gjorde också.
0: Efter att ha hört din historia, Peter, så tror jag att vi är många som känner att vi aldrig kommer att våga använda en kundvagn igen utan att undersöka den väldigt noggrant.
1: Jag förstår det.
0: Men det här måste ju vara väldigt ovanligt.
1: Det måste vara väldigt ovanligt. Ja, men jag har aldrig hört något liknande själv heller. Och att jag agerade som jag gjorde, jag var på ren instinkt bara.
0: Jag får gratulera till en spännande upplevelse och tacka hemskt mycket för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset.
1: Ja, det var det lilla.
0: Tack Peter. Huggormen i kundvagnen alltså.
1: Brr. Jajamän.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen. Finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra.
6: Det är inte bara idag.
7: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
8: Ja, men vi är inte ensamma här.
9: Innan tipset från Radiosporten hörde vi Lars Winnerbäck och Hovet med Åt samma håll. Man kan ju bli förvånad på väldigt många olika sätt. Här har vi ett väldigt fint sätt som Inger har blivit förvånad av, hon skriver. Igår satt jag på en bänk utanför en port i området som jag bor i. Efter en stund öppnas porten och en liten flicka kommer ut. Hon stannar, tittar på mig och säger, vill du ha en kram? Ja, säger jag. Och så kommer de fram och ger mig en varm, lång kram. Sen tittar de på mig med stora ögon och frågar vad jag heter. Jag är en äldre person och har aldrig tidigare varit med om något sånt här. Jag började nästan gråta. Är det inte vad vi behöver i denna oroliga värld? Flickan var 5 år kanske, en underbar liten tjej som jag önskar det bästa i livet. Må hon få behålla denna kärlek inom sig, hälsar Inger, som alltså blev överraskad av en kram från en liten flicka i området där de bor. Det här är ju underbart. Klockan närmar sig 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten ikväll med Jonas Enarsson. Det dröjer några sekunder till här, säger jag, men då kan jag passa på att säga att numret till kvällspasset är 020 22 10 20. Slå en signal om du också har blivit förvånad.
10: Sporten med skidskyttekritik.
11: Jag gjorde det jag kunde någonstans och resten, man kan inte tyvärr styra överallt.
12: Det säger skidskyttestjärnan Elvira Öberg och syftar på vallningen vid OS i Milano Cortina, där flera åkare och experter riktade skarp kritik mot skidmaterialet. Och nu menar Öberg att det gjorde att hon bommade en individuell OS-medalj.
11: Ska man vara krass, så vi hade inte bäst skidor i startfältet och jag tror absolut att det kan ha kostat en medalj.
10: Reporter Pontus Lind. Bordtennis från lag-VM där de svenska damerna är vidare till åttondelsfinal efter dagens seger 3-1 i matcher mot Kazakstan. I åttondelen väntar omöjliga Kina för Filippa Bergand och hennes lagkamrater.
13: Vi kan inte ge upp på förhand, alltså vi måste bara gå in och köra. Och de har ju all press och damlaget har ju inte varit lika skakade som herrarna, men förhoppningsvis så känner de väl sig lite rädda från Sverige efter herrarnas igår.
10: Och reporter där var Gustav Ränkeskog.
14: Och här är Ekot. I tyska Leipzig har en bil kört in på en central gågata och minst 2 personer ska ha dödats och flera skadats. Det säger tysk polis till lokala medier enligt Reuters. Det finns inga uppgifter om orsaken till händelsen. 8 danskar som adopterats från Sydkorea stämmer danska staten på 250 000 danska kronor var i skadestånd. En dansk statlig myndighet har efter avslöjanden slagit fast att danska adoptionsbyråer kände till att nyfödda i Sydkorea under 70- och 80-talen stals från sina mödrar och blev bortadopterade. Åklagaren yrkar på att Svenska turistföreningen ska betala en företagsbot på 2,5 miljoner kronor efter en dödlig arbetsolycka i april förra året. 2 män föll då en lång sträcka och omkom nära Kebnekaise i Kiruna. Svenska turistföreningen uppger för P4 Norrbotten att det accepterat boten.
9: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och ikväll handlar det alltså om den smått hisnande känslan som uppstår när man blir riktigt förvånad, överraskad, häpen, förbluffad, paff, ställd, eller vad man nu vill kalla det. Det spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan, om det var du själv eller någon du känner som blev förvånad. Hittills har vi fått höra om allt från väldigt märkliga syner till djur som har dykt upp på platser där man inte alls hade väntat sig. Peter till exempel då, som ringde innan nyheterna och berättade om huggormen han hittade i en kundvagn utanför ett varuhus i Arboga. Vi ska heller inte glömma Inger som fick en kram av en för henne helt okänd 5-åring igår, och det var helt underbart. Kommer du också att tänka på något eller någon som har förvånat dig? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände? Och hur gick det sen? 020 22 10 20. Apropå att bli förvånad.

0: Lady Gaga Poker Face i kvällspasset, det handlar om att bli riktigt förvånad. De senaste åren har jag nog själv rent allmänt blivit det lite mer än jag brukade förr. Och det beror till stor del på Agnes Wold, professorn som jag har förmånen att få göra en podd ihop med. Ni som lyssnar kan ställa precis vilken fråga ni vill om kroppen. Och så ser jag till att Agnes svarar. Resultatet heter Fråga Agnes Wold. Och jag vill tipsa om att det släpps ett nytt avsnitt redan imorgon. Det handlar om läkemedel av olika slag. På det lite mer privata planet är den senaste grejen som fått mig att höja på ögonbrynen när det gäller just Agnes Wold, det är att hon har gått och skaffat sig en så kallad becknarväska. Ni vet, en sån här liten magväska som gangsters och turister brukar ha på film. Sägs att gult är fult, men vid närmare eftertanke tycker jag nog att den passar henne väldigt bra. Nytt avsnitt av Fråga Agnes Wold släpps imorgon bitti alltså. Varmt välkomna att lyssna. Men här och nu är det såklart kvällspasset som gäller. Välkommen in i programmet, Karin. Är du där, Karin?
1: Ja, men hej!
0: Hej! Det handlar ju om att bli förvånad. Är det du eller någon annan som har blivit det?
1: Nej, det var min man.
0: Vad heter han?
1: Han heter Hans. Ja. Och hans önskemål när han fyllde 50 år var att fira sin 50-årsdag på Nordpolen.
0: Oj, det var inga dåliga önskemål.
1: Nej, nej, nej. Men jag fixade i alla fall genom att jag hörde på ett radioprogram av en man som hade ett radioprogram om Grönland. Ja. Och så fixade jag en resa till Grönland. Och när vi kom dit så kommer man ju till Thule Air Base. Och där skulle vi bli stoppade för att vi var inga professorer eller lärare eller någonting. Och jag försökte, min man ska fylla 50 år, vi vill så långt upp som möjligt. Och till slut så fixade vi i alla fall det, så att vi fick en helikopter som körde oss upp till Kanak. Och där hyrde vi in hos en dansk kille som heter samma som min man, Hans Christer. Och sen tog vi ett hundspann till Sierra Paluk, 16 mil. Så då var han bara 100 mil i alla fall ifrån Nordpolen. Och det var han nöjd med.
0: Ja, det förstår jag att han blev. Men blev han överraskad också?
1: Absolut. Jag sa det att vi skulle vara i Köpenhamn och gå på Ströget, för han hatar att gå på Ströget och köpa kläder och grejer. Så jag sa det, vi ska vara en hel vecka i Köpenhamn och gå bara och shoppa på Ströget och mysa. Och han var helt galen. Han tyckte inte om mig. Men till slut så när vi i alla fall landade upp i Kanak, så bodde vi då hos den här Hans Christiansen, och det var ett litet vandrarhem. Och där, jag hade ju sett framför mig att när man var på Grönland så var det isbjörnskinnar och en bar. Men det var, ja, det var ett vandrarhem som är värre än ett vandrarhem. Men vi hade trevligt. Och vi fick äta narval och sälen, och vi fick fiska, och vi hade fantastiskt en hel vecka.
0: Och Hans slapp gå och shoppa på Ströget.
1: Ja, precis.
0: Han kom nästan till Nordpolen. Underbart, Karin. Hälsa honom så gott och tack för rapporten.
1: Ja, det lovar jag. Ha det gott.
0: Ja, du med. Hej då. Apropå att bli förvånad, ja, det behöver inte vara så stora grejer som att ta sig nästan till Nordpolen. Signaturen Sessan Maria skriver så här: jag blev väldigt förvånad när jag klättrade upp på en stege för att tvätta fönster och plötsligt upptäckte att jag är höjdrädd. Sen dess klarar jag inte av att stå på stegar.

0: Valter Nilsson, Högsbo Riviera i kvällspasset. Det handlar om olika grader av förvåning. God kväll, Jana.
1: God kväll, Christer.
0: Vad är det som har förvånat i ditt fall?
1: Ja, jag vet inte om det är jag som blir förvånad eller de andra som blir förvånade. Men det här är väldigt många år sedan som jag och några kollegor befann oss i Malmö på en nöjesresa och hade bokat hotellrum. Och jag och min kollega, vi fick våra nycklar, eller den här kortläsare var det ju då. Mm. Och när jag öppnade dörren så tittar jag ner och så, oj, här var det skor på golvet. Och så när jag tittar upp så ser jag, oh, hoppsan, där ligger det människor i sängen. Så jag stängde igen dörren illa kvickt, går ner i receptionen och säger att jag tror att jag har blivit lite fel för att det var folk på rummet. Oj då, ursäkta, sa de. Och så var de ursäkt 1000 gånger. Och jag sa att ja, kanske inte behöver bli mig om ursäkt, utan kanske snarare de som
0: låg i sängen.
1: så att jag blir förvånad, men jag tror att de blir förvånade också. Och säkert även personalen i receptionen.
0: Det hade alltså blivit en dubbelbokning?
1: Ja, det hade det. Och det trodde jag inte var möjligt, men det var det tydligen.
0: Ja, jag förstår att du blev förvånad, och jag förstår också om de i sängen blev väldigt förvånade. Tack för rapporten, Janna. Konstigt egentligen att det inte här händer oftare, om det då är möjligt att det kan ske.
1: Ja, men egentligen, eftersom om jag har fattat rätt så programmeras de här korten digitalt. Mm. Så de lägger dem ju mot någonting och så, ja. Så det skulle ju kunna hända oftare, och det kanske det har gjort. Men jag har bara varit med om det en gång.
0: Jag hoppas du slipper vara med om det igen. Ha en riktigt god kväll. Janna, tack för att du ringde.
1: Ja, tack så mycket. Hej.
0: Då säger jag välkommen in i programmet, Roger.
2: Hejsan.
0: Jag misstänker att du också har någon form av överraskning att berätta om. Vem gäller det och vad var det som hände?
2: Ja, det gäller ju mig själv. Mm. Jag spelar i en orkester här i, som heter Sveriges Kultband. Vi har varit i USA och spelat ganska många gånger på en stor manifestation uppe i Minot som heter Norsk Höstfest. Ja. Och när vi åker dit, och flyger vi dit naturligtvis, och så kommer vi till Minneapolis mellanlandning där, och så är det ett par timmars väntan där var det den här gången, och vi hade en bar där som vi brukade gå till och dricka någon läsk eller något i den stilen. Och där stod det några fler gubbar där ute med bardisken, och jag hörde att de sa att han hette Roger då på engelska eller amerikanska. Mm. Ja, tänkte jag får ju prata med dem lite grann, och så jag gjorde det. Jag sa, jag heter också Roger då, eller Roger som heter på svenska. Och då, det är rätt roligt, vi heter Lindroth i efternamn, och det är ju inte så jättevanligt. Nej. Och det hette han också. Och jag frågade han då om han hade några, ja, något från Sverige liksom eller så här, men inte vad han visste, utan han heter Roger Lindroth, och det stavades exakt likadant som mitt namn. Och så jag tog kort på hans körkort och mitt körkort jämte varandra. Där vi är så. Det är rätt konstigt att träffa på någon. Kalle Svensson kan ju vara många som heter, eller så här var Mats Eriksson. Eller så, va?
0: Men Roger Lindroth fick möta Roger Lindroth.
2: Precis, på en bar i Minneapolis.
0: Men när du förstod att han hade samma efternamn, vad kände du då?
2: Nej, jag tyckte det var väldigt konstigt. Jag blev förvånad, som du säger, att det handlar om idag, det här programmet. Nej, men det blir man ju. Det finns säkert många i Sverige som heter Roger Lindroth. Det finns fler än jag i alla fall. Men att det finns liksom 800 mil hemifrån, helt främmande. Men ja, det är lite häftigt.
0: Ja, det är mer än lite häftigt skulle jag säga. Var han också musiker, den här Roger Lindroth?
2: Nej, det var han inte.
0: Så där gick ni så här.
2: Där gick gränsen, eller så. Där skildes våra vägar. Men det var trevligt.
0: Ja, och väldigt märkligt sammanträffande.
2: Absolut.
0: Eller du tyckte det var kul bara att han heter Roger. Det heter jag med.
2: Ja, visst. Det är bara det. Det var lite roligt. Jag vet inte varför vi kommer att prata om han heter i efternamn. Han hette exakt samma och stavades med TH på slutet och allting. Det var precis. Så det var lite häftigt.
0: Ja, det låter som en trevlig stund i baren.
2: Absolut.
0: Med läsken.
2: Vi lagt någon extra läsk sen efter det, tror jag.
0: Ja, det tror jag med. Tack ska du ha, Roger, och gratulerar till detta oväntade möte.
2: Ja, Tack ska du ha.
0: Fattar att du blev förvånad. Hej då, Roger.
2: Hej då.
0: Roger Lindroth möter Roger Lindroth. Ha, vad har vi mer här då? Sara skriver, jag blev väldigt förvånad. Det är ju inte samma, men det är ju lite liknande där med... Sara skriver, när jag fick veta att min bästa väns mamma är tremänning med min man, då blev jag väldigt förvånad. Ja, det kan jag tänka mig att du blev. På kvällspassets Instagram kan man just nu se en liten film som jag tog när jag var ute och paddlade kajak och stötte på ett simmande rådjur. Jag trodde först att det var en säl och blev såklart väldigt förvånad. Men det är ett rådjur. Numret är 020 22 10 20 om du också kommer att tänka på något som har förvånat dig. Och det kan handla om precis vad som helst, bara du blir riktigt överraskad. 020 22 10 20.

0: Annie Lennox, Walking on Broken Glass.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det alltså om de härliga och ibland ganska så förfärliga känslor som kan uppstå när man blir riktigt överraskad. Välkommen in i programmet, Mia.
3: Ja, men tack så mycket.
0: Hej Mia, vad är det du har varit med om?
3: Jo, det här är en händelse för typ 15-20 år sedan. En härlig solig augustidag. Jag jobbade då i Upplands Väsby, en bit norr om Stockholm. Tog med mig kläder och bytte om efter jobbet direkt. Vid 4:30 åkte ut till en skog där som jag visste att vi brukar plocka svamp i. Mm-hmm. Går ut och plockar svampen i skogen och tittar och tittar. Man tittar ju liksom inte rakt fram, man tittar ju rätt mycket ner på marken.
0: Ja, det måste man göra om man ska hitta någon svamp.
3: Ja, man måste göra det. Så jag tittar neråt och går absolut inte på stig utan mitt in i skogen, mitt i en skog. Så hör jag någonting och tittar upp. Och typ 7-8 meter framför mig så sitter det ett helt spritt språngande nakenpar på en filt. Som har väl hört mig, tror jag. För de har sitter med ryggen mot mig och kläderna som skyller dem framför sig. Och snacka om att jag blev förvånad.
0: Ja, det förstår jag. Och säkert de också. Sa ni någonting till varandra eller vände du bara på klacken?
3: Jag sa nog bara sen, oj då, låt inte mig störa eller något, sa jag. Och så gick jag. Och sen skrattade jag nog hela vägen till bilen, tror jag.
0: Fick du någon svamp?
3: Jag tappade fokus.
0: Men det var inte så att de satt på ditt bästa ställe?
3: Vi hade hittat svamp i den dungen förr, hade vi gjort, vet jag. Så det var därför jag gick in i en liten dunge där. Men den var upptagen, den var ockuperad, den dungen.
0: Ja, de kom säkert inte tillbaka till den dungen, tror jag. De valde
3: kanske
0: annan
3: inte.
0: Sen. Ja, jag förstår att du blir förvånad. Du säger att det var 15-20 år sedan. Det är intressant med såna här grejer som verkligen sätter sig i minnet.
3: Och den har satt sig i minnet. Kommer nog sitta där så länge jag har mitt minne kvar.
0: Ja, då hoppas jag att det blir mer svamp än naket på nästa runda. Men det dröjer väl några månader innan det är dags?
3: Det dröjer några månader. Ja, ja, det gör det.
0: Ha en god kväll, Mia. Tack för att du ringde.
3: Tack för ett bra program.
0: Roligt tack. Att höra. Hej då, Mia.
3: Hej.
0: Ja, vad skriver Karina här? Jo, hon skriver: jag blir jätteförvånad en sommardag när jag satt inne i köket och åt frukost med ytterdörren öppen. In kommer en geting, aj då, tänker jag. Jag hinner knappt reagera, för efter getingen kommer in en fågel, rundar mitt huvud, tar getingen i farten och flyger ut igen. Det var en mycket speciell upplevelse. Tack för ert underbara program, hälsar Karina. Och då får jag kontra med tack för ditt underbara mejl, vilken syn. Geting och sen fågeln rundar huvudet och slukar getingen, far ut igen. Nu skulle jag vilja säga välkommen in i programmet, Ulla-Britt.
4: Ja, hej,
0: hej, hej Ulla-Britt, vad är det du har varit med om som har överraskat dig?
4: Jo, mycket märkligt. Det var en händelse som var den 7 november 2020, så sent som 22:30 var kvällen. Och jag skulle gå upp och hämta posten, så sent blev det ju. Och sen tittade jag, det var något stjärnfall. Jag visste att det skulle bli stjärnfall nu, får jag titta. Och så tittade jag rakt norrut och då såg jag ett eldklot. Det var ju klart en meteorit som ramlade ner. Hallå?
0: Ja, hallå. Jag tystnar här för att jag försökte hänga med i vad du berättar. Du tittar efter stjärnor men ser alltså ett eldklot på himlen.
4: Just det. Och det var det klotet som ramlade ner upp i utanför Enköping. Om du kommer ihåg det.
0: Nej, tyvärr gör jag inte det på rak arm, men det alltså var den 7 november 2020 runt 22:30 på kvällen. Det bör vara lätt att kolla upp, så att det ska jag verkligen göra efter samtalet. Vad kände du när du såg det här klotet? Förstod du vad det var?
4: Ja, det gjorde jag. Det känner jag. Det var konstigt, men det gjorde jag faktiskt. Och sen ramlade ju ner där och det var några geologer som tittade sig runt där och visste att det skulle ramla ner. Jag vet inte om de kunde veta det, men de hittade den och 14 kilo vägde det.
0: Oj, men var detta långt ifrån där du befann dig? Det är svårt att avgöra när det är klot på himlen.
4: På Bonsö så såg jag ju detta, det klotet. Jag såg ju inte hela, utan ungefär halva. Mm. Men sen så ramlade du ner där uppe i Enköping. Det gjorde det. Och de hade visste inte vem som skulle ha hand om det. Man tror att det blev de här geologerna som fick ta det till sist. Så var det, vilken var spännande, du.
0: Ja, vilken syn. Men då undrar jag, lyckades du hämta posten i brevlådan eller kom du av den? När du fick, det här, det gjorde du. Sån,
4: nej, ja. Jag gick hem med och ridade ut dig också.
0: Ja, vad häftigt att få se en meteorit. Det har aldrig varit i närheten av.
4: Nej, och det är inte många som har sett sånt. Jag har inte hört någon här på ön som såg någonting. Och mina söner ville gärna se det, men de såg det inte.
0: Nej, men det är tur att du finns som kan berätta då, Ulla-Britt. Tack så mycket för rapporten. Jag förstår att du blev förvånad.
4: Ja, mycket, mycket. Men det var intressant.
0: Ja, det med. Ja. Tack snälla, Ulla-Britt.
4: Tack, och tack för ett bra program.
0: Och vad roligt att höra. Ja, då får jag säga tack, som jag brukar. Tack för att du hjälper till att göra det bra.
4: Ja, vi försöker. Ja. Tack och hej.

0: Kent FF hos Christer och kvällspasset. Förvånad är rubriken, och en som jag tror har blivit just det är Håkan. God kväll.
1: God kväll.
0: Vad var det som fick dig att ringa in?
1: Jo, för ett par år sedan så firade jag midsommarhelgen på en ö ute i Stockholms skärgård tillsammans med 60 andra familjer ungefär.
0: 60 och det är andra familjer? Oj, det var många.
1: Det är en båtklubb och vi har en klubbholm där ute, och då firar man där och käkar sillbord på bryggan och sådana saker.
0: Det låter jättemysigt.
1: Men, ja, precis. Och den här dagen, då midsommarafton, så är det en flicka som går och får ett getingbett eller getingstick i ansiktet och svullnar upp.
0: Aj.
1: Och det svullnar upp rätt så ordentligt. Så vi blir lite grann rädda, och jag och en till ringer till akuten eller till sjukvårdsupplysningen. Och de skickar en helikopter, för eftersom vi är ute på en ö. Ja. Och vi har ingen helikopterplatta, så den här mycket skicklig pilot går ner och hovrar och bara ställer helikoptern precis på ytterkanten på en sten. Och vi kommer dit lite långsamt med en liten båt och den här lilla flickan. Och flickan då, utkommer där en sjuksköterska, jättesnygg tjej, 5-30 års ålder. Och hon tar hand om den här lilla flickan och ser till så att hon kommer iväg och åker in till Danderyds sjukhus med största sannolikhet. Och allting går bra, och vi får reda på att allting är bra med tjejen. Och det var ju jättebra. Mm. Dagen efter, midsommardagen, så är det en liten tjej som blir biten av en hugo.
0: Nej.
1: Ja, så det hände väldigt mycket den här helgen. Och det var inte mer än att göra än att ringa samma sjukvårdsupplysning igen. Och då vet du, nu säger de att ja, vi skickar helikoptern idag också. Ja, den kommer ju naturligtvis. Och samma pilot sätter ner den här, vet du, nu, helikoptern väldigt snyggt. Och vi kommer dit med den lilla båten och kommer ut. Och ut kommer ju samma tjej igen. Samma tjej som vi hade haft dagen innan.
0: Vad säger hon då? Nu får ni ge er på den här ön.
1: Ja, men det var ungefär vad jag skulle tippa att hon skulle säga. Va? Men jag var fan med rätt snabbt. Va? Och det där var när jag såg henne. Va? Jag är liksom 60 lite plus år. Va? Så jag säger, ja, men alltså, nu måste vi sluta träffas på det här sättet.
0: Tyckte hon det var roligt?
1: Ja, alltså om jag säger då så här att hon fann sig galet snabbt. Och bara titta sig omkring, slår ut med bägge armarna och säger, ja men, jag kom ju åtminstone med helikopter. Då kan man väl säga att man blev väl rätt så snopen. Men det är en rätt rolig grej, alltså, mitt i alltihopa.
0: Men alltså, två helikopterutryckningar på en och samma midsommarhelg till samma ö där det egentligen inte går att landa. Det är klart att det är många som blir förvånade av det här. Men resten av firandet avlöpte väl, hoppas jag.
1: Säkert gjorde det, och bägge tjejerna mådde bra någon dag senare när föräldrarna kom hem och fick ta hand om dem och så vidare. För de var ju ute på ön, de fick ju inte följa med.
0: Säga vad man vill om sådana här grejer, men sjukvården alltså, vad skulle vi göra utan dem?
1: Nej, och utan de här helikopterna så skulle Stockholms skärgård ha det jättesvårt, så jag hoppas de får vara kvar.
0: Nu är det lite tidigt att säga det, Håkan, men glad midsommar i förskott och stort tack för rapporten.
1: Tack så mycket. Hej.

0: Molly Hammar, Fantomsmärta, sista låten i kvällspasset. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Maja Båt, musiken valdes av Germund Stenhag, tekniker Henrik J. Henriksson, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med ett nytt program och med tanke på att jag bara har hunnit prata med en bråkdel av alla er som har hört av er så lutar väl det mest åt att det blir en fortsättning på förvånad temat då. Men kvällens program, det rullar som vanligt vidare med extra material i form av eftersnack med mer och fler berättelser ur verkliga livet. Varmt välkomna att följa med oss till poddversionen av programmet om du inte har fått nog av oss än alltså. Det är enkelt att hitta om du söker på kvällspasset i Sveriges radioappen. Och där släpps alltså ett nytt avsnitt av Frågagnes våld imorgon bitti klockan 6. Nu blir det barnradion i P4 än en gång. Stort tack för ikväll.
1: Du lyssnar på Prankligan här med mig Marcus och Lisette Edfeldt. Nu har det blivit dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Olivia, välkommen till Prankligan.
2: Hej.
1: Hej. Hej. Vem är det vi ska pranka?
2: Pappa Oskar.
1: Din pappa Oskar alltså. Vad vill du att vi ska hjälpa dig med då?
2: Att vi ska åka till Kolmån och sova över på Vildmarkshotellet.
1: Ja, helt självklart, det klubbar vi, det taget. Ja. Dit åker vi nu. Eller vad säger han?
2: Han säger nej och han tycker att det är väl för krångligt.
1: Jaha.
2: För att vi har så många barn.
1: Olivia, är det dags att ringa tycker du eller?
2: Ja.
1: Nu ringer vi.
3: Ja.
4: Oskar.
3: Hej Oskar. Hej, det är Tilde här på Olivias handbollsträning.
4: Ja, tjena. Ja.
3: Hej. Hej. Olivia har berättat mycket för mig om att hon vill åka till Kolmården.
4: Ja.
3: Och grejen är att min morbror John faktiskt jobbar där. Aha. Visst är det så att ni inte kan övernatta för att du tycker det blir liksom, ja, men jobbigt med Olivias småsyskon?
4: Ja, det är väl inte helt... Jag åker ju hellre dit och hemma på dagen. Så
3: ja, jag fattar. Det är bra att Olivia berättar det här för jag då berättar det här för min morbror. Grejen är, fick jag reda på, att de tydligen har en ny barnvaktstjänst.
4: Okay.
3: Skulle ni kunna få testa det här utan att det kostar någonting till och med?
4: Ja, tycker jag det. Låter ju... Olivia vill säkert åka dit. Så att...
3: Ja, eller hur? Jag vet inte mycket om själva liksom tjänsten faktiskt. Men tydligen så kör de iväg barnen och sen får man ringa när man vill ha tillbaka dem. Och...
4: Ja, okej. Ja, det vet jag inte om de ska vara borta så länge.
3: Ja, men det är liksom en fabrikslokal där de har någon pedagogisk verksamhet. Det låter riktigt bra.
4: Ja, men vi kan absolut kolla upp det.
3: Så ja, men toppen. Det är någon fabrik eller något, men det ska vara väldigt lekfullt och anpassat till barnen. De ska tydligen typ sortera kemikalier.
4: Sortera, vad är det för kemikalier? Eller vad ska de sortera med?
3: Ja, men de läser någonting som kan vara användbart senare i livet på arbetsmarknaden. De liksom ska lära sig sortera kvicksilver, klorin, bensin. Ja. Det är ju jättebra.
4: Men nej, jag tror vi får hoppa det faktiskt. Den var lite
2: spännande. Prankad!
4: Nej. Vem är det?
1: Detta är Prankligan i Sveriges Radio som på uppdrag utav Olivia ringer och
4: nej,
1: prankar dig.
4: Nej.
3: Hallå Oskar, det heter Lisette,
4: jag tyckte
3: inte
4: det märkligt. Nej.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Och just det, du vill såklart inte missa något avsnitt av Prankligan. Följ oss därför i vår app Sveriges Radio och slå på pushnotiser. Pranka lugnt.
5: Sagor i barnradion.
6: Nu är det dags för avsnitt 1 i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar, skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
7: Eftersom ett meddelande till Hugo, din rymdkikare är nu uppbyggnad och återgår i receptionen. Och då är det bara en minut kvar tills det är landning för alla Mars-astronauter i rymdaulan.
8: Jag har inte kunnat sova på hela natten. Tänk att det äntligen är idag vi ska få reda på vilka som ska få åka till Mars.
9: Svea är 12 år och går i rymdskolan Operation Mars, som ligger ut i den öppna vildmarken i Lappland. Den är placerad där eftersom det är väldigt gynnsamma förhållanden för att studera rymden så långt norrut. 22 utvalda elever från hela världen går där. Alla är mellan 10 och 12 år gamla.
8: Det är så fantastiskt att få uppleva det här med dig, Svea.
9: Sveas bästa och viktigaste vän sedan första dagen hon började på rymdskolan är Sydney.
8: Nu känner jag mig mest nervös.
9: Och Sydney är som Svea riktigt upprymd inför idag. Då eleverna ska få reda på vilka de fyra kommer bli som får åka i skolans rymdraket till planeten Mars. De har så länge drömt och pratat om hur roligt det vore att få bli de första människorna på Mars. Så det här är en väldigt viktig och efterlängtad stund. Och rektorn, som själv en gång varit flera månader ombord den internationella rymdstationen ISS, talar i den fullsatta rymdaulan till sina elever.
7: Samling i rymdaulan för alla astronauter.
10: Från det första försöket att skjuta upp en farkost till Mars i oktober 1960 har vi gjort enorma framsteg och är nu redo att sända de första barnen till Mars. Det är som ni vet 4 barn som kommer att väljas ut, och efter noggranna tester av alla era förmågor har vi valt ut de här representanterna. Det är 11-åriga Accra från Ghana, en matematisk och klartänkt datafantast. Grattis! 10-åriga Kina, som för 3:e året i rad vunnit VM i astronomi. Grattis! Och 11-åriga Durango från Mexiko, starkast i världen för sin ålder. Grattis!
8: Nu är det bara en plats kvar. Då kan det inte bli så att det blir vi två som får åka.
2: Nej, men en av oss har en chans såklart. Jag hoppas för din skull att det blir du.
10: Och till sist, den sista platsen i raketen till Mars går till Svea, 12 år, från Sverige. Hon är en mycket begåvad rymdbiolog som kan allt om växter och odling. Grattis!
8: Grattis, Svea! Du är så värd att få åka. Tänk att du kommer vara den första som får nå Mars. Och du kommer att få se Mars största sevärdighet. Vulkanen Olympus Mons. Men jag kommer att sakna dig.
9: Sydney ges via en bild av dem båda. Den är tagen på rymdskolan strax innan de skulle testa raketcentrifugen första gången. De tittar in i kameran, ler och håller armarna om varandras axlar. Bilden är tummad och det finns ett hål i efter häftstiftet som Sydney satte upp det på sin vägg med. Alla skingras från aulan, men Svea dröjer sig kvar och Sydney också.
2: Jag önskar vi kunde åka tillsammans. Och nu skickar jag en ny farkost. Lova att du försöker få plats på den.
9: De promenerar långsamt genom den långa gröna korridoren mot Sveas rum. Rymdfärjan är sedan 2 dagar packad av ett team rymdingenjörer som ansvarat för att all utrustning ska komma med. Det är landstigningsutrustning, datorer, rymddräkter, syrgas, rymdmat, utrustning för att bygga ett växthus där astronauterna ska kunna skapa en syrerik miljö och själva odla grönsaker. På så sätt kommer de att få mat och en miljö som liknar jordens och där de kan röra sig utan syrgastuber och rymddräkter. Fröer, jord och vatten finns också packat, liksom kläder och hygienartiklar. Alla barn får ta med en liten ryggsäck med privata saker.
8: Vad ska du ta med dig?
2: Vissa saker är ju självklara. Min t-shirt med Saturnustrycket. Lappen som min mamma skrev till mig på min 10-årsdag.
8: Få se, vad skrev hon?
2: Det här var 3 månader innan mamma och pappa dog. Då skrev hon så här.
8: svia hjärtat. Jag vet att var du än tar det för så kommer du klara dig på bästa sätt. Jag tror på dig. Puss och kram, mamma.
11: Hon har ju rätt. Kommer du ihåg den där testövningen vi gjorde? När vi blev lämnade i vildmarken och skulle hitta tillbaks till rymdskolan. Ja, det var ju bara du av oss alla som klarade det. Minns du?
8: Jo, sant. Jag hoppas bara det fortsätter gå bra där ute i rymdraketen också. Och nu vet jag en sak till jag ska med. Rymdtelefonen som jag byggde.
11: De här?
8: Ja, just de.
11: Hur funkar de?
8: Du kan ta den ena luren så tar jag med den här. Så kan vi prata med varandra. Men så finns det ju också den här funktionen. När du håller rymdtelefonen med din hand så läser den av vilken känsla du har just då.
11: Hur då?
8: Jo, om du till exempel är oroad och nervös så kommer det lysa lila i min rymdtelefon. På så sätt ser jag hur du mår.
11: Och jag kan se hur du mår.
8: Precis, men det går ju att prata också.
11: Har de andra också rymdtelefon?
8: Nej, det här är det enda paret jag byggt. Så det är bara något mellan oss, Sydney. Jag tycker om dig.
12: Svea! Svea, är du klar? Det är dags nu, det är dags att börja gå mot rymdfärjan. Kom nu.
8: Jag kommer.
9: Svea och Sydney kramar varandra innan Svea följer med rektorn till raketen. Sydney står kvar och ser dem försvinna bort i den långa korridoren. Sen tar han sin rymdtelefon och springer upp till taket på skolan. Han rycker åt sig sin jacka och en macka på vägen och en termos med varm choklad som står framdukat på ett bord som kvällsfika för alla de 18 barnen som stannar på jorden. Sydney smyger upp på vinden och ut genom den hemliga bakdörren som han och Svea brukar använda. Ute är luften kall och klar. Himlen lyser svart och stjärnhimlen är sprakande. Han ser stjärnbilderna Orions bälte, Kalavagnen, Cassiopeia, den ljusstarka polarstjärnan och månen som nästan är full. Sydney knäpper sin täckjacka. Öppna termosen och häller upp chokladen. Samtidigt tittar han på sin rymdtelefon. Den lyser gul. Han tittar mot den stora avfyrningsrampen som ligger ett 100-tal meter bort.
11: Svea? Svea, kom! Är du där? Kom! Svea, det är Sydney. Kom!
8: Svea här, kom. Snart sätter de på mig rymdhjälmen. Då kan jag inte prata mer. Men jag håller i telefonen.
11: Det lyser gult. Jag ser att du är orolig. Var inte det. Allt kommer att gå bra.
8: Tack, Sydney. Du gör mig alltid så lugn. Okej, nu måste vi förbereda oss. Det är bara några minuter kvar till uppskjutet.
9: De säger adjö och Sydney håller hårt i sin rymdtelefon. Nu lyser den rött. Rött som kärlekens färg. Sydneys andedräkt svävar i den kalla luften och så hörs nedräkningen från kontrolltornet. Raketen lyfter från marken och försvinner upp mot himlen. Sydney ställer sig upp och tittar med rymdkikaren mot raketen. Raketen far med en otrolig hastighet upp genom jordens atmosfär. Ombord på raketen förbereder astronauterna för att släppa ned de två startraketerna.
11: Svea, kan du höra? Nu är ni 12 kilometer upp i atmosfären. Det går fort. Och nu är ni 25 kilometer upp. Jag vet att du inte kan höra det här, Svea. Men jag ser på telefonen. Den lyser rött. Fortfarande. Så jag vet att du mår bra. Och jag saknar dig redan, Svea.
9: Nu har raketen nått över 10 mil från jordens yta. Den lyser som en liten ljus prick på den nattsvarta himlen. Och det är svårt att förstå att det inuti sitter fyra barn. Akra, Kina, Durango och Svea. De första människorna på väg för att bygga upp grunden till ett samhälle på planeten Mars.
6: Hur ska det gå för Svea, Accra, Durango och Kina? Det hör du i avsnitt 2 i Resan till Mars. Skådespelare. Svea spelades av Rita Liljegren Victorin. Sydney spelas av John Österlund. Rektorn spelades av Anna Åkerlund. Berättarröst var Lova Eriksson. Regi Roger Dackegård. Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
5: Du har lyssnat på Barnradion.
13: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En svensk 55-årig man har dömts till livstidsfängelse. Domstolen tingsrätten dömde honom för brottet grovt folkrättsbrott. Mannen gjorde brotten i landet Syrien under åren 2012 och 2013. Då var det krig i Syrien. Domstolen skriver i domen att mannen bland annat ska ha skjutit mot demonstranter och att 10 personer dog och flera skadades. Mannen säger själv att han är oskyldig. Nu ska gamla brandbilar sparas när räddningstjänsterna köper nya. De gamla brandbilarna ska sedan kunna användas om det blir kris eller krig i Sverige. Gustav Hultegård jobbar på räddningstjänsten i Jönköping.
14: Detta är ju en sån här brandbil som är sparad. Den är ju över 22 år som vi har lagt som gräns i vår skarpa organisation. Och det är ju en multitool som finns på alla brandstationer egentligen. Där 5 brandmän kan göra den första insatsen.
15: Myndigheten för civilt försvar, MCF, ger pengar till räddningstjänsterna så att de har råd att ha kvar de gamla brandbilarna. Men brandbilarna får inte vara äldre än 30 år och de måste få service så att alla delar fungerar bra.
14: Vi ser också till att utrustningen inte blir för gammal på den heller så att inte slangar är dåliga eller att andningsskydd eller ögonsköljare är ur tiden.
15: Räddningstjänsterna i Sverige håller på att bli större med mer personal och mer utrustning. Det är för att de ska kunna jobba bra om det blir kris eller krig. Per Berbeck jobbar på Myndigheten för civilt försvar och han berättar att myndigheten tittar på Ukraina för att se vad som behövs.
16: Erfarenheterna från Ukraina visar att det finns en hel del räddningsfordon som slås ut eller blir mål i krigföringen. Då måste vi ha en extra förmåga att kunna ersätta räddningsfordon med kort varsel.
15: Sverige har gett bort många gamla brandbilar till Ukraina sedan kriget startade. Per Berbeck säger att Sverige ska fortsätta att skicka gamla brandbilar dit även i framtiden.
16: Tanken är ju inte att det ska vara det. Finns det ett behov i Ukraina så ska vi ju försöka tillmötesgå det. Och det hoppas vi att svensk kommunal räddningstjänst vill bidra med.
13: Det var Ekot som gjorde de här intervjuerna och klartextreporter var Laila Karlsson. Mellan den 18 april och den 8 maj kan tv-tittare följa hur älgar vandrar utanför Junsele i Ångermanland. Älgarna ska gå dit det finns gott om mat under sommaren. Personer från hela världen tittar på det här tv-programmet.
17: Och älgarna i Junsele är inte bara tv-kändisar. 33 av dem har också haft ett halsband på sig med en GPS-sändare. Med hjälp av sändaren kan forskare se hur älgarna rör sig, var de stannar och när älgkorna får sina kalvar. En av älgarna, som forskarna kallar Alice, har gått 190 mil på 3 år, berättar forskaren Vibke Neumann Sivertsson.
18: Så det är ganska häftigt hur långt de har tagit sig.
17: Royalty, Nathalie, Rejan och Afra på Lillängens skola i Sollefteå följer älgvandringen i skolan.
19: Det kommer bli spännande att se hur mycket de har simmat över. Många, många. 60. 100.
17: Deras fröken Emma tycker att det är ett bra sätt att lära sig mer om svenska djur.
20: Ja, men för många av våra elever så är det ju en helt ny värld egentligen. Att man tar sig inte alltid utanför stan.
19: Jag trodde att de kunde inte simma, men de kunde. Och jag trodde att de var farliga, så jag trodde jag inte det.
17: Ja, älgar är populära djur och många turister som kommer hit hoppas få se en älg i verkligheten. Mikael Högström Karlsson har en park med älgar i Nybro i Småland.
21: Vi har ju cirka 25 000 besökare om året här och hälften av dem är nog tyska.
13: Klartextreporter här var Ulla Valdén. Jag heter Malin Hag och nu här i P4, ja, då lämnar jag över till Radiosporten och Sportextra. För önskar er trevlig kväll.

0: Hej, med solen i ögonen och tankarna på väg att skapa insikter och känslor. Och även i de helt andra sammanhangen. Sportextra kommer farande med idén att göra din kväll lite mer färgglad och lite mer händelserik.
1: Med fotbollsallsvenskan, IFK Göteborg har fortfarande inte vunnit någon match den här säsongen och ligger näst sist i den allsvenska tabellen. Kvällens förutsättningar för Blåvitt, ja, det är Djurgården på bortaplan. En uppgift som de senaste 15 åren i allsvenskan aldrig har slutat med seger för Göteborg. Men Djurgården har heller inte övertygat i de senaste matcherna, bara en poäng på de tre senaste. Bäddat för två lag som kommer gå före och behöver seger. Vi är igång, 30 sekunder spelat, än så länge inga målchanser i Stockholm.
2: På anrika Örjans vall jagar tabelljumbon Halmstad säsongens första seger. Ynka två poäng har hallänningarna skrapat ihop efter fem omgångar. Nu gästar ett annat formsvagt lag, Brommapojkarna. De har i alla fall mäktat med en victoria i säsongsinledningen mot Örgryte på bortaplan. Halmstad byter målvakt igen. Tim Rönning är tillbaka mellan stolparna. I BP saknas lagkaptenen Simon Strand. Han är inte ens med i truppen. Matchen är en minut gammal. Står 0-0 solskenet på Örjans vall.
3: Sportextra denna afton, även med det senaste från bordtennis-VM. Och så följer vi upp Niklas Edins curlingfarväl.
0: Hur är det i nyhetsflödet, Jonas?
3: Jo, tänkte bjuda på lite skidskyttekritik.
4: Jag gjorde det jag kunde någonstans och resten, man kan inte tyvärr styra överallt.
5: Det säger skidskyttestjärnan Elvira Öberg och syftar på vallningen vid OS i Milano Cortina, där flera åkare och experter riktade skarp kritik mot skidmaterialet. Och nu menar Öberg att det gjorde att hon bommade en individuell OS-medalj.
4: Ska man vara krass, så vi hade inte bäst skidor i startfältet och jag tror absolut att det kan ha kostat en medalj. Sen är det går inte, man kan alltid säga om, men det är väl analysen så här i efterhand.
5: En annan som också var väldigt kritisk mot vallningen var Radiosportens skidskytteexpert Carl-Johan Bergman.
6: Hade vi lika bra skidor som Frankrike? Absolut inte. De har inte det bästa materialet än, och det tror jag har en stor betydelse.
3: Reporter här Pontus Lind. Fotboll, den engelska storklubben Chelseas resultatmörker fortsätter. Sjätte raka ligaförlusten kom nu under eftermiddagen när Nottingham Forest vann med 3-1 på Stamford Bridge. Det här innebär att Chelseas chanser att nå spel i höstens Champions League är minimala. Det enda lilla glädjeämnet för Londonlaget var att de gjorde mål. Detta var första gången efter fem raka mållösa ligamatcher. Målet kom på tilläggstid när det redan var underläge 0-3. För Nottingham var det viktiga tre poäng i kampen om att undvika nedflyttning. Och klockan 9 ikväll, Christian och alla lyssnare, oerhört intressant match i kampen om ligatiteln. Manchester City som jagar Arsenal gästar Everton.
0: Och måste vinna, va?
3: Ja. Vi kan utveckla det senare.
0: Det kan vi.
3: Ja. Bordtennis från lag-VM där de svenska damerna är vidare till åttondelsfinal efter dagens seger med 3-1 i matcher mot Kazakstan. I åttondelen väntar omöjliga Kina för Filippa Bergand och hennes lagkamrater.
7: Vi kan inte ge upp på förhand, alltså vi måste bara gå in och köra. Och de har ju all press och damlaget har ju inte varit lika skakade som herrarna, men förhoppningsvis så känner de sig lite rädda från Sverige efter herrarnas igår.
3: Det sa Filippa Bergand till reporter Gustav Ränkeskog. Ishockey också. SHL-nykomlingen Björklövens drömvärvning är nu bekräftad. Forwarden Lukas Wallmark flyttar hem från Schweiz. Han har skrivit på ett 6-årskontrakt med sin moderklubb Björklöven. Wallmark blev mästare med Fribourg Gottéron i Schweiz i förra veckan efter att ha skjutit guldmålet. Detta för en klubb som tränas av Roger Rönnberg och som därmed vann föreningens allra första ligatitel.
0: Jonas och Christian är sportextra röster denna kväll när Veronica Mitrevska kommer med senaste nytt från Ekot.
8: Och vi börjar med att två personer dödades och minst 20 skadades enligt lokala medier när en bil körde in i en folkmassa i tyska staden Leipzig tidigare idag. Så här rapporterade Tysklands korrespondent Katarina von Arnt för en kort stund sedan.
9: Ja, det ska alltså ha varit då en bil som i väldigt hög hastighet, det rapporterar flera vittnen, som ska ha kört på en shoppinggata i centrala Leipzig. Och enligt borgmästaren där så ska det alltså vara då två döda och flera skadade efter den här händelsen. Och personen ska vara gripen enligt borgmästaren också. Polisen skriver också att han försökte fly när de nådde fram till den här bilen, försökte springa därifrån.

veckan kommer VA Syd att tillfälligt leda ut avloppsvattnet i kanalen, rapporterar P4 Malmöhus. Från och med imorgon klockan 7 på kvällen uppmanas boende i stora delar av centrala Malmö att spara på vattnet och inte spola toaletten mer än nödvändigt. VA Syd varnar för att en doft av avlopp kan sprida sig över delar av Malmö.

0: Det där var ju Agnes, först ut musikaliskt i kvällens Sportextra denna soliga kväll på västkusten. Hon är ju från västkusten från början, Agnes.
1: Är
0: från Vänersborg. Ja, det är inte kusten kanske.
1: Nej, vad heter låten då?
0: Lovesong.
1: Detta är ju Sportextra i Sveriges Radio P4. Det är herrarnas fotbollsallsvenska som finns i huvudrollen. Två matcher ikväll, till exempel den hos dig Andreas Mats på Örjansvall. Halmstad BK mot BP.
2: På soliga västkusten, ja. 10 minuter in, 0-0. Vi ska få uppleva Brommapojkarnas första hörna som kommer i princip efter Brommapojkarnas första anfall. För det har varit väldigt mycket hemmalaget Halmstad inledningsvis. Men här ska Oliver Berg slå BP-hörnan. Slår en hårt lågt mot första stolpen. Sällan en särskilt välvald strategi. Lätt bortforslad därifrån bollen alltså. Av Halmstad-försvaret som skickar ut den på mittplan. Ja, BP har varit väldigt nedtryckta inledningsvis av ett Halmstad som jagar säsongens första seger. Har haft några smålägen, har haft två hörner. Det finaste läget hade Omar Faraj efter jättefint förarbete av den franske spelstrategen på

0: mittfältet Rocco Ascon som lite väggpassningslikt fick fram bollen till Faraj som inte sköt när han var inne i straffområdet, väntade för länge och BP kunde täcka bort det hela. Sen ställde samme franske strateg Rocco Ascon till det för sitt Halmstad när han skulle spela lite mer defensivt och skänkte bollen till Brommapojkarnas stora anfallare David Isso i straffområdet för BP:s del, men Isso fick aldrig till något avslut han heller. Så två halvlägen får vi väl kalla det för, och Halmstad har haft den bästa säsong, eller säsongsinledningen, det har de ju definitivt inte haft när de ligger sist i tabellen, men bästa matchinledning har de haft i solskenet på Örjansvall, men inga mål än efter 11,5 minut mellan Halmstad och BP.
1: 11 minuter spelat i Stockholm mellan Djurgården och Göteborg, och apropå säsongsinledningar som inte är de bästa, ja, det handlar ju de blåvitas inledning av den här allsvenska säsongen verkligen om, med tanke på att de inte har vunnit en enda match så här långt och ligger näst sist i den allsvenska tabellen. 3 poäng inspelade via 3 kryss. De har kommit på rad de senaste matcherna. Djurgården är 10 i tabellen. Göteborg ska säga ligger näst sist alltså under strecket. Göteborg 10 i tabellen med 7 poäng. Har ju haft det trögare efter 2 inledande segrar. Har inlett väldigt pikt i den här matchen. Nu är Djurgården i straffområdet igen. Ska det komma ett avslut? Göteborg är ganska så pressade. Inledningsvis skottet kommer tämligen högt över ifrån Mikael Marquez som inleder från start i, som mittback i hemmalaget Djurgården. Väldigt mycket från de långrandiga blåklädda Djurgårdsspelarna under de här första 12 minuterna nu, där Göteborg haft otroligt svårt att få tag i bollen men kämpat för att freda sitt mål och sitt straffområde. Djurgården har bland annat radat upp 3 hörnor. Det är ingen superchans så här långt, mer ett sånt som vi hörde alldeles nyss, ett distansavslut. Det har de haft Djurgården vid några tillfällen. Djurgården sätter igång spelet igen på högersidan via ett inkast. 2 förändringar i de båda lagen. Det är Djurgården som stoppar in J.P. Ockels och Mikael Marquez som jag nämnde nyss. Och Jakob Une, lagkaptenen som var med i derbyt senast när Djurgården spelade 1-1, han sitter på bänken. 2 förändringar också i IFK Göteborg som har en lång skadelista. Max Fenger, anfallaren, är skadad. Skadade sig på träningen igår och kommer inte till start utan centralt i anfallet Adam Wiberg som spelar där för Göteborg. Här kommer Djurgården igen. 13,5 minut spelat. Djurgården försöker hitta upp högersidan med väldigt kombinationsspel istället. Det är Piotr Johansson spelar in bollen dåligt in i mitten. Göteborg kan bryta, kanske komma med en omställning, men då jobbar anfallaren Christian Lia riktigt bra och vinner bollen i mittcirkeln, vilket gör att Djurgården kan vända på spelet, spela över på vänstersidan. Där bland annat Bo Hegland som har fått väldigt mycket positivt beröm under de inledande matcherna. Norrmannen som förlänger bollen vidare på vänstersidan provar de igen där på vänsterkanten. Max Larsson försöker stoppa in den i straffområdet. Göteborg bryter med bara tillfälligt, tillbaka med bollen ut på vänstersidan. Max Larsson spelar den på djupet till Ockels. Ockels kan spela in den, spelas snett inåt bakåt. Kommer det skott? Nej, det gör inte, för Göteborg bryter och kanske kan pusta en stund och få upp bollen efter högersidan. Snart kvarten spelat i Stockholm mellan Djurgården och Göteborg. En bit över 20 000 är på den här matchen och följer den ungefär över, strax över 1000 Göteborgs supportrar på plats. 0-0 Djurgården Göteborg.
2: Berättar Johan Bengts från fotbollspaviljongen i Stockholm. Johan som följer matchen mellan Djurgården och IFK Göteborg för vår räkning. Mållöst där och också mållöst i den parallella matchen på Örjansvall i Halmstad där Andreas Mats i våra utsända sinnen. Halmstad BK mot BP. Och du ropar om hörnor efter hörnor där, Andreas. Men hör här.
1: Ja, tämligen välförtjänt så är det ledning för Djurgården nu efter 15 minuter spelat mot Göteborg. 1-0 kommer efter den här otroliga pressen från hemmalaget ner mot Göteborgs straffområde som inte orkar stå emot. Och då kommer också målet efter ett spel på vänstersidan när bollen kommer in i straffområdet till slut och når Jeppe Ockel som får vara med från start i den här matchen. Han gör bort en Göteborg-försvarare och med högerfoten och sen med vänstern dundrar in 1-0 för Djurgården. Göteborg måste spotta upp sig, annars kan det här bli en riktigt jobbig kväll för laget som inte har vunnit i Allsvenskan än. 1-0 Djurgården.
2: Mål i Stockholm alltså, Djurgården IFK Göteborg 1-0. För den rapporten från Johan så satt jag och örade om alla hörnor som du ropar in dig kring, Andreas från Örjansvall, och matchen Halmstad BP herrarnas allsvenska. Men mål blir det inte hos dig, va?
0: Nej, 0-0 är det mellan Halmstad och BP efter 16 minuter. Men hörnor är ju ändå någon slags offensiv situation där man kan tänka sig att det kan komma en och annan målchans. Halmstad har haft 3 av den varan, BP har haft 1. Och det har faktiskt inte blivit någon målchans på någon av dem, även den här tredje och senaste hörnan för hemmalaget Halmstad. Det är lite farlig när Leo Cavallius BP-målvakten tappade bollen i straffområdet men lyckades få tag på den igen. Nu däremot inte en hörna men väl en frispark i ett intressant läge för HBK hemmalaget och fransmannen Rocco Ascon, han som lite grann påminner om den franska mittfältaren i landslaget Rabiot, lite grann till utseendet, lite grann till hur han springer. Det kanske inte helt och hållet i sätt till kvalitet. Ascon ska i alla fall slå in den här frisparken i BP:s straffområde. Gör det där mot den högra kanten. Flera spelare går omkull och den som går omkull mest är en Bromma pojke, så att då blir det ju frispark för dem. Så blir det ingen målchans här heller, Christian. Det blir mycket fasta situationer men inte särskilt många heta möjligheter.
2: Men du, Andreas, det kanske kommer.
0: Det är väldigt mycket kvar på den här matchen. Det är bara spelat 17,5 minuter. Det slutade i och för sig 0-0 senast de här lagen drabbade samman där på Örjansvall. Så att, vi får väl se.
2: Och höra Halmstad BP 0-0 och Djurgården nyss 1-0 mot IFK Göteborg. Det är läget i Allsvenskan det, Jonas.
3: Ja, Superettan, den jämna Superettan. Det skiljer 3 poäng mellan första och 12:e plats. I och för sig tidigt i serien. 4-5 matcher spelade för de olika lagen. En mittenkamp är det i alla fall i Landskrona, där hemmalaget tar emot Öster, de som blev nedflyttade från Allsvenskan inför den här säsongen. Och det har bara varit Landskrona inledningsvis. Och inte bara så att de har skapat mycket, de har gjort mål också. 2-0 står det redan till Landskrona och då är det ju inte spelat ens 20 minuter.
2: Och i fotbollsallsvenskan herrarnas Djurgården IFK Göteborg 1-0 och Halmstad mot BP ännu 0-0. Sportextra lämnar därmed fotbollsämnet en liten stund. Vi ska ägna oss åt bordtennis. Tidigare idag besegrade det svenska damlandslaget Kazakstan i 16-delsfinalen vid lag-VM som håller på i London. Nu ska det handla om det skav som det svenska damlandslaget upplever där vid pågående lag-VM.
4: Efter att Sveriges bordtennisdamer blivit klara för 8-delsfinal i lag-VM så riktar spelarna skarp kritik mot arrangören. Det svenska laget har bytt hall till slutspelsmatcherna och såg ut att gå miste om sin träningstid inför matchen mot Kazakstan till några sponsorer. Ja, det berättar Filippa Bergand.
5: Nej, men det har varit lite struligt alltså. Vi hade problem igår med tanke på att de ville ge upp våran bordstid till sponsorer istället för att vi skulle få den.
6: Var ni på plats då när ni får första beskedet?
5: Ja, vi var där nästan en timme innan vi skulle börja och sen en kvart innan våran tid ska börja så säger de att vi måste vänta i typ 2-2,5 timme. Det känns inte som att det är någon som vill ta ansvar över de dåliga sakerna och alla skyller ifrån sig. Så det har varit lite tungt faktiskt och tråkigt och ja, det var lite för många grejer så igår ledsnade vi rejält men vi fick gnällt så att vi fick vart kvar så det löste sig i alla fall.
6: Nej, men vad får det dig att känna när det ändå är ett lag-VM, ett världsmästerskap?
5: Skittråkigt. Framförallt det är så jäkla coolt att det är här liksom 100-årsjubileum och i London en sån ikonisk stad liksom. Så det är tråkigt är det.
4: Och att Sverige skulle möta just Kazakstan, det fick man reda på kvällen före matchen. Något som irriterar Linda Bergström.
7: Vi vet typ vid 21.45 att ja, vi ska spela 10-0 imorgon så att det bara liksom går att lägga sig direkt. Det har varit lite omständigheter som man känner att det här är inte ett VM. Men ja, det är väl bara göra det bästa när man står vid pingisbordet och försöka släppa allt andra.
2: Linda Bergström sa det till reporter Gustav Ränkeskog. Det svenska damlandslaget är såklart för åttondelsfinal, möter mycket svårsmälta Kina i övermorgon i den åttondelsfinalen. Det är nästan ingen som tror att det ska kunna gå vägen för Sverige, men det svenska laget hämtar inspiration ur det svenska herrlagets göranden och låtanden där vid lag-VM. Det svenska herrlaget besegrade ju Kina i gruppspelet häromdagen.
3: Jag tror nästan du kan ta bort nästan ingen.
2: Ingen alltså?
3: Ja.
2: Ingen. Du, det är mycket fotboll hos oss här i Sportextra ikväll, Jonas, i fotbollsallsvenskan. Två matcher.
3: Ja, absolut. En i Stockholm, Djurgården mot IFK Göteborg. Där är det ledning för Djurgården med 1-0. Och så är det Halmstad på hemmaplan mot Brommapojkarna. Det är inga målgjorda där.
2: Nej, 0-0 där och 1-0 till Djurgården mot IFK Göteborg. Och det spelat ungefär 21 minuter av de första halvlekarna. I Superettan en match igång just ikväll. Landskrona Öster står tidigt i matchen 2-0 till Landskrona. Well, you done me and you bet I felt it. I tried

Ja, vi börjar på E45 Trollhättan, närmare bestämt Stallbackabron i riktning mot Göteborg. Där är det en bil som har fått problem och vi har fått en del samtal till redaktionen om att den står ganska illa till. Den står i höger körfält helt och hållet men också delvis i vänster körfält, alltså i färdriktning mot Göteborg, och den står precis i toppen av bron nästan. Så det kan komma hastigt in på det där. Jag ska även nämna det vägarbete som har varit pågående på E6 mellan Uddevalla och Ljungskile. Det skulle vara klart här vid 19-tiden, men där man lagt fram prognosen till klockan 19.30 kan vara så att man flyttar fram det ytterligare. Men det är alltså så att det fortsatt är avstängt mellan cirkulationsplats Södra Torpmotet och Lyckorna motet i södergående riktning. Men trafiken leds om, följ orange vägvisning för att komma runt där.

22 minuter spelat på Rensvall. 0-0 mellan Halmstad och Brommapojkarna. Ytterligare en hörna i den här hörnrika matchen. Den här gången från BP och Oliver Berg som slår den där igen. Hårt och lågt mot första stolpen. Ofarligt och fortfarande 0-0.

gör. Ytterligare en hörna för Brommapojkarna. 0-0 står där mot Halmstad på bortaplan för deras del. Och ytterligare en misslyckad hörna. Det var då själva katten var svårt att slå bra hörnor i den här matchen. Och inga mål i det heller.

0: Finns det ett norskt lag som heter Hörnefors eller något?
1: Ja, det kanske det finns.
0: Nej,
1: ja.
0: Hörnefors kanske.
1: De har många hörnor. Ja. Precis som Halmstad mot BP i herrarnas fotbollsallsvenska. 0-0 i den matchen. Däremot 1-0 till Djurgården mot IFK Göteborg där i Stockholm. 1-0 till Djurgården mot Blåvitt. Vi ska dit för att insupa atmosfär och stämning. På vägen dit tar vi med oss insikten att det var Jason Mraz och I'm Yours vi njöt av nyss.
2: Här är då Stockholm. 25 minuter spelat mellan Djurgården och Göteborg. Där hemmalaget leder med matchens enda mål Jeppe Ockels efter ett fint Djurgårdsanfall på vänstersidan. Och sån här läcker liten skarvning från Bo Hegland. Det gjorde han även i derbyt när Christian Lien gjorde målet när Djurgården spelade 1-1 då mot Hammarby. Målet alltså från Jeppe Ockels, dansken, som fint vände bort en Göteborgsförsvarare i straffområdet och sköt in ledningsmålet med vänstern. Och då kanske ni undrar, Göteborg kanske har vaknat efter det där målet från Djurgården, men svaret är nej. Det är bara hemmalaget. Här kommer de igen med en boll mot bort i krysset. Och det är nära att den där singlar in där bakom. Elis Bishisar i målvakten i Göteborg efter att Bo Hegland just lättat den, lyften mot det bortre krysset, men det var lite för högt slagen. Nu är det Göteborg som har bollen för en kort stund och får en frispark mitt på egen plan halva, så Göteborg kan pusta och andas och ta det lugnt och fundera kanske hur den här matchen har varit inledningsvis. För vilken kamp för dagen. Helvita IFK Göteborg som alltså tabellmässigt ligger näst sist. Det är bara Halmstad som har färre inspelade poäng under de fem första omgångarna som Göteborg och Halmstad har spelat. Göteborg alltså med 3 poäng och bara 4 mål framåt på de 5 första matcherna. Och den här insatsen så här långt efter 26 minuter ser inte ut som någon ljusning, utan nu måste Göteborg verkligen få tag i bollen och hitta något form av försök till att ta sig framåt upp på offensiv planhalva. Det har varit någon enstaka längre boll som har lyfts upp mot Djurgårdens straffområde, men att det blir någonting av det. Här är första gången nästan som Göteborg har bollen på just Djurgårdens planhalva, så blev det ingen frispark där för Tobias Heinz som ville ha det, men värdjade mot domaren Kristoffer Karlsson, och då vinner Djurgården, ställer bollen, kliver upp över mittlinjen. Patrik Åslund är det som har tagit upp bollen, så de spelar in den centralt i banan och vänder över på vänstersidan istället. Mikael Marquez hittar ut på vänsterkatten till målskytten Ockel som vandrar inåt till banan, chippar in i straffområdet ner mot kortlinjen, men den där täcks undan av Göteborgs försvaret. Då är det inspark hos Elis Bishisari, målvakten i Göteborg, som har släppt in en boll alltså. Jag läste några uppgifter om att Göteborg inte har haft, om de inte skulle vinna idag heller, så är det sämsta de har gjort sen då fotbollsallsvenskan gjordes om efter 93 när det blev en lång serie. Så då, sen dess har inte Göteborg inlett med 6 matcher utan seger. Där är vi inte än, men just nu är vi det eftersom Djurgården leder med matchens enda mål. Möjligtvis har Göteborg fått lite lättare att andas i Stockholm med tanke på att Djurgårdens anfallslusta kanske har lugnat ner sig en aning. Men ledning för Djurgården är det.
3: I Halmstad 28 minuter på klockan, BP på besök, 0-0 på resultattavlan i en match där BP allt mer sticker upp, inte bara alla de här hörnorna jag har pratat om som inte har lett någonstans, utan framförallt ett jättefint anfall för en stund sedan när 18-åringen Sion Opong, egen produkt ute på vänstersidan, dribblade sig förbi ett gäng Halmstad-försvarare och sköt stenhårt i stolpen, insidan stolpen, så när var BP-anfallaren David Isso där och petade in returen från stolpen via målvakten, men Isso fick inte riktigt till avslutet och det blev en av alla dessa hörnor som vi har sett i Halmstad den här kvällen, men väldigt nära om matchens i särklass bästa chans. Sen även BP:s Kevin Ackerman haft ett bra läge inne i Halmstad straffområde där han inte heller riktigt fick tillskottet, det gick över. Nu kommer Halmstad på anfallsjakt. Det är inte bara en massa hörnor, det är ganska trevlig fotboll, det är inte bara långbollar som man kan tro när gräset är så dåligt som det är på Örjans Vall. Möjligen har det bättrat på sig lite nu när vi är inne i den sjätte omgången. Ett anfall för Halmstad som stannar upp lite grann halvvägs in på offensiv planhalva. Där finns ju den finske spelaren Otso Limata, han som har gjort två mål för Halmstad den här säsongen. Lånet från den portugisiska ligan som var i Värnamo för någon säsong sedan. Nu har han bollen just centralt på offensiv planhalva. Tittar och tittar, ser sig omkring. Vad har han att lira med? Han har Allansson såklart som tar upp bollen några meter. Försöker hitta in med den i straffområdet där Ludvig Arvidsson tog en djupledslöpning, men passningen klent slagen av Allansson i det läget och inspark för Brommapojkarna. Helt jämn match nu när halvtimmen passerat 0-0, där Halmstad inledde furiöst tempo och skapade väl en halv del halvläge, men hade framförallt väldigt mycket boll. Men BP allt mer in i matchen, ser allt tryggare ut i sin bollbehandling på det för dem ganska ovana underlaget. En ska vi säga korvig gräsmatta. De har kört med någon harv så att det ser ut som ett par gröna manchesterbyxor ungefär, det här gräset på Örjans Vall. Och det ställer till det ibland, det ser man i bollkontakter. Nu är det BP som har bollen, rullar runt den i egen backlinje med Trollsen och Simpson. Kommer väl upp offensivt sett några meter, närmar sig mittlinjen. En liten skarvning ut till just Sion och Pong från David Isso gör att Halmstad kan bryta det. Kan Halmstad komma i motattack? Ja, det kan. De här kommer Rami Kaib i jättefart. Kapsimalis är det, och så kan han inte få till avslutet. Unge Kapsimalis, bra löpning från hans sida, men inget vidare avslut där heller. 0-0, 31 minuter. Brommapojkarna gästar Halmstad.
4: Och det är 2-0 i Stockholm, femma laget Djurgården mot Göteborg, och det är så logiskt som det kan bara bli, för Djurgården har allt i den här matchen. Göteborg har ingenting, de kommer ingenstans och får knappt låna bollen. Patrik Åslund är det som trycker in 2-0-målet för Göteborg, som kopplar ett gigantiskt grepp om den här matchen efter ett första avslut från vänstersidan från Jeppe Ockels, han som gjorde ledningsmålet. Returen från Bishisari rakt ut i banan till Patrik Åslund, som från nära håll kan trycka in sitt andra mål för säsongen. 32 minuter spelat. Bollinnehav 80-20 i procent var det innan målet kom. Och då kan man tycka att det låter ju otroligt mycket för ett lag. Men det är nästan mer känslan hur de har fått ihop 20% för IFK Göteborg i den här matchen. Så nu skickar en längre boll upp mot anfallaren Adam Wiberg som inte har varit aktiverad någonting. Det är första bollen som når honom. Centralt anfall. Central anfallare i Göteborg för dagen, men då tappar Göteborg bollen väldigt enkelt. Uppe på offensiv planhalva och Djurgården vänder på spelet, men Göteborg kan bryta. Ändå sätter Djurgården sån pass press där uppe på Göteborgs försvararna så att Djurgården vinner tillbaka bollen, men bara tillfälligt. Göteborg med en boll, ny boll upp mot Wiberg på topp som bröstar ner den där fint, får tillbaka bollen, försöker spela ut den på vänstersidan till Sebastian Clemensen som spelar från start i den här matchen, men han får aldrig bollen och Djurgården kan ta det lugnt via målvakten Jakob Rinne, Djurgårdsmålvakten som har verkligen inte haft någonting att göra i den här matchen förutom någon inspark. Nu har han bollen igen. Rinne som brukar vara väldigt aktiverad i anfallsspelet för Djurgården och uppspelsfasen. Här kommer Peter Johansson för Djurgården med ett inlägg mot bortre stolpen och så nickas den i mål. 3-0 Djurgården. Den här gången är det Christian Lien. 33 minuter spelat. Hemmapubliken njuter i Stockholm. Djurgården fullkomligt pulveriserar Göteborg i den här första halvleken. Göteborg har ingenting. Djurgården har allt och leder nu alltså med 3-0. Samtidigt som helvita Göteborgslaget samlas i en hög och i en grupp på egen planhalva för att snacka igenom. Vad ska vi hitta på? Ja, det är frågan vad Göteborg ska göra. De ligger näst sist i tabellen, har inte vunnit en enda match och ligger nu under med 0-3 på bortaplan. Och Djurgårdssupportrarna njuter förstås, som ni hör här i Stockholm.
1: krismöte i IFK Göteborg där i fotbollspaviljongen i Stockholm, för Djurgården har 3-0. Det är 10 minuter kvar att spela av den första halvleken. Samma tidsmässiga läge i matchen mellan Halmstad och BP. Där står det 0-0. Och en våning ner, herrarnas näst högsta fotbollsserie, Superettan. En match ikväll, Landskrona-Öster. Alltjämt 2-0. Alltjämt, eftersom det var två väldigt tidiga mål för Landskrona det där. 1-0 i sjunde och 2-0 i nionde minuten. Därmed släpper vi fotbollen en stund och ska ägna oss istället åt, ja vadå?
0: Curling. Lag Edin har ju glatt svenska curlingfantaster otroligt mycket genom åren. Jättestora framgångar.
1: Ja.
0: Men det är slut på det. Ja. Alltså Lag Edins framgångar. För strax före midnatt så kom beskedet att lagkaptenen, han som leder
1: laget,
0: skippern, ja, Niklas Edin, han ska inte fortsätta spela curling.
5: Beskedet att Sveriges bästa curlingspelare genom tiderna, Niklas Edin, säger tack och adjö är ingenting som direkt förvånar den mångåriga lagkompisen Oskar Eriksson, som tillsammans med Lag Edin varit med på den enorma framgångssagan som bland annat inneburit 8 VM-guld och 3 olympiska medaljer.
6: Det har varit en lång och fantastisk karriär han har haft, och många skador där också under den tiden. Så det är nog ingen som har fallit så många gånger och kommit tillbaka starkare så många gånger som Niklas har gjort. Så all cred till hans långa karriär.
7: Det har ju varit 3 olika konstellationer under de här åren i Lag Edin, och nu blir det en fjärde, men troligtvis då inte att det heter Lag Edin. Kommer det heta kanske Lag Eriksson, du som skipper?
6: Nej, det är ingenting som är spikat än där, utan nu vill vi se till att tacka Niklas här för allting han har gjort för svensk curling och internationellt, så hylla honom här, och sen får vi se vad vi andra gör framåt här nästa säsong.
7: Var det självklart att du och exempelvis Rasmus och Kristoffer skulle fortsätta när Niklas sa att han skulle sluta?
6: Ja, alltså det har varit prat allihopa vad alla vill göra, och låter det smälta direkt efter OS och VM, mer se vad alla vill göra framåt. Och nu är vi 3 av oss som kommer fortsätta i alla fall. Så får vi se hur bra vi kan vara.
7: Hur viktigt kommer det bli då att visa att laget kan spela jättebra trots att inte Niklas är med?
6: Det får vi se. Jag tror vi alla är duktiga på curling, och det får tiden visa.
5: Motsvarigheten till Niklas Edin på den svenska damsidan heter Anna Hasselborg. Här berättar hon om sina tankar kring den nyblivna curlingpensionären.
8: Jag känner en stor glädje för att Niklas fick sluta med flaggan på topp med det här fantastiska VM-guldet och även ett EM-guld i november. Så att det har ju varit en otroligt framgångsrik säsong även den här säsongen, även om OS inte gick som det var tänkt. Liksom. Jag hoppas verkligen att det är rätt beslut för honom.
5: Men när ett sånt här besked då kommer, som liksom någonstans ändå blir en enormt stor nyhet, har du legat här i natt här nu och grubblat över din framtid som curlingspelare? Nu är du ju ett par år yngre än Niklas Edin, men börjar man själv fundera efter ett sånt här beslut?
8: Nej, det skulle ju vara helt galet om det var att Niklas skulle sluta, så skulle att det är först då en sån tanke kommer upp i mitt huvud. Nej, herregud, det reflekterar man ju över hela tiden ifall man väljer att sluta eller fortsätta eller hur man ska göra eller vad man ska ta sig an framtiden. Så att det har ingenting med Niklas att göra överhuvudtaget. Det är bara mina egna tankar. Och för mig är det fortfarande så att kroppen känns hel och jag... vi är lite för roligt just nu. Vi är lite för bra form för att sluta. Så vi har inte tänkt att sluta.
1: Förklarade Anna Hasselborg, curlingreportrar Mats Fagerström och nu senast Pontus Lind. Mycket fotboll är det vid sidan av curling och annat i Sportextra ikväll. En match i Superettan, där har det blivit mål. Landskrona, Öster, numera reducerat. Öster har nämligen gjort mål. Landskrona 2, Öster 1.
0: Mål har det blivit även i Sveriges högsta serie på här sidan, Allsvenskan. Djurgården mot IFK Göteborg. Det är 38 minuter spelat utav den första halvleken. 3-0 till Djurgården som fullständigt massakrerar Blåvitt. Inga mål än så länge, men målchanser har det varit mellan Halmstad och Brommapojkarna även där, 38 minuter.
1: Sportextra är med dig i Sveriges Radio P4 i precis 2 timmar till. Vi följer fotbollsmatcherna till dess att de tar slut, och så blir det lite annat smått och gott här i P4.

Ja, det har varit avstängt på E6 mellan Uddevalla och Ljungskile, lite mer exakt mellan Södra Torpmotet och Lyckorna motet, delvis i båda riktningar, men senaste halvtimmen i enbart södergående riktning. Men där ska det nu vara helt öppet och framkomligt, så vägen ska vara helt framkomlig för södergående trafik igen. Jag ska dock ta oss till Trollhättan och E45. Det är fortfarande en bil som står illa till på Stallbacka bron. Precis i toppen av bron i riktning mot Göteborg står den både i höger körfält men också delvis i vänster körfält. Så det kan komma hastigt in på.

0: Eldkvarn i Sportextra i Sveriges Radio P4. Låten heter just det, Kärlekens tunga.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Hon kände som någon stirrade på henne.
3: Det var någonting som sa, som man lät sig, klick.
2: Och det är nästan som en film liksom.
4: Det är lite speciellt.
5: Radiosporten dokumentär om OS-kungen med Silvia i kikaren. Finns i appen Sveriges Radio.
6: Jag är mycket lycklig.
2: Hon räddade monarkin.
3: Nej.
7: Här finns också herrallsvenskan i fotboll och mötet mellan Halmstad BK och Brommapojkarna. Det är 2 minuter kvar ordinarie tid första halvlek. Det är fortfarande 0-0. De här två lagen i bottenskiktet av tabellen. Det väldiga bottenskiktet för Halmstad bollklubb som ligger allra sist. BP på 12:e plats. Halmstad som jagar säsongens första seger. Det är en ganska underhållande match att titta på. Det är två lag som vill framåt hela tiden. Det blir dock för Halmstads del lite tråkigt att det är mest BP här den sista 10 minuterna. Perioden som sköljer över Emma-laget. Flera anfall, fint spel. Gärna efter backen. Här kommer de vitklädda stockholmarna igen. In med bollen till Opong i straffområdet. Opong går ner, går omkull och så blir det inget läge i andra läget så att säga för Kåre Barslund som kom fint mot bollen. Och BP-spelarna ropar lite grann mot domare Aganovic att där kunde väl Sion Opong fått en straff med sig. Men det fick han inte. Men allt mer BP, alltså slutskedet. Det kommer bli några tilläggsminuter. Halmstads vänsterback Rami Kaib hade väldigt ont för en stund sedan efter en kollision med danske Mads Hansen i Brommapojkarna. Här kommer nästa Brommapojke anfall. Den här gången är det David Isso, den store med hästsvans på topp för BP som inte får med sig bollen som han vill i kamp med Halmstads mittback Pascal Gregor. Det blir inte ens ett inkast för BP i det här läget utan ett för Halmstad som är nedtryckt där. Och den hyfsat månghövdade publiken på Örjans Vall börjar se lite sådär bekymrad ut. Jag kan se typ 2 Brommapojke-supportrar på den här kortsidan. De är nog ganska glada över det som sker just nu. Här kommer nämligen Brommapojkarna igen, har bollen på mittplanen. Halmstad får dra sig tillbaka, inte alls den sprudlande offensiv laget stod för i inledningen av matchen. Nu är de mer statistroll för hemmaspelarna och Pong får bollen igen. Han har varit jättebra, 18-åringen ute till vänster för Brommapojkarna där ute. 1 minut tilläggstid bara. Det var lite minsta laget, men okej. Det är ju långt ifrån jag som bestämmer det. Fortfarande får inte Halmstad låna bollen överhuvudtaget. BP med en längre boll ut på Axel Timossi Andersson som går omkull precis vid straffområdesgränsen, men inget oschysst från Rami Kaib, Halmstads vänsterback i det läget, utan Kaib täcker sedan rutinerat ut bollen till en inspark för Tim Rönning. Han som inte fick stå mot Mjällby senast, då stod William Lycke, det danska lånet från Nordsjälland, till väldigt lite lycka för Halmstad. För han slarvade ju till det rejält där på en fast situation och tappade ner bollen till Mjällbyspelare. Det var väl Bergström som gjorde mål. Så att då tycker Johan Lindholm, Halmstad-tränaren, nej, tillbaka med Rönning i mål. Så får vi se om det blir bättre. Och det är klart, Rönning håller ju nollan. Han har haft hjälp av sin stolpe vid ett tillfälle. Ut med bollen på mittplan. Det kan inte vara mycket kvar av den där tilläggsminuten. Nej, det är ingenting kvar av den, närmare bestämt. Och en mållös första halvlek i solskenet på Örjans Vall med mersmak i början för Halmstad, mersmak i slutet för BP. Ungefär så.
8: Stopptid är även i Stockholm, eller även, det är slut hos Andreas. Men här är det 2 minuter kvar att spela. 3-0 alltså för Djurgården mot Göteborg. Ni har hört det tidigare, ni som har varit med och lyssnat Sport Extra. Bara spel från hemmalaget. Djurgården totalt överlägsna. Även om Göteborg under den senaste minuten har fått låna bollen, är faktiskt uppe på offensiv planhalva. Ja, det är faktiskt så. Det är inte så att jag överdriver direkt, utan det är väldigt sällan som Göteborg har bollen i matchen. Så är det irriterat eftersom Göteborg ska slå en frispark och då tycker Hampus Findell att den ska ligga längre bort med bollen och ger sig inte. Och där har petat på bollen flera gånger och då blir Göteborg förstås irriterade på Djurgårdsspelaren. Frågan om Findell får rätt att den ska vara längre bak verkar som det. Frisparken ska slås av Göteborg. Tänk om de skulle få med sig en reducering med tanke tänker på den här matchbilden har sett ut i 47 minuter och får med sig något hopp in i omklädningsrummet och inför den andra halvleken, för det här har varit riktigt mörker för Göteborg. Här kommer Heinz med frisparken, lyfter den in mot straffområdet, kan Göteborg vinna den, skarvar den vidare, går ut över kortlinjen och då ska det vara en hörna för Göteborg. Jag tycker inte hemmapubliken att det är ett korrekt domslut, men Kristoffer Karlsson pekar ut mot hörnflaggan, den högra, för gästerna Göteborg som inte har haft någonting uppe i anfallsområde under den här första halvleken, utan 3-0 för Djurgården. Jeppe Ockels, Patrik Åslund, Christian Lien, målskyttarna för hemmalaget. Här kommer Göteborg med hörnan strax innan pausvillan. En hyfsad nick där vid den första stolpen från Erling Mark. Och så kommer en rensning från Djurgården. Och då blir det kamp, löpningsduell om den här bollen, när Göteborg är först att nicka hem den här till målvakten Bishesari. Nu har de här 3 minuterna spelats och det är en hemmapublik som ställer sig upp och applåderar Djurgården som alltså har gjort 3-0 och spelat en bländande fotboll. Jag säger men, Göteborg har varit väldigt svagt. Det finns så mycket att göra för detta lag i Göteborg som i nuläget alltså även är passerade av Halmstad i botten av tabellen, och just nu är Göteborg sist i den allsvenska tabellen. Och det är ju en lång skadelista, det är 8 namn som saknas. Det är ju förstås ett problem, men även det spel de har presterat. För när de väl har fått några lägen så har det varit otroligt missriktade passningar. Och direkt Göteborg har vid de få tillfällen fått låna bollen så har de sparkat bort den. Djurgården leder med klara 3-0. Jeppe Ockels första matchen från start. Han har gjort 1 mål och en passning fram till 2-0-målet. 3-0 Djurgården, Göteborg.
0: Intressanta andra halvlekar väntar i herrarnas fotbollsallsvenska. Det rör sig om de 2 avslutande matcherna i den 6:e omgången av de 30 omgångar som ska spelas innan serien går i mål och en mästare kröns fram i höst, vinter, och alla de andra placeringarna blir definitiva också. Det är långt kvar. I paus Djurgården IFK Göteborg 3-0 och Halmstad BP 0-0. I Superettan en match i den 5:e omgången. Också där är det 30 som ska spelas. Det är ännu inte riktigt paus. Det är strax före paus mellan Landskrona och Öster. Det är 2-1 till Landskrona.
9: Jag har tittat in på Degerfors hemsida.
0: Ja, var det trevligt?
9: Ja, men det tycker jag faktiskt. Och de har en liten nyhet som de har presenterat. Tränaren sen förra sommaren, Henok Goitom, han skrev då ett kontrakt som skulle ta slut vid årsskiftet nu det här året. Mm. Men förlängt 2 år med Degerfors. Och det verkar som om ledningen i Degerfors är väldigt belåtna med den här förlängningen. Och enligt Patrik Werner, som är sportchef i Degerfors, så säger han att ja, men det här tar in klubben en ny fas, högre ambitioner.
0: Bing, bing, nyhet från Degerfors.
9: Ja,
0: Goitom förlänger sitt tränarkontrakt.
9: Vill du ha ett resultat från italienska Serie A? Det pågår en match där faktiskt.
0: Jag vill inget hellre, Jonas.
9: Nej, inte. Ja.
0: Alla andra vill också gärna det. Ja.
9: En timme är spelad mellan Cremonese och Lazio. Det står 1-1. Lazio på en intetsägande 10:e plats. Medan Cremonese ligger på nedflyttningsposition i stort behov av att ta 3 poäng i den här matchen.
0: Och har fortfarande möjligheter med andra ord.
9: Ja, absolut.

0: Alltså.
1: Fanny Avon tillbakalutad med blicken och sinnena riktade mot framtiden. Tiden läker alla sår. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Nu ska vi ägna några ögonblick åt Radiosportens nyhet. En av dessa nyheter denna dag.
2: Handlar om skidskytte. Det svenska skidskyttelandslaget åkte ut till de olympiska spelen i Italien med väldigt höga och stora medaljambitioner. Det blev ett guld till slut. Verkligen till slut. Och mycket utav snacket kring det här landslaget, det handlar om kvaliteten på skidor och valla. Inte minst Radiosportens experter Carl-Johan Bergman och Orse Diesel var tidigt väldigt kritiska till det som åkarna hade under fötterna i den här tävlingen. Och det här bekräftas nu utav en av de stora stjärnorna.
3: Jag gjorde det jag kunde någonstans och resten, man kan inte tyvärr styra överallt.
4: Det säger skidskyttestjärnan Elvira Öberg och syftar på vallningen vid OS i Milano Cortina, där flera åkare och experter riktade skarp kritik mot skidmaterialet. Och nu menar Öberg att det gjorde att hon bommade en individuell OS-medalj.
3: Ska man vara krass så vi hade inte bäst skidor i startfältet och jag tror absolut att det kan ha kostat en medalj.
2: Pontus Lind var det som hade gjort det här inslaget.
1: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Klockan är 19.55. Det är dags för senaste nytt från Ekot. Vi hör Veronica Mitrevska.
5: AIK Fotboll har slagit larm om att det pågått rekryteringsförsök till kriminella nätverk nära Skytteholms IP i Solna som klubben använder. Jonas Hägerhäll, föreningschef på AIK Fotboll.
6: Vi hade en incident på Skytteholms IP efter att vi har haft träning där med ett av våra lag. Så är det några pojkar som har blivit approcherade av lite äldre tonåringar om att försöka göra en kriminell handling.
7: Det var i helgen som barn i fotbollsklubbens verksamhet blev utsatta för rekryteringsförsöket. Vad den kriminella handlingen som man ville rekrytera barnen till var går AIK inte in på. Men det är inte första gången som kriminella gäng gör rekryteringsförsök nära idrottsplatser i Stockholm. Och i samband med den här incidenten skickade AIK Fotboll ett meddelande till föräldrar att vara särskilt uppmärksamma framöver.
6: Det här händer ju ofta då kanske före eller efter träningar när inte ledare är på plats. Så därför så ber vi också alla vuxna som är runt omkring AIK Fotboll att hålla ögonen öppna och såklart prata med sina barn om hur man ska göra om någonting händer.
5: Reporter Isak Krona. Tre personer omkom och 38 skadades efter en olycka vid en föreställning med Monster Trucks i sydvästra Colombia. Det rapporterar AFP. Föraren till en av de specialbyggda pickup-lastbilarna tappade kontrollen och körde in i publikmassan där flera familjer fanns. Enligt lokala medier ska flera av de drabbade vara barn. Två tonåringar har häktats misstänkta för mordet på en 20-årig man i Norrköping på Valborgsmässoafton. De är också misstänkta för grovt vapenbrott. Dessutom är ytterligare en person nu misstänkt, men det är oklart vilken brottsrubricering det handlar om, rapporterar P4 Östergötland. Personen är under 15 år. De två tonåringarna misstänks även för ett mord i Oslo-trakten förra helgen.
1: Sportextra i Sveriges Radio P4 ger dig två stycken fotbollsallsvenska matcher ikväll. Det är de två avslutande matcherna i den sjätte omgången. Det är paus. Djurgården leder med 3-0 över IFK Göteborg och det är mållöst mellan Halmstad och BP. Paus också i Superettan. En match där ikväll i den femte omgången. Landskrona Öster. Ledning i paus för Landskrona med 2-1.

0: My number one, Helena Paparizou, vann ju Eurovision Song Contest 2005, alltså för 21 år sedan, tävlandes för Grekland då. I herrarnas fotbollsallsvenska, två stycken matcher idag i paus. Djurgården, IFK Göteborg 3-0 och Halmstad BP 0-0. Strax tassar de andra halvlekarna igång. Innan vi återvänder till fotbollen ska vi nu fördjupa oss en stund i svensk bordtennisglädje. En glädje som föddes på den tidiga eftermiddagen idag.
1: Den här attackerar Robert Forehand och då sitter bollen i nät. Härligt. Och så lättad, så lycklig och så glad hon är, Linda Bergström, med det läget. För det här blev en kämpigare match, Ulf Tickan Karlsson, än vad vi kanske hade trott på förhand. Sverige, Kazakstan. Sverige vinner med 3-1, men det var väl egentligen bara Filippa Bergan vi kände att det gick det ganska smidigt. Men de andra var tuffa matcher.
2: Ja, nej, men de är ju duktiga. Kazakstan, de är kanske lite bättre än vad deras rankingar säger, och det visar de ju här också.
3: De svenska bordtennisdamerna är vidare till åttondelsfinal i lag VM. Och där väntar tuffast möjliga motstånd i form av Kina.
4: Det var ju de sista vi ville ha av de toppsidade. Men ska man möta några bra så kan man ju lika gärna slå de bästa, tänker jag.
3: Stina Kjellberg där. Åttondelsfinalen mot Kina spelas på onsdag, och Stina Kjellberg utesluter inte att damerna kan slå till med en dunderskräll så som herrarna gjorde i gruppspelet.
4: Jag tror att vi alla har bra liksom hög kapacitet, så om vi har vår bästa dag allihopa så är ingenting omöjligt.
5: Filippa Bergand.
6: Vi kan inte ge upp på förhand, alltså vi måste bara gå in och köra, och de har ju all press, och damlaget har ju inte varit lika skakade som herrarna, men förhoppningsvis så känner de sig lite rädda från Sverige efter herrarnas igår.
5: Beskriv kort för de som inte har koll på det här, men hur stort är egentligen glappet mellan Kina och resten av världen? Däremellan kanske också Japan som är något närmare, men där, hur stort glapp är det?
6: Nej, men det är jättestort, det är det. De är överlägsna och de har framförallt så himla många spelare. Japan kan slå dem på sin bästa dag någon gång ibland liksom. Men sällan i de här stora mästerskapen, så att det är verkligen stora hopp i dampingisen, och får hoppas att i framtiden att vi kommer närma oss tjejerna också, som killarna faktiskt gör. Där är det otroligt många, många bra som kan vinna, och det gör ju jäkligt mycket för sporten också, så får hoppas att det blir så på tjejsidan också.
0: Filippa Bergand och de andra i bordtennislandslaget möter svårsmälta Kina i åttondelsfinalen i lag-VM där i London i övermorgon. Reportrar här Isabel Gradin, Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson. Och inte att förglömma Ränkeskog heller. Gustav Ränkeskog, ja precis. De var det som var reportrar i sammanhanget.
7: I London
0: faktiskt. Mm. Har du något att tillägga där?
7: När det gäller pingis. Sverige spelar på herrsidan imorgon.
0: Just det.
7: Klockan 18 mot Ungern i 16-delsfinal. Sverige som har fått en gynnsam lottning tack vare att de vann sidningsgruppen, eller vad man ska kalla det.
0: Efter att bland annat slagit Kina.
7: Precis, och Sydkorea som också slog Kina.
0: Mm. Spännande att se vad det här tar vägen.
7: Jag har sökt röster om reaktioner i Kina under dagen. Vi tror att vi kommer att få det imorgon. Det är intressant att höra om jag resonerar där.
0: Vi hör fram emot det såklart och hör nu närmast röster från Halland.
8: Från Örjans Valle i Halmstad där herrallsvenskan i fotboll är igång i den andra halvleken. Det är Halmstad mot Brommapojkarna. Det är 0-0 efter den första som var ganska underhållande att titta på. Det var väldigt många hörnor, det var ett stolpskott från Brommapojkarna och det var en del fina lägen även för hemmalaget Halmstad som ju fortfarande inte har vunnit den här säsongen när vi nu är inne i den sjätte omgången. Andra halvlek är 3 minuter gammal ungefär, och då har vi ett litet spel av brott för andra gången i matchen, har nämligen Halmstads vänsterback Rami Kaib väldigt, väldigt ont, sitter på mittlinjen, får hjälp av lagkamrat Omar Faraj att resa på sig, och så haltar Kaib tillbaka till den där vänsterbackspositionen, tar sig åt ena benet till och pratar med domare Aganovic och ser väl ändå helt okej ut, och då ska Halmstad lägga en inspark efter ett relativt misslyckat Brommapojke-anfall. Brommapojkarna som har vunnit en match hittills den här säsongen mot Örgryte nämligen. Sen har det varit en del oavgjorda. De ligger på 12:e plats inför den här sjätte omgången som ju avslutas ikväll. Halmstad sist i tabellen och skulle såklart, med tanke på att Göteborg ligger under i Stockholm, vilja ta både 1 och 3 poäng i den här matchen för att lämna över den där sista platsen till Blåvitt. Men då får de ju anfalla lite snitsigare än vad de gjorde där. Helt misslyckat.

0: laget också blir lite sämre. Kan Halmstad prestera lite bättre då? Allansson som har lite mycket boll tillsammans med Rocco Ascon, fransmannen, och så är det misslyckad passning så bra pojkarna kan bryta, men då får Rami Kaib som nu är bättre i sitt ben jobba hårt, och så får han en varning där, Kaib, efter att han får frisparken emot sig, eller med sig menar jag. Jättemärkligt, för den ena domaren pekade på frispark för Halmstad. Huvuddomare Aganovic tyckte att det var frispark för Brommapojkarna. Och dessutom varning på Kaib som därmed missar nästa match. Den för Halmstads del som är mot Kalmar borta. Istället blir det att se den matchen från sidan för Kaib som hade två varningar sedan tidigare. Nu är det i alla fall en frispark för Brommapojkarna långt, långt ute till höger. En lite drygt halvvägs in på för sig planhalva kan vi kalla det där. Visslingarna når domare Aganovic som publiken på Örjansvall just nu inte alls är särskilt nöjd med. Det kommer fram flera Halmstad-spelare, till exempel fransmannen Rocco Ascon, och ska prata med Aganovic om det där domslutet som ingen hallandait, vad heter det? Halländare, hallandsbo, strunt samma, håller med om, och så ska pratas ännu mer, och så tar det ju en väldigt tid innan den här frisparken väl ska slås. Det är Oliver Berg som väl ser mest sugen ut på att lyra in den här bollen i Halmstads straffområde. 0-0 står det. Det spelar den 52 minuten. Så är det fortsatt diskussioner. Där sätter väl i alla fall Aganovic stopp för de diskussionerna och tycker att nu ska ni slå den här frisparken som alltså kommer långt höger ut. In ska den lyras mot Halmstads straffområde. Kommer där, slås mot straffpunkten till ungefär. Nickas vidare ännu mer in i det offensiva straffområdet. Nickas rakt upp i luften en, två, tre gånger. Och så till slut ett avslut från danska Andreas Trolsen. 1,5 meter över. Så blev det ingen mål den här gången heller. Därmed fortsatt 0-0 mellan Halmstad och BP 52 minuter in i matchen.
1: Här är Stockholm, andra halvveckan är också igång mellan Djurgården och Göteborg. 3-0 alltså femma laget i Djurgården efter de första 45 spelade minuterna. De här inledande minuterna för Göteborg har varit de absolut överlägset bästa i den här matchen. De hade ju ingenting i den första halvveckan, men pigg inledning av Göteborg där de har skapat faktiskt tre möjligheter offensivt straffområde. Men nu är det Djurgården som har bollen i nere hos Göteborg istället. Men Göteborg bryter, kan det komma en omställning. Här finns det läge för Tobias Heinz att gå, komma loss, och då görs han ner, och då är det en varning för Djurgården som jag tror är Piotr Johansson som är gör ner Tobias Heinz, dansken eller norrmannen som annars hade en fin möjlighet att dra igång en omställning och en kontring för Göteborg. Tre stycken fina möjligheter har varit, där den sista var den absolut bästa. När det var David Kruse som vann bollen precis utanför Djurgårdens straffområde. När hemmalaget slarvade för en gångs skull i den här matchen. Kruse fick loss bollen till Saido Alioum. Men inget mål där, men väldigt högklassig målmöjlighet för Göteborg att få till en reducering. Kanske få lite energi och komma in i den här matchen även målmässigt och spelmässigt. Här kommer Djurgården istället efter att ha tagit hand om bollen på mittplanen. Men Göteborg löser den situationen. Slarvigt gjort av Alioum som försöker på volley bredsida en passning. Men Djurgården tar hand om bollen. Jeppe Ockels med från start i Djurgården för första gången den här allsvenska säsongen. I den här matchen och gjorde alltså det första målet och spelade fram Patrik Åslund till det andra när Djurgården fullkomligt körde över Göteborg i första halvlek. Här kommer Djurgården igen in i straffområdet på högersidan när Piotr Johansson för dagen också lagkapten. Jakob Une sitter ju på bänken för Djurgården. Slutar med ett inkast för Djurgården på högersidan just hos Piotr Johansson. 51 minut spelat av den här matchen. 3-0 alltså för Djurgården som har tre raka matcher utan seger i fotbollsallsvenskan efter att ha inlett med två raka. Men här är ju en riktig uppvisning från hemmalaget som ju spelade oavgjort senast i derbyt. Sen är det derby igen för Djurgården till helgen när de möter AIK på nationalarena. Slarvigt passning av Djurgården inåt i banan vilket gör att Göteborg kan bryta. Kan de få med sig folk framåt också när

0: Tobias Heinz håller i den här bollen, kliver in i banan, skickar över bollen på högersidan för Allion att avancera framåt. Kommer med tidigt inlägg, det är hårt, det är långt slaget, nickas snett inåt bakåt, här finns en möjlighet för Göteborg som skjuter på täckande Djurgårdsförsvarare och bollen ut till vänster. Mycket bättre spel av Göteborg i den andra halvleken. Det kan ju inte bli sämre faktiskt än vad det var i den första. Kan det bli ett skott från distansen, då väljer de att spela ut på högersidan och höjer med straffområde. Allion med bollen, vänder och vrider, spelar in den nu på täckande Djurgårdsspelare. Kvar i spel är bollen. Göteborg lägger in den mot straffpunkten, nickas undan av Djurgården som är lite under press. Göteborg nickar in den mot straffområdet igen och Djurgården får bort den. Men Göteborg är inne tillbaka bollen. Omvänd spelbild och matchbild här i den andra halvleken. Bra spel av Göteborg ännu en gång. Ut på högersidan till Heinz. Heinz med ett inlägg. Dimper ner utanför straffområdet. Skottläge för Göteborg. Blir ett väggspel. Kommer inte till avslut i det läget och inte i nästa heller. Utan Djurgården tar hand om bollen. Kan också spela bort den. Kanske kan vända på spelet. Det är 3-2 läge. Djurgården fyller på med väldigt många spelare. Här kommer en möjlighet kanske att avgöra den här matchen. 3-0 för Djurgården. Slarvig passning från Patrik Åslund som inte hittar fram i djupet med den där bollen till Mattias Siltanen som sprang i djupled. Och då blev det ingenting av det där. Vi ska säga det också att för en stund sedan så hade Djurgården en jättemöjlighet när Göteborg pressade. Så blev det helt plötsligt ett friläge för Bo Hegla. Jag vet inte vad Göteborgsförsvaret gjorde. Att de gick bort sig så otroligt mycket på Bo Hegla. Men han kom aldrig riktigt loss utan Göteborg lyckades fånga in honom. Och det blev inte ett fjärde mål i baken där för Göteborg. Som har börjat mycket bättre än andra halvleken. 54 minuter spelat. Det är trots allt Djurgården ändå som leder med hela 3-0.
1: Det finns 16 lag i herrarnas fotbollsallsvenska. Två av dem har ännu inte vunnit. Ett är IFK Göteborg. De ligger under med 3-0 borta mot Djurgården. Det andra är Halmstad som har 0-0 hemma mot BP. Och du kör vidare med dina hörner där på Örjans vall, Andreas Mats.
2: Ja, det är väl inget större fel på hörner. Det kan man uppskatta om de är bra slagna och gör att det blir farligt i straffområdena. Nu är det nämligen dags för BP:s femte hörna. Den första i den andra halvleken ska komma från öger. Det påminner lite grann om spelet i slutskedet av den första halvleken. Väldigt mycket BP. Och så är det nick och så är det väldigt, väldigt nära att den nicken smiter på insidan av stolpen från Jordan Simpson, mittbacken. Men som tur är för hemmalaget, som ni hörde Christian berätta om jag är den första segern, så är det precis utanför stolpen och Halmstads målvakt Tim Rönning kan ta bollen och lägga ner den för en inspark. Farligt, farligt. Det var nog den farligaste av alla hörner vi har sett hittills. 0-0 är det. 57 minuter in i matchen.
0: 3-0 är det mellan Djurgården och Göteborg, men piggar inledning av gästerna från västkusten. Göteborg alltså, 55 minuter spelat, frispark från vänster, spelas in mot straffområden men lite dåligt slagen. Tar på första bästa Djurgårdsförsvarare, men bollen ut till höger där Göteborg vinner den. In med en straffområde igen, försöker spela snett inåt bakåt, men Djurgården täcker undan och då är det hörna för Göteborg. Mycket mer piggare ben i Göteborg. Direkt när bollen går över kortlinjen. Snabbt, snabbt springer och hämtar bollen. För nu är Göteborg lite på gång. Och skulle de kunna få med sig en reducering också, så skulle det kunna bli kanske, kanske lite darrigt i Djurgården som inte alls spelar samma spel som de gjorde i första halvlek. Här kommer hörnan. Nickas ner, studsar och rens, eller spelas skjut ska jag säga. Både över och utanför. Det var inget bra avslut. Det var en möjlighet i alla fall för Göteborg i anfalls straffområde. Inspark för Djurgården leder 3-0 mot Göteborg.
2: Men inte längre mållöst på Örjans vall. Gästande BP tar ledningen i den 59:e minuten. Ett snabbt anfall via centertanken David Isso ut till Sion och Pong, 18-åringen där ute till vänster, som via ett ben, möjligen på Isso, någon av dem, eller möjligen ett Halmstad ben. Bollen ändrar i alla fall riktning på sin väg mot målet och bakom Tim Rönning i Halmstad målet. Sion och Pong och David Isso, två 18-åringar i BP som har varit bra i hela matchen, och nu ligger de också bakom det här ledningen vinstmålet för Brommapojkarna på bortaplan, som kommer logiskt, känns det som. Logiskt sett till andra hälften av den första halvleken, där BP allt mer tog sig in i matchen efter Halmstads fina start, och logiskt sett hur den andra halvleken, som snart är kvarten gammal, har sett ut. 1-0, BP leder på bortaplan mot Halmstad.
0: 57 minuter spelat, Djurgården i Göteborg 3-0. Göteborg är på gång, har nu skapat en dubbelhörna. Alldeles nyss inslag, den första inslagen, men nickades bort direkt av Djurgården vid första stolpen, samtidigt som en Djurgårdare har gått ner i konstgräset, men hjälps upp av både lagkamrat och även domare Kristoffer Karlsson. Gästerna alltså, verkligen ett helt annat lag i inledningen av den andra halvleken mot vad det var den första. Fick de inte alls tag i bollen, klarar inte av Djurgårdens press. Hemmalaget var så heta, här kommer hörnan. Nickas skarvas mot en bortre straffområde. Väggspel på vänstersidan. Göteborg är tvungna att springa ut och hämta bollen ut mot sidlinjen. Det är Clemensen som spelar bollen bakåt. Många göteborgare är kvar uppe i offensivt straffområde. Kommer ett skott från distans, det är hårt och det är stolpen! Vilket skott! Och returen får inte Göteborg fram, men det täcks undan till en hörna. Vilket skott! Är det Roxon Yeboah som får träffen? Men det är en ny hörna för Göteborg som vill så gärna få in den där reduceringen. För nu har de väckt borta supportrarna. Här kommer hörna mot bortre stolpen. Boxas undan av Rinne. Kommer ett skott från Göteborg från distans. Täcks undan. Ny skottmöjlighet. Jagne har bollen. Spelar ut den på högersidan. Till Yeboah. In med den mot första stolpen. Bröstas undan av Djurgården. Här kommer nya möjligheter för Göteborg som skjuter och målvakten räddar. Han håller bollen, Jakob Rinne. Helt plötsligt är Djurgården otroligt pressade på hemmaplan. Det är en matchbild som är totalt förändrad i Stockholm när en djurgårdare sätter sig ner och tar sig åt baklåret. Möjligtvis är det Djurgården som vill samla sig och prata igenom vad som händer. De leder visserligen med 3-0, men det är Göteborg som gasar på. 59 minuter spelat.
2: På Örjansvall leder gästade Brommapojkarna med 1-0. Sion och Pong, målskytt 18-åringen. Halmstad som jagar första segern ligger knöligt till i botten av tabellen. Försöker anfalla med BP:s försvar. Väldigt, väldigt bra. Sätter ofta tidigt stopp för Halmstads attackerna. Och ingen HBK, i alla fall inte den här halvleken, har kommit till någon vidare chans att göra mål för hallänningarna. Just nu är det BP dock som får rensa upp bollen rejält på den ena läktaren på Örjansvall. Ett inkast halvvägs in på offensiv planhalva. Vad ska BP hitta på? Det är byten på gång. Sen Kanej på väg in. Även Friberg på väg in för hemmalaget. Halmstad bollklubb som... Det har ju inte alls startat som de hade hoppats på här i Halmstad den här säsongen. Ingen seger än alltså, och underläge efter 63 minuter när det ska bli bytesfest framförallt för hemmalaget ÅBK. BP leder matchen med 1-0.
1: Och i kvällens andra allsvenska äventyr så leder Djurgården alltjämt med 3-0 mot IFK Göteborg kvarten in i den andra halvleken. Djurgården IFK Göteborg 3-0 och Halmstad BP 0-0. Ja, det är herrarnas fotbollsallsvenska.
3: Superettan lite senare. Det är 10 minuter spelat utav den andra halvleken mellan Landskrona och Öster. Alltjämt 2-1 till Landskrona. Internationell fotboll. Nottingham Forest har tagit ett stort kliv mot att behålla sin plats i engelska Premier League. 3-1-seger mot krisande Chelsea. Det var sjätte raka förlusten för Londonlaget i ligan. Bara 40 minuter. Häftig match i Liverpool mellan Everton och Manchester City. City på jakt efter att helt enkelt köra om Arsenal på upploppsrakan. Det är en kamp de två mellan, en tvekamp verkligen om ligatiteln. Också i Italien, det är inte många minuter kvar mellan Cremonese och Lazio. Det ser jag vi pratar om då. 1-1 står det. Cremonese behöver få in ett segermål för att de ska kunna krypa över nedflyttningsdäck.

Mitt i Göteborgs press och vaknande andra halvlek så kommer en kontring och Djurgården gör 4-0 i den 62:a minuten och det är Bo Hägglund som driver upp bollen. Det är hans mål när han spelar i sidled till höger och där kommer Patrik Åslund och skjuter in hårt lågt i den första stolpen. 4-0 för Djurgården mot Göteborg. Då är det nog frågan om det inte är avgjort i Stockholm.

0: Eternal and BB Winans.
1: Där är fotbollsallsvenskan, där är Brommapojkarna som leder med 1-0 på bortaplan mot Halmstad. Det är BP som går för 2-0, de är inne i offensivt straffområde. Kommer det något avslut? Nej, det är klent passningsspel från gästerna som ändå tar tillbaka bollen strax utanför straffområdet. Mats Hansen, dansken, jobbar och sliter tillsammans med Alex Timossi Andersson. Trycker ner hemmalaget HBK som inte har mycket att säga till om här i den andra halvleken. På hemmaplan i sin jakt efter säsongens första seger vill det sig inte alls för hallänningarna som dock ser BP ganska klent passningsspela sig ut över kortlinjen och inspark för ett lite håglöst Halmstad just nu som har kastat in Marvin Ilary från Elfenbenskusten. De har kastat in backen Gustav Friberg och de har kastat in Hussein Carney för att sätta lite fart på offensiven. Omar Faraj är alldeles för ensam där uppe. Han får många bollar att jobba på. Han är duktig på att ta ner dem. Han är en bra uppspelspunkt Faraj, men han har ju ingen medspelare som i närheten när han tar ner bollen, utan det är snarare BP-backar som omedelbart snor den av honom när han väl har fått ner den. Här kommer nästa BP-attack. David Isso, han med den långa hästsvansen, tar sig inte förbi första bästa Halmstad-spelare, men andra bollen vinns igen av BP halvvägs in på offensiv planhalva, nu ute till höger. Inlägget kommer, det är bra slaget inlägg, det är nick i mål! Det är nick i mål och det är 2-0 för Halmstad. Det är jättefint mål av danske Berslund Kåre i förnamn som bara möter inlägget från höger. Skarvar ner den lite lätt, otagbart för Tim Rönning. Och så kör han någon egen minigolfmålgest där nere, Berslund. Eller möjligen putt i vanlig golf, svårt att säga. Men det var någon slags golfgest han gjorde. Och underläge 2-0 för detta HBK som alltså jagar säsongens första seger. Hade nog tänkt sig att Bromma pojkarna på hemmaplan, det är en sån där match där vi verkligen har en god chans att vinna. Började ju offensivt och fint också, men ju längre matchen har gått, ju mer BP har det blivit. Och fin anfallare är han, David Isso, 18-åringen, den store med hästsvans, som tar ner många långa bollar, fördelar ut dem på kanterna som till Sion och Pong eller som till Mads Hansen eller till Mossi Andersson som slår in dem sen i straffområdet. Och så kan ju danske Kåre Berslund vara där med skallen och nicka in den. Jättefint mål. Möjligen kan man ha åsikter om Halmstads försvarsspel. Man skulle väl kanske haft koll på Berslund i det läget, men man kan inte hålla koll på alla. Halmstad, allt skrynkligare till sist i tabellen. Underläge hemma mot BP i den 71:a minuten. BP leder 2-0.
2: Här sjungs det i Stockholm eftersom Djurgården trivs både på plan och på läktaren. Det är 4-0 alltså för hemmalaget mot Göteborg, 67 minuter spelat. Men det är fortsatt Göteborg som matar på med tanke på hur det såg ut i inledningen av den här andra halvleken. Ett helt annat Göteborg som i nuläget alltså är sist i den allsvenska tabellen och på väg mot ännu en match utan seger. Men mitt i den här pressen så kom alltså den där omställningen när Bo Hegland, nyförvärvet från i fjol, kom ju till Djurgården i fjol, vände bort mittbacken i Göteborg, August Ellingmark, på ungefär vid mittcirkeln. Väldigt fin balans, Bo Hegland, låg tyngdpunkt, vände bort Ellingmark som inte alls hängde med då, och så drev han upp bollen upp till straffområdet och spelade fri till Patrik Åslund. Där kommer en möjlighet för Göteborg efter en hörna från vänster som skalvas vid den första stolpen. Göteborg får hämta bollen ute till höger utanför straffområdet. Djurgården sätter press på göteborgare som är Benjamin Brantlind som har kommit in här tillsammans med Imam Janje, och det var Janje som hade det där skottet. Strax innan 4-0-målet kom, i den 57:e minuten, så tryckte han från lång distans. Janje som tvingade Jakob Rinne till en väldigt fin parad. Han var på bollen med högerhanden och styrde den upp i ribban. Jättemöjlighet för Göteborg där att reducera några minuter senare, 4-0. Och det känns ju att det är känslan att det är avgjort i den här matchen. Även om Göteborg fortsätter att mata på så ska de alltså få in 4 bollar för att komma i kapp på bortaplan mot Djurgården. Det känns ju nästan som en övermäktig uppgift med tanke på att de har vaskat den här matchen, är känslan i den första halvleken, när de inte hade någonting att säga till dem. Verkligen inte någonting. Utan Det blir en jättestor uppförsbacke efter den första 45. 4-0 leder Djurgården med mot Göteborg. 70 minuter spelat.
1: Östkusten mot västkusten den här kvällen, och det går bäst för östkusten. Stockholmslaget, Brommalaget, Brommapojkarna leder nämligen mot Halmstad med 2-0 i den 73:e minuten. Möjligen kan Halmstad hitta på något här när de har fått ett fint frisparksläge. Exakt 5,5 meter utanför straffområdet i en vänster innerposition. BP ställer upp en rejäl mur framför målvakt Cavallius. Här kommer frisparken. Den är bra slagen, men utanför med någon halv meter, kanske några decimeter utanför till höger, där nere hos Leo Cavallius som står framför en väldigt, väldigt tom kortsideläktare i sina gula Brommapojks målvaktskläder, och kunde rätt lugnt se att den där frisparken den går utanför. Cavallius håller nollan, det gör inte hans motsvarighet Tim Rönning i Halmstad, för BP leder ju med 2-0, snart kvarten kvar.
2: Ett resultat som ju betyder att det är Halmstad som fortsatt är sist i den allsvenska tabellen och inte Göteborg, med tanke på att Göteborg har en poäng mer än Halmstad i nuläget. Djurgården leder fortsatt 4-0 i Stockholm. 20 minuter kvar att spela upp till 90 när Göteborg provar på högersidan. Bra försvarsarbete från Djurgårds håll när de bryter den där anfallsmöjligheten för Göteborg, som provar igen på samma högersida. Då är det inkast för Djurgården istället. Djurgården som har gjort byte, ett dubbelbyte. Djurgården som ju börjar få tillbaka lite spelare. De har också haft en del manskap på den här skadelistan. Mikael Andersson som har kommit in gör sin första insats i allsvenskan den här säsongen, och även Daniel Stensson tillbaka från den här frånvarolistan. Här kommer Djurgården som inte haft så många anfall i den här andra halvleken, däremot ett väldigt vackert sådant som gav 4-0. Patrik Åsler, alltså tvåmålsskytt i matchen. Jeppe Ockels har klivit av, han som fick starta för första gången den här säsongen i Djurgården, och gjorde tackade för det genom att göra 1-0 och spela fram till det andra. Och så är det då Christian Lien, nye norrmannen på topp för Djurgården, som har gjort målen. Djurgården som håller i bollen, hittar fram till Bo Hegland som vänder sig om igen och spelar på djupet till Lien. Lien kommer in i straffområdet, skjuter det. Får ingen riktig träff på den, målvakten räddar i Göteborg. Inget tryck i vänsteravslutet från Lien. Göteborg lägger ner bollen på backen då, målvakten Vichisari. Så är det frispark för Göteborg några meter utanför eget straffområde. Sätter de igång spelet snabbt. Så har det sett ut hela tiden för gästerna i den här halvleken. De hade bestämt sig när de kom ut att nu måste vi ändå stå upp för klubbmärket. Bra spelat av Göteborg ut på högersidan. Här kommer Alexander Jallo ner mot straffområdet till höger. Spelar in snett bakåt. Här kommer möjligheten att reducera ändå för bortalaget. Men skottet ännu en gång täcks undan av djurgårdare. Och Djurgården skickar iväg långt ända ner till målvakten i Göteborg, som är långt utanför sitt straffområde, och hämtar bollen. Roxon Jeboa som har bollen, tar hjälp av Janje. Janje som får med sitt inkast ute till höger. Då tycker linjedomarna att det ska vara assisterande domarna att det är dags för ett byte. Samtidigt som Göteborg sätter igång spelet. Men bytet ska göras, och då är det två stycken spelare som får lämna för hemmalaget. Och spelat klart den här matchen efter 73 spelade minuter. Och det är bland annat då tvåmålsskytten Patrik Åslund som får ovationer från hemmapubliken. Han kliver av, och det är också en annan målskytt som är Christian Lien. I den här matchen som Djurgården nu börjar känna att de kan räkna hem och plocka in 3 poäng efter 3 raka matcher utan seger för Stockholmsgänget, så är 3 nya pinnar på väg in på kontot. Snart kvarten kvar att spela ordinarie tid. Det är tufft för Göteborg. De ligger under, Djurgården leder 4-0.
0: Herrarnas fotbollsallsvenska ger oss de 2 avslutande matcherna i den 6:e omgången ikväll. Direkt här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Djurgården IFK Göteborg alltså 4-0 och Halmstad BP 0-0.

0: Sabrina Carpenter, Tears, Sportextra i P4. Ett sportprogram för finsmakare, sannoliken.
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja.
1: Ja, verkligen. Varje sportextra är väl det?
0: Ja, verkligen. Både för de som gillar mycket sport och för de som gillar smal sport. Bred sport, smal sport. Allt har vi. Ikväll är det väldigt mycket fotboll.
1: Ja, och framförallt är det mycket sport i sportextra.
0: Även idag.
1: Ja, även idag. Ja. Vad vill du ha för resultat?
0: Ja, men ta kanske lite sportresultat då.
1: Ja, vi tar lite sportresultat. Mm. Superettan i fotboll.
0: Ja.
1: Landskrona mot Öster. Landskrona tidigt 2-0. Mm. Nu är det 20 minuter kvar att spela. Det är 2-2. Öster har kvitterat. Mm. Sen har vi ju pratat om att Cremonese i den italienska högsta ligan skulle mått bra av att ta 3 poäng mot Lazio på hemmaplan. Mm. Det är nu när den här matchen är färdig spelat 3 omgångar kvar. Mm. Men det blev inte bra för Cremonese. Lazio avgjorde 2 minuter in på tilläggstid. 2-1 vann de med. Och Cremonese har 4 poäng till säker mark. 9 poäng kvar att spela.
0: Det kan ju fortfarande gå.
1: Det kan gå. Men det är bara Lecce i princip. I teorin kan de nå ikapp ytterligare lag. Men mycket...
0: Gjorde Jamie Vardy mål för Cremonese?
1: Nej, det gjorde han inte.
0: Tänk om han ska åka ut nu, ur nu, samtidigt som hans gamla lag Leicester.
1: Ja, jag skulle precis säga det. Du pratade om honom för att han var ju en supermålskytt i Leicester. Mm. Och Leicester har gjort en jobbig resa från Premier League ner till 3:e divisionen i England. Vi ska också säga det att det är 22,5 minuter kvar tills Everton Manchester City startar. Vi kommer ju att kunna följa den resultatmässigt i 40 minuter ungefär.
0: Mm. Och om en liten stund när de här allsvenska matcherna är färdigspelade så ska vi fördjupa oss lite grann, lite mer i varför vi pratar så mycket om den matchen så småningom här i Sportextra. Nu ska vi fördjupa oss i avslutningen av de 2 allsvenska matcherna som vi har på programmet ikväll. Djurgården har 4-0, enorma 4-0 mot IFK Göteborg. Det är 11 minuter kvar av ordinarie matchtid. På Örjansvall i Halmstad, Halmstad mot BP. Senast vi hörde av dig, Andreas, så var det 2-0 till BP och det är det ju fortfarande. Varför leder BP den här matchen förutom att de har gjort fler mål än Halmstad?
2: För att de har spelat bättre fotboll är ju en förklaring. Spela fin fotboll, spela fotboll efter backen. Som här kommer de i sin jakt på 3-0. Skottet kommer i mål! Det är mål igen för gästande BP. Det är Mats Hansen som smeker in en vänster bredsida så nära insidan av stolpen. Man bara kan komma och Tim Rönning trots sin enorma längd når inte den där. Det är bara känsla. Han som är ny från norska Brann, dansken Mads Hansen. Det är ju så många danskar i Brommapojkarna som ibland funderar man på om de skulle döpa om sig till Brommapogerna istället eller något. Det var ju Kåre Barslund som gjorde det andra danska, vill jag på säga, Brommapojken-målet. Och nu var det alltså Mads Hansen som smeker in 3-0 till bortalaget. Och huvudhållningen på de 11 blåklädda Halmstad-spelarna är ingenting som en gammal gymnastikdirektör hade godkänt. Oj vad de hänger med huvudena, oj vad de hänger med axlarna. Ni var inne på nedflyttningsstrider i olika serier tidigare. Det är ju väldigt tidigt att säga såklart när det bara är den 6:e omgången som håller på att spelas klart. Men det är ju väldigt mycket som tyder på att Halmstad kommer vara inblandade i bottenstriden i Allsvenskan. Förlust 3-0 mot ett annat lag som många i alla fall tror kommer vara på den nedre halvan. Det slår ju väldigt hårt såklart, både mot självförtroende och mot allt vad offensivt och fint spel som kan tänkas komma i Halmstad. Det här är en tyvärr närmast en överkörning i den andra halvleken. Brommapojkarna, ni vet, de spelar ju på konstgräs i vanliga fall. Det är mycket kortpassningar, det är mycket fint, fina kombinationer och de lyckas med det på den här knepiga gräsmattan i Halmstad den här måndagskvällen. Det går mycket, mycket fortare när de anfaller och framförallt är de ju mycket, mycket säkrare i sina avslut. Halmstad har ju haft lägen här, till exempel Hussein Kanei i den andra halvleken har haft 2 bra skott positioner in i det offensiva straffområdet. Ett skott över, ett skott utanför. Det är precis raka motsatsen till det Mads Hansen presterade alldeles nyss när han utökade BP:s ledning. Det finns mer offensiv kraft i Brommapojkarna. Ska Halmstad möjligen hitta på något här då? Nej, Omar Farais skott går utanför. Som så många gånger tidigare, den här tunga för Halmstads del måndagskvällen. Underläge 3-0, det är snart bara 5 minuter kvar av ordinarie tid. Och det är utökad ledning i Stockholm. Djurgården gör 5-0 med ungefär 10 minuter kvar att spela av den här matchen hemma mot Göteborg. Joel Asoro är det som till slut brottar in bollen. Efter att ha kampats i straffområdet så kommer han runt målvakten i Göteborg, Elis Bichesare, som får alltså släppa in sitt femte mål i den här matchen. Ni förstår ju att hemmapubliken njuter en sån här kväll. Även om det var lite jobbigt ett tag i inledningen av den andra halvleken när Göteborg kom ut som ett helt annat lag och skapade möjligheter att reducera fram till 1-3. Men så kom det kontringsmålet fram till 4-0. Jag hörde Andreas berätta om att de hänger med huvuden i Hansta. Här tycker jag att de har mycket bättre hållning Göteborg med tanke på att de låg under med 4-0. Det kanske blir värre under de här sista minuterna när det nu är 5-0 i baken. De fortsätter att jaga på i Göteborg direkt efter avspark. De försöker ändå stå upp för sitt klubbmärke under den andra halvleken. I den första så var det ju väldigt jobbigt när de aldrig fick ha bollen, och när de väl fick den så spelade de ändra bort den, eller Djurgården var så otroligt heta i den här matchen med tanke på förutsättningen att Djurgården inte har vunnit på 3 raka och verkligen var sugna de också att ändå ta en 3-poängare och inte hamna allt för långt efter tabelltoppen. Den 3-poängaren kommer ramla in för Djurgården den här kvällen. 23 minuter spelat nu, 5-0 Djurgården Göteborg.
0: Storklubben Djurgården krossar storklubben stora stolta IFK Göteborg, leder med 5-0. IFK Göteborg har ännu inte vunnit i årets allsvenska. Detta är en match i den sjätte omgången. Du sa det tidigare ikväll, Johan Bengt, på plats där i Stockholm vid matchen, att det skulle vara en historiskt dålig säsongsinledning för IFK Göteborg ifall de förlorar idag. Nu kommer de att förlora idag. Vi ser bilder från arenan där supportrarna i bortaklacken har vänt ryggen mot planen och står och tittar åt andra hållet. De tar alltså sina sinnen ifrån laget. De vänder ryggen mot IFK Göteborg. Vad är det framför allt som är så himla dåligt för IFK idag, tänker du som ser matchen idag?
2: Jag har inte bevakat Göteborg den här säsongen. Det är första matchen jag ser. Och det jag var inne på också, att Djurgården var otroligt taggade inledningsvis. Vi såg den inledningen av Djurgården även i derbyt mot Hammarby. Där de fortsatte att bara skölja på under de inledande minuterna. Så var det även den här matchen där Göteborg stod emot. Och det är inte så konstigt att det kan vara så i en bortamatch ändå mot ett lag som Djurgården. Som ska ju tillhöra toppen. Där Göteborg stod emot försvarsmässigt. Men man kommer aldrig ur det, och då fanns det inte kunskapen när man väl fick möjligheten att ha bollen. Det var så otroligt korta perioder de kunde ha bollen, det fanns ingen tid. Djurgården var otroligt ettiga och satte press på Göteborg som helt enkelt inte klarade av det rent tekniskt att spela upp. Och inte gjorde någon annan skiftning heller att försöka lägga några längre bollar, utan kom ju ingenstans i den första halvleken, och det blir ju väldigt tungt till slut. För det var ju faktiskt så att det var ungefär som att det var en vägg vid mittlinjen. Det var dit ungefär bollen nådde innan Djurgården tog tillbaka den. Och kunskaperna fanns inte helt enkelt. Och då är det jättemärkligt att se Göteborg komma ut och spela på det sättet som de gör den andra halvveckan. Men det kan ju också vara förstås en förklaring att Djurgården leder med 3-0 och tar det lite lugnare. Men då spelade Göteborg riktigt bra. Så det är helt otroligt att man kan se så olika ut ett lag under 2 perioder i en match.
0: Du Johan, nu får de ju stor stryk. En riktig käftsmäll här i IFK Göteborg i den kollektiva sporten fotboll. Hur verkar laget må? Hur beter de sig mot varandra? Är det, kom igen nu, kan de göra 5 så kan vi. Eller tittar de bara neråt? Tittar de bara bort? Vad ger de för intryck i IFK Göteborg?
2: Jag var lite inne på det tidigare då, att de såg lite så ut, eller inte hängde med huvudet i den första halvleken, utan då var det mer att de var upptagna i att försöka stå emot Djurgårdens anstormning. Sen blev det ju, som jag var inne på, helt annat lag här i den andra halvleken, och jag tycker de har fortsatt att verkligen ha bröstet utåt och sträckt på sig för just att spela för de supportrarna som har blivit färre, ser vi nu också. De du pratar om, Christian, som vänder ryggen till. Det gör de inte just nu. Men det känns som att de har tunnats ut på Göteborgs sektionen. Men jag tycker ändå att
3: IFK Göteborg som lag har stått upp för klubbmärket i den andra halvleken och visat att de kan spela fotboll. Och trots att 4-0-målet kom så fortsatte de att mata på. Men i nuläget när det är 5-0, det är 4 minuter kvar, hemma publiken står och sjunger för sitt Djurgården, så är det ju... Ah, det är nästan på gränsen till förnedrande för Göteborg som inte har vunnit en match så här långt i Allsvenskan. Och nu är totalt utspelad igen och får inte låna bollen när Djurgården spelar runt. Och leder med 5-0 alltså, hemmalaget på väg mot en trepoängare.
0: Det andra laget vid sidan av IFK Göteborg som ännu inte vunnit i årets Allsvenska är också i elden på många sätt. Ikväll Halmstad BK går mot förlust på hemmaplan mot BP. Enstaka minuter kvar eller kanske enstaka sekunder. BP leder med 3-0. Vi noterar publik som vänder ryggen åt sitt lag på IFK Göteborgs supportersektioner där i Stockholm. Andreas, hur beter sig publiken, hemmapubliken i Halmstad?
2: De, ganska många i alla fall, väljer att gå hem till måndagskaffet, kvällskaffet, måndagkvällen. Det är en väldigt fin kväll. Man kanske till och med kan sitta utomhus, lite kyligt för det kanske, men om man klär på sig ordentligt. Nej, de går härifrån för att hinna först till bilparkeringen eller korvkiosken eller något annat. Det töms på ganska snabbt, även om Halmstad reducerar, eller gör de det? Ja, det gör de. Till slut ett skott stenhårt från fransmannen Rocco Ascon i stolpen och sen via BP-spelare ligger bollen lös på mållinjen. Och om det är Ascon eller om det är Omar Faraj som är där och petar in den, så får det där av akademiskt intresse snarare målet. Det återstår väl att se vilket skott han fick på där, Rocco Ascon. Det är ju blixtrande hårt. Han skjuter en bra bit utanför straffområdet. Det går lite grann i ryggen i sin stolpretur på målvakten. Och så blir det... Ja, vem det är som sätter in. Är det Faraj som sätter returen? Eller går skottet rakt i mål efter den där tillbakastudsen från målvakten? Då sätter vi det på Ascons konto. Men som sagt, nej Christian... publiken, ja, de missar ju det där fina Halmstad-målet. De som har gått härifrån, några är ju kvar. Men tänk att det är fullständig status quo i botten av den allsvenska tabellen. Även efter den här kvällen där båda lagen utan seger kommer att fortsätta vara utan seger. Det kan vi nog garantera när det är 2,5 minut kvar av tilläggstiden här i Halmstad.
0: Hos Andreas Mats, samtidigt som Djurgården alltså har 5-0 mot IFK Göteborg, och de verkar väl inte precis ha tagit foten från gaspedalen, djurgårdarna, Johan Bengts, va?
3: Nej, de fortsätter förstås framsjungna av stora delar av arenan som trivs eftersom det är 5-0 mot Göteborg. Alldeles nyss en frispark från, jag har nämnt han några gånger nu, Bo Hegland, norrmannen, som är otroligt härlig att titta på. Här kommer en hörna också för Djurgården, så kommer ett direkt skott på volley, men ingen riktig pangträff, utan Göteborg får bort bollen från eget straffområde samtidigt som Djurgården spelar hem bollen till målvakten Rinne som står uppe vid mittcirkeln faktiskt. Bredsidar ut bollen på vänstersidan till Hegland. Hegland är aktiv, oerhört härlig fotbollsspelare. Vilken balans och sån där skön låg tyngdpunkt. Nu springer han in i straffområdet, vill ha bollen, får den också, ska han dra på bollen. Den kommer inte fram till honom, han plockar ner den sen på bröstet istället. Spelar en inlägg och nickas i mål! Oj, oj, oj! Djurgården leker fotboll, Joel Asoro gör 6-0 i den 90:e minuten. Bo Hegland med sin tredje assist. Vilken publikfavorit! Och det är lika många lagkamrater som springer fram till Hegland som det är som springer bort till Joel Asoro. Djurgården 6, Göteborg 0.
0: Det är alldeles snart färdigspelat ikväll i herrarnas fotbollsallsvenska. Djurgården IFK Göteborg 6-0. 6-0. Djurgården IFK Göteborg, och då är det ännu inte slut. Det är däremot alldeles strax slut i Halmstad mellan hemmalaget Halmstad BK och BP. Det är enstaka sekunder kvar, Andreas, men det händer saker i din match hela vägen till det att den tar slut.
2: Ja, vad vi säger att första halvleken var väldigt mycket hörner. Det var väl det mest händelserika som hände i den. I den andra halvleken så har vi fått se 4 mål. 3 från BP, 1 från Helmalaget. Och här på tilläggstid blir ju den senaste målskytten för BP, Mads Hansen, dansken, utvisad när han slår bort en boll när Halmstad ska ha ett inkast. Och han var ju varnad sen tidigare, Mads Hansen, så han fick sitt andra gula kort där för spelförstörelse och utvisat. Slarvigt när man leder med 3-1 och ska bara surfa hem den här segern till Västerort i Stockholm. Men utvisning, och Hansen som gjorde ett så vackert mål gör en totalt mindre vacker insats i det där läget. Möjligen glömt bort att han hade en varning eller något, jag vet inte. Här ligger Halmstad på, ska de reducera ytterligare en gång? Det är inte så himla långt borta. Bollen är nere i BP straffområde och det är lite flipperspel mellan olika skallar i de olika lagen. Men det blir inget mål. Matchen är slut. Halmstad går vidare i den allsvenska säsongen 2026 utan seger. Nu väntar Kalmar på bortaplan. Ska det bli Halmstads första seger? Vi får väl se. BP vann 3-1.
3: Här är slutminut också. Stopp tid i Stockholm. Djurgården, Göteborg 6-0. 6-0 har ni hört mellan dessa två storklubbar. Där Göteborg i fjol var placeringen före Djurgården. Göteborg som slutade 4 och skulle verkligen spotta upp sig ännu mer den här säsongen. Och så har det inlett så tungt som det har gjort för Göteborgslaget. Samtidigt som Djurgården kommer gå upp på 10 poäng och haka på där uppe i täten, går upp på en fjärde plats efter det här resultatet. En poäng mindre än Elfsborg i Hammarby och 6 poäng upp till Sirius. Här kommer Djurgården igen på vänstersidan. Hegland som är överallt där bollen är. Samtidigt som signalen kommer från Kristoffer Karlsson. Det är en väldigt underbar kväll kan jag tänka mig om man är djurgårdare och får uppleva det här när Göteborg kommer på besök. Det är storklubbsmöte, Djurgården med 3 raka matcher utan seger. Och så kör de över fullkomligt Göteborgslaget och vinner med hela 6-0. Jo, jag vet, det var en period där i andra halvlek, inledningen av den, där Göteborg spelade sin bästa fotboll för kvällen. Och då var Djurgården pressad, det fanns möjlighet för Göteborg att få in en reducering till 1-3. Det var ett skott från Janje som styrdes i stolpen. Men sen kom 4-0 för Djurgården. Och sen fortsatte den här galakvällen för hemmalaget och slutade med 6-0. Göteborg har en hel del att tänka på. De har fortsatt inte vunnit allsvenskan efter 6 inledande matcher. Djurgården däremot är tillbaka på vinnarspåret. 6-0 Djurgården, Göteborg.
0: Reporter Johan Bengts där och Andreas Mats på Örjansvall i Halmstad. Andreas såg matchen Halmstad-BP sluta 1-3. 2 stycken matcher i herrarnas fotbollsallsvenska ikväll. Båda med andra ord färdigspelade. Djurgården IFK Göteborg 6-0 och Halmstad-BP 1-3. Den närmaste halvtimmen törs vi lova att vi har intervjuer till er från samtliga de här inblandade lagen.
1: Fotbollens superetta, Landskrona mot Öster. Klockan tickar om 10 sekunder upp på 89 minuter. Det är alltjämt 2-2.
0: Sportextra i P4 tar sig vidare nu via Ekoredaktionens Alexander Ivanovski som är här med senaste nytt.
4: 2 personer dödades och omkring 20 skadades när en bil körde in i en folkmassa i den tyska staden Leipzig tidigare idag. Föraren kunde gripas av polis. Det är inte klarlagt om det handlar om en olycka eller en medveten handling från förarens sida. En ukrainsk drönare har slagit ner ett lyxhus i centrala Moskva. Skadorna blev små och inga dödsoffer rapporteras. Men symboliskt kommer det ett känsligt läge för Ryssland. Bara dagar innan den stora segerparaden ska hållas i den ryska huvudstaden.
5: Chockade människor vandrar förbi bråte och glas i mörkret bland blinkande utryckningsfordon. Resten av en drönare som slog in i hörnet på 36:e våningen i ett 52 våningar högt lyxhus i centrum av ett välmående område i Moskva. Även om skadorna är små, ingen kom till skada, så är den symboliska skadan stor. Att Ukraina kan ta sig igenom det ryska luftförsvaret och nå mål i huvudstaden är en prestigeförlust för Ryssland. En hel del tyder på att Ukraina just nu har medvind i kriget mot Ryssland. Bara under det senaste dygnet har Ukraina slagit mot den ryska oljehamnen i Primorsk i Finska viken, ett fartyg bestyckat med kryssningsrobotar och ett fartyg ur den så kallade ryska skuggflottan ska också ha träffats där.
4: Reporter Rickard Myrenberg. Storbritannien vill vara med och bidra till den nödlån på 90 miljarder euro som EU beslutat om för att finansiera stöd till Ukraina. Det sa premiärminister Keir Starmer under det pågående toppmötet i Armenien idag. Det vore bra för alla, fortsatte han, för Ukraina, för brittisk försvarsindustri och för samarbetet mellan EU och Storbritannien. Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio.
0: Sportextra med två stycken slutresultat från herrarnas fotbollsallsvenska. De två sista matcherna i den sjätte omgången. Djurgården, IFK Göteborg, hör och häpna, 6-0. Djurgården, IFK Göteborg, 6-0. Och Halmstad BP, 1-3.
1: Superettan i fotboll, knappt 4 minuter kvar av tilläggstiden i Skåne mellan Landskrona och Öster. Det är lika på 2 i den matchen alltjämt.
0: Djurgården IFK Göteborg 6-0 och Halmstad mot BP 1-3. Det var fotbollsallsvenskan det.

En viltvarning och det gäller E6 mellan Kungälv och Stenungsund, lite mer exakt i höjd med Rålsbomotet. Där är det en älg som just nu rör sig på vägsidan om viltstängslet, så var lite uppmärksam på det. Gäller E6 alltså i området omkring Rålsbomotet.

0: Där presenterar de sig själva, Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón.
1: Det är väldigt sympatiskt att man tar om att nu är det vi som har sjungit där.
0: Nu är vi snart färdiga.
1: Det är ett inslag, säger man, som har gjort det. Eller ja, kanske vi säger själva. Ja, det är föredömligt.
0: Inte dumt alls. Nej. I herrarnas fotbollsallsvenska, två matcher idag, båda färdigspelade. IFK Göteborg hade en förskräcklig upplevelse i Stockholm. Djurgården vann mot IFK med 6-0. Halmstad hade det inte mycket roligare på hemmaplan mot BP. BP vann med 3-1. Djurgården IFK Göteborg 6-0, Halmstad BP 1-3. Betyder att de två lag som ännu inte vunnit i allsvenskan fortfarande inte har gjort det. De hade inte vunnit inför den här omgången, Blåvitt och Halmstad, och de är ännu segerlösa.
1: Apropå fotbollsallsvenskan så har vi berättat idag att Henok Goitom, deras tränare sedan förra sommaren, han som räddade kvar laget i allsvenskan genom att få sina mannar att lyfta verkligen under hösten. Han har förlängt kontraktet, har nu tanken att stanna i Degerfors över året 2028. Superettan i fotboll, Landskrona mot Öster. Landskrona hade tidigt 2-0, det slutade 2-2, Öster kom i kapp. Det där var en match som förde Landskrona en bra bit upp i den jämna tabellen. Har man något mer att säga apropå fotboll? Ja, det har ju startat i Liverpool. Everton, Manchester City. City verkligen på jakt efter både poäng och mål för att kunna ta hem ligatiteln och springa om, spurta förbi Arsenal på upploppet.
0: Just det, det är därför den matchen är så viktig. Därför vi har nämnt den flera gånger ikväll i Sport Extra. Everton mot Manchester City. Manchester City måste vinna idag. Det är så enkelt, eller hur?
1: Ja, de kan ju inte lita på att Arsenal ska tappa några poäng. Och det är väldigt, väldigt jämnt i målskillnad också. Arsenal via 3-0-seger senast mot Fulham skaffade sig några plusmål, men de har två matcher fler spelade än Manchester City, och vinner de dem med uddamålet, då är de helt lika.
0: Ja, och Everton är inte ett dåligt lag i år, och det är dessutom då de som har hemmaplan mot Manchester City. Matchen är en och en halv minut gammal, det är nu 0-0. Klockan är 21.02, om 38 minuter så är Sport Extra vid sin mållinje, och då går samtidigt startskottet för Karlavagnen här i Sveriges Radio P4. Och då är det du som sitter där och sniffar in startpistolsröken, Pia Herrera. Vad ska ni prata om ikväll i Karlavagnen?
2: Sitter jag redo att sniffa in här. Ikväll tar vi avsked. Farväl, vi säger hej då. Det är alltså temat att ta avsked från en person, en plats, en ovana, ett land, ett jobb. Aha. Och det här med att säga hej då, det kan ju faktiskt vara positivt. Eller så kan det vara mindre härligt och kul. Ja. Det är ämnet. Och om det känns tydligt här, så kanske ni kommer på någon gång då ni har sagt hej då.
1: Alltså en sak som man nästan aldrig säger hej då, apropå vilket program vi befinner oss nu, det är ju till ett lag man hejar på. Hur dåligt det än går så säger man aldrig hej då.
2: Intressant.
0: Även om man just ikväll som IFK Göteborgs supporter nog umgås med tanken lite grann.
1: Men man gör ju aldrig det.
2: Alltså ruggigt fint. Det där skulle vi ju vilja grotta lite mer i egentligen. Mm. Det är också en variant på det, att faktiskt inte kunna säga hej då, fast man kanske egentligen vill. Gå ju ingen vidare här, nu har jag inte gjort det på länge. Mm. Men något annat då? Har ni bott någonstans? Eller?
1: Nej, jag har aldrig bott någonstans.
2: Ja, gud, vilken dålig fråga av mig. Nej, men någon plats som ni behövde lämna?
0: Ja, inte kanske så spontant. Däremot så håller jag just nu på att säga hej då till mina akvariefiskar som jag har haft så väldigt länge. För jag har A, tröttnat lite grann på dem, vill ha nya fiskar i mina akvarium, och B, ska vara bortrest ganska länge i jobbet i sommar. Roligt, fotbolls-VM i USA, och vad det ska bli härligt. Svårt att få någon att sköta fiskarna då under flera veckors tid. Så därför håller jag på att ta farväl av dem faktiskt. Så det kommer att stå tomma akvarium där hemma nu och vänta på mig när jag kommer hem. Ja, dubbelt. Det är väldigt svårt att inte gå ner i källaren, och som jag alltid har gjort tidigare, för att mata fiskarna, kolla hur de har det, se till dem på bästa möjliga sätt. Det behöver jag inte göra nu, för nu är det tomt i akvarierna. Ekande tomt, som stora stål- och glasskelett står de där, de här akvarierna. Det är hemskt.
2: Stackar. Ja, men det blir bra med en resa då faktiskt. Mm. Jonas? Han tänker.
1: Nej, vi fick precis intervju med IFK Göteborgs Tobias Heinz som jag ska redigera. Som jag tänkte att jag ber om ursäkt, Pia, att jag sa hej då till lyssningen.
2: Du är förlåten. Tack. Ja, men det är ämnet då. Att ta avsked på alla dess olika sätt. Och då önskar vi förstås att alla som önskar, alla som vill, alla som kommer på något, ringer till telefonslussen som redan är öppen. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och som vanligt på måndagar så går det jättefint att ringa och prata finska med mig. Ah.
0: Och vad är det för nummer då?
2: 0 kaksi 0 kaksi kaksi kymmenen kolme kymmentä.
0: Huvud. Lycka till, Pia.
2: Kiitoksia.
0: Hej då.
2: Hej.
0: I herrarnas fotbollsallsvenska, Djurgården IFK Göteborg 6-0. Halmstad BP 1-3. Det är kvällens slutresultat.

0: så sjunger Iris Go Go Dolls. Musik i Sportextra i Sveriges Radio P4. Där vi nu ska fördjupa oss i dagens allra mest sensationella resultat från herrarnas fotbollsallsvenska. Djurgården besegrade IFK Göteborg med 6-0, nämligen. Djurgården gjorde 6 mål, IFK Göteborg gjorde inte ett enda.
1: Det blir förlust för Göteborg. 0-6 borta mot Djurgården. Tobias Heinz.
2: Ja, berätta. Vad tänker du?
3: Nej, att det är en otroligt tuff dag. Jättebesviken och nej, det är totalt sett allt för dåligt från minut 1 till minut 93. Så vi måste se oss själva i spegeln och ja, enkelt och grejt upp på hästen till nästa vecka.
1: Hur ser du på att det kan bli som det blir i första halvlek? Djurgården har 3-0 och ni har ju väldigt, väldigt jobbigt.
3: Ja, nej, då blir det svårt om du ligger under 3-0 till halvlek. Då blir det svårt att vara med i det hela tatt och konkurrera. Och vi har ett gott försök första 15-20 minuter och andra, men får inte nå riktigt träff. Och, ja, då kommer ett lag som det här till att försöka kväla det ända mer. Så det blev för tufft för oss.
1: Går du att förklara varför det ser ut som det gör i första 45?
3: Nej, alltså rent detaljmässigt jättesvårt att säga just nu, för nu är det mer känslorna som tar över och han och liksom man är egentligen bara besviken och att man ja, detta klubbmärke förtjänar inte det, så bara svårt att förklara varför, men det är bara tufft alltså.
1: Men ni kom ju ändå ut och spela för klubbmärket i andra halvlek. Ett helt annat lag. Det är otroligt svårt när man sitter och tittar på att det kan skilja så mycket.
3: Ja, absolut. Ja, jag vet inte vad som

0: som gjør at det blir så, men som du sier, vi gir et reelt forsøk i børende andre, og nei, hanterte bare inte matchen i første halvlek, og det ja, oss spiller ut på plan som måste ta et reelt ansvar der, så bare rett og slett ikke godt nok.
1: Ni gick ju bort till supportrarna där. De var ju många som hade rest hit till Stockholm. Hur är det att stå där när ni inte har vunnit än och så 0-6 här?
0: Nej, dem är det någon som absolut inte förtjänar det, så är det dem tillresande, så man det är dem man också tänker på när man inte gör klubbmärke värt liksom. Och det är lite det man tänker på. Det är tufft. Det är tufft att stå för dem och se deres frustrasjon, som er forståelig også. Det er nok noe av det som gjør oss mest besvikne, at vi ikke får det til for den tilreisen.
1: Hva ser du for ljusning for å få stopp på det her og vende på det?
0: Nei, altså, enkelt og greit at vi har at det kommer et nytt Stockholmslag neste vekke til Göteborg, og da må vi se til at vi är på ett helt annat nivå, både fysiskt, mentalt, allt möjligt, att vi är 100% redo till.
2: Så säger IFK Göteborgs Tobias Heinz i Johan Bengts intervjumikrofon efter det att IFK Göteborg förlorat med 6-0 i Stockholm mot Djurgården. IFK Göteborg fortsatt utan seger efter 6 spelade matcher i årets fotbollsallsvenska. Samma öde upplever Halmstad BK. De har alltså ännu inte heller vunnit i årets serie. De förlorade ikväll hemma mot BP. Halmstad BP 1-3.
3: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
4: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
3: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Det är så den heter, Talk to me, Robin i Sportextra denna måndag i början av maj månad när vi fått följande resultat ur senaste omgången i herrarnas fotbollsallsvenska. Halmstad BP 1-3 och Djurgården IFK Göteborg 6-0. Nyss hörde vi en förkrossad IFK Göteborg-spelare i Tobias Heinz ledsna gestalt hos intervjureporter Johan Bengts.
1: Det är så gladare miner hos Djurgården naturligtvis. Norrmannen Bo Hegeland gjorde för sig inget mål den här aftonen, men spelade fram till 3 och var inblandad i nästan allt kreativt som Djurgården stod för. Och det var ju en hel del i den här matchen. Ska vi höra vad han säger efter matchen?
2: Utroligt roligt. Det var det vi behövde. Och kände att vi får lite tillbaks för många goda prestationer. Så det måtte lösna och det var deiligt att det kom idag.
3: Hur mycket trivdes du där ute?
2: Ja, men jag följer jag börjar att känna de spelarna runt mig och vi skorrar 6 nya mål så det är ju alltid kul att spela sådana matcher.
3: Den här inledningen som ni har haft, nu hade ni 3 raka utan seger.
2: Ja.
3: Hur bra sitter då den här segern och 6-0 dessutom på hemmaplan?
2: Det är otroligt deilig. Det var som sagt, jag syns att de sista 3 matcherna har det har varit ganska bra prestationer egentligen i stora delar av matcherna, så väldigt skuffat att vi inte fick med fler poäng, så ja, det var deilig att visa att vi får lite marginer med idag och att alla målen kommer.
3: Han ni blir lite nervösa där när Göteborg vaknade till i början av andra halvlek.
2: Ja, vi har väl en liten period där hvor de kommer lite in i matchen, men och vi tappar lite många, alltså jag och vi har flera andra som löser någon kontringer. Alltså de går lite all in och ger oss många kontringer och så klarar vi inte att göra mål på dem, så då blir det lite sån, men ja, jag syns vi står gott in efter det.
3: Nu hakar ni på där uppe i toppen också.
2: Nej, vi ska kämpa för att vara där uppe, så hoppas vi kan bygga lite momentum och slå AIK nu.
0: Menar Djurgårdens norske bollsmäkare Bo Hegeland, reporter Johan Bengts. Vi jobbar också fram med tydlig målmedvetenhet, intervjuer och kommentarer efter matchen Halmstad mot BP, där BP vann med 3-1. Hegeland i Djurgården var ju nöjd efter deras 6-0-seger mot IFK Göteborg. Det är de två matcherna vi har från herrarnas fotbollsallsvenska ikväll. Djurgården blåvitt 6-0 och Halmstad BP 1-3. En match i Superettan ikväll också, herrarnas näst högsta fotbollsserie. Landskrona rusade ifrån till en 2-0-ledning mot Öster. Öster vaknade lite grann, så det var i det match, reducerade till 2-1 och fick till slut också in ett kvitteringsmål. Landskrona Öster 2-2.

0: cheerleader Umay i Sportextra. Klockan är 21.23.
1: Det spelas fotboll i engelska Premier League. Everton mot Manchester City. Halva den första halvleken är avverkad, alltjämt mållöst. City på poäng och måljakt för att verkligen ta upp kampen med Arsenal om ligatiteln. Det spelas fotboll på hemmaplan också. Vi har hört röster från Djurgårdens förkrossande 6-0-Victoria över IFK Göteborg. Ett krisande blåvitt som dock inte är sist i allsvenskan. Det är Halmstad. De har tagit 2 poäng så här långt på de inledande 6 matcherna. Bättre då för Brommapojkarna, Stockholmslaget, som i och med vinsten idag med 3-1 distanserar sig lite grann från den absoluta bottenstriden.
2: Sion och Pong i Brommapojkarna, ni vinner borta mot Halmstad med 3-1.
3: Jag är bara glad att laget går härifrån med 3 poäng och kul att få göra mål också.
2: Vad var det för match som du ser det?
3: Det var en svår match där, ganska jämnt i första halvlek tycker jag. Men sen så gör vi ett mål och sen därifrån så tycker jag det rullar på ganska bra. Det är chanser för båda lagen, men jag tycker vi är lite vassare.
2: Ditt första allsvenska mål, vad tänker man?
3: Nej, men man blir glad, absolut. Det är någonting man har sett fram emot mycket hela livet liksom. Det är bara roligt.
2: Vad är det som gör att ni vinner tycker du? Varför är BP bättre än HBK den här kvällen?
3: Nej, jag tycker att vi går ut och spelar med lite större mod kanske. Jag tycker att vi följer vår matchplan, vilket är bara att gå ut och komma ner i assistytor och fylla boxen på ett bra sätt. Och det tycker jag vi gör stundtals mycket bättre i andra halvlek. Och så. Jag tycker det är därför vi rycker upp oss och det är därför vi är lite bättre.
2: Hur bra är BP i år?
3: Jag tycker att vi blir bättre liksom för varje match. Jag tycker att vi visar att vi har kvalitet. Inte alltid fått utdelning i varje match. Liksom. Men jag tycker att vi har kvaliteter som vi visar. Och jag tror det kan bli en riktigt bra säsong.
0: Menar Sion Opong som gjort livets första allsvenska mål alldeles denna afton.
1: Det har vi aldrig gjort.
0: Det har vi aldrig gjort.
1: Inte helt,
0: inte allsvenskan.
1: Inte troligt att vi kommer att få göra det.
0: Nej. Livets första allsvenska mål, Sion Opong för BP som besegrade Halmstad BK på bortaplan med 3-1. I övrigt idag i herrarnas fotbollsallsvenska 6-0 till Djurgården mot IFK Göteborg. Och i Superettan Landskrona Öster 2-2. Lite mer detaljerade tabellkommentarer till de här resultaten om en liten stund här i Sportextra, där vi nu ska ägna några minuter åt något och lyssna noga nu helt annat.
4: Kungen upptäckte misstänkt fusk under OS-finalen i brottning.
5: Alexei Mishin, Ara Abrahamian, 84 kilos final. Där börjar de.
4: Det var under OS i Aten 2004 som kung Carl Gustav såg Ara Abrahamian förlora finalen i brottning. Han ställdes mot ryssen Alexei Mishin.
6: Då ska vi se om mina regelkunskaper håller. Nej, det är Mishin som får matchen av någon anledning.
4: Bredvid sig på läktaren hade kungen SOKs dåvarande vice ordförande Thomas Gustafsson som berättar om vad de såg i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär.
7: Det är ju uppgjort. Domarna är ju liksom, de kommunicerar ju med varandra. Det kändes ju helt, vad ska man säga liksom?
4: Kungen och Thomas Gustafsson noterade att en av finalens domare tittade upp mot läktaren.
7: Liksom under matchen så tänkte jag så här, tittar han på mig? Och kungen tyckte väl samma sak då liksom. Men han tittade ju på den där ryssen. Alltså vi satt ju väldigt nära den här, det var en man i rosa skjorta.
4: Bredvid dem på läktaren satt en man i rosa skjorta som gjorde tecken mot domaren. Thomas Gustafsson och kungen fick höra att mannen var en rysk ledare.
7: Och så gjorde han, liksom, satt den där ryssen med händerna mellan benen liksom, och gjorde ett sån här washout-tecken. Jag vet inte vad det heter på brottningsspråk. Och så ser man domaren där nere gör exakt det han gör på läktaren vid 2 tillfällen under den matchen. Och så känner man sig, men här, vad är det här för någonting liksom?
4: Kungen ska ha berättat om vad han sett för Pelle Svensson som då var ordförande för brottningens disciplinära kommitté. Och han ska ha agerat direkt. För Sportbladet har Pelle Svensson tidigare sagt att han skällde ut den ryska ledaren och slet tag i honom så att den rosa skjortan gick sönder. Senare ska Pelle Svensson mena att det fanns bevis för att domaren fått en muta i miljonklassen.
6: Förlust för Ara Abrahamian i en helt jämn match.
7: Ja, det var ju bedrövligt att behöva se det liksom.
4: Mer om kungens OS-resor hörs i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär som finns i appen Sveriges Radio.
0: Sportextra är din favoritkanal, Sveriges Radio P4, har ikväll i huvudsak kommit med två stycken herrallsvenska fotbollsmatcher. Djurgården besegrade IFK Göteborg med stora 6-0 och BP besegrade Halmstad på bortaplan med 3-1.

0: The Rolling Stones Miss You, Sportextra, Sveriges Radio P4, klockan är 21.31. I herrarnas fotbollsallsvenska, Djurgården, IFK Göteborg, enorma 6-0. Det var 3-0 i paus, det var 6-0 efter full tid. Halmstad mot BP, 0-0 i paus, 1-3 seger BP efter full tid. Och i Superettan, Landskrona Öster slöt 2-2. Det finns ju annan fotboll också, Jonas.
1: Ja, men det är ju i den här tiden när vinteridrotterna, det vill säga eller ja, idrotterna som utövas mestadels vintertid, börjar ta slut. Så blir det mycket fotboll.
0: Ja.
1: Så småningom kommer friidrotten igång, då kommer den att ta en ganska stor del också. Det kommer att vara tennis och golf, men fotboll är det mycket. Bland annat i England där Nottingham Forest har besegrat Chelsea tidigare under eftermiddagen.
0: Just det, Premier League, högsta serien.
1: Bra för Nottingham. De vill undvika nedflyttning. Riktigt illa för Chelsea som är i en enorm formsvacka. De har väl sin 73:e tränare den här säsongen eller något i den stilen.
0: Är det så många?
1: Inte riktigt.
0: Men vi förstår din bild.
1: Ja, men de har ju ändrat på den positionen. Det har inte hjälpt. Det var sjätte raka förlusten. 3-1 alltså till Nottingham.
0: Nu har väl Nottingham bytt tränare en väldigt massa gånger också i och för sig.
1: Det verkar ju som att ligger man en bit. Jag menar Tottenham som inte ligger jättebra till heller. Har också bytt tränare några gånger.
0: Ja. Hur ska du få i land det här då?
1: Manchester City har inte bytt tränare.
0: Nej, jag skojar.
1: På väldigt länge.
0: Ja, nej, det stämmer.
1: Kan vi säga. Men de är ofta på ett annat ställe i tabellen.
0: Kontinuitet, framgångsfaktor.
1: Ja, verkligen, verkligen. Pep Guardiola har funnits där länge och vunnit många titlar. Frågan är om det ska bli en ligaviktoria. City är utslagna ur Champions League. De är i FA Cup-final så småningom. Och de har vunnit ligacupen. Det är den minsta titeln då utav de här vi pratar om på hemmaplan. Men de har ju fortfarande möjligheten att ta hem ligan. För det krävs nog vinst mot Everton på bortaplan på Hill Dickinson Stadium. Det nya miraklet i Liverpool. Det ser otroligt häftigt ut och fin den här stadion som ersatt Goodison Park som hade funnits sedan 1892. 0-0 står det efter 35 minuter mellan Everton och City. City behöver ta poäng. De behöver också göra mål. Ett antal.
0: Och det kan vara någonting de har framför sig i den här matchen. Då.
1: Absolut.
0: Har du koll på tabellerna i Superettan och Allsvenskan?
1: Självklart. Vad vill du veta?
0: Vi fördjupar oss lite grann i dem efter de här resultaten i Allsvenskan. Djurgården, IFK Göteborg 6-0 och Halmstad BP 1-3.
1: Sirius leder Allsvenskan. De har fått lite marginal ner till andra och tredje platsen. Det är 5 poäng som skiljer ner till Hammarby och Elfsborg. Djurgården via dagens storseger upp på en fjärde plats. 6 poäng från serieledningen. Bra också för Brommapojkarna med de här 3 poängen de inhöstade i Halmstad. Det innebär att de distanserar sig från den absoluta bottenstriden. Det kan man inte säga att IFK Göteborg och Halmstad gjorde utan de är näst sist och sist. Blåvitt från Göteborg, näst jumbo. Ingen seger, 3 inspelade poäng. Halmstad, allra sist, ingen seger, bara 2 oavgjorda. Det betyder 2 poäng. Så att det börjar bli lite jobbigt för de här 2 lagen.
0: Snart kommer det fler matcher i herrarnas fotbollsallsvenska. Det är bara att lyssna på Sportextra varje dag så får du en fullödig täckning av herrarnas fotbollsserier såväl som damernas. I Superettan, näst högsta serien för fotbollsherrarna i landet, en match idag. Landskrona Öster slöt 2-2.
1: Och då vill jag att jag ska säga någonting om vad det där innebär för
0: det är en väldigt jämn serie.
1: Ja, det är en väldigt, väldigt jämn serie. Och då vill jag inte säga fel helt enkelt.
0: Låter som att du gör något annat samtidigt som du pratar.
1: Ja, men jag ska bara titta så att jag verkligen är rätt ute. Jo, men Landskrona avancerade i och med den här vinsten till en 7:e plats.
0: Det blev oavgjort, Jonas.
1: Just det, 2-2 blev det. Mellan Öster och Landskrona.
0: Du gör något annat, va?
1: Ja, precis. Nej, men det blev 2-2. Landskrona ledde 2-0. Öster kom tillbaka och kvitterade den andra halvleken. Det är ju otroligt jämnt. Örebro! Det var ju på håret att de inte skulle få spela i Superettan den här säsongen. De är i ledningen, men det är bara 2 poäng ner till 10:e platsen. Så jämnt är det. Och där finns både Öster och Landskrona i det här klustret.
0: Och det är sanningen det?
1: Skulle kunna vara. Man vet aldrig.
0: Ja, men det är så läget är just nu i alla fall.
1: Det är det faktiskt.
0: Sportextra i Sveriges Radio P4. Programmet med de klara beskeden och lite annat.

0: Medina mitt i kvällsteet och marmeladmackorna, viva l'amour. Sista musikaliska äventyret är i Sportextra måndag kväll. Vi har givit dig i herrarnas fotbollsallsvenska Djurgården IFK Göteborg 6-0 och Halmstad BP 1-3. I Superettan i fotboll Landskrona Öster 2-2. I övrigt har vi också berättat att
1: skidskyttestjärnan Elvira Öberg säger att dåliga skidor kostade henne en medalj i de olympiska spelen. Vi har berättat att Henok Goitom har förlängt sitt avtal som tränare i Degerfors och att Sverige möter Kina i åttondelsfinal på damsidan i lag-VM. Det är på onsdag. Imorgon Sverige-Ungern i sextondelsfinal på herrsidan.
0: Det var väl ungefär det, va?
1: Han är inte med mer.
0: Nej, för nu är Sportextra vid sin mållinje. Tack så mycket för engagemanget och närvaron, säger Oskar Lindholm, Henrik Henriksson, Astrid Johansson, Martin Hedberg, Jonas Enarsson och Christian Olsson. Ha det gott, hej då.
1: Hej.
2: Varmt välkommen till kvällens Karlavagnen med mig, Pia Ereda. Avsked, det är ämnet för kvällen. Att säga hej då till en förälder, ett jobb, ett land, en plats, en vänskap, en sjukdom eller en ovana. Ibland kan vi se fram emot att ta avsked. Det kan kännas kittlande och befriande. Andra gånger kan avsked innebära vånda och sorg. Vad har du för avsked i bagaget? Det undrar jag. Och uppmanar dig förstås att ringa 020 22 10 30. Telefonslussen är öppen och redo för ditt samtal.

Så heter den, Where is my husband med Ray. Och ikväll i Karlavagnen pratar vi alltså om avsked. Vi säger ju hej då i så många olika situationer och avskeden ser väldigt olika ut. Känner du igen dig i att ha lämnat ett jobb? Ett sånt hej då kan ju vara toppen, en ren lättnad. Men om jobbet avslutas mot ens vilja, ja, då kan det vara mindre kul. Du har kanske tagit avsked genom att bryta upp från en relation eller flyttat från en plats som var tryggheten. Behövt lämna din familj bakom dig när du flyttat till en ny plats. Har du sagt definitivt hej då när du sagt upp kontakten med någon? Eller har du fått lägga ner något som du byggt upp under en lång tid? Något som kanske skulle bli ditt livsverk? Karlavagnens nummer är 020 22 10 30. På hommet annan jähuva i sista. Joskusne sattuvat, mutta joskusne ovat helpotus ja uuden alku. Milloin sinä olet sanonut hyvästit ja aloittanut alusta? Kerro soitamalla 020 22 10 30. Personligen så har jag många gånger lämnat relationer och gått vidare när det inte längre känns rätt. Samma sak med jobb. Och faktiskt är just det anledningen till att vi ikväll pratar om avsked. Att jag idag för allra sista gången är programledare för Karlavagnen. Imorgon ska jag nämligen börja på ett nytt jobb. Och det känns så roligt och spännande. Fast samtidigt saknar jag redan alla fina samtal, alla historier som ni lyssnade så generöst har delat med er av när vi har pratat med varandra och när ni har mejlat och skrivit på sociala medier. Så detta är ett bitterljuvt hej då. Och det är just det som gör avsked så speciella, att två känslor kan finnas där samtidigt, eller vad vet jag, fler än två känslor kanske. Både att vilja framåt och att vilja hålla kvar. Nu hoppas jag få många samtal ikväll, så ring 020 22 10 30 och berätta om ditt avsked. Eller mejla karlavagnen@sverigesradio.se eller skriv på sociala medier.

0: Lale där som sjöng Goliat, och vilken fin låt. Och nu kände jag hur det liksom snörpte lite i halsen på mig när jag precis har konstaterat att det är min sista sändning som programledare för Karlavagnen. Men en bitterljuv känsla som sagt. Vad har du för avsked som du kan berätta om? Ring 020 22 10 30 och berätta. Kvällens första samtal. Och det kommer från Åmål och Ulrika Andersson Palm. Varmt välkommen, Ulrika.
1: Tack så mycket, Pia. Tack för det.
0: Tack. Vad tycker du om kvällens ämne?
1: Det är lite speciellt. Det är lite svårt. Mm. Ett avsked, ett hejdå, ett farväl. Det är liksom, det är någonting man går igenom varje dag egentligen på ett eller annat vis. Och det ligger nära, gör det.
0: Vad bra beskrivet. Det är ju verkligen så. Det är väldigt många avsked i livet hela tiden. En del glada, andra mindre glada.
1: Precis.
0: Och vad är det för slags...
1: Allt ifrån att man säger hej då till barnen på morgonen när de går till skolan. Ja. Och till att man pussar mannen hej då när man åker till jobbet. Och som sagt, när jag kommer till jobbet så kan det vara någon som har kanske avlidit under natten på just våran avdelning. Och då är det ett avsked och farväl som vi tar när vi kommer på plats.
0: Mm. För du jobbar, nu kan jag gissa då att du kanske jobbar inom vården.
1: Ja, det stämmer bra. Jag jobbar på ett demensboende, på ett SÄBO, särskilt boende, där våra brukare bor sista tiden i livet. Då.
0: Mm. Ja, då blir det många avsked. Men vad är det för något? För du har något personligt avsked som du vill berätta om.
1: Ja, det var ju när min pappa gick bort. Det är ju 19 år sedan i augusti nu som kommer. Mm. Men det var väldigt, väldigt speciellt för att jag, på den tiden så jobbade jag i Norge. Och jag färdigställde min arbetsplats för att jag skulle få gå hem på en vecka semester, för vi skulle åka på semester också dagen efter. Vi skulle åka till Tunisien med familjen. Mm. Och så ringer min dåvarande och säger att Ulrika, du måste ringa till din syster, det har hänt någonting med pappa. Och då gör ju jag det liksom i allt det här tumultet, och det som var, det var ju att han hade ramlat ihop på gården, den här gården där de bodde, och det visade sig att han hade fått en hjärtinfarkt där och då. Ambulansen då så får igång honom, och så kommer de in till sjukhuset och så ska de ju röntga honom för att se vart den här, hur hjärtat mådde, och då fick han en massiv hjärtinfarkt på plats, och så fick han somna in där och då, för han svarade inte på någon hjälp som någon gav då. Och då var ju jag i Norge när det här hände. Jag skulle hem till Åmål och det var 2,5 timmes bilfärd, och sen skulle jag åka till Tunisien nästa dag med familjen. Mm. Jag var inte superladdad på det, kan jag säga. Fy, säger jag. Alltså.
0: Det förstår jag verkligen. Och
1: det
0: plötsligt
1: var fruktansvärt.
0: Och plötsligt blir ju 2,5 timme hur långt bort som helst.
1: Ja, alltså jag... Som tur var så hade jag ju fantastiska vänner. Chefen som jag hade där och då, Ingrid hette hon. Alltså hon sa, Ulrika, du får verkligen inte köra bil hem själv. Du får inte. Och då fick jag ju liksom ta hjälp av en vän som bodde på Kongsvinger, så han fick komma och köra mig hem, och han fick ta min bil. Och du vet, det drar med sig så mycket liksom i allting. Mm. Mm. Så när jag landade hemma så barnen förstod inte alls varför jag var ledsen, och jag fick liksom på något fint sätt berätta att morfar var borta, och du vet, det var ju väldigt mycket upp och ner. Mm. God tid.
0: Och när du säger att du landade, åkte du till Tunisien?
1: Ja, alltså jag bollar ju det här väldigt mycket fram och tillbaka. Det var ju som sagt då 7 personer involverade i den här resan. Det var jag och min dåvarande och alla barn då. Och min mamma sa det alltså på kvällen att Ulrika, åk iväg, sa hon. Alltså pappa, alltså han var jättestolt över dig. Liksom, då var jag ensamstående. Jag hade förhållanden, men vi bodde ju på varsitt ställe och sådär. Så jag försörjde ju barnen själv och sådär. Mm. Och jobba och tjäna pengar och la undan och fick ihop det resa. Och han hade sagt det till mamma, att han var jättestolt över att jag kunde ta med mig barn och åka iväg. Liksom. Så han hade inte velat någonting annat.
0: Nej, säkert inte.
1: Nej, precis.
0: Så det var väl det enda rätta att göra?
1: Ja, vi gjorde det. Det var mycket tårar, men barna och liksom de hade förståelse. Och vi hade faktiskt mitt i all det här ledsamheten så hade vi faktiskt en bra resa liksom.
0: Ja, vad fint att höra. Ulrika, ja. Med tanke på det här jobbiga farvälet som du fick ta, eller kanske nästan inte ta, och så tänker jag då på det jobbet som du har idag. Har du liksom tagit med dig någonting av den erfarenheten in i ditt arbete?
1: Du vet att när jag, det här var ju som sagt nästan 20 år sedan som pappa gick bort. Och jag har jobbat inom vården i snart 13 år. Och första personen som jag fick vara med om, som fick somna in, det var alltså personen i fråga hade somnat in, så skulle jag få komma med en väldigt erfaren kollega in och få göra ordning den här farbrorn. Mm. Och det var ett väldigt fint möte med döden. Det var lugnt. Hon pratade väldigt gulligt med farbrorn. Hon klappade om honom. Han fick på sig bästa skjortan och han luktade gott när vi gick därifrån. Och det var en väldigt, väldigt fin tid. Och det har jag med mig.
0: Ja, jag förstår. Vad fint. Ja. Fantastiskt.
1: Och det gör vi lite grann så. Alltså idag när vi jobbar tillsammans, vi är ganska gott gäng som har jobbat ihop oss och sådär. Och vi har lite grann det som grej att kommer vi till arbetsplatsen ifall vi har haft en palliativ tid tillsammans med någon som har gått bort under tiden vi inte har varit där, så tar vi ett avsked. Vi går in tillsammans, vi pratar med personen i fråga. Vi, ja, du vet, tittar hur kollegorna har gjort i ordning dem och vad fina de är. Och så öppnar vi fönstret och så får själen vandra vidare.
0: Otroligt vackert. Jag hoppas att det är fler som lyssnar som kanske jobbar med någonting där man faktiskt kan applicera detta, som får inspiration. Ulrika, stort tack för samtalet. Det var jättehärligt att prata
1: tack
0: med dig.
1: Tack, jätteviktigt samtal. Bra.
0: Ha en fortsatt fin kväll.
1: Ja, detsamma. Tack Pia. Hej.
0: Och du som nu lyssnar, ring 020 22 10 30 och berätta om ditt avsked.

0: Fever Dream, Alex Warren. Vi pratar ju om avsked i Karlavagnen ikväll. Vi hörde precis Ulrika i Åmål berätta om när hennes pappa gick bort. Men avsked kan också vara glädjefyllda. Alla typer av avsked vill jag höra om. Ring 020 22 10 30. Det går också bra att mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Vi fortsätter efter att Johan Hellström gett oss senaste nyheterna.
1: Här är Ekot och vi börjar med händelserna i tyska Leipzig ikväll, där en bil körde in i en folkmassa och det rapporteras om både döda och skadade. Med oss nu vår Tysklands korrespondent Katarina von Arndt. Vad är det senaste vi vet om det här nu?
2: Ja, på en presskonferens ikväll så har myndigheterna meddelat att det var en 33-årig man med tyskt medborgarskap boende i Leipzig som alltså i hög fart körde in i flera människor som befann sig på en shoppinggata i centrala Leipzig. Och det är nu också bekräftat att två personer har dödats och tre andra personer är allvarligt skadade.
1: Har det kommit fram någonting mer om orsaken till det här?
2: Nej, det finns inget motiv som har kommit fram, men man utgår ifrån att det här är en vansinnesfärd som det brukar kallas, alltså utan några politiska motiv som man känner till i nuläget. Och det har också antytts att mannen skulle ha psykiska problem, men det har inte bekräftats av polis eller åklagare. Men mannen greps på plats i bilen och gjorde inget motstånd utan följde med polisen och han utreds nu för mord och mordförsök. Så att åklagaren utgår i alla fall ifrån att det här var en medveten handling. Och polisen utgår också ifrån att han var ensam, alltså att det inte fanns någon fara för andra i området eller nu efteråt för andra dåd som skulle hänga ihop då med den här vansinnesfärden.
1: Och hur reagerar man i Tyskland på det här?
2: De som har uttalat sig är myndigheter på plats. Borgmästaren i Leipzig har uttalat sig och delstaten Sachsens regeringschef Michael Kretschmer sa att den här händelsen skakar mig i grunden och att vi kommer göra allt i vår makt för att undersöka det här så snabbt och fullständigt som möjligt, sa han. Och att rättsstaten kommer att agera med nödvändig stränghet. Det var det han sa tidigare ikväll.
1: Säger vår Tysklands korrespondent Katarina von Arndt. Och nu till situationen i Hormuzsundet där idag har kommit motstridiga uppgifter från amerikanskt respektive iranskt håll. Både vad gäller attacker mot fartyg och fartyg som ska ha passerat sundet. Nu har vi med oss vår medarbetare i Libanon, Lina Malers. Ja, vad vet vi om läget vid Hormuzsundet?
3: Ja, det är fortsatt mycket spänt. Det finns inga tecken på att handeln har kommit igång, att de här fartygen har passerat. Stora rederier uppger att de väntar. Och som ni sa så går uppgifterna isär. USAs militär säger att två handelsfartyg har tagit sig igenom sundet och att de också har förstört sex iranska båtar och skjutit ner drönare och kryssningsrobotar. Irans revolutionsgarde förnekar det här och säger att inga fartyg har passerat och att de heller inte har sänkt några båtar. Sen finns det uppgifter om att Sydkoreas regering säger att ett av deras fartyg har drabbats av en explosion och en brand. Det finns också från brittiska myndigheter och ett emiratiskt oljebolag säger att en tom oljetanker har träffats.
1: Och under kvällen så har det också rapporterats att Förenade Arabemiraten har attackerats av Iran. Vad vet vi om det?
3: Ja, Förenade Arabemiraten säger att Iran har genomfört flera attacker. Försvarsdepartementet säger att luftförsvaret har skjutit ner tre missiler från Iran och att en fjärde slog ner i havet och att en drönarattack i en separat drönarattack att de träffade en oljeanläggning i den här hamnstaden Fujairah som har orsakat en stor brand där det har varit indiska arbetare som har skadats. Så det är en viktig hamn som ligger precis utanför Hormuzsundet där fartyg kan lasta av utan då att passera sundet. Så utrikesdepartementet i Förenade Arabemiraten de kallar det här för en allvarlig eskalering och säger att de har rätt att svara.
1: Och har det kommit några reaktioner på det här från USA?
3: Ja, Donald Trump har sagt att om Iran attackerar amerikanska fartyg så kan det leda till konsekvenser att Iran kan utplånas från jordens yta. Han säger att USA kommer att fortsätta att eskortera de här fartygen, eller försök åtminstone. Det verkar inte vara särskilt många som har eskorterats då, trots attackerna. Men beskrev samtidigt Iran som mer medgörligt i förhandlingarna.
1: Säger vår medarbetare i Libanon, Lina Malers. Ryssland har förklarat ett ensidigt eldupphör i kriget med Ukraina inför högtidlighållandet den 9 maj då landet firar segern över Nazityskland för 81 år sedan. Ryska försvarsdepartementet hotar med att slå tillbaka hårt om Ukraina bryter eldupphöret. Ukrainas president Zelensky skriver på X att den ryska vapenvilan visar att Ryssland inte är starkt nu. Ukraina har istället utlyst eldupphör i ett dygn från imorgon den 5 maj. Storbritannien vill vara med och bidra till det nödlån på 90 miljarder euro som EU beslutat om för att finansiera stöd till Ukraina. Det sa premiärminister Keir Starmer under det pågående toppmötet i Armenien idag. Det vore bra för alla, fortsatte han, för Ukraina, för brittisk försvarsindustri och för samarbetet mellan EU och Storbritannien. Keir Starmer har blivit allt tydligare i sin ambition att knyta Storbritannien närmare EU igen, det rapporterar vår korrespondent. Så Sverige, en haveriutredning, ska granska regionernas köp av nya journalsystem efter hård kritik och avslöjanden om brister. Kristdemokraten Jakob Forssmed är socialminister.
4: När region efter region har misslyckats på det här sättet, då måste någon dra slutsatser så att det inte händer igen. Vårdpersonalens tid är alldeles för viktig för att slösas bort i IT-system som inte fungerar.
5: P4 har granskat när Dalarna, Halland och 7 andra regioner införde journalsystemet Cosmic och har bland annat kunnat avslöja att risker inte dokumenterades och att dödsfall utreds som delvis beror på brister i systemet.
6: Samtidigt har Västra Götaland skrotat Millennium bara dagar efter att det började användas i vården. Och Skåne valde nyligen

0: som tillsammans med en ny nationell digital infrastruktur för vårdinformation ska leda till en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen.
1: Den nationella digitala infrastrukturen som regeringen på 3 år kommer lägga nästan 1 miljard kronor på ska leda till att leverantörerna för de olika systemen för patientdata ska kunna vara skyldiga att dela data med varandra.
2: E-hälsomyndighetens utredning kommer inte leda till ett förslag om att Sverige ska införa ett nationellt journalsystem, något Socialdemokraterna tidigare har sagt att de vill ha.
0: Men regionerna kommer fortfarande vara ansvariga för upphandlingen av hur de här systemen ska funka för personalen, och därför är det viktigt att dra slutsatser.
3: Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. AIK fotboll larmar nu om att det pågått rekryteringsförsök till kriminella nätverk nära Skytteholms IP i Solna som klubben använder sig av. Jonas Hägerhäll är föreningschef på AIK fotboll.
4: Vi hade en incident på Skytteholms IP efter att vi har haft träning där med ett av våra lag. Så är det några pojkar som har blivit approcherade av lite äldre tonåringar om att försöka göra en kriminell handling.
5: Det var i helgen som barn i fotbollsklubbens verksamhet blev utsatta för rekryteringsförsöket. Vad den kriminella handlingen som man ville rekrytera barnen till var går AIK inte in på. Men det är inte första gången som kriminella gäng gör rekryteringsförsök nära idrottsplatser i Stockholm. Och i samband med den här incidenten skickade AIK fotboll ett meddelande till föräldrar att vara särskilt uppmärksamma framöver.
4: Det här händer ju ofta då kanske före eller efter träningar när inte ledare är på plats. Så därför så ber vi också alla vuxna som är runt omkring AIK fotboll att hålla ögonen öppna och såklart prata med sina barn om hur man ska göra om det någonting händer. Det är jättetråkigt såklart, och det är ju någonting som tyvärr har spridit sig väldigt mycket i vårt samhälle och någonting som vi verkligen vill, AIK fotboll vill jättegärna hjälpa till med det här, men vi känner ju också att vi kan inte stå ensamma i det här, utan vi vill ju såklart jobba ihop med Solna stad.
3: Reporter Isak Krona. Så vädret, Götaland och södra Svealand får mest soligt väder imorgon. I norra Svealand och stora delar av Norrland börjar dagen soligt, men fram på dagen bildas ganska mycket moln med någon skur eller snöby. I nordligaste Norrland mulet och tidvis regn eller snö. Temperaturer i söder 12-17 grader, längst i norr enstaka plusgrader. Producent för den här sändningen, det var Mariana Benjamin Sir, i studion Johan Hellström.
6: Radiosporten här. IFK Göteborg är ett lag på sportsligt obestånd. Förnedrande 0-6 borta mot Djurgården ikväll fick Tobias Heinz att känna en viss skam.
7: Detta klubbmärke förtjänar inte det, så bara svårt att förklara varför, men det är bara tufft.
8: Ni gick ju bort till supportrarna där. De var ju många som hade rest hit till Stockholm. Hur är det att stå där när ni inte har vunnit än och så 0-6 här?
7: Nej, är det någon som absolut inte förtjänar det, så är det de tillresande. Så man, det är det man också tänker på när man inte gör klubbmärke värt liksom. Och det är lite det man tänker på. Det är tufft. Det är tufft att stå föran dem och se deras frustration, som är förståelig också. Det är nog något av det som gör oss mest besvikna, att vi inte får det till för den tillresan.
6: Reporter Johan Bengts, IFK Göteborg och Halmstad är de två fotbollssvenska lag som ännu inte vunnit i år. HBK förlorade idag hemma mot BP 1-3. Mer fotboll. Manchester City spelar just nu en viktig match för att kunna utmana Arsenal om ligatiteln i England. Borta mot Everton leder City med 1-0 7 minuter in i den andra halvleken. Skidskytte och kritik.
9: Jag gjorde det jag kunde någonstans, och resten man kan inte tyvärr styra överallt.
10: Det säger skidskyttestjärnan Elvira Öberg och syftar på vallningen vid OS i Milano Cortina, där flera åkare och experter riktade skarp kritik mot skidmaterialet. Och nu menar Öberg att det gjorde att hon bommade en individuell OS-medalj.
9: Ska man vara krass, så vi hade inte bäst skidor i startfältet, och jag tror absolut att det kan ha kostat en medalj.
6: Reporter Pontus Lindborg. Tennis från lag-VM, svenska damerna idag till åttondelsfinal. Där väntar på onsdag omöjliga Kina. Herrarna spelar sextondelsfinal imorgon mot Ungern.
11: Karlavagnens andra timme är igång. Jag heter Pia Erena. I kväll är avsked temat i programmet. Som när

När vi tar avsked från en person, en plats, en sysselsättning. När ett barn flyttar hemifrån så är det också ett slags avsked, både för barnet och föräldern. Inget definitivt hejdå, men ändå. Det kan göra ont i hjärtat, men såklart också rymma en stolthet i att få se någon man älskar börja leva sitt eget liv. Vad har ditt avsked fört med sig för konsekvenser? Ring 020 22 10 30.

0: Ja, det är ingen tvekan om vad det är han vill ha, Arvin Glitter. I ett Karlavagnen där vi pratar om avsked som ju finns i alla dess varianter. Vad har du för erfarenhet, undrar jag? Har du vågat lämna det trygga för att ta reda på vad som finns på andra sidan? Du berättar genom att ringa 020 22 10 30. Och du kan också berätta genom att skriva på sociala medier. Mika Tahvanainen, dialogredaktör. Vad har du för någonting att säga om vad som skrivs?
1: Ja, om vad som skrivs. Det finns mycket som skrivs. Det har varit ett spännande ämne faktiskt. Mm. Jag tänker så här, det är ju såklart ett väldigt känslosamt ämne som vi pratar om. Så det finns många som skriver om ganska om nära och kära som de har förlorat. Jag tänkte ta ett par sådana så att de inte är bortglömda i alla fall. Men jag tänkte i alla fall att jag ska läsa några andra sen i slutet så vi även får lite mer inte mer spännande, så ska jag inte uttrycka mig, utan får lite andra spännande vinklar i programmet. Ja. Mm. Så vi börjar med Stefan som skriver: min mamma kramade mig det sista hon gjorde. Det kändes bra, tycker jag. Hon kände på sig att det snart var slut. Mm. Och Jörgen skriver också här att när mamma och pappa dog. Det finns väldigt många som skriver om nära och kära och även faktiskt hundar och husdjur. Granvik skriver så här: den 2 mars fick jag med stor sorg och smärta säga hej då till min fina älskade Jack Russell Sandstorm. Året innan till världens finaste och klokaste katt, Nisse. Så att det är ju många som skriver om det. Mm. Och så finns det ju också lite andra som skriver lite annorlunda saker som de har sagt hej då till. Bland annat Kerstin, hon skriver så här: jag sa hej då till mina gamla ögon den 13 februari. Då opererades jag för gråstarr i båda mina ögon förra onsdagen. Dags för ett återbesök. Det blev tummen upp av min läkare. Du har 95% syn på båda ögonen. Du kan köra bil igen utan glasögon. Det enda jag behöver är ett par läsglasögon när jag tittar i en tidning. Sist men inte minst är det en frihetskänsla och inte vara beroende av andra. Det är lycka för mig.
0: Ja, men vilken lycka skulle jag precis säga. Och det är det som är grejen med avsked, att de är så mångfacetterade. Det första vi tänker på, det är ju när vi tar avsked från en människa och vi tänker på nära och kära som har lämnat oss. Och de avskeden är ju, de glömmer man ju inte. Samma sak med älskade husdjur och så. Men det finns ju så många olika sorter, som det här med att ta avsked från ögon med starr som opereras. Mm. Absolut.
1: Ja. Och även som du var inne på, just relationer, men det behöver inte, nu ska jag inte lägga någon värdering i vad Elisabeth egentligen känner, för det skriver hon inte, men den är ändå lite lättare i sammanhanget, för hon skriver: just idag tog jag farväl av min frissa sen 16 år tillbaka. Hon ska flytta 40 mil bort.
0: Just det, det är också ett farväl. Och det där kan vara nästan traumatiserande, tycker jag, när man har en frisör som man verkligen tycker om och sen ska man hitta en ny. Och ibland, om man är missnöjd, till exempel med sin frisör, ja, men då kan man säga bye bye. Jag kanske inte direkt till den, men så byter man till någon annan. Men du, Mika, du själv då, vad har du för relation till avsked?
1: Jo, men alltså, jag satt och tänkte på det här inför programmet. Jag skulle nog kanske säga att jag är någon form av expert på avsked.
0: Jaså?
1: Ja, men stora och små. Jag har ju lämnat mitt barndomsland en gång i tiden. Mm. Och jag har lämnat sådär omkring 33 lägenheter.
0: På riktigt 33?
1: Ja, jag för mig räknade upp till 33 lägenheter.
0: Ja, men som du flyttat.
1: Alltså. Ja, men jag är 41 så jag hinner med några till. Ja, men jag flyttade mycket som barn och det här innebar ju att jag ständigt lämnade liksom alla mina klasskompisar liksom om och om igen.
0: Och, det låter ju jobbigt.
1: Ja, och det här är en, som det är så de flesta svarar. Men jag vet ju ingenting annat.
0: Nej.
1: Så jag kommer ihåg att jag tänkte någon gång att så här, åh, nu ska vi flytta. Åh, vad skönt. Då kan jag lämna alla bekymmer bakom mig och alla så här, om det är något så här. Så jag har lärt mig leva med det där. Jag tycker att det liksom oftast är skönt. Vill bara understryka här att jag inte pratar om döden, det är något annat.
0: Ja.
1: Men liksom relationer och så där. Och det har också fungerat väldigt bra i mitt liv, liksom, både som musiker och trubadur, att liksom åka från en stad till annan. Och jag har inte en hemstad, utan det är mer eller mindre hela landet som känns hemma.
0: Mm. Du är pragmatiskt inställd till avsked, helt enkelt.
1: Ja, men jag tycker om det på något vis.
0: Mm.
1: Och så tänker jag nu också på det här att det är ju din sista Karlavagnen.
0: Ja.
1: Oh, och det är så tråkigt, tycker jag. Och det är klart, det är liksom vemodigt.
0: Ja.
1: Men jag ska nu också outa här att du är inte den enda som slutar, för jag slutar också om 4 veckor.
0: Ja, du slutar också.
1: Så att jag har inte heller så många Karlavagnen kvar. Jag har ju suttit i din plats och sänt Karlavagnen.
0: Mm.
1: Så att,
0: men då kanske du får känna det som jag känner idag. För samtidigt som jag är jätteglad för jag ska göra något annat som är superroligt också, så är det ju vemodigt på samma gång.
1: Det är ju det. Jag kommer sakna alla lyssnare och alla som skriver och alla pratar med.
0: Nej, men så otroligt mycket.
1: Men så jag tänkte så här, nu får du över eten här, Pia, en digital kram och en direktsänd kram, och så tar vi i kapp det på en uteservering i sommar.
0: Låt oss.
1: Det har varit fantastiskt kul att jobba med dig.
0: Ja, men detsamma, stort tack. Och det är faktiskt så här att jag, nu ska jag avslöja här att jag har ett studiebesök här i studion. För när jag, 2022, jag fick inte frågan om jag ville bli programledare, utan jag fick orden. Det var en chef här på Sveriges Radio som sa, jag tänkte att du ska bli programledare på Karlavagnen. Och då blev jag ju, jag är inte medicinskt chockad, men jag blev otroligt förvånad. Jag tänkte, nej, men det kan vara av radio. Jag har jobbat med tv, jag har aldrig jobbat med radio. Hur ska det här gå? Och den som blev, jag blev glad, men den som blev ännu gladare, hon sitter rakt framför mig. Och hur många gånger har jag inte pratat om henne? Jag har kallat henne min bästis, och det är hon sedan 44 år. Hon heter Carina. Hej Carina!
2: Hej!
0: Nu fick du vara med här, lite överraskande.
2: Ja, verkligt överraskning.
0: Inte bara sitta och titta.
2: Nej.
0: Du, men jag måste fråga, för du var ju så himla glad när jag fick det här uppdraget.
2: Ja.
0: Varför då?
2: Ja, men alltså, för mig så är Karlavagnen en institution på ett väldigt positivt sätt. Det är någonting som man har lyssnat på när man kör genom mörka kvällar och nätter. Spännande samtal. Alltså, jag blev så glad.
0: Ja.
2: Och jag vet att du sa så här, jag vet inte om jag ska ta det här eller inte. Och jag var så här, det gör du nu.
0: Ja, men så var det verkligen. Mm. Det är härligt att ha de här människorna som hejar på en. Och faktiskt, vi ska lyssna på musik nu. Men senare i programmet, då ska jag, det här vet du inte heller om Carina, men jag ska be dig berätta om din relation till avsked. Kan du tänka dig att göra det sen?
2: Ja, nu är jag ju här.
0: Så. Nu är du här, så nu får du göra det, ja. Och jag vill också höra din historia, du som lyssnar, 020-22-10-30. Ring och berätta om din erfarenhet av avsked. Oavsett om det är ett positivt sådant eller ett tungt.

0: Man I Need, Olivia Dean i Karlavagnen, där vi som sagt pratar om avsked. Puhutaan jäähyväisistä. Kerro sinun tarinasi, millaiset jäähyväiset ovat jääneet mieleesi. 020 22 10 30 är numret, soita 020 22 10 30. Nu är Ami Sjölin Lantz med på tråden här. Haninge, hej Ami.
1: Hej, det där sista fattar jag inte riktigt, men jag pratar inte finska. Nej, så det är lugnt.
0: Behöver du inte göra, det går alldeles utmärkt med svenska. Ingen press, ingen stress.
1: Nej.
0: Och du har ett avsked som inte har hänt ännu, eller?
1: Nej, precis. Och jag tänker lite så här att det blir inte riktigt ett avsked, utan kanske något så här typ nytt och bättre.
0: Ja.
1: Är min tanke då liksom så.
0: Att inte gå från något utan till något.
1: Ja, precis. Säga. Verkligen. Ja,
0: det är det som är
1: tanken faktiskt.
0: Och vad är det du planerar?
1: Jag planerar och har planerat faktiskt i många, många herrans år att flytta ifrån Stockholm. Och det kan ju verka konstigt. Jag är född här. Jag har bott här i typ 63 år. Mm. Och jag skulle väl inte säga att jag har väl trivts på sätt och vis då, men har känt mer och mer med åren att nej, jag känner att jag behöver lämna. Det är för mycket stress. Hela tiden så, oavsett om jag transporterar mig eller om jag är i min bransch eller om jag bara går och handlar till exempel, så är det väldigt mycket så här, ja, det ska gå fort. Det ska gå väldigt fort. Och när jag och min man har varit på semester, vi hyrde till exempel en husbil för några år sedan och transporterade oss ner till Blekinge då. Och behöver bara liksom gå in i en butik. Och där stannar det av. Där har folk liksom tid att prata med varandra. Som man inte egentligen har här hemma, känner jag. Så att det är väl mer sådär att... Ja, jag är rätt färdig med den här larmandet där jag bor nu då. Nu bor jag i Haninge, strax utanför Stockholm, men det är hyfsat nära. Mm. Jobbat alltid i city, också i en stressig bransch och alltihopa det här. Jag känner väl att nej. Nu är det rätt bra med det här, så att jag är redo att lämna.
0: Ja, men vilken bransch jobbar du i?
1: Jag är apotekare, jobbar i apoteksbranschen då.
0: Det där du beskriver, jag tycker att det är faktiskt den beskrivningen som man hör av många som besöker Stockholm, som tycker att det går, jag är immun mot det, jag märker inte det alls, men som tycker att det går för fort. Nej. Och man måste stå på rätt sida i rulltrappor, för annars så blir stockholmare irriterade.
1: Ja, den är sjuk liksom.
0: Ja, men den är kanske lite galen. Men är det så då att, förutom då när ni åkte till Blekinge, är det så att, liksom, att du upplever det här generellt när du är någonstans som inte är Stockholm?
1: Ja, absolut. Ja, definitivt. Alltså, vi har ju rest ifrån, alltid i våra, när vi har haft semester så har vi ju rest från Stockholm på alla olika väder, uppåt eller neråt eller väster eller öster. Det spelar ingen roll. Liksom. Vi har varit överallt och det vi har gjort är ju att vi har liksom landat i små städer, små orter, bara för att vi känner att vi behöver landa liksom så. Och det du säger, det här med liksom att man bara behöver vara i en rulltrapp eller någonting sånt. Var bor du i Stockholm? Får jag fråga det?
0: Ja, jag bor i centrala Stockholm. Det gör jag.
1: Nej.
0: Jag bor i centrala Stockholm. Jag är mitt i det här hela tiden. Men jag tillhör dem som faktiskt tycker om det. Jag blir lite stressad när det är för lugnt och den här bästisen som sitter rakt över mig. Jag vet,
1: ja, men grattis.
0: När hon kan prata om hur härligt det är. Alltså, hon är ju inte heller någon jättestor naturmänniska, men kan ändå liksom känna så här längtan och uppskatta så här naturupplevelser och, när det är bergigt och dant. Nej, vad var det du menade?
1: Nej,
0: havet,
1: nej,
0: säger hon. Det var inte till dig, utan det var till min väninna. Jag ber om ursäkt, gjorde en våg med, hon älskar havet och så. Det är inte mitt element. Jag älskar staden, att vara i Havanna där det är larmar och det är liksom bara stök och
1: bök. Det är ju där jag har varit i hela mitt jäkla liv. Alltså. Jag är ju liksom född i det. Och jag känner bara så här, nej, men nu är jag klar med det.
0: Nu är du klar.
1: Så nu tänker jag liksom att det vi har gjort, vi har ju liksom rest med husbil och då tänker vi så här att ja, men vi kan ju köpa en, kanske en husbil och flytta och ta med oss, vi kan magasinera saker och ting och sen kan vi ta husbilen och så kan vi kolla runt så här, ja, men okej, vad handlar vi i det då? Positivt liksom på den biten och hitta ett boende, tänker jag.
0: Jättebra.
1: Och vi har faktiskt inte, vi har inga vänner här, close vänner i Stockholm, utan vi har vänner i periferin.
0: Ja, men det är ju bra.
1: Vi känner liksom inte heller att vi är strandsatta här i Stockholm, utan vi kan liksom, ja, men vad fasiken, skitsamma då. Vi behöver inte vara kvar här, utan nej, och det enda, det är det som vi har, både jag och min man är från Småland liksom.
0: Men du, Ami, för nu berättade du här i början att ni har funderat på detta i flera år, eller du i alla fall har funderat på detta i flera år.
1: Definitivt.
0: När tror du att det blir av?
1: Inte allt för lång tid framöver. Jag skulle säga inom 2 år i alla fall. För att jag är liksom typ, jag ska gå i pension, tänkte jag, typ igår. Men nu får vi ta det så snart det går. Och då kanske det blir inom 2 år. Och ja, men det skulle jag säga faktiskt.
0: Det låter ju perfekt och ni är på samma våglängd. Ni vill båda göra
1: absolut.
0: Det. Ja, men det är ju underbart. Det är klart ni ska göra det inom 2 år. Ja, men vad kul att höra. Många flyttar till Stockholm, många flyttar från Stockholm. Så är det.
1: Och Stockholm finns kvar. Och jag säger inte att man inte ska flytta till Stockholm. Det är absolut, definitivt, det är en jättevacker stad och alltihop det här. Men som sagt, jag har bott här, jag är född här, jag fyller snart 63. Ja, men jag kanske ska göra något annat då.
0: Det där ska du göra för dig själv, verkligen.
1: Ja.
0: Ett jättestort tack för att du ringde till Karlavagnen ikväll.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Och lycka till med flytten när den väl är här.
1: Ja, men den kommer. Den kommer snart.
0: Det gör den. Tack ska du ha, Ami.
1: Ha det bra.
0: 020-22-10-30 är numret i Karlavagnen där vi ikväll pratar om avsked.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Unwritten, Natasha Bedingfield. Vi har fått mejl på temat avsked. Mejladressen är karlavagnen@sverigesradio.se. Ronny, han skriver: hej, jag har aldrig känt mig så emotionellt känslosam som när jag tog farväl av min älskade vän på universitetssjukhuset i Linköping efter 52 år tillsammans. Det var en fruktansvärd stund för mig som jag aldrig kommer att glömma. Min vän visste vad som väntade, hon förstod. Ja, det där är ju ett av de tyngsta avskeden, måste det vara, att förlora sin närmaste. Och sen har vi fått mejl också från Micke. Han börjar med att skriva: hyvä Ilta. Det här hände för mer än 40 år sedan. Jag hade gått gymnasiet i Malmö. Sen flyttade jag till Stockholm och gjorde lumpen året efter flytten. Sen tänkte jag att jag ville flytta tillbaka, så jag flyttade till Lund. Bjöd hem kompisar från gymnasiet på fest. Det var inte detsamma. På 2 år hade vi kommit ifrån varandra. Det var både sorgligt och befriande. Ytterligare 2 år senare flyttade jag tillbaka till Stockholm. Alltså Micke, han gjorde tvärt emot det som Ami nyss ringde och berättade att hon ska göra. Hon sa att hon vill komma ifrån stressen i Stockholm och flytta till någon annan plats i Sverige. Och vi ska fortsätta lite grann på det här temat att flytta, den typen av avsked. Varmt välkommen till Karlavagnen, Shahin Shastan i Stockholm. Hej!
1: Hej!
0: Hej!
1: Hej Pia!
0: För jag vet att du har gjort en stor flytt en gång i tiden. Kan du berätta om den?
1: Ja, det var november 1986. Jag flyttade från Iran till Sverige. Mm. Jag hade precis fyllt 20.
0: Ja, väldigt ung.
1: Väldigt ung. Precis kommit från gymnasiet. Hade ju hela framtiden framför mig, men det var inget land som jag kunde leva och bo kvar. Så jag lämnade Iran.
0: Var det anledningen till att du flyttade? Att du kände att det här är inte mitt land? Var det kanske det politiska systemet eller liksom dina möjligheter? Eller vad var det som gjorde att du lämnade Iran?
1: Ja, men det var inget lätt beslut att lämna sitt hemland. Men som kvinna och i ett land som hade ju förändrats, blivit väldigt religiöst, och att jag var tvungen att ha slöja, eller alla kvinnor måste bara slöja, heltäckande kläder. Jag hade ingen frihet som kvinna i Iran. Mm. Så då var ju beslutet att lämna Iran.
0: Mm. Och då 1986, flyttade du direkt från Iran till Sverige eller var du någon annanstans emellan?
1: Jag flyttade direkt. Jag hade min syster här i Sverige, som anhörig fick jag komma hit. Vi var ju politiskt aktiva i Iran, så jag hade henne, så kom jag efteråt.
0: Mm. Vad var det mer du lämnade förutom landet Iran? Vad var det som blev kvar när du flyttade till Sverige?
1: Ja, det är hela släkten, min mamma, pappa, mina syskon. Landet, det är den persiska maten, den klimatet, det är en annan kultur om man tänker på Sverige och Iran. Mm. Så jag lämnade hela, vad säger man, 20 år av mitt liv kvar och sen flyttade till Sverige.
0: Hur var det att ta det beslutet, att ta det avskedet?
1: Det var ganska tungt. Jag hade en väldigt nära relation med min pappa, så det gjorde verkligen ont i hjärtat att lämna familjen. Men jag visste att även om det var väldigt tungt, men det var ju befriande att flytta till ett land, känna den här friheten, att inte vara rädd för den kvinnliga moralpoliserna. Så det var både tungt men ändå befriande.
0: Jag tänker så här, att du innan du flyttade, att du hade en bild av hur det skulle bli när du kom till Sverige. Blev det så eller skilde det sig på många olika sätt?
1: Ja, det blev ännu bättre. Jag visste att det var ett kallt land. Kulturellt är mycket skild från var jag kom ifrån. Men det blev mycket, mycket bättre. Jag älskar att bo i Sverige. Det har jag bott mer än 40 år. Det var rätt beslut när jag tänker. Så det är självklart. Jag saknar min släkt och min familj. Jag har ju mina syskon kvar, men det var rätt beslut. Mm. Det blev mycket bättre.
0: Just det. Vad var det som var svårast med avskedet då?
1: Det var avskedet av min pappa. Jag glömmer aldrig bort det. Det var väldigt tungt för honom. Jag var sista sista barnet. Så vi hade ju väldigt nära band till varandra. Så där var det väldigt svårt för mig. Vi hade kontakt länge via brev. På den tiden när man skrev brev, så vi brukade skicka brev till varandra. Så det var det. Det var den tyngsta för mig var det.
0: När kunde du träffa honom igen?
1: Ja, det var efter många år när han var dåligt, och då visste jag att han hade inte så länge kvar, så jag åkte till Iran. Så jag har inte åkt tillbaka, det är 2 gånger, och det är där när mina föräldrar blev sämre. Mm.
0: Vad spännande att berätta. Det är svårt att föreställa sig, och inte minst att lämna sitt hemland och sen bara åka tillbaka ett fåtal gånger. Det måste vara jättesvårt. Och svårt att ha släktingar i ett land, det vet jag också. I ett land där det är turbulent och där det är svårt. Det är jobbigt att vara på andra sidan världen. Då har man liksom den här stressen hela tiden. Känner du igen det?
1: Jag känner igen det. Jag förlorade mitt land, men jag vann ju ett nytt land. Och där som jag är här för att vara jag. Så även om jag förlorade mitt hemland, det är annat land som jag fick ju. Mm.
0: Det blev en
1: som
0: vinst
1: jag
0: också.
1: Stolt över det.
0: Och det är så det kan vara med avsked, att det är oerhört jobbigt, men man går till någonting som är positivt. Framförallt om man väljer det här avskedet själv. Så är det ju inte alla gånger om avskedet sker mot ens vilja. Då kan det vara bara jobbigt och tungt, i alla fall till en början. Shahin, stort tack för att jag fick prata med dig och höra hur det var när du tog avsked från din familj, din kultur och ditt land. Men härligt att det blev så bra som det blev. Stort tack och sköt om dig.
1: Tack detsamma. Ha det bra.
0: Detsamma, hej.
2: Tack. Det här är Karlavagnen i

0: Sländas andetag. Bo Kaspers orkester. I Karlavagnen ikväll pratar vi om avsked. Och om du har en berättelse om ett avsked som du vill dela med dig av, då ringer du 020 22 10 30. Det har Sofie Jonsevall gjort. Hej Sofie i Gävle, hej!
1: Ja, hejsan, hejsan.
0: Hej, du har ett dystert farväl som du vill berätta om.
1: Ja, precis. Jag har varit på en träning ikväll och tagit avsked av en god vän. Och när jag satte mig i bilen och skulle åka hem så hörde jag din röst där du sa att ikväll pratar vi om avsked. Och då tänkte jag att då är det nog meningen att jag ska ringa.
0: Ja, det talade till dig.
1: Ja, precis. Ja, det är en tränarkollega till mig, en ung kvinna som är utvisad och det var hennes sista träning ikväll. Okay. Så vi tog avsked.
0: Ja, det låter ju jättetungt. Vad är det ungdomstränare, tränare i vad då?
1: I volleyboll. Vi har en förening här i Gävle som har samlat en massa ungdomar de senaste åren, mycket tack vare henne, för att hon är så bra liksom. Hon ser alla och välkomnar alla och man känner, ja, de känner sig hemma liksom på träningarna. Hon har funkat som förebild och stora syster och bryr sig om dem helt enkelt.
0: Kan du berätta lite mer om henne? Hur länge har hon bott här och hur länge har ni känt varandra och sådär?
1: Ja, hon kom till Sverige som 10-åring, så hon har bott i 14 år.
0: I 14 år?
1: 14 år, precis. Hon har gått mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet och en högskoleutbildning och tog examen för 2 år sedan inom teknik. Som ju Sverige behöver fler som jobbar inom och sådär. Ja, det finns mycket att säga. Men hon är otroligt engagerad. Hon jobbar ju ideellt då, i vår förening. Och har gjort så i flera år. Förutom att hon själv spelar och sådär. Och hon har också jobbat på skola och fritidsgård. Så att hon brinner liksom för barn och ungdomar. Att de ska hitta rätt i samhället.
0: Hur var det här avskedet idag?
1: Ja, hallen var helt full med ungdomar. Alla hade ju sett till att komma dit. Så att det var över 50 spelare där. Och ja, vi var ju flera ledare också. Ja, hon bär det här på ett otroligt sätt. Och, ja, men hon ler och hon kramas. Och hon spelar en TikTok-videos med ungarna och hon, ja, bär oss allihopa.
0: Och hur var det för dig då, Sofie?
1: Jättetungt.
0: Det förstår jag.
1: Är det. Och har ju varit det ett tag nu också då.
0: Inför.
1: Ja. Jo, vi har ju vetat om det ett tag att hon måste lämna landet då.
0: Men tänk att hon som är den som blir utvisad, att hon har lyckats hålla humöret uppe, i alla fall utåt sett.
1: Ja, utåt sett. Nej, men det är klart att det är tufft. Och hon har ju varit här i 14 år och aldrig liksom riktigt kunnat känna sig säker. Så att i någon mening blir det också en vardag, även om det är en gräslig vardag att behöva ha som barn och ungdom och ung vuxen.
0: Vad tänker du på det här när du tittar framåt? Liksom, vad ser du i framtiden när det gäller henne och så?
1: Ja, jag hoppas att hon kommer tillbaka. Att, ja, men att det kan bli humanare regler som är mera rimliga och sådär.
0: Alla de här ungdomarna som kom, vilket humör var de på? Hur var deras sinnesstämning?
1: Ja, men de var ju ledsna och de kom med presenter och de, ja, Och även flera föräldrar som kom extra för att tacka för allt som hon har gjort då för deras barn under de här åren. Så, ja. Men samtidigt, ja, man får försöka hålla det igång på något sätt. Så att vi genomförde ju ändå en träning och sådär. Men det var många som var kvar länge efter träningen och tillsammans med henne då. Mm. Så att jag tror att hon liksom också tyckte att det var fint sista tillfälle.
0: Jag vet inte om det är en klentröst eller om det är en tröst. Något slags tröst är det väl att få känna all den här kärleken inför något så ohyggligt jobbigt?
1: Ja, man hoppas ju det. Man kan liksom skicka med det och liksom visa att hon betyder otroligt mycket.
0: Mm. Ja, men det har ni säkert gjort. Och jag beklagar verkligen. Ja, verkligen. Det är jättejobbigt för dig och främst för henne, men jobbigt för er allihopa.
1: Ja, det är jobbigt för alla som blir kvar också. Det är inte bara jobbigt för dem som måste lämna, och särskilt när det av den här anledningen. Liksom. Det vore skillnad om hon skulle tågluffa ett år eller plugga i Frankrike eller liksom någonting. Men när man tvingas bort från sitt hem och sin familj, så blir det ju extra jobbigt.
0: Ja, men verkligen. Det var, hur ska jag uttrycka, spännande blev helt fel ord. Jag är tacksam att du ringde och berättade om den här varianten av ett avsked. Med en historia som vi inte, som i alla fall inte jag hör så ofta. Säkert så för många andra också. Så det är jag tacksam över att du gjorde, Sofie.
1: Ja, tack.
0: Stort tack och lycka till. Och jag hoppas att du får återse din vän.
1: Det hoppas jag också.
0: Tack.
1: Verkligen.
0: Sköt om dig. Tack, hej.

0: Loka, Susanne Vega. Och nu är det så att vi alldeles strax ska få nyheter från Ekot, men därefter fortsätter vi prata om avsked här i Karlavagnen. 020 22 10 30 är vårt nummer. Här är Johan Hellström.
1: Här är Ekot. I tyska Leipzig klockan 16:45 i eftermiddag körde en bil in i en folkmassa med både döda och ett stort antal skadade som följd. Vår Tysklands korrespondent Katarina von Arndt berättar så här om de senaste uppgifterna.
2: Ja, på en presskonferens ikväll så har myndigheterna meddelat att det var en 33-årig man med tyskt medborgarskap boende i Leipzig som alltså i hög fart körde in i flera människor som befann sig på en shoppinggata i centrala Leipzig. Och det är nu också bekräftat att två personer har dödats och tre andra personer är allvarligt skadade.
1: Har det kommit fram någonting mer om orsaken till det här?
2: Nej, det finns inget motiv som har kommit fram. Men man utgår ifrån att det här är en vansinnesfärd som det brukar kallas. Alltså utan några politiska motiv som man känner till i nuläget. Och det har också antytts att mannen skulle ha psykiska problem, men det har inte bekräftats av polis eller åklagare. Men mannen greps på plats i bilen och gjorde inget motstånd utan följde med polisen. Och han utreds nu för mord och mordförsök. Så att åklagaren utgår i alla fall ifrån att det här var en medveten handling. Och polisen utgår också ifrån att han var ensam, alltså att det inte fanns någon fara för andra i området eller nu efteråt för andra dåd som skulle hänga ihop då med den här vansinnesfärden.
1: Sa Sveriges Radios Tysklands korrespondent Katarina von Arndt som jag talade med för en timme sedan. Och vi fortsätter inrikes. Efter bråket om kvittningssystemet i riksdagen så har talman Andreas Norlén bjudit in gruppledarna till ett möte på onsdag. Men partierna är inte eniga om vägen framåt. Linda Lindberg är gruppledare för Sverigedemokraterna.
3: Jag vill att vi tar fram ett nytt kvittningssystem där samtliga åtta partier är med såklart.
4: Och inför mötet på onsdag ger Linda Lindberg nu besked om att hon tycker att de så kallade vildarna ska ingå i en framtida uppgörelse för att i kammaren säkra valresultatet.
3: Och nu har vi ju 9 stycken vildar. Det är ganska stor del egentligen. Det är snart nästan så att de är lika många som det minsta partiet.
5: Det var i onsdags vid en votering om nya medborgarskapsregler som Sverigedemokraterna bröt mot partiernas kvittningsöverenskommelse som gör att maktförhållandena i riksdagen ska bestå även när riksdagsledamöter är frånvarande. Sverigedemokraterna kallade in 2 ledamöter som var utkvittade för att inte förlora omröstningen. Detta eftersom de tidigare Sverigedemokraterna, Katja Nyberg och Elsa Widding, numera vildar i riksdagen, valde att rösta med oppositionen på en punkt.
4: Vad som blir resultatet av diskussionerna med talmannen är oklart. Det framgår av Ekots samtal idag med företrädare för partierna.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Och mer om hur kvittningssystemet fungerar, det finns i appen Sveriges Radio där statsvetaren Jan Theorell förklarar och reder ut. Det blev livstidsfängelse för en svensk medborgare i 55-årsåldern som döms för 2 fall av grovt folkrättsbrott i Syrien som begåtts under 2012 och 2013. Mannen ska bland annat ha vaktat en vägspärr till flyktinglägret Yarmouk. Ekot har pratat med Samsam Katab, en av dem som då bodde i Yarmouk.
6: We had checkpoints from al-Assad regimes and some Palestinian militias called al-Qiyad al-Amma. They used to
7: Vakterna brukade förmjuka oss vid vägspärren till Yarmouk-lägret och söka igenom våra ägodelar. Det gällde även barn, berättar Samsam Katab för Ekot. Den norra vägspärren var ökänd. Där hände det att civila försvann för att fängslas och torteras. Den nu dömde mannen i 55-årsåldern ska ha varit medlem av en beväpnad milisgrupp. Flera vittnen har känt igen honom som en av vakterna som ibland var maskerade. Han döms för att ha medverkat till tortyr, omänsklig behandling och mord. Dessutom döms han för att ha deltagit när milisgruppen attackerade och sköt mot en demonstration där omkring 10 personer dödades år 2012. En stor del av bevisningen är muntlig. Enligt mannens försvarare så tillbakavisar mannen anklagelserna helt och hållet. Så här säger mannens försvarare Sargon de Basso.
8: Det är en, menar jag på, en felaktig bevisvärdering och en materiellt oriktig dom som kommer att överklagas.
1: Och reporter där var Margareta Svensson och Mattias Plejel. Antalet personer som dog i trafiken minskade förra året enligt ny statistik från Trafikverket. Samtidigt ökade antalet allvarliga olyckor. Enligt Maria Kraft vid Trafikverket så är det framförallt singelolyckor med elsparkcyklar som ökat.
9: Man cyklar omkull, oftast sent på kvällen. Det kan vara högre hastigheter än vad elsparkcykeln är tillåtna att köra. Det är en ganska låg hjälmanvändning på en elsparkcykel. Om man har hyrsystem så finns det inte heller någon att liksom tillgå.
10: 203 människor dog i trafiken 2025, vilket är 10 färre än år 2024. Det här visar Trafikverkets nya trafiksäkerhetsanalys. Samtidigt skadades 5000 personer allvarligt. Det handlar då framförallt om elsparkcykelolyckorna som fortsatt att öka kraftigt under hela 20-talet.
9: Det som skiljer vanlig cykel och elsparkcykel också är att det är allvarligare skador på elsparkcyklarna. Det är otäcka skador, det är mycket skador i ansikt och huvud och sånt som kan ge bestående men för resten av livet. Så att det är verkligen liksom angeläget att vi funderar på vad kan vi göra.
10: Totalt sett är den vanligaste olyckstypen där personer skadas allvarligt singelolyckor. Men den största ökningen har skett vad det gäller olyckor där elsparkcyklister kör på fotgängare.
1: Reporter Rickard Elefalk. Och vi avslutar med en väderprognos för imorgon då Götaland och södra Svealand mest får soligt väder. I norra Svealand och stora delar av Norrland börjar dagen soligt, men fram på dagen moln med någon skur eller snöby. I nordligaste Norrland mulet och tidvis regn eller snö. Temperaturer i söder 12-17 grader, längst i norr enstaka plusgrader. I studion Johan Hellström.
11: Karlavagnens sista timme med mig, Pia Herrera. Ja, och med sista timme så menar jag naturligtvis ikväll. Vi pratar

0: Artisten heter Elli May och låten Alla sano sua romaxi. I Karlavagnen ikväll pratar vi om avsked och det här är mitt avsked från er i och med att jag gör mitt sista program som programledare. Ytterst passande ämne naturligtvis. Och du som har lyssnat från början, du har hört att jag har en gäst med mig, eller ja, gäst och gäst, det är min bästa väninna Karina som är med och tittar helt enkelt. Nu var sista chansen för dig att komma hit och se hur det går till när jag jobbar, eller hur? Mm. Och nu när du är här, för några år sedan så hände en sån sak som absolut inte får hända. Din älskade man Jesper, han blev inte bara allvarligt sjuk utan men då visste ju både du och han att ni hade ett avsked framför er. Berätta.
1: Ja, det var en Jesper var svårt, eller Jeppe, konstigt att säga Jesper, svårt sjuk i cancer. Vi visste att han inte hade så lång tid kvar. Vi visste dock inte hur kort det faktiskt blev. På gott och ont kanske. På gott för att han slapp ligga i ett helt hospitaliserat läge. Det var bara ett dygn ungefär och hemma. Men där tvingades ju jag då ta avsked av min man. Mitt livs stora kärlek. Pappan till vårt gemensamma barn.
0: Som bara var 15.
1: Ja, han var bara 15. Så ja, det är snart 3 år sedan. Emellanåt känns det som det har gått 1000 år. Emellanåt känns det som att det var igår.
0: Hur kunde du och Jeppe, hur kunde ni förhålla er till det? Att det faktiskt var ett sista hej då som skulle inträffa precis när som helst då?
1: Ja, alltså, man kan inte förbereda sig. Det går inte. Även om vi pratade om det och visste att dagen skulle komma och hoppades att det kunde ske hemma.
0: Och han var ju hemma.
1: Han var hemma. Ja, men som sagt, det går inte att förbereda.

0: förbereda sig på det. Man får helt enkelt vara i stunden och ta den som den kommer.
1: Det här är ju fruktansvärt nog för dig då som vuxen. Men så hade ni ju också er son som var där. Liksom att hålla ihop och vara den mamma som er son då behövde, som var frisk, fast du egentligen liksom var i ett kaosartat tillstånd förstås. Mm. Liksom.
0: Men det blir ju den enda uppgift man har. Och sen så tror jag att det är klart att jag var en förälder i det här läget, en mamma, men min son, som ju du känner, är ju också en otroligt stark person, så att han kunde hjälpa mig också. Vi hjälpte varandra i det här, för det var bara vi som kunde dela detta.
1: Och på något sätt alla tre hjälpte ni varandra ändå?
0: Det gjorde vi.
1: Och hur liksom upplever du att det var för Jeppe då, att veta att han skulle behöva lämna er?
0: Ja, han hade ju hoppet hela tiden, som den otroligt optimistiska själ han var. Han hade hoppet om att det skulle komma ett nytt preparat, en ny behandling av något slag som skulle kunna hjälpa honom. Och jag är lite mer mörkt lagd i mitt sinne. Så att
1: Är ju du som person.
0: Ja, det är jag.
1: Att du är jättemärkt.
0: Nej, det är jag absolut inte. Men jag tror att jag lyssnade in vad läkarna sa och hur prognosen såg ut på ett annat sätt än Jeppe gjorde. Och han hade bestämt sig för att han i alla fall... Vi fick ett besked om att det blir nog hans sista sommar det här. Eftersom cellgifterna hade slutat verka. Och han bestämde sig för att han skulle minsann inte gå bort förrän ett visst datum som var betydligt senare. För han ville att vår son skulle hinna gå ur nian, han skulle hinna fylla 16 och han skulle få börja övningsköra på sin 16-årsdag. Så det var verkligen någonting de såg fram emot. Så några dagar egentligen innan Jeppe gick bort så var han och gjorde den här handledarkursen för att övningsköra med Winston. Det gjorde jag ju också då, men det blev jag och Winston som fick göra det.
1: Hur viktigt, så här med facit i hand, var det att du och er son, att ni fick ta det här avskedet, som jag ändå tänker var det vackraste av avsked som ni kunde ta med tanke på situationen? Mm. Han var hemma, han låg i er säng. Hur viktigt tycker du att det var?
0: Oerhört viktigt, verkligen. Jag var ju rädd för vad som komma skulle. Jag hade aldrig sett en död människa, än mindre varit med när en människa, och inte vilken människa som helst, då går bort. Men det var ett märkligt fint och väldigt lugnt avsked. Och det var bara jag och Jeppe där just då. Jag gick in och hämtade Winston när han väl hade somnat in. Och vi fortsatte att bara stanna kvar hos honom i flera timmar. Och höll om honom, och vi kröp upp och la oss bredvid honom i sängen. Jag låg med huvudet på hans axel. Och sen alternerade vi, så låg Winston med huvudet på hans axel. Och det var som... Ja, det var ju Jeppe som var där.
1: Det tyngsta av avsked.
0: Ja, jag hoppas att jag aldrig behöver vara med om någonting som är tyngre än det här.
1: Och det är fullt naturligt. Alltså alla ska vi gå bort förr eller senare. Mm. Men när det är förr, när det är tidigt, och också när det är ett barn med i bilden som liksom förtjänar decennier av fler decennier med sin förälder, då är det väldigt sorgligt.
0: Men vi håller honom otroligt närvarande. Vi pratar om honom hela tiden. Vi säger, men det där var ju pappas låda. Hämta den, ligger i pappas låda. Hämta den, ligger i pappas garderob. Så att han är ständigt närvarande. Vi pratar om honom hela tiden.
1: Det känns viktigt. Ja. Inte samma sak, men min mamma gick bort för 13 år sedan, vilket tog hårt på mig. Det var tungt för mig. Vi var väldigt nära. Och jag vet att jag sagt det tidigare i Karlavagnen, när jag reser, som när vi var, för 2 veckor sedan var vi i Krakow, du och jag och våra söner.
0: Ja.
1: Då går jag och tänker på vad jag ska köpa med till mamma. Mm. Då liksom kommer jag på hela tiden, vad ska jag, det där skulle jag kunna köpa. och det går ju inte. Men jag tycker ändå om tanken att hon liksom hela tiden är närvarande.
0: Mm, absolut.
1: Och försöka behålla det, vill inte glömma. Carina, min kära, älskade bästa vän. Stort tack för att du följde med mig hit till Karlavagnen idag och berättade om ditt avsked från Jeppe. Och jag ska lägga till, jag fick ju också komma dit inte så många timmar innan han faktiskt gick bort. Mm. Och det är jag oerhört, oerhört tacksam.
0: Ja, men det är fint att vi samlade, och det var Winston, vår sons förslag. Ska vi inte be alla komma hit nu? Mm. Så fick vänner och familj komma och spelade musik och alla fick ta avsked av Jeppe.
1: Mm, det var väldigt fint. Tack. Nu pratar vi om ett väldigt sorgligt avsked. Avsked behöver ju inte vara sorglig alls. De kan liksom gå från vänster till höger, uppifrån och ner, diagonalt. Alltså hela spektrat. Jag är intresserad av ditt avsked. Så ring 020-22-10-30 och berätta.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: time after time, Cyndi Lauper. Om du inte har varit inne och kikat på sociala medier, då kan jag rekommendera att göra det. Och jag ska faktiskt läsa ett långt, nästan rekordlångt meddelande skulle jag vilja säga. Det är Peter Färm som har skrivit det. Jag ska försöka hoppa över lite på ett snyggt sätt så att det ändå blir begripligt, för det är väldigt långt. Gå in och läs Peter Färms långa inlägg och även de andra. Han skriver så här: jag lärde känna Matilda när jag jobbade på en färja som gick mellan Stockholm och Tallinn. Matilda var adopterad från Etiopien eller Eritrea, jag minns inte riktigt. Jag tyckte hon var den vackraste flicka jag hade sett i hela mitt liv. Och inte nog med det, hon såg snäll ut. Jag har alltid varit svag för snälla kvinnor och Matilda var snäll. Vi blev bästa vänner direkt. Jag var kär i henne, men det vågade jag inte visa. Så jag gjorde som många andra fega killar. Jag nöjde mig med det näst bästa alternativet, vänskap. Och sen så fortsätter Peter berätta att Matilda hade en lägenhet, en liten lägenhet på Södermalm i Stockholm som hon fått av sina föräldrar. Och tydligen så hade det skurit sig mellan dem för att Matilda då kanske inte delade föräldrarnas framtidsvisioner. Hennes föräldrar ville att hon skulle utbilda sig, göra karriär och gifta sig med en välkammad kille med fina betyg och fint bankkonto och efternamn. Och så blev det inte, berättar Peter. Matilda gav dem fingret och hennes föräldrar gav henne en lägenhet och en större summa pengar. Och sen tackade de för sig, enligt vad han berättar då. Och sen skriver Peter: Matilda drack inte alkohol. Jag var vid denna tiden ung och odödlig och ansåg därmed att jag kunde dricka för oss båda. Och det gillade inte Matilda. Matilda sa då till exempel att han inte skulle få uppleva sin 30-årsdag. Peter skrattade tillbaka och sa att han skulle bli minst 100 år. Jag kommer överleva er allihop. Och så fortsatte han: jag överlevde Matilda. Hon blev knappt 23 år. När de hade känt varandra i ett halvår så blev han inbjuden till hennes hytt. De satt på hennes sängkant och hon lutade sig mot Peter och gav honom en puss. Och det var så det började. Och så berättade han att om jag hade kunnat stoppa tiden så hade jag fortfarande varit kvar i Matildas hytt på en Estlandsfärja, fångad i ett evigt kryssande mellan Stockholm och Tallinn. Och hon hade ju sagt att han alltid hade ett glas i handen, men det glas, den kvällen så ställde han ifrån sig det för en gångs skull. Så småningom så skildes de åt och de sågs aldrig mer. Jag berättar inte mer än så, utan gå in och läs. Det här inlägget är på Facebook. Vi finns ju också på Instagram. Dessutom ring 020 22 10 30 och berätta om ditt avsked. Och jag ska säga Peter Färm, stort tack för den här fina berättelsen som du delar med dig av. Nu har vi ett samtal till. Lars-Erik Axelsson, Söderhamn. Välkommen till Karlavagnen.
1: Tack snälla.
0: Du har tagit avsked ganska nyligen, vad jag förstår.
1: Ja, det har jag. Om vi tar det senaste avskedet. Då.
0: Ja, välj ett.
1: Jag har väl haft ett antal avsked genom mitt liv.
0: Det kan jag tro.
1: Men det är alltså så att... Det var det jag ville framföra, att ett avsked är alltid, det är inte ett slut, det är början på ett något nytt.
0: Ja, så brukar det ju vara.
1: Ja.
0: Sen är det nya...
1: Det är en positiv inställning, tycker jag.
0: I alla fall så är det en nyfiken inställning. Det är ju inte säkert att det här nya leder till något bättre, men förhoppningsvis.
1: Nej, jag har inte sagt att det leder till någonting bättre, men det är i alla fall till någonting annat.
0: Ja, ja, det stämmer. Men du berättar, Lars-Erik, om ditt avsked.
1: Nej, det vet man inte. Ja, mitt avsked var ju här. Och, ja, det var väl i förrgår då, min dam då. Och min dotter då, de fick ju köra racet genom inte racet, men de skulle ju åka till Arlanda då, och det var ju storm och så var det ju så här om man säger regn och grejer och alltså avställningar på vägar och allt det, men de hann till flyget i alla fall då.
0: Ja, men vilken tur.
1: Ja. Och sen åkte min dotter, och då hade jag kramat henne och sagt att jag älskar dig. Och sen, om du måste komma hem igen, ja.
0: Och vart var dottern på väg?
1: till jag vet inte vad det heter, men längst ner på södra Kuba. Först till Madrid och sen ett byte då. Och sen till Havanna och sen till
0: Och så vidare,
1: Kuba.
0: kanske.
1: Och nu är hon där.
0: Ja, hon är
1: Hon
0: där.
1: är framme.
0: Ja, hon är på Kuba någonstans. Jag hade varit dit hon skulle. Ja, det
1: Yes, hon har åkt. Nu är sista resan var 14. Hon var 14 timmar med buss först. Eller sist när hon kom fram ifrån Havanna.
0: Ja, hon kanske skulle till Santiago de Cuba, kanske?
1: Ja, men det är liksom Kuba är ett ganska långsträckt land.
0: Ja, det är det.
1: Ja, och Havanna är på södra. Eller norra, det vet jag inte. Och på
0: nordvästra
1: andra
0: delen,
1: sidan, där bor de.
0: Ja. Ja, det är ju en lång bit och det tar lång tid att ta sig fram med buss för det är
1: 14
0: dåliga vägar.
1: Timmar med en skraltig buss alltså.
0: Ja. Men du, hur länge ska din dotter vara borta nu?
1: Ja, hon har ju flyg. Hon har ju tur och retur då, som gäller 2 månader. Men hon vill väl kanske vara där 2 månader, inte vet jag då.
0: Ja, hon kanske har en
1: Hon har
0: öppen
1: en
0: biljett
1: pojkvän
0: tillbaka
1: där
0: då
1: som
0: alltså.
1: Hon har träffat där när vi var på semester. Alltså.
0: Vad sa du för något det sista här? Det hörde inte jag.
1: Hon har en pojkvän där som hon har träffat när vi var på semester.
0: Ja, den där kärleken, den lockar oss ofta till nya platser.
1: Ja.
0: Så är det
1: och
0: ju.
1: Men hon är ändå 22, hon fyller 23 nu så att jag kan ju inte säga att det där kan du inte hålla på med.
0: Nej, det kan du inte, verkligen inte. Det vill man ju inte höra som ung vuxen.
1: Ja, men det var ju ett avsked när hon åker.
0: Ja, hur var det där avskedet? Hur kändes det, Lars-Erik? Är du orolig eller är du bara glad för hennes skull?
1: Ja, jag var ju orolig.
0: Ja, hur känns det nu då? Har du lugnat ner dig nu när hon är framme?
1: Ja, alltså jag har inte sovit 2 timmar på 2 dygn nu.
0: Oj.
1: Har sovit.
0: Oj, det var vad är det framförallt som du oroar dig för?
1: Ja, det är ju det där att det är så stökigt på Kuba nu då, om man säger så då. Och sen, men hon är ju duktig.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det är stökigt
1: men
0: på Kuba.
1: Man litar inte riktigt på alla kubaner. Hur ska man säga då?
0: Ja, det är ju inte kubaner, det är väl människor överhuvudtaget och framförallt kan det vara liksom, kanske, man kan vara lite orolig när man inte kan kulturen.
1: Det gäller om internetkontakter och alltihopa och ibland så vi kan ju skicka sms till varandra kan vi göra.
0: Ja, men det är ju bra. Det är bra.
1: Ja, det går, men det kostar pengar.
0: Mm.
1: Men det gör ingenting. Men det får bli korta. Och då menar jag att men ibland funkar det inte.
0: Nej, det är
1: allt
0: inte
1: släkt.
0: Ja. Jo, men det
1: är på Kuba nu. Men de säger att de har, många får ju grilla maten och sådär. Men hon har ju varit där förut så hon kan ju de där.
0: Ja, men då kan hon det. Och det är faktiskt här på Kuba att det är tufft med energi. Alltså det är brist på ström.
1: Ja.
0: Och för en vanlig kuban, Lars-Erik, för en vanlig kuban så är det väldigt svårt att få tag på mat därför att lönerna räcker inte till. Men om man kommer från ett annat land då har man en helt annan ekonomisk situation så du behöver i alla fall inte vara rädd för att hon inte får någon mat.
1: Hon är ju väldigt välkommen som turist för det är inte så många turister som vill åka dit.
0: Nej.
1: Men hon kommer ju inte som turist utan hon kommer ju som en bundsförvant eller vad man ska säga.
0: Mm, ja. Ja, men Lars-Erik, det där kommer säkert bli bra. Jag hoppas att du kan sova mycket bättre här de kommande nätterna nu när du känner att men nu är hon framme och allting är lugnt. Stort tack!
1: Jag ska prata med henne. Men det blir ju fantastiskt intressant nu då. Och se, är det intressant? Alltså, jag vill ju bara hem henne.
0: Ja, men hon kommer så småningom. Som förälder så vill man ha hem sina barn, man får ge sig till tåls. Lars-Erik, tack för att du ringde till Karlavagnen och berättade om ditt avsked. Sköt om dig och hälsa din dotter och lycka till!

0: Woman Jacqueline, eller Jacqueline, jag vet inte riktigt vad hon är. Hon är från Sverige i alla fall, har medverkat i Melodifestivalen. Ni känner säkert till henne. Mika, dialogredaktör, visst har jag dig på tråden.
1: Här har du mig. Alltid. Du kan alltid vara säker på att jag är här.
0: Ja, så skönt. Du, Peter Färm, vars meddelande jag läste upp delar av, det är ju, visst är det fantastiskt?
1: Ja, det var jättebra. Det var så långt.
0: Och fint och bra skrivet. Ja,
1: precis, han är verkligen duktig på det där att skriva. Så att, det var fint att du rekommenderade att man ska in där och läsa lite, ja, om man har möjlighet till det.
0: För det finns ju många fler bra meddelanden.
1: Ja, det finns, vi har verkligen fått jättemånga, och jag kan faktiskt, nu när jag ändå har möjligheten att läsa lite, så kan jag väl ta upp några stycken. Anna-Karin bland annat skriver så här: jag kom ihåg när våran enda son skulle till Indonesien och flyga som pilot i djungeln. Och vi tog farväl av honom på Landvetter. Vi visste ju inte om han kom tillbaka levande. Men ett år var lärorikt för honom och han kom hem, och nu jobbar han på kustbevakningen. Men det var lite nervöst när det var så långt bort.
0: Ja, men verkligen. Det var ju lite grann det som Lars-Erik var inne på, som berättade att dottern åkte till Kuba. När det är så långt bort, när det behöver inte vara på andra sidan av jorden, men bara känslan.
1: Nej, ja, precis. Och det behöver liksom inte heller kanske vara, det är som flera säger också, att det behöver liksom inte vara för alltid, liksom ett farväl, att det är liksom ett vad säger man, evigt farväl. Men jag kan ta en till som jag tycker, den här klingar, jag känner igen mig i den här, liksom, med den berättelse som jag berättade tidigare. Mm-hmm. Det är Ida som skriver så här: det är bittersött att älska två platser. Priset för att kunna kalla två ställen hem är alltid att man behöver lämna någon och säga hej då samtidigt som man är på väg till den andra. Aldrig helt hemma, aldrig helt borta. Men att behöva säga hej då till någon. Och så ett litet sprucket hjärta.
0: Ja, och det där känner du igen då, som, ja, har bott, som har två hemländer.
1: Ja, precis. Längtar dit när jag är här. Mm. Och sen så längtar jag såklart till, alltså jag, det här med olika städer, jag har ju bott i så många städer. Jag var i Göteborg igår, eller förra veckan, och i Borås och sådär. Jag älskar Borås också, vill jag passa på att säga, en underbar liten stad. Men just den här relationen, om jag inte är ute på turné, så längtar jag så otroligt mycket att bara komma ut dit till vägarna. Liksom.
0: Ja. Det var någon som hoppade till här i studion där jag sitter när du nämnde att du älskar Borås. Någon som kommer från Borås.
1: Är det så?
0: Min väninna Karina.
1: Jag har under hela veckan myntat ett nytt uttryck. Det är alltid soligt i Borås.
0: Hon skrattar. Håller du med, Karina?
2: Ja, verkligen. Det är känt för att vara soligt i Borås.
1: Ja, men det här är faktiskt sant. Det är helt galet. Men jag har varit där en hel del och spelat musik och så här. Och jag lyckas liksom alltid pricka in soligt väder.
2: Good for you.
1: Så nu har jag myntat uttrycket, det är alltid soligt i Borås.
0: Vi köper det, vi behåller det. Det kanske blir en självuppfyllande profetia att det från och med nu ständigt kommer vara soligt i Borås. Det där du säger om två hemländer, det har inte jag. Jag har ett hemland, jag är född i Sverige, men jag har finska och kubanska rötter. Och jag började resa till Kuba som ung vuxen. Jag var strax över 20. Jag har varit där drygt 30 gånger. Det är inte mitt hemland, men det är någonting. Jag vill absolut inte bo där, för det är så mäckigt och jobbigt. Men att komma dit och vara där är, ja, men det är rena rama lisan för min själ. Och varje gång jag reser därifrån så sitter jag och gråter så fort planet lyfter. För det är någonting. Och jag har en ständig längtan dit. När jag har varit där så tycker jag, vad jobbigt, vad mäckigt. Nu så säger jag till min son att nu kanske vi inte kommer hit på ett tag, Oswald. Men sen så fort vi lyfter så börjar vi prata om, när ska vi åka dit igen?
1: Nej, men jag måste väl faktiskt vara ärlig där också, att Finland var ju mitt hemland, men jag längtar dit, men det skulle vara väldigt komplicerat att flytta dit. Det skulle inte gå. Mina barn pratar inte finska. Det skulle vara svårt. Men det finns en längtan, en saknad som aldrig försvinner, även fast jag inte vill flytta just nu.
0: Men det är något positivt att ha flera ställen som man älskar och känner för. Ja, men toppen, hörni, fortsätt gå in och läsa och fortsätt skriva på sociala medier. Och än finns det tid att vara med i Karlavagnen. Så ring 020 22 10 30 och berätta om ditt avsked.

0: kun olet siinä Juha Räisänen. Och nu ska vi se nästa samtal. Ja, men då ska vi till Vinslöv i Hässleholms kommun, tror jag bestämt att det ligger. Britt-Marie Lundin, välkommen till Karlavagnen.
1: Tack så mycket.
0: Stämmer det, Hässleholms kommun? Var det rätt och riktigt?
1: Ja, det är rätt. Det är rätt. Det är strax utanför Hässleholm.
0: Ja. Ja, men då så, Vinslöv. Ja. Du, ett avsked som du ska berätta om. Det handlar också om någon som, en person som du har mist, eller hur?
1: Ja, min svärmor. Det är rätt så många år sedan nu som hon dog. Men hon var på ett, det sista på ett äldreboende, eller vad ska man säga, ett, ja, för gamla var det.
0: Mm. Hur gick det till då? Hur såg ert
1: avsked ut? Jag vakade över henne på kvällen då. Och vi hade inte fått kontakt med henne alls. Någonting under hela kvällen då.
0: Mm.
1: Men så helt plötsligt som jag satt där hos henne. Så tittar hon upp och tittar rätt på mig. Så sa hon, så fint här i.
0: Wow.
1: Och så sa jag, farmor, är det fint? Ja, här är så fint, sa hon. Och så slöt hon ögonen. Och sen, hon höll mig i handen och kramade mig, min hand då. Men helt plötsligt när hon hade sagt de ordena, så släppte fingrarna och släppte min hand. Och så tog hon tre suckar och så var det slut.
0: Då gick hon bort. Ja, då lämnade
1: hon. Ja, det var ett minne som lever fortfarande i mitt minne.
0: Mm.
1: Hon, de hade en gård. Och hon jobbade och slet med djuren och detta.
0: Mm.
1: Ja, det var ett, just när hon gick bort där. Det var ett väldigt fint minne som jag bär med mig hela livet. Och har burit med mig sen hon fick sluta sina dagar.
0: Det låter jättevackert när du berättar om det, Britt-Marie. Hur länge sedan var det?
1: Ja, det är rätt länge sedan, för att jag är ju 75 år, så att min man är borta nu och jag har gått igenom mycket, många som har fått sluta i min närhet alltså, och jag har jobbat inom åldringsvården och sett mycket så, men detta det är ett minne som berör mig, va?
0: Ja, men det hörs, för du låter känslosam verkligen när du beskriver henne och det här tillfället. Berätta om din svärmor. Vad hade ni för relation? Var hon viktig för dig?
1: Ja, det var hon ju. Det var hon ju. Hon, ja, vi hade mycket ljusa minnen ihop och hemma på gården där hon var. Bland sin man och sina barn när de växte upp.
0: Mm.
1: Hon hade tre barn. Tre pojkar har hon haft och har, eller hade.
0: Mm. Men vad tänker du om det här att du var där precis i den stunden då hon lämnade jordelivet?
1: Ja, det var tillfälligheter att jag var där, för att det var ingen annan som av olika anledningar som kunde sitta där just då. Så att jag satt där då.
0: Känns det betydelsefullt?
1: Under tiden då, innan hon fick sluta då.
0: Ja, känns det betydelsefullt för dig att du var där?
1: Ja, jag tycker det. Jag har ju själv jobbat inom åldringsvården. Så att jag kände och har alltid känt för andra människor och så.
0: Mm.
1: Så tyckte jag att det var ett betydelsefullt ögonblick. Och så tänkte jag när det ämnet kom upp som du hade, så tänkte jag, oh, detta, det var sånt som jag burit med mig inombords, va?
0: Ja, din historia passar ju alldeles ypperligt i det här programmet. Och jag tror att din svärmor också var väldigt glad över att du satt här och att hon slog upp sina ögon och sa det att åh, så fint här är, och att hon sa det, att hon fick säga det till dig.
1: Ja, och titta rätt på mig också. Alltså, och just det att jag inte hade fått kontakt med henne på kvällen, va? Mm. Utan hon sa detta då, va?
0: Plötsligt, ja.
1: Det är sånt minne som jag bär med mig. Och det var visst Lucia, var det. Mm. Och när jag körde hem så var det så halt. Det var jättehalt.
0: Ja, och det minns du
1: för
0: naturligtvis också.
1: För det kom en
0: också.
1: Och hennes andra söner in genom dörren. Så sa han att du får inte köra själv. Jag måste köra efter dig.
0: Ja, för det var så halt. Alltså, han skulle vakta
1: ja,
0: på
1: det. Ja, så
0: det
1: var jättehalt. Mm.
0: Britt-Marie, stort tack för att du ringde in till Karlavagnen. Och lyssna några minuter till och därefter säger jag godnatt till dig. Stort tack.
1: Ja. Tack själv och tack ska du ha för trevligt program och den tiden du har haft det.
0: Ja, men stort tack till dig. Tack, tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Allt jag har, Darin. Vi har fått ett mejl och i detta står det så här. Satt just på radion och hörde om kvällens tema. För nästan precis ett år sedan, på torsdag, satt jag hos min döende mamma. Då ringer en nära vän för att höra hur det är och jag berättar. Då säger hon, hälsa din mamma att jag önskar henne en fin hädanfärd. Jag sa det till mamma med min vän i telefonen, sen avslutar vi samtalet. Strax därefter slutar mamma andas och det la sig en fridfullhet i rummet som jag satt kvar i en stund innan jag meddelade personalen. Det är inte vanligt att ordet hädanfärd används nu mer, men det var väldigt fint och högtidligt och betydde mycket för mig som dotter. Oh, stort tack för ditt fina mejl. Ja, men verkligen, jag ska lägga det här ordet på minnet faktiskt. Kvällens sista samtal. Solveig Tellström, Vinden. Välkommen till Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej. Vad har du för avsked som du vill berätta om?
1: Ja, fruktansvärt. Det här hände ju för länge sedan. Det hände kanske 1967 eller 68 någonting. Uh-huh. Jag arbetade på särskolan i Lund. Och hade hand om, vi var två personal på en avdelning, vi hade 10 pojkar. Mm. Och en pojke var incestbarn.
0: Vad sa du, incestbarn?
1: Incestbarn, ja.
0: Oj, vad sorgligt. Oj, vad hemskt.
1: Ja. Och han kunde, då man höll han, gick bakom han och höll han under armarna, kunde han gå ett tag. Men efter någon månad så kunde han bara ligga på golvet och kunde rulla runt själv och så. Men till slut så var man tvingad att hjälpa han. Så vi kunde inte ha kvar honom än. Så att då skulle vi skicka han till Vejbystrand på Kronprinsessan Victorias sjukhus.
0: Men vänta lite Solveig. Det här att ni inte kunde ha kvar honom, berodde det på att ni var för få i personalen?
1: Eller? Vi var för få i personalen, ja. Vi hade ju andra 10 pojkar som var riktiga busfrön, pigga och glada.
0: Så ni räckte inte till. Okej, vad sa du? Han skulle skickas till
1: Vejbystrand.
0: Vad fanns där?
1: Det är ett Kronprinsessan Victorias sjukhus är där. Och de har hand om såna här svårare fall. Och min syster har till och med varit där för efterbehandling av polio. Mm. Så det är ett sånt här rehabiliteringsställe på något vis. Ja, i alla fall blev jag skickad och han i rullstol och på tåget från Lund och till Vejbystrand. Eller det var ju då till Ängelholm och så fick man ta buss eller taxi. Mm. Och se han där då stå, ljushårig, stora blå ögon och stora tårar som trillade för kinderna. Och jag skulle åka hem direkt. Så oförståndig man var på den tiden. Jag skulle ju stanna där ett par dagar.
0: Ja, för du lämnade bara av honom. Lämnade över honom kan man säga.
1: Jag lämnade bara över han. Det tog ju bara en halvtimme så åkte jag hem igen. Mm. Och jag grät hela vägen hem. Så mycket. Det är det värsta jag har gjort.
0: Så han grät och du grät?
1: Ja. Jag skulle ju ha varit där några dagar. Så att han har fått bekanta sig med personalen som var där.
0: Klandrar du dig för detta?
1: Nej, jag klandrar ju inte mig. Jag klandrar... dels klandrar jag mig själv. Jag kunde ju ha haft förstånd att säga det. Att jag ska vara kvar tills han blir bekant med någon av er i personalen.
0: Men jag
1: klandrar
0: säga
1: ju
0: det.
1: Också det stället.
0: Ja. Men jag tänkte att du kanske inte hade ens den makten att ta...
1: Nej, liksom, det hade jag ju inte. Jag var ju bara anställd. Jag skulle ju hem och ta hand om de andra barnen.
0: Har du tänkt mycket på den här pojken?
1: Förlåt?
0: Har du tänkt mycket på den här pojken?
1: Ja. Verkligen. Men han levde nog inte så många år efter det där. Men det är det värsta jag har gjort. Jag har aldrig gjort något värre.
0: Det låter tufft som bara den.
1: Och... Ja, fy 17. Ja. Nej.
0: Men du, Solveig, vi ska avsluta samtalet för det är så lite tid kvar av Karlavagnen. Men jag är jätteglad att du ringde in och berättade om det här avskedet som verkligen låter tungt.
1: Ja, att äldre människor, att man tar sig från det, det är ju naturligt. Men en ung pojke med livet framför sig.
0: Mm.
1: Även om det inte blev långt. Okej,
0: stort tack Solveig. Ja, jag hinner inte så mycket mer för nu programmet slut. Nej. Stort tack för att du ringde in, Solveig.
1: Tack.
0: Och god natt.
1: God natt.
0: Och det är verkligen så att tiden har runnit ut nu för Karlavagnen ikväll. Jag är så ohyggligt tacksam över att jag har fått vara med idag och alla andra program med er makalösa lyssnare. Alla historier som ni har delat med er av. Och den här lojaliteten att ni lyssnar på Karlavagnen så gott som varje dag, väldigt många av er. Stort, stort, stort tack för detta. Ja, innan jag säger farväl så ska jag berätta att kvällens producent har varit Paulina Rinne och dialogredaktör Mika Tahvanainen. Det var Julia Kleja och Helmi Kjellbemark som besvarade samtalen och Viktor Bortas Rydberg var ljudtekniker. Musikredaktör Järmund Stenhag och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mänty. Kvällens program finns som podd på Sveriges Radios hemsida och i vår app Sveriges Radio. Efter nyheterna med Sofia Sofroniado, då är det Vaken med Frida Tranvik och Robert Frank. Och imorgon är Olof Wretling tillbaka. Jag, Pia Herrera, vill säga ett enormt stort tack till er och en varm kram och god natt.
2: Ekot. I Leipzig i Tyskland utreder åklagare mord och mordförsök efter att en bil kört in på en gågata och dödat två och skadat ett 20-tal personer under eftermiddagen. Tysklands korrespondent Katarina von Arnt om hur tyska myndigheter beskriver föraren.
3: Det var en 33-årig man med tyskt medborgarskap boende i Leipzig som alltså i hög fart körde in i flera människor som befann sig på en shoppinggata i centrala Leipzig. Och det är nu också bekräftat att två personer har dödats och tre andra personer är allvarligt skadade. Det finns inget motiv som har kommit fram, men man utgår ifrån att det här är en vansinnesfärd som det brukar kallas, alltså utan några politiska motiv som man känner till i nuläget. Och det har också antytts att mannen skulle ha psykiska problem, men det har inte bekräftats av polis eller åklagare. Men mannen greps på plats i bilen och gjorde inget motstånd utan följde med polisen. Och han utreds nu för mord och mordförsök. Så att åklagaren utgår i alla fall ifrån att det här var en medveten handling.
2: Tyskland-korrespondent Katarina von Arnt. I New York backade börserna under kvällen efter rapporter från Mellanöstern om attacker från både USA och Iran under dygnet. Vid stängning hade Dow Jones industriindex fallit 1,1% och S&P 500-index tappade 0,4%. Även Nasdaqs kompositindex sjönk med 0,2%. Under kvällen kom uppgifter från Förenade Arabemiraten om att de attackerats av iranska robotar och drönare. Innan det rapporter om attacker mot ett amerikanskt militärfartyg. Och även Donald Trump sa att USA attackerat flertalet mindre iranska fartyg. Ekot klockan 12.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Saga Ludvigsson med låten Ain't Today är startskottet för Vaken med P3 och P4. Direkt sänd radio från nu hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik. Finns med dig.
1: Jag tänkte blicka bakåt lite till vad som hände för ungefär en månad sedan.
0: Mm-hmm.
1: Då råkade jag ju buda hem en lampa, om du minns.
0: Just det.
1: Mm. Det var ju ett misstag det här, men vi kan väl lyssna hur det lät.
0: Igår så sa du, bara vid något snabbt tillfälle, att du hade budat på en auktion som du inte ville ha.
1: Mm, det stämmer. Det var, jag kan inte säga att det var ett misstag, för det var ju ett aktivt bud jag la. Jag har någon sån där app som samlar alla olika auktionshus. Och så går in där och tittar lite bland vad som finns, och så såg jag en lampa som jag väl tyckte var, nej, den är väl helt okej. Och så stod det utropspris typ 300 kanske. Och så tänkte jag, den kommer säkert gå för mer, det är aldrig något som går för 300. Och så var det som att jag bara tryckte in 300, la ett bud bara för att se. Så blev budet godkänt. Ofta om man lägger lågt så blir det ju sådär under referenspris.
0: Precis, typ, reservationspris är ju uppnått.
1: Exakt. Och det trodde jag skulle hända, men då, nej, de godkände det. Och så har jag väntat nu två veckor på att någon ska buda över mig. Och då under kvällen klockan 18.53 fick jag notisen: grattis, du vann budgivningen på golvlampa metall.
0: Det är så. Det är varningstecken är ju när man säger, jag ska provbuda bara.
1: Det är verkligen det.
0: Förmodligen är det ingen som har lagt. Förmodligen kommer någon lägga över.
1: Ja, men varför provbudar man? Varför det är ju så idiotiskt. Ja. Men sen hör man bara det här så kan man ju tänka, nej men det gör väl inget. 300 kronor, det gör en varken rik eller fattig.
0: Mm.
1: Det är bara en liten lampa, ganska billigt för en lampa.
0: Men det var en liten asterisk där.
1: Ja, precis. Det fanns en försvårande omständighet. Problemet är nu att den här lampan, den finns i Norrköping. Och så kollade jag här, vad skulle det kosta då? Frakt till Stockholm. Nej, men då är det 750 kronor.
0: 750 spänn.
1: De här auktionshusen, de säljer ju tavlor för tusentals kronor.
0: Mm.
1: Tänk dig en stor byrå för 15 000.
0: Mm.
1: Då är det inte så dyrt att betala frakt på 750 kronor. Men jag menar, den här lilla lampan.
0: Som du egentligen skulle kunna klicka hem från en shop och då är det gratis frakt och fria returer.
1: Precis. Så nu är ju den i Norrköping, jag vet inte riktigt vad jag ska ta mig till. För det blir också jättedyrt om man inte hämtar ut saker som man har beställt från auktionshus. Då kan det vara så att man betalar några hundra per dag för att det bara står där.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Och jag har försökt kolla, kan man dra tillbaka ett bud? Nej, det kan man inte.
0: Allt är bindande.
1: Ja, men jag vet inte vad jag ska göra. Jag har en lampa i Norrköping och du, som det liksom kommer göra att jag går i personlig konkurs.
0: Och silverfisken kan du inte köra heller, för den är ju
1: silverpilen.

0: ganska fin så lampa.
1: Men... Grattis, du vann budgivningen.
0: Det är så
1: förnedrande.
0: Ja, det är så förnedrande. Jag vet inte vad. Nej. Om någon har tips på vad jag ska göra, så det är verkligen bara mejla in.
1: Om någon vill ha en lampa, mejla Fira.
0: Ja, gör det. Om du bor i Norrköping, hör av dig.
1: Det är ju någonting med, det är ju verkligen någonting, alltså jag kan verkligen få ångest, för jag har ju varit i liknande situationer, ja, som du beskriver här. Och det är ju någonting när man får det där grattismeddelandet och det bara ryser hela kroppen.
0: Oh,
1: man, så här, man får bara ångest, ja, och man vet att det är pengar åt helvete, jag vill inte ens ha det där, varför har jag lagt massa pengar på det?
0: Ja,
1: och
0: verkligen,
1: du måste köpa det.
0: Ja, man vet ju direkt när det där grattis kommer, då vet man, var det ett bra köp eller, ja, inte. Redan där kan man känna det.
1: Känslan i kroppen.
0: Ja, och jag kände ju tydligt, nej, nej, nej, det här är ett problem jag inte har tid att ta itu med. Men det var ju väldigt många som hörde av sig. Våra älskade lyssnare, det var ju flera som skrev, men Frida, jag hämtar lampan i Norrköping och kör den till dig i Stockholm.
1: Men det kände du att du inte kunde riktigt begära om.
0: Nej, men det var en för stor tjänst. Jag kunde inte göra det. Det kändes som, är det lagligt ens? Mm. Jag kunde inte göra det. Men så fick jag också ett sms där det stod: hej, om Frida gärna vill skänka bort sin lampa mot upphämtning i Norrköping, så är jag så villig att hjälpa till med det. Det vore ju en helt otrolig konversationsstartare, den lampan. Och det här smset, det kom från Robin. Ja. Jag kan avslöja att Robin har hämtat lampan.
1: Han har det?
0: Ja.
1: Vad tycker han om den då?
0: Jag vet inte. Jag tycker vi ringer upp honom.
1: Åh! Oh, vad kul!
0: Så kör en låt, Robin, med sen.

0: Make It Right med Christian Falk i Vaken med P3 och P4.
1: Nu har vi med oss lampräddaren Robin. Hallå Robin.
2: Tjena,
1: tjena. Hej.
2: Hej, hej.
1: Du, först måste vi fråga, vad tycker du om lampan?
2: Jag tycker att det är kanonfin.
1: Okej, okay, ja, men vad härligt.
2: Jättebra.
0: Jag kommer inte ihåg riktigt, Frida visade ju en bild på den här lampan. Men jag kommer inte riktigt ihåg hur den såg ut. Kan du uppdatera oss?
2: Själva lampskärmen är ju ganska mörkbrun och så är den ju på en stål, ja, men som en stålpinne liksom. Det är ju en golvlampa. Och pinnen är ju vit och foten är ju med samma mörka brun. Det är ju lite 70-tals stuk.
0: Funkar den hemma då i den övriga estetiken eller?
2: Ja, jag gillar ju lite second hand och sådär, så jag, det har varit perfekt.
1: Men gud vad bra, det känns ju som att det kom till helt rätt hem, Robin.
2: Ja, verkligen. Där står vi vinylspelaren där, man skiver och spelar och grejer.
0: Så det, ja, det låter ju verkligen som att alltså, lampan har fått ett bättre liv också hos Robin än vad den hade fått hos dig.
1: Absolut.
2: Ja.
1: Men du, det stod ju också i annonsen ej funktionstestad. Så jag skrev ju det till dig innan att jag vet faktiskt inte ens om den funkar.
2: Jo, men den funkar.
1: Oh, vad skönt.
2: Ja.
1: Vad skönt, jag vill inte ge bort något skrot. Men så var det ju, det var ju lite admin också med det här. Jag behövde anmäla dig som upphämtare och så. Men sen har ju du och jag inte pratat, vi har bara skickat lite sms. Hur gick det sen när du gjorde själva upphämtningen?
2: Jo då, det gick hur bra som helst. Jag bara sa mitt namn och då hade de bytt från ditt namn till mitt namn liksom.
0: Det var inte svårare än så.
1: Nej,
0: bra att veta. Ringa dit och byta namn på någon tavla som man åker dit och plockar upp.
1: Ja, exakt.
0: Dyr grip.
1: Men Robin, du skrev ju också ditt sms när du erbjöd dig att hämta upp den att det här kunde bli en riktigt bra konversationsstartare. Har den hunnit bli det?
2: Nej, inte ännu faktiskt. Jag har inte haft någon folk här sedan jag hämtade den. Så jag har inte fått den chansen nu.
1: Du
2: eller lampan
1: till...
2: har inte fått en chans nu.
1: Nej, varken du eller lampan. Du får se till att ha det då.
2: Ja, jag har ju berättat om hela incidenten på jobbet och sådär.
1: Ja.
2: Jag satt ju på jobbet när jag lyssnade på er, som jag brukar göra.
0: Ja, ah, okej. Okay. Vad sa de på jobbet då?
2: Ja, de tyckte med det var roligt.
0: Ja, bra. Ja, men du får se till att bjuda hem lite folk. Det är ju en midsommar här snart. Kanske då kan du ta hem lite folk och
1: dansa runt lampan.
0: Dansa runt lampan.
2: Ja, precis.
0: Ja, men du Robin, stort tack för hjälpen och tusen tack för att du var med.
2: Ja, tack själv och tack för ett superbra program alltid.
1: Ja, tack.
0: Hälsa lampan.
1: Ja, vad fint det löste sig. Detsamma.
2: Ja, hej.

0: Tom Jones med låten If He Should Ever Leave You.
1: Vi fick ett sms här från Mårten. Mm-hmm. Jag känner att jag måste läsa upp det. Vem är den där Frida egentligen och varför händer aldrig någonting bra för henne? Det är fula lampor, konstiga mopedköp och krossade framtänder. Någonting måste de väl lyckas med.
0: Ett liv i uppförsbacke.
1: Alltså jag kan inte annat än hålla med Mårten. Och sen av de här tre grejerna då, fula lampor, konstiga mopedköp och krossade framtänder, så är ju två av dem är ju självförvållat.
0: Just det.
1: Så att det är väl något med min personliga utveckling jag behöver jobba med kanske.
0: Mm.

0: Ella Tiritiello, låten heter Jag lovar. Här är Vaken med P3 och P4. Gillar du tiramisu, Frida?
1: Ja och nej. Mm-hmm. Jag har gjort det någon gång själv och då tycker jag bara det blir så här svampigt och mastigt. Men jag har också ätit väldigt god tiramisu.
0: Den känns dallrig.
1: Ja, dallrig, ja mer svampig liksom.
0: Svampig.
1: För det är ju som någon slags kex som man sen häller någon sprit på, jag minns inte vilken, och kaffe.
0: Mm.
1: Och så är det massa sån mascarpone och sånt.
0: Just det.
1: Så att det här blir ju så helt blött.
0: Jag har ju själv aldrig ätit en tiramisu. Jag tycker att det är ett roligt namn. Jag får upp en bild av hur jag tror den ser ut i alla fall.
1: Mm.
0: Men jag har dock googlat vad det är. Och då är det någon sorts dessert från Italien.
1: Såg den ut som du trodde?
0: Ja, det tycker jag att den gjorde ändå. Mm. Och så görs den då, precis som du var inne på, någon kräm sabagilone.
1: Mm.
0: Och mascarpone. Som man varvar över kaffedränkta kex.
1: Ja.
0: Är inte det ägglikör? Sabagione.
1: Det kanske det.
0: Den glassen heter väl Sabagione.
1: Mm-hmm, det är mer än vad jag vet.
0: Skitsamma. Nu har man i alla fall tagit 50 000 sådana där kex och så har man blandat det med 3 000 ägg och skapat världens längsta tiramisu.
1: Nej men gud. Vart ligger den då?
0: Ja, den ligger i London. Det skedde okay. I London under 2 dagar och det här rekordet då, det nya rekordet då lyder 440 meter tiramisu. Det tidigare rekordet, det var på 274 meter, så man slog det alltså med råge.
1: Wow.
0: Jag blir också glad när man mäter bakverk i meter.
1: Ja, varför. Det är kul. Men jag känner också att det är problematiskt att göra det med tiramisu. För jag tycker spontant att det känns som en kylvara.
0: Mm.
1: Alltså när man då bygger den där sista metern, den första metern har väl härsknat.
0: Ja, men nu var det ganska många kockar inblandade i den här soppan. 100 kockar och frivilliga. Jag vet inte vad frivilliga betyder då. Om det var liksom kreti och plete som fick vara där och doppa sina äckla fingrar i den här tiramisun eller inte. Den här tiramisun tillägnades kung Charles och ett kungligt monogram tillsammans med texten Grace Your Majesty placerades då ovanpå den här 440 meter långa tiramisun. Sen fick allmänheten köpa en bit av kakan, 250 gram motsvarade 155 kronor eller 250 gram för 155 kronor, eller då en rejäl bit på 2 kilo för 600 kronor.
1: Låter dyrt, eller?
0: Låter extremt dyrt. Och som sagt, jag vet inte om vi skulle betala 600 spänn för 2 kilo tiramisu. Då vill jag ju verkligen att en kvalitetstiramisu.
1: Ja, inte något som någon har hafsat ihop för att slå ett världsrekord.
0: Nej.
1: Och några frivilliga.
0: Ja, vilka var de frivilliga egentligen?
1: Det är ett mysterium.
0: Oklart. Men ett rekord är det i alla fall.
1: Ja, kul.

0: The Whispers med låten And the Beat Goes On. Mats Karlsson Lennart från Ekot, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och det ska handla om läget i den förenade Arabemiraten.
1: Ja, precis. För det har ju snart varit vapenvila i kriget mellan USA, Israel och Iran i en månad. Men problemet är ju då förstås att det strategiska Hormuzsundet, alltså in- och utfarten till Persiska viken, fortfarande är i princip i alla fall stängd. Och inne i viken ligger ju då kvar många hundra fartyg med tiotusentals sjömän ombord och ja, kommer ingenstans med sina högt eftertraktade laster av både olja och gas och annat också. Så det vi hörde under dagen här, det är ju att USA försöker börja öppna trafiken igen genom Hormuzsundet. Det är ju Iran egentligen bara ligger på norra sidan av sundet, medan det är ju Oman och Förenade Arabemiraten som ligger på södra sidan av den här så viktiga sjövägen. Och USA uppger också att ett antal fartyg har lotsats ut genom sundet av amerikansk militär och också att 7 iranska båtar av något slag har sänkt, så det är någonting som Iran tillbakavisar. Och Iran har svarat på det här genom att gå på grannlandet Förenade Arabemiraten. Och Studio 1 kväll i P1 pratade med Ekots internationella korrespondent Daniel Alling, som för inte så länge sedan besökte just Arabemiraten.
2: Iran verkar ha skjutit flera missiler, flera drönare mot Förenade Arabemiraten, som har reagerat på det genom att skjuta ner de flesta av de här. Men Iran har fått in någon träff i hamnstaden Fujairah till exempel, på den östra stranden av Förenade Arabemiraten upp mot Hormuzsundet, där man egentligen har möjlighet att skicka ut olja i en hamn som man egentligen kontrollerar. Och det är möjligt att Iran har riktat in sig på det.
1: Ja, Iran har alltså då attackerat Förenade Arabemiraten igen då, trots vapenvilan. Det var ju i början av kriget så var ju Iran också på att attackera Arabemiraten, men nu har det varit lugnt ett tag. Och den här hamnen då som Daniel Alling nämnde här, Fujairah, den ligger alltså inte inne i Persiska viken utan direkt vid Indiska oceanen, alltså utanför Hormuzsundet då. Så att använda den hamnen mer, det skulle kunna vara ett sätt då för framförallt Arabemiraten att kringgå blockaden av Hormuzsundet. Så att Iran ger sig på just den hamnen, det är någonting nytt. Och det kan ha något att göra kanske med den karta som iranska revolutionsgardet släppte under dagen här. Och där då Iran ritat ut hur landet ser på makten egentligen över Hormuzsundet. Och att det är då Iran som, trots att det bara ligger på nordsidan då, som jag sa förut, så är det Iran som kontrollerar hela sundet då, enligt revolutionsgardets karta, även den södra sidan som då ingår i Förenade Arabemiraten, och även Oman har en del där. Det är ju en karta då som Förenade Arabemiraten säkert tycker är lite provocerande, minst sagt. Och hittills har ju inte Arabemiraten alls besvarat attackerna från Iran på andra sidan Persiska viken. Men vår internationella korrespondent Daniel Alling tror att det kanske inte håller i längden.
2: När jag var där då i Förenade Arabemiraten för några veckor sedan så sa de med det att nej, vi kommer inte skjuta tillbaka, men det finns ju en gräns för oss hur länge vi kan hålla det. Och den kanske går nu, vi vet inte det. Jag har försökt få kontakt med mina kontakter där, det är ju kväll där, men man ska komma ihåg att de faktiskt har stängt skolorna där. Undervisningen ska ske nu online igen i Dubai med omnejd till exempel. Så det finns en oro där för att attackerna ska återupptas. Men än så länge tycker jag man ska säga att vapenvilan håller, om än väldigt skört.
1: Ja, vapenvilan håller, måste nog ändå säga då att läget har ju trots allt eskalerat här det senaste dygnet kanske, och särskilt då för de som bor i Dubai och andra delar av Förenade Arabemiraten. Och Daniel Alling, han menar att om vapenvilan då verkligen skulle brytas på riktigt så att säga, så är det i någon mening ett hot mot hela landet Arabemiraten.
2: Man ska komma ihåg det också, att det var många som sa det när jag var där, att liksom vår affärsmodell som bygger på att turister ska komma dit, att folk ska investera där, företag ska investera där, den tål liksom inte att vi ska ha ett ständigt hot från Iran hela tiden. Och nu var man ju under den här vapenvilan på väg tillbaka lite grann, flygplanen kom tillbaka, turisterna började hitta tillbaka, och nu kommer den här attacken igen. Så det är liksom på något sätt det här landets affärsmodell som är i farozonen.
1: Daniel Alling där alltså. Ja, vi får ju se då helt enkelt vad som händer. Som vanligt den närmaste tiden här. Kommer vapenvilan verkligen att hålla? Kommer fartygstrafiken igång igen genom Hormuzsundet? Det är väl de två stora frågorna just nu.
0: Säger Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Du ska tack.

0: Taylor Swift med låten Opalite i Vaken med P3 och P4. Nu har vi fått in Caroline Åslund från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tack, tack, tack.
0: Du vill börja prata hål.
1: Ja. För ett sånt finns på E18. Man håller på och lagar och reparerar, så E18 är stängd om man skulle vilja köra från Enköping mot Västerås. Trafiken leds om. Man har flyttat fram prognosen lite grann. Det senaste är att man kanske blir klara nu till klockan 1 i natt. Men tills man blir klara och den här prognosen kan förlängas, så leds trafiken om.
0: Oväntat hål, eller?
1: Ja, det får man ju säga. Det var inget planerat hål. Det var inget så här, ja, här kommer hålet som jag har väntat på i flera veckor. Nej. Men det finns ganska många andra också lite större avstängningar den här natten som har med vägarbeten att göra. Och då tänkte jag nämna Stockholmsområdet, där E4/E20 är avstängd i södergående körriktning den här natten från Hallunda till Södertälje. Trafiken leds om. Gävleborg, där är E4 avstängd, och det är den i båda körriktningarna. Det här är mellan Gävle och Söderhamn, och det är mellan Axmartavlan och Sörljusne. Trafiken leds om, och här kommer man att arbeta mellan 18 och 06 i ungefär 2 veckor framåt. Så att det är en längre stund som trafiken kommer att få köra på de här omledningsvägarna där. I Värmland så är E18 avstängd denna natt. Det är mellan Karlstad och Kristinehamn. Och nere i Blekinge så är E22 avstängd också här i båda körriktningar. Och det är mellan Karlshamn och Ronneby. På alla ställen så leds trafiken om.
0: Mycket att göra på Europavägarna.
1: Ja, vi har ju bara tagit ett litet kliv in i vägarbetssäsongen.
0: Ja, det är sant. Ja. Mm. Och om man vill ringa och tipsa?
1: Då ringer man på 020 999 444.

0: P4 Dokumentär.
1: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
2: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
1: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
3: Stora, kan vi kalla sugmärken då?
1: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och Sugklockan i Sveriges radioappen.

0: Molly Hammar med låten Fantomsmärta, innan det också Bleachers med Modern Girl.
1: Det är en stor avloppsledning i Malmö som har drabbats av ett akut läckage.
0: Mm.
1: Där ska man laga under veckan. Problemet är bara att medan man lagar den här ledningen, då måste man tillfälligt släppa ut allt avloppsvatten i kanalen.
0: Oj då.
1: Du har ju varit i Malmö. Du vet att det är en stor kanal som går genom stan.
0: Mm.
1: Så dit kommer skiten gå, och då har Malmöborna fått vissa riktlinjer.
2: I stora delar av centrala Malmö uppmanar vi oss syd att man från och med tisdag kväll och cirka 48 timmar framåt ska spola i toaletten färre gånger, undvika att diska och tvätta, och om du tvättar köra fulla maskiner. Du bör också duscha kort, inte alls eller hos en vän utanför upptagningsområdet som sträcker sig från Västra hamnen till Fosie och berör stora delar av Malmö. Du ska också undvika att bada.
1: Det var från P4 Malmöhus.
0: Du hos en vän.
1: Ja, det var det jag också hörde till på. Jag undrar hur man ska lägga upp det. Hej, men jag tänkte komma förbi på middag imorgon. Jag passar på att ta en dusch också.
0: Men det var så roligt, för vi fick ju en push-notis från Sveriges Radio-appen.
1: Mm.
0: Det var väl Ekot som skickade ut det då. Eller, jo, precis, Ekot. Och då löd den bara så här: duscha inte, tvätta inte, spola inte. Uppmaning efter bajsläcka i Malmö.
1: Det är ändå en bra push-notis, man vill ju trycka på den.
0: Ja, men där var de lite mer tydliga med att man inte ska göra någonting. Duscha inte, spola inte.
1: Ja, och det är svårt att säga spola inte alls under 48 timmar.
0: Mm.
1: Nu var de ändå att spola kanske inte varje gång.
0: Och tvätta utan, en full maskin.
1: Ja, man får liksom dubbelbajsa och tvätta fullt. Det är väl det man får göra. Men det här är då från ikväll klockan 19 till på torsdag 00.00.
0: Just det.
1: Så att det är ett par dagar där man får vara lite sparsam.

0: Leo Bridge. Låten heter Laredo i vaken med P3 och P4. Du, Apple, företaget Apple,
1: ja,
0: de har nu backat ut ur en liten tramsig konflikt med den ideella föreningen Biosfärområdet på Österlen.
1: Att de tar den konflikten.
0: Visst blir man ändå sugen på att läsa om det här när man ser att de har en konflikt.
1: Absolut.
0: Biosfärområdet på Österlen och Apple.
1: Ja, jag känner också spontant, jag hejar på biosfärområdet på Österlen.
0: Ja, men det är lite David mot Goliat där. Föreningen hamnade för ett tag sedan då i en varumärkestvist med Apple, eftersom Apple då ansåg att föreningens symbol var lite för lik techjättens. Ivrigt googlar ju då fram den här symbolen, och mycket riktigt, det är ett äpple med färger i.
1: Mm.
0: Och det är ju som bekant Apples logo också.
1: Ja, men förlåt. Alltså, Österlen, de har haft äpplen längre än vad Apple har funnits.
0: Ja, kanske.
1: Alltså, ditt äpple. Man kan ju inte så, ingen annan får ett äpple.
0: Nej. Och efter nu lite dialog fram och tillbaka så har då Apple backat ut ur den här konflikten, efter att föreningen har lovat dyrt och heligt att de aldrig kommer börja sälja mobiltelefoner eller datorer. Ett villkor då som kanske inte är helt... Ja, alltså jag vet inte om man ens måste uttala det, eftersom då den här ideella Apple-föreningen på Österlen känns ganska långt ifrån mobiltelefoner och datorer.
1: Ja, vad chockade det måste varit när det kom ett mejl från Apple. Från Apple. Tim Cook hörde av sig. Vad kan det
0: alltså
1: handla
0: om? Så här, du är ett advokat svensk eller på så här. Det är så advokatspråk också.
1: Ja.
0: Gud. Ja, nej, men så att jag läste om det där på Feber. Men det jag tycker är lite roligt med det här är ju att Apple var ju exakt samma sits när de startade.
1: Mm.
0: För då var det ju skivbolaget Apple, alltså Beatles skivbolag, som var på techjätten.
1: Ja.
0: Och sa att liksom, hörni, ni kan inte heta Apple, för de heter ju Apple Records. Och ni kan absolut inte ha ett äpple som logga, för det har vi.
1: Ja.
0: Och så höll de ju på fram och tillbaka med det där. Men sen så gav vi då Beatles med sig, om Apple dyrt och heligt lovade att aldrig ge sig in i musikbranschen.
1: Okay.
0: Vilket Apple också gjorde. Klipp till, lansera iTunes,
1: ja,
0: ett gäng år senare.
1: De är verkligen ett hinder.
0: Och det kom en sån jävla stämningsansökan från Apple Records.
1: Åh, det kan jag tänka mig. Men också, vad taskigt av Apple nu då, om de själva har varit i den sitsen. Ska de då fortsätta slå vidare på andra små?
0: Ja, man kan ju tycka att därför kanske Apple, eller vad heter det, därför kanske Äppleföretaget då, eller var inte ett Äppleföretag, Äppelföreningen på Österlen. Därför kanske de bara borde börja med datorer och mobiltelefoner. Bara för att det är lite karma.
1: Ja, jag menar, jag hade ju blivit sugen, om de har aldrig tänkt på det innan, men så får man det där. Ja, då börjar vi med mobiler.
2: Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
3: Lyssna på serien Odjuren.
4: Vi måste gömma oss.
5: Jag vill inte vara här.
2: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
3: Söndagar 10:45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. 7 fall av hantavirus, 2 bekräftade och 5 misstänkta fall har identifierats bland passagerarna på kryssningsfartyget MV Hondius utanför Kap Verde. Det meddelar WHO ikväll. Av dem har 3 personer dött och en uppges vara svårt sjuk, rapporterar Reuters. Hantaviruset sprids från gnagare till människa och kan orsaka allt ifrån en symptomfri infektion till en dödlig. Kirurgen Martin Kris har tidigare varit skeppsläkare på just det här fartyget.
3: Det är ett litet skepp som tar max 150 passagerare. Och alla känner ju alla efter några dagar. Och så är det 3 som dör och en som ligger på intensiven i Johannesburg. Så jag menar, de mår inte bra.
4: Fartyget fungerar som en liten kryssningsbåt som åker till Antarktis under vinterhalvåret och norrut till Svalbard och Grönland under sommarhalvåret.
3: Folk är rätt nära varandra också, så att om det här skulle visa sig vara variant av viruset som sprids mellan människor så är det liksom en katastrof. Jag vet hur det har varit, för jag var på den här båten under pandemin också och det var inte roligt. Vi testade passagerarna en gång om dagen och sen så fick vi isolera dem som blev sjuka i sina hytter.
4: Man kan inte testa hantavirus ombord på båten, utan de som insjuknat har evakuerats till sjukhus. Och tillgången till vård ombord är väldigt begränsad, enligt Martin Kris.
2: Reporter Moa Bäckman. I Washington sköts en person av polis nära Vita huset tidigare under kvällen. Det skriver Secret Service på X. Det är oklart hur skadeläget är för en skjutne. CNBC:s Washington-korrespondent skriver på X att de blev evakuerade från utsidan av Vita huset och in i pressrummet i samband med skottlossningen. Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
1: Med P3
0: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Robert Pettersson med låten Black Swans i Vaken med P3 och P4 Direktsänd Radio. Från midnatt har vi hållit på. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig. Met-galan går av stapeln i natt, Frida. Mm,
1: denna modegalan. Metropolitan Museum of Arts Costume Institute.
0: Just det.
1: Är det ju som håller i det här. Det är en välgörenhetskväll för dem.
0: Har den börjat eller? Det är ingenting på CNN. Det är mest om det där fartyget med viruset.
1: Ja, nej men det skulle ju börja vid midnatt. Men jag har försökt kolla, finns det någon aktuell nyhet om det? Men jag hittar bara sån här inför. Som, där det står om att det är kostymkonst som är temat och lite sånt. Det står också att en biljett uppges kosta runt $75,000.
0: Jäklar,
1: det är helt mycket pengar ju. Men jag vet inte om alla inbjudna kändisar och så behöver betala. Men det är ju för kändisar och förmögna gäster, ja. I alla fall.
0: Ja. Går de till någon välgörenhet om de där pengarna? Eller är det
1: ja, bara... det är ju en välgörenhetsskala för konst.
0: Ah, okay.
1: Och klädkoden kopplar då ofta mode till konst.
0: Det kommer i alla fall förmodligen komma bilder från det där. Det kan ju vara en hel del konstiga kreationer.
1: Ja, det är ju alltid någonting som skapar uppmärksamhet.
0: Som står ut lite grann.
1: Ja.
0: Vi tänkte att vi skulle prata lite om plagg. I nattens vaken med Peter och P4. Jag har inte så där jättemånga konstiga kreationer hemma. Men, och det är inte, vi har ju ställt frågan på vår Facebook-sida, vilket är ditt favoritplagg.
1: Mm.
0: Men jag har inte så många plagg som är olika. Jag har bara en svart t-shirt, jag kan inte säga någonting mer än det. Men du kanske har någonting som du kan bidra med.
1: Alltså jag är inte heller så roliga. Det är väl ett par svarta byxor.
0: Och du har ju ändå någon färg.
1: Ja, men jag har ju en brun stickad tröja som jag gillar. Men det var kul nu, Caroline Åslund från Trafikredaktionen berättade att hon ska på någon sån klädbytarkväll.
0: Ja.
1: Så började jag prata om hur det skulle vara om du var på den. Att du kommer, jag har en svart t-shirt om någon vill ha. Skulle jag kunna få byta till en svart t-shirt?
0: Är det någon som har svart t-shirt där eller?
1: Ja, det är bara det.
0: Ja, det är exakt så det är.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det finns säkert roligare exempel bland våra lyssnare.
0: Säkert. Och man kanske har någon liten historia kopplat till det där favoritplagget. Ja. Någon tröja som har betytt väldigt mycket för en och sådana saker. Ni får gärna höra av er i alla fall. vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Vill du slå en signal är det 020-99-55-00. Och som sagt, en tråd finns redan ute på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4 heter vi där.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

Olle Ljungström, låten heter Tack. Innan det är också lite lambada här i Vaken med P3 och P4. Du har efterlyst om att få höra om ditt favoritplagg, ditt bästa plagg. Magnus skriver att mitt favoritplagg det är shorts / kortbyxa. Jag kör det året runt. Wow, det var strångt gjort. Marita hon skriver, själv har jag inget, men gubben älskar sina morgonrockar. Alex har också hört av sig, skriver på en Facebook-sida. Jag har en rolig historia om en short. Jag är inte den typen av person som köper så mycket kläder och jag är ganska kräsen och köper något plagg kanske bara en gång per år. Jag brukar sällan vara finklädd men jag har en mörkblå skjorta som jag alltid använder när jag ska vara lite finklädd. Eller finare klädd då. Jag har haft den i plus 10 år, kommer inte ihåg var jag har köpt den. Nu i somras så skulle min bror gifta sig och jag tänkte då kanske det är bra att investera och köpa något nytt. Så nu när jag var hos min flickvän i USA så bestämde vi oss för att köpa lite kläder där och försöka matcha kläderna så gott det gick. Min bror skulle ha ett riktigt bondbröllop så det var inte någon jättehög klädkod. Men i alla fall så hittade jag där då en väldigt fin skjorta som är ljusblå. När jag kommer hem från USA och så inser jag att det här är exakt samma skjortmodell från exakt samma tillverkare med samma mönster. Allt är exakt likadant förutom att den är ljusblå och den gamla skjortan är mörkblå. Jag skrattade gott när jag insåg att jag antagligen gillar den där skjortan oerhört mycket.

Rumi med låten Enjoy Your Life. Ja, det är kul att få botanisera lite bland era bästa plagg. Jessica skriver att mitt bästa plagg är en skinnjacka. Sari är inne på att det är en gammal kofta och utslitna joggingbyxor. Lena skriver kläder i bambu, inom parentes då underkläder, strumpor, tröjor och pyjamas. Magnus vill dra en lans för flip-flop, t-shirt och badshorts. Livet ska inte behöva vara mer komplicerat än så, lägger han till på vår Facebook-sida. Och Tobias skriver absolut ingenting alls. Jag blir 1000 grader varm av minsta plagg. Helt orimligt hur alla kläder i Sverige är gjorda av isoleringsfiber. En tunn sommarjacka ser ut som ett vintertält.

0: Louis Capaldi med låten Something in the Heavens. Ja, i natt är det ju Met-galan i New York, ofta kallad årets största modekväll. Temat är som sagt konst eller kostymkonst, och klädkoden då kopplar ju mode till konst. Vi hör först Fanny Ekstrand, modejournalist, och sen Fredrik Robertsson, modeprofil som för 4 år sedan fick gå på den här Met-galan. Vi hör dem i Studio 1.
1: Nej, men det handlar ju om Metropolitan Museum of Art och deras nya utställning som de presenterar i maj varje år. Det är första måndagen i maj, och det firar de med en stor fest.
2: Mm. Och att samhället speglas i Met-galan på något sätt, är det vanligt?
1: Ja, men oundvikligt, eftersom att det är just alla kändisar som går på den här festen. Och många tar ju tillfället i akt att komma med ett budskap eller uttrycka sina känslor om saker och ting.
3: Mm. Hur kommer gästerna att klä sig då, de som följer det här temat? Vad tror du? Vad ser du framför dig?
1: Det här är ju ett väldigt tacksamt tema, mode som konst. Och det är ju mötet mellan konst och den klädda kroppen som är temat. Och det går ju att uttrycka på väldigt många sätt. Kommer någon komma som en canvas? Kommer någon med en ram?
3: Och de som inte är lika bevandrade i modesvängen som du är, vad går den här galan ut på?
1: Nej, men de ska ju samla in pengar till museet, till The Fashion Department. Och det är mycket pengar som ska in. Mm. Biljetterna börjar på $75,000 och ett bord kan kosta upp till $350,000.
3: Mm. Det är inte vem som helst som går på den här tillställningen?
1: Nej, men det är inte det. Det är ungefär 450 gäster.
3: Ja. Vilka är de?
1: Det är kändisar, och det är konstmecenater, det är folk med pengar helt enkelt.
2: Mm. Och man är väldigt noga med den där gästlistan. Det är ingenting som lämnas åt slumpen, vad jag har förstått.
1: Nej, men precis. Sen 1995 så co-hostas ju det här av Anna Wintour och Vogue. Och ja, det är inte vem som helst som får komma på det här.
2: Mm. Det här att biljetterna kostar $75,000 och att det vänder sig mot en viss grupp samtidigt som världen brinner, har det kommit sådana liksom synpunkter?
1: Ja, men definitivt. För i år så co-hostas ju även det här eventet av Jeff Bezos och hans fru Lauren Sanchez Bezos. Och det är ju många som är väldigt missnöjda med det här.
3: Mm. Amazon-grundaren.
1: Precis, grundaren av Amazon. Och det har ju varit protester på gatorna i New York den här veckan. Mm. Stora poster som klistras upp över hela stan i tunnelbanorna med budskap som The Met Enabling Ice, alltså Met som helt enkelt då ser till att ice i USA får finnas. Amazon Powers ICE och så vidare. De är väldigt starka budskap.
3: Så ICE då, det är den federala migrationspolisen i USA som man syftar på.
1: Precis.
3: Och det har varit bojkotter också.
1: Ja, det sägs ju att Zendaya och Meryl Streep inte kommer att närvara på grund av det här.
3: Vi ska ha en gäst till med oss också, Fredrik Robertsson, modeprofil. Och du har ju varit där, handplockad av Vogue på den här Met-galan. Välkommen till Studio 1.
4: Ja, tack snälla.
3: Du får väl först ta oss med lite till hur det där gick till när du blev handplockad och var med. Det var väl 4 år sedan någonting, va?
4: Ja, men precis. Jag blev inbjuden av en designer, holländsk designer som heter Iris van Herpen, som jag jobbade lite med och framförallt var kund hos, och hon hade x antal biljetter, så att jag var gäst till hennes bord. Vissa designer köper bord och bjuder in sina gäster. Det är inte så att kändisarna alltid betalar själv, utan de kanske blir bjudna av en designer, och i mitt fall då så var det Iris van Herpen, och sen så skickar man in listan och så godkänner som sagt Anna Wintour och hennes team alla som är bjudna. Så hon, Anna Wintour, hade ringt Valentino och några modehus och frågat vilken typ av kund jag var och att jag verkligen köpte åt couture. Så hon gör verkligen jobbet personligen. Mm. Så att, så gick det till.
3: Och du hade på dig något alldeles speciellt. Man har ju sett bilderna såklart. Fjäderlik, futuristisk kreation av något slag. Som jag läste tog 750-800 timmar att göra. Kan du beskriva den här kreationen mer?
4: Ja, det var ju en byxdress, och sen så hade de 3D-printat de här spröten, eller vad man ska kalla dem, och färgat in dem, så att jag blev kallad allt från en silverfisk från yttre rymden till jag vet inte vad, men en 3D-printad byxdress hade jag på mig i siden, och ett återvunnet material som hon själv hade tagit fram och skapat och gjort den här då, formen kring. Det är svårt även för mig att beskriva faktiskt vad det på mig, man får googla.
3: Hur var det att vara där då?
4: men det var faktiskt ganska overkligt. Precis när jag liksom klev av min bil och så står alla och kör för att gå in på den här då kända trappan. Och precis framför mig stod Sarah Jessica Parker som började prata med mig. Och det kändes ju inte mer New York än att Carrie från Sex and the City skulle stå och prata. Och så gick man in på mattan och blev fotad. Och det som hände mig var ju att de förväxlade mig med Jared Leto. Så det blev ett stort mediepådrag att Jared Leto såg helt galen ut. Och så, nej, det är inte Jared Leto. Vem är det? Ja, men det här är en svensk haute couture-samlare. Vem är han? Och så bla bla bla. Så det tog liksom aldrig slut. Men det var en fascinerande kväll. Det är mobilförbud, så de tejpar telefonen, man får inte filma där inne eller sådär. Men det är otroligt spektakulärt. Jag var den absolut mest ointressanta personen i rummet, kan jag säga. Och det var jag väldigt glad.
3: Men fick ändå ganska mycket reaktioner när du blandades ihop med Jared Leto?
4: Ja, alltså alla designers får ju någon sån här mediepaket efteråt, hur mycket liksom synlighet alla märken har fått. Och tydligen så var min look den som fick näst mest uppmärksamhet efter Kim Kardashian som Marilyn Monroe-klänning. Så att det var ju roligt.
3: Men du, jag undrar också, du pratade om det där foto- och filmförbudet på galan. Handen på hjärtat, följde du det där?
4: Nej, jag tog bort min och filmade en hel del. Men då kom det faktiskt fram en väldigt känd modell och sa if Anna sees you, she's gonna kick you out. Och då kände jag, okej, jag tar bort den. Men jag tog lite mobilbilder och filmade lite där inne. Det gjorde jag. Och några gör det. Men det är väl mer att hon vill att alla ska vara närvarande och inte att alla ska gå runt med sin telefon. Att de vill kurera innehållet som också släpps. Att det inte ska vara en massa fula mobilfilmer på stories på Instagram. Utan de har sina egna fotografer och det är det materialet som ska släppas ut.

0: Colin Carter med låten Every Little Thing. Vi har fått in Mats Karlsson Lenart från Ekoredaktionen. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och vi ska till Danmark och det handlar om ett stort bygge.
1: Ja, precis. Det handlar om den här tunneln som man bygger just nu. Sen några år tillbaka mellan Danmark och Tyskland. Alltså precis där den nuvarande färjeleden Rødby-Puttgarden, som kanske en del av er som lyssnar nu har åkt ibland, alltså mellan Danmark och Tyskland, där det är det som närmast, där bygger man nu då, man började 2020 tror jag det var, att bygga en 18 kilometer lång tunnel som då ska ersätta färjan då, såklart. Det ska bli både motorväg och dubbelspårig järnväg, och ursprungligen var det tänkt att det här skulle vara klart 2029 redan faktiskt, men nu är det försenat då sen till 2032. Det är inte så sällan som sådana här stora projekt blir försenade.
0: Nej. Men tre års förseningar, det är en marginal med försening också.
1: Ja, precis. Och det beror tydligen på en olika saker. Då. Först var det pandemin och sen så har det försenats av olika skäl. Det är framförallt Danmark som trycker på och vill ha den här förbindelsen. Då, som ju också skulle naturligtvis få vara bra för oss i Sverige också, antar jag. För då skulle man... när Öresundsbron invigdes då 2000 så fick vi fast förbindelse till Europa i Sverige. För då kunde man åka Öresund först och sen över Stora Bält då i Danmark. Men det är ju lite grann att åka runt. När den här tunneln under Femern Bält, som det heter där, mellan Danmark och Tyskland, blir klar, så är det liksom raka spåret Köpenhamn, Hamburg, som man kommer att åka. Så det som idag tar då kanske 5,5 timmar att köra kommer väl att gå på någonstans 3-4 timmar med bil i fortsättning. Och samma tåg då skulle bli det också ungefär 50-60% snabbare, vad jag förstår då. Så det kommer att ha stor betydelse och korta restiderna mellan både Danmark och Sverige och resten av Europa helt enkelt. Det som har hänt nu är att man då äntligen har börjat få de här olika sektionerna till den här 18 kilometer långa tunneln på plats. Man har nu den allra första sektionen. Det är då, det är då 89 delar totalt då, som ska tillsammans utgöra den här 18 kilometer långa tunneln. Ett 217 meter långt betongblock ska nu sättas på plats. Man har alltså grävt ett dike i botten mellan Danmark och Tyskland. Det är ju kanske 20-30 meter djupt ungefär. Och i det här diket ska man då placera de här enorma betongblocken så att de tillsammans då ska utgöra den här långa järnvägs- och motorvägstunneln. Då. Och det är ett 217 meter långt betongblock. Det är ju väger 73 000 ton varje sånt här block. Och nu har man alltså det första färdigt för att placera ut då.
0: Mm, en stadig pjäs.
1: Ja, en stadig pjäs. Och ett av de sakerna som har försenat det här projektet så mycket, det är att man inte har haft ett specialfartyg som har kunnat hantera det här färdigt på plats förrän nu då, vad jag förstår. Nu har man det och nu väntar man bara på rätt typ av väder och andra förhållanden då, för att kunna då boxera ut och sänka ner det här betongblocket. Då. Fråga mig inte om alla detaljer i det här, för det har jag inte. Men det är ändå fascinerande, tycker jag.
0: Ja, verkligen.
1: Så att det är som sagt, det är 89 stycken sådana här block. Om de är exakt lika stora vet jag inte. Eller 73 000 ton tunga allihopa. Men ja, det är ju ett ganska stort jobb då, så att man förstår ju att det kommer att dröja. Och blir det då 6 år någonstans där innan?
0: Men jag var så fundersam, det är inte ens 2 mil emellan.
1: Nej.
0: Det är inte så långt.
1: 18 kilometer, nej, det är väl, jag var också förvånad där. Men det, vad tar det med färjan? Det tar en knapp timme, tror jag.
0: Ja, det kanske är något sånt.
1: 40-50 minuter.
0: Så det kanske är något sånt, ja.
1: Jag tror det stämmer.
0: Mm. Ja, vi får se. Vad sa vi? 2032? 2031.
1: 32, ja. Det är det senaste budet det i alla fall.
0: Så. Med möjlighet till förlängning också.
1: Ja, det kan man väl säga. Ja, vi får se hur det går.
0: Det får vi. Mats Karlsson Lenart från Ekot, du ska ha tack.

Jesper Lindell och Phil Campbell med låten Drift Away. Här är Vaken med P3 och P4. Hörrni, det är många, eller det är mycket badrockar och morgonrockar som är bland era favoritplagg där ute. Det blir jag varse om när jag ser i inkorgen och på vår Facebook-sida. Bland annat Kia på Harö, hon skriver: min badrock i blå turkos frotté i perfekt toniton med mitt musikkakel i badrummet. Med den på så blir det hemma spadag, skriver Kia här i ett sms till 72250. Fortsätt gärna höra av er, berätta om era favoritplagg, era bästa plagg, antingen via sms 72250, inled med Vaken först, eller så skickar du ett mail till vaken@sverigesradio.se, eller så skriver du i kommentarsfältet på Facebook-sidan. När Frida kommer sen i åttan så ska hon fortsätta prata om det här.

0: Skriver du egna låtar?
1: Spelar du egen musik?
0: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
2: Då ska du vara med och tävla i P4 nästa stjärna.
0: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Där du förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
0: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
2: För mer information gå in på sverigesradio.se
0: och sök på P4 nästa stjärna.

0: fram. Simon Superti med låten Spöken, innan det också Dua Lipa med Be The One. Här är Vaken med P3 och P4, där nu blir det dags för lite natttävling. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Gör du det får du välja från prispotten. I den så ligger en tygpåse från Vaken, eller så ligger en sovmask från Vaken, eller så ligger en låtönskan där i. Det får du bestämma själv vad du vill ha. Du kommer att få de här tre stycken låtarna spelade för dig under den kommande timmen och 10 minuter. Är det så att du efter en låt eller två låtar tror du vet det rätta svaret, då behöver du inte vänta ut alla tre stycken ledtrådarna, utan det går jättebra att mejla vaken@sverigesradio.se när du tror dig sitta på ett rätt svar. Glöm inte att skriva med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Med det sagt, här kommer ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer ett.
2: Kanalen skiftar grön och svart. Från andra sidan har ni stans midnattsbrus. Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes brus. Ni kan sitta där i timmar och låtsas åka fartygen långt bort. Se, här kommer Timberline till fjärran hamnar där ni aldrig någonsin gått. Hon är

Första ledtråden i nattjakten kommer från Peter Lemark. Den här låten heter Ända till september. Det är länge sedan nu. Så länge sedan nu.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. 7 fall av hantavirus, 2 bekräftade och 5 misstänkta fall har identifierats bland passagerarna på kryssningsfartyget MV Hondius utanför Kap Verde. Det meddelade WHO ikväll. Av dem har 3 personer dött och en uppges vara svårt sjuk, det rapporterar Reuters. I de centrala delarna av Colombia har 14 gruvarbetare fastnat i en kolgruva efter en explosion. Det skriver den lokala guvernören i delstaten på plattformen X. Han skriver också att man misstänker att explosionen orsakats av en ansamling av gaser. En räddningsgrupp ska vara på väg till platsen. En stor lyxjakt som kan kopplas till en rysk oligark med lojala band till Rysslands president Putin och som står på sanktionslistan har trots det och blockaden tagit sig in i Hormuzsundet i förra veckan. Hur den kommit in är svårt att veta, men enligt källor till Reuters ska det ha funnits ett godkännande av USA och Iran.
3: Lyxjakten Nord klassas som en superlyxjakt, är 140 meter lång, har 6 däckplan, biograf, gym och helikopterplattor och är registrerad på oligarken Alexej Mordashovs fru. Han är en av Rysslands rikaste personer och Putin-vän. Redan 2022 infördes sanktioner av ryska tillgångar av USA och EU och sedan dess har ett 30-tal lyxjakter beslagtagits. Men det är en besvärlig affär enligt journalisten och Rysslands experten Malcolm Dixelius.
4: Det finns ju olika sätt för de här oligarkerna att förhala det här. Ett är då att skriva det på familjemedlemmar som inte är under sanktion. Det andra är att gå till domstol och överklaga.
2: Reporter Helena Boman Brody. Och mer om det här kan du höra i Studio 1 i appen Sveriges Radio. Där hittar du också fler nyheter. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.